0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Yveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: rohkeasti, soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut, oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

selitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa tähän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassa se oma listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Jää kuuntelemaan, se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Seuraava laulu on nykyään kuuntelijan toivelistan ikisuosikki ja myöskin oma suosikkini, eli Teri Manteren laulama kappale Jerusalem. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessähän on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälle. Laulajana siis Teri Manteren.

Niina Åström ja Anna Sadejumala, Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, ikiihana rakastettu, tämänkertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä oma listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja löytyi lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppi Lampi ja Ida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna. Hei hei.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kun toimin merimiespappina aikoinaan Rotterdamissa, sain eräänä päivänä yllättävän puhelun. Naimeehenistä Etelä-Hollannista soitti minulle katolinen pappi. Hän oli jo eläkkeellä, mutta oli nuorena työskennellyt pitkään Suomessa. Hänellä oli suomenkielisiä kirjoja, jotka hän halusi lahjoittaa merimieskirkolle. Tapasimme vanhassa pappisseminaarissa, joka oli muutettu eläkkeellä olevien katolisen kirkon työntekijöiden asuntolaksi. Tuolla asuntolassa tapasimme vanhan ja viisaan papin. Me keskustelimme pitkään ja jossakin vaiheessa kysyin häneltä, jos saisit elää papin elämäsi uudelleen, tekisitkö jotakin toisin? Hän oli hetken hiljaa ja vastasi, olen koko elämäni opetellut tuntemaan Jumalaa tiedollisesti. Olen lukenut, opiskellut ja tutkinut, mutta jos voisin aloittaa uudelleen, haluaisin oppia tuntemaan Jumalan enemmän myös sydämelläni. Tuohon vastaukseen olen palannut monta kertaa. Siinä on jotakin, joka on jäänyt kulkemaan minun kanssani. Ja ehkä siinä on jotakin olennaista myös Raamatusta. Raamattua voidaan tutkia. Voimme kysyä, kuka sen kirjoitti, milloin tekstit syntyivät ja millaisessa tilanteessa ne kirjoitettiin. Kristityn ei tarvitse pelätä kysymyksiä. On hyvä tutkia Raamattua myös kriittisesti. Mutta kaiken tutkimuksen keskellä on edelleen yksi kysymys. Puhuuko tässä Jumala minulle? Johanneksen evankeliumi alkaa mahtavilla sanoilla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sitten sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumalan sana tuli ihmiseksi, Jeesukseksi, meidän vapahtajaksemme. Ja siksi Raamattua lukiessamme emme lopulta kohtaa vain vanhoja tekstejä. Meitä kutsutaan kohtaamaan itse Kristusta. Raamattua siis kannattaa lukea, tutkia ja kuunnella hyvää opetusta. Mutta ehkä kaikkein kauneinta on tämä. Emme pelkästään lue Raamattua, vaan Raamattu lukee meitä. Se löytää meistä asioita, joita emme ehkä itse haluaisi nähdä. Mutta se myös lohduttaa, kun olemme väsyneitä, yksinäisiä tai epävarmoja. Ja lopulta Raamatun tuntemisen tarkoitus ei ole vain tietää enemmän Jumalasta, vaan tuntea hänet. Ja ehkä vielä tärkeämpää on kysyä, tunteeko hän minut? Kristillisen uskon vastaus on, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jumala tuntee sinut. Hän tuntee elämäsi ilot ja surut. Hän tietää myös sen, minkä olet yrittänyt kätkeä muilta. Ja silti hän ei käänny pois, sillä hän tuntee sinut ja hän rakastaa sinua. Ja siksi voit tänään avata Raamatun ilman suorituspainetta. Voit lukea vaikka muutama jake ja sanoa, Jeesus, auta sinä ymmärtämään sinun sanaasi ja ennen kaikkea auta minut tuntemaan sinut. Ja ehkä silloin huomaat jotakin suurta. Sinä et vain etsi Jumalaa, vaan Jumala etsii sinua. Oikein siunattua päivää.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää, niiden päälle nyt multa.

rakkaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

0: aamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämienne ja antakoot teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 2, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kolhama min boloja bed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirjaseurassa.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kumpi oli Haggain aikana tärkeämpää Herralle. Omien talojen rakentaminen ja kunnossapito vai temppelin rakentaminen? Entä mikä on sinun ja minun arvojärjestyksemme elämässämme? Ja miten sitten Israelin kansan ja meidän tulisi toimia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Haggain kirjan ensimmäinen luku, jakeet 8-11. Otsikossa kehotetaan, pane hihat heilumaan.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, jotka eivät puhuneet vain kauan sitten eläneiden ihmisten haluttomuudesta etsiä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja elämässään. Ne olivat myös kohtikäyvää julistusta meille, jotka omana aikanamme niin kovin helposti pidämme omia asioitamme Jumalan valtakunnan tarpeita tärkeämpinä. Jumala pyysi israelilaisia katsomaan, miten heidän oli käynyt nykyisellä tiellä. Katovuodet ja nälänhätä olivat olleet Jumalan viestiä kansalle etsiytyä elämään vievälle reitille. Profeetta Haggai auttoi kansaa ymmärtämään sen. Paljastettua näin israelilaisten itsekeskeisyyden synnin, Jumala antaa heidän ongelmiinsa ratkaisun. Se on niin yksinkertainen, että ehkä ihmettelet, miksi sitä edes kannattaa mainita. Jumala näet käskee kansansa rakentaa temppelin. Hän itse asiassa antaa kansalleen kolme tehtävää. Kirjan alkujakeissa olemme jo voineet havaita kansaneläinen ainakin näennäisessä eturistiriitatilanteessa. He olivat rakentaneet ja kaunistaneet itselleen omat talot, mutta eivät ole huolehtineet siitä, että Herran huone rakennettaisiin. He olivat antaneet lyhytnäköisten, itsekkäiden tavoitteittensa mennä Jumalan asian edelle. Sanon, että eturistiriita oli näennäinen. Se oli sellainen siitä syystä, että jos kansa olisi toiminut Jumalan tahtomalla tavalla, se olisi itsekin voinut paremmin. Mutta koska israelaiset eli Jumalan kansan jäsenet luulivat, että Jumalan huoneesta huolehtiminen oli ristiriidassa heidän omien tavoitteidensa kanssa, he hylkäsivät Jumalan tahdon. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Hänen vanhurskautensa on Jeesus Kristus. Siksi hänen tulee olla elämän keskus. Siksi kannattaa muistaa, että rahakin voi olla hengellistä, riippuen siitä, mihin sitä käytetään.

itsessään vääriä. Vääriä niistä tulee vasta silloin, jos asetamme ne ensimmäiselle sijalle elämässämme ja käytämme niitä itsekkäästi. Katsotaanpa, mitä ohjeita Jumala antoi Hakkain aikalaisille vääristyneen tilanteen korjaamiseksi. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 8. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Jumalan antama ratkaisu oli yksinkertainen. Israelaisten tuli tehdä kolme asiaa. Nousta vuorelle, kaataa puita ja rakentaa temppeli. Tuntuu kummalliselta, miten jotkut Israelin kansasta eivät ole keksineet tätä jo aiemmin. Kuitenkin, kun omat asiamme nousivat elämässämme tärkeimmälle sijalle, silloin vääristyvät myös monet selvät ja yksinkertaiset asiat. Silloin sokeudumme niille asioille, jotka meidän kaiken järjen mukaan pitäisi nähdä aivan selvästi. Silloin hyvin yksinkertaisestakin asiasta tulee monimutkainen ongelma. Kun Jumalalle annetaan hänelle kuuluvaa paikka elämässä, hän oikoo elämästämme monta asiaa. Mutta suuren minämme täytyy ensin siirtyä pois tieltä. Jos olet käynyt Israelissa, saatat ihmetellä Jumalan käskyä nousta vuorille ja kaataa puita. Olet voinut myös kuvista nähdä, että maassa on kohtuullisen vähän puita ja nekin ovat istutettuja. Nyky-israelilainen ei esimerkiksi osaa kuvitella, miten joku voisi eksyä metsään. Nykyisessä Israelissa on siis pulaa puista ja siellä on jatkuvasti meneillään puitteen istutuskampanjoita. Hakkain aikana tilanne oli kuitenkin toinen. Jumala ei tietenkään käskisi kenenkään menemään vuorille kaatamaan puita, jollei siellä sellaisia olisi. Se, että nykyään Israelissa ei ole suuria metsiä, johtuu siitä, että turkkilaiset hallitsijat antoivat aikoinaan lyhytnäköisen määräyksen ja säätivät, että ihmisten tuli maksaa veroja alueellaan kasvavien puitten lukumäärän mukaan. Niinpä välttyäkseen veroilta ihmiset kaatoivat kaikki puut mailtaan. Vasta viime vuosikymmeninä vuoret ja laaksot ovat jälleen alkaneet joiltakin osin metsittyä. Mutta palatkaamme Hakkain aikaan. Jumalan ratkaisu oli siis yksinkertainen. Hän vain sanoi kansansa jäsenille, menkää vuorille, kaatakaa puita ja rakentakaa temppeli. Toki vuorille meneminen ja puitten kaataminen oli kovaa työtä. Eivät puut ilman vaivannäköä tulleet Jerusalemiin Araunan puimatantereelle, joka on ainoa paikka, johon Jerusalemin temppeli oli lupa rakentaa. Ei meidänkään kannata ajatella, että Herran työhön lähteminen merkitsisi sitä, että paikat tulevat kuntoon ilman vaivan näkemistä. Työ on aina työtä, ja usein sen tekeminen merkitsee myös hien vuodattamista. Aina se tarkoittaa vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen, ja usein myös heidän rinnallaan kulkemista. Hakkain kirjan äärellä voimme päätellä, että Jumala uskoo työhön. Hän siis lähettää ihmiset hankkimaan känsiä käsiinsä. Voisikohan sanoa jopa niinkin, että Hakkain kirjan sanomana on työn evankeliumi. Johdantoluennosta kävi aikanaan ilmi, että saman aikaan profeetta Hakkain kanssa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden kanssa vaikutti myös Sakarja. Jos luet hänen kirjaansa, huomaat heti eron Hakkaihin nähden. Sakarja oli näkyjen näkijä, hän siis kulki ikään kuin pääpilvissä. Sen sijaan käytännöllisellä Hakkailla olivat molemmat jalat tukevasti maan kamaralla. Älä nyt kuitenkaan tee sitä virhettä, että nostat toisen edelle. Toiminnan miehen ja uneksijan täytyy kulkea yhdessä.

0: Hakkai ja Sakarja toimivat samaan aikaan rinnatusten, mutta heidän lähestymistapansa olivat keskenään täysin erilaiset. Kumpikin haastoi ja rohkaisi Juudaan palanneita jälleenrakentamaan temppelin. Saman tarkoituksen saavuttamiseksi he käyttivät erilaisia keinoja. Hakkain menetelmää sopisi osuvasti kuvaamaan se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 jakeessa 58. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Jumala antoi siis kansalleen tehtävän haasteen. Siihen saakka he olivat pettäneet itseään kuvitellen toimettomuuden olevan Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Todellisuudessa syynä siihen, että he eivät olleet rakentaneet Jumalan temppeliä, oli ollut yksinkertaisesti laiskuus. Toki he olivat yrittäneet piilottaa tämän todellisen motiivinsa hurskaalta kuulostavan tyhjänpäiväisen lauseen alle. Ei ole Jumalan aika rakentaa temppeliä. Nyt Jumala käski heidän ryhtyä työhön. Enää he eivät voineet odottaa, että puun rungot vierisivät itsestään alas vuorilta. Ne oli mentävä kaatamaan. Tietenkin Jumala olisi voinut tehdä sellaisiinkin ihmeen, että olisi antanut kansalleen puut temppeliä varten ilman, että näiden ihmisten olisi pitänyt nähdä vaivaa niiden eteen. Sellaisia ihmeitä Jumala kuitenkin harvoin tekee. Sen sijaan hän lähettää omansa työn ja uurastuksen keskelle. Sellainen on hänen tapansa toimia. Jumalan valtakunnan työssä ei ole oikoteitä. Opiskelija valitti kerran professorille, että kirja, jonka tämä oli määrännyt heidän luettavakseen, oli liian kuiva. Professori vastasi: "No, kosuta sitä sitten otsasi hikipisaroilla." Tämä on totta myös kristityn elämässä. Meidän ei pidä odottaa, että asiat ojennetaan meille valmiina tarjottimella. Ihme tapahtuu siinä työssä, jota me teemme. Ajattelepa vaikkapa Pietaria. Jeesus kehotti häntä heittämään verkon veneen oikealle puolelle. Vasta kun Pietari oli tehnyt sen, hän sai kokea ihmeen. Jumala siunasi synteisen ihmisen työn, ja sitä ihmettä katselevasta ihmisestä tuli syntinen. Pietari sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Näin voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Hän ymmärsi, että Jumala oli käyttänyt hänen ammattitaitoaan tavalla, jota hän itse ei olisi milloinkaan voinut saada aikaan. Ihminen oli kyllä vuodattanut hikeä, mutta kunnia työn tuloksesta kuului yksin Jumalalle. Herra Jeesus olisi voinut vallallaan käskiä kaloja hyppäämään veneeseen, mutta hän tyytyi käyttämään syntistä ihmistä tarkoituksensa toteuttamisessa, ja se on suuri ihme. Huomaa myös se seikka, että sen enempää Pietari kuin Sakarian aikaiset israelaisetkaan eivät saaneet Herralta tehtäväkseen mitään ylivoimaista työtä. Jeesuskin käytti ihmeensä välikappaleena Pietarin pitkäaikaista kokemusta kalastajana. Hän ei kehottanut tulimies Matteusta heittämään verkkoja, vaan nimenomaan Pietaria, joka hallitsi asian. Myöskään israelaiset eivät saaneet tehtäväkseen suorittaa mitään outoa. Omia taloja rakentaessaan he olivat aivan samalla tavalla menneet kaatamaan puita talojensa sisustamiseen. Jumala ottaa siis huomioon sen, mitä ihmiset osaavat, ja jopa sen, millaisen koulutuksen he ovat saaneet, kun he lähettää meitä eri tehtäviin. Meidän kannattaakin katsoa vielä tarkemmin, miten Jumala suostutteli kansaansa. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua vaikkapa vetomukseksi järjelle. Jumala oli nostanut esiin kansansa väitteen siitä, että ei ollut aika rakentaa Jumalan huonetta. Kuitenkin he itse asuivat hienoissa taloissa. Toisin sanoen, järkikin sanoi, etteivät asiat olleet aivan kohdallaan. Toiseksi Jumala vetosi heidän sydämiinsä. Hän kehotti näitä ihmisiä tarkkaamaan elämäänsä, eli kääntämään sydämensä kulkemiensa reittien puoleen, jotta he näkisivät, missä olivat menossa. Kolmanneksi Jumala antoi heille käskyn, joka vetosi suoraan heidän tahtoonsa. Menkää, kaatakaa, rakentakaa. Yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee työtä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Työn taakka ei saisi levätä vain muutamien sitä työtä varten palkattujen ihmisten harteilla. Eräs pappi, joka oli tullut työhön uuteen seurakuntaan, sai kohta sen jälkeen vieraakseen miehen, joka kertoi auttavansa mielellään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin kertonut, että hän ei tahtoisi sen enempää puhua kuin rukoillakaan julkisesti. Sellaisessa tilanteessa hän nolaisi sekä itsensä että seurakunnan. Mutta jos tarvittaisiin mitä tahansa muuta työtä ja apua, hän tulisi tekemään mitä vain. Ja pian pastori oppi nopeasti, että kun jotakin piti tehdä, kyseinen mies oli paikalla tunnin varoitusajalla, ja usein hänellä oli miesporukka mukanaan hoitamassa asiat kuntoon. Suuri siunaus tuli seurakuntaan siksi, että yksi mies ei pystynyt rukoilemaan ääneen. On hyvä, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka mieli hyvin pitävät puheita ja rukoilevat ääneen julkisesti. Helposti kuitenkin unohdamme, että tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka käärivät hihansa ja käyvät hommiin, kun paikat reistailevat. Hakkain kirja tuntuu jopa liian yksinkertaiselta ollakseen osa Raamattua. Tuntuisi siltä, että kirjan pitäisi olla ainakin vähän monimutkaisempi. Miksi tarvitaan kokonainen kirja, jota ihmisille voidaan antaa 3 yksinkertaista ohjetta: mennä vuorille, kaataa puita ja rakentaa rakennus? Enempää ei ollut tarvetta sanoa. Siinä olivat Jumalan ohjeet. Tosin niidenkin asioiden tekemisessä oli urakkaa yllin kyllin. Seuraavaksi Jumala selittää, miksi israelaiset olivat joutuneet kestämään vaikeita aikoja. Luinekeen 9. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyi Herra Sebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Israelilaiset olivat ihmetelleet, miksi niin monet vaikeudet olivat kohdanneet heitä. Mutta kukaan ei näyttänyt osanneen ajatella sen johtuneen Jumalasta. Kenties he pitivät itseään liian hurskaina syyttääkseen Jumalaa sellaisesta. Heistä huono onni johtui vain olosuhteista. Oli vain ollut huono vuosi kuivuutta. Näin he varmaankin ajattelivat ja sanoivat. Nyt Jumala kuitenkin kertoi heille, että Hän oli aiheuttanut kuivuuden ja muut vaikeudet. Syynä siihen oli yksinkertaisesti ollut se, että hänen temppelinsä oli raunioina. Jumala tahtoi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Jatkan jakeesta 10. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan, eikä maa satoaan. Satoa me ei tietenkään saada, jos ei ole sadetta. Vehnä ja ohra eivät kasva, eivätkä viiniköynnökset tuota hedelmää. Nykyaikaisessa läntisessä yhteiskunnassa me emme enää ymmärrä elämää tällä tavoin. Mekaanisessa ja elektronisessa elämässämme me syytämme ongelmistamme jotakuta, joka ei painanut nappia tai painoi sitten väärää nappia. Mahtaisikohan Jumala haluta sanoa meillekin, onko mieleen juolahtanut, että minä voisin olla teidän ongelmienne takana? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yritän saada teidän huomioon kääntymään tavaroista ja asioista minuun? Huomaa, että Jumala todellakin ottaa syyn niskoilleen kaikista Israelia kohdanneista koettelemuksista. Katsotaanpa, miten puhe jatkuu. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Jumala sanoo poistaneensa kansaltaan aineelliset siunaukset. Nykyään meillä on taipumus ensiksi syyttää ongelmistamme lainsäätäjiä, virkamiehiä tai kokonaista yhteiskuntaa. Saatamme syyttää myös kunnan tai kaupunginjohtajaa asioiden huonosta hoidosta. Tietenkin on mahdollista sekin, että kaikki syytettyjen penkille istuttamamme ovat syyllisiä. Mutta harvemmin taitaa mieleemme tulla ajatus siitä, että syyllisiä olemmekin me itse. Vaikka me syytämme ihmisiä ja vaikkapa tietokoneita maailman tilanteesta, Jumala on pannut kaiken tapahtumaan. Haluatko siis syyttää häntä? Siitä vaan. Hän sanoi Israelillekin, että hän oli vastuussa vaikeuksista. Mutta hän kertoi heille myös syyn. He olivat kääntyneet pois hänestä. Me saatamme kuvitella, että ongelmamme ratkeavat, kun muutamme menetelmää, ihmistä tai konetta. Paljon vaikeampaa on tunnustaa oma haluttomuutemme suostua Jumalan tahtoon. Mieluummin etsimme syytä vaikkapa vierasheimoisista ihmisistä tai surkeasta kasvuympäristöstä. Oman syyllisyyden kohtaaminen tuntuu niin kovin vaikealta. Kuitenkin Jeesus Kristus on kantanut kaikki meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle. Hän tietää, millaisia me olemme. Miksi siis pelkäisimme kohdata omaa pahuuttamme? Sen kanssa saamme tulla turvallisesti vapahtajamme luo, joka vakuuttaa. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Seuraavaksi Hakkai kertoo meille kansan vastauksen Jumalan antamaan haasteeseen. Sitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan ensimmäisessä luvussa otsikolla Herran pelko tuo elämää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee töitä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Näin meitä opetti Jukka. Kiinnostaako sinua Sansan polku nykypäivään? Järjestön synty, jossa suurin osa alle 30-vuotiaita nuoria lähti liikkeelle. Eli tekivät juuri sen, mistä Jukka opetuksessaan puhui. Miten Sansasta tuli radiolähetysjärjestöstä medialähetysjärjestö ja yksi luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä? Tämän kaiken saat tietää ja paljon muuta sen päälle kesäkuussa julkaistusta Sansan historiikista nimeltään Jumalan lähetyksen virrassa medialähetys sanansaattajat 1973-2023. Historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra rovasti Juha Koivulahti. Muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaan työn johtaja rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen sekä mediatutkija filosofian tohtori Eila Murphy. Tilaa ihmeessä Sansa-kaupasta tämä historiikki ja tiedät enemmän. Historiikkeja myydään myös medialähetyspäivillä Lempäälässä. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Kaksin käsin maailmaan ja sen esittää Et cetera-kuoro. Palvellaan rohkeasti Herraa juuri sinulle ja minulle tarkoitetuilla lahjoilla.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henkinäät ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Vain tässä kohdassa mainitaan, että joku on ottanut evankeliumin vastaan ja on kastettu, mutta ei ole vielä saanut pyhää henkeä. Jos samarialaiset olisivat saaneet pyhän hengen normaalisti, he eivät olisi kenties koskaan suostuneet yhteyteen alkuseurakunnan kanssa. Sekä rodulliset että uskonnolliset ennakkoluulot olivat niin rajut. Kirkko olisi jakautunut jo heti alussa kahteen toisiaan vastaan taistelevaan haaraan. Samarialaiset olivat siis vain kastetut, mutta silti vielä ei oltu saatu tarpeeksi. Kreikan kielen sana ei vielä tarkoittaa, että jokin osa siitä, mitä pitäisi olla tapahtunut, ei ole vielä tapahtunut. Ja tilanne oli siten poikkeava. Kyse on saman tapahtumakokonaisuuden eri osista, ei kasteen ja pyhän hengen saamisen erillisyydestä. Apostolien oli tultava ja virallistettava se, että evankeliumi ja pyhä henki kuuluvat myös samarialaisille, entisille uskonnollisille pakanoille ja pian Korneliuksen tapauksen myötä myös kaikille pakanakansoille.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

Nelimarkan Joni tässä, terve. Omista tämä siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kolhama min boloja bed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8.30.
4: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
5: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä, Kirsi Rostamo, olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.
10: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla droneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
13: Eilisen matalapainesään jälkeen sateitakin tarjotaan tähän tiistaipäivään yhtä kaikki, mutta tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Aamun sumujen hälvettyä sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsaampaa ja siellä tulee siis hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkosta sateisilla alueilla. Lapissa tuulee tänään kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 17-21, pohjoisessa 12-17 ja käsivarren Lapissa 7-12. Yöllä pohjoisessa hajanaiset sateet jatkuvat ja Kaakkois-Suomeen voi ulottua sateita sitten Kaakon suunnalta. Yölämpötilan ollessa koko maassa 6-13. Maastopalovaroitus on ilmoitettu tänään Ahvenanmaalle.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
13: Vielä saa joitain päiviä toivottaa kesää ja kesäistä aamua täynnä iloa ja toivoa. Toivotaan, että se ilo ja toivo säilyy, vaikka vuodenajat vaihtuu. Mutta tänäänkin ollaan vielä sitkeästi kesässä, sitkeästi elokuussa. Oikein hyvää tiistai-huomenta sinne lomalle, töihin, eläkepäiville, sairaslomalle, mistä vaan hetke

0: Jossain täytyy olla päivänvalo. Me ei luovuteta, me mennään yhdessä tästäkin päivästä eteenpäin ja yli. Ja otetaan tämä tiistainkin tänään, jos vain suinkin mahdollista, lahjana vastaan. Sellaisena se on kuitenkin kaiketi meille tarkoitettu. Mukavaa tiistai huomenta, ekotrippi. Jossain täytyy olla päivänvalo ja sitten Raamattua vainten pariin.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Mika Tuovinen ja hän opettaa meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
3: Tämän viikon Raamattua vain -ohjelmassa luomme Paavalin kirjettä efesolaisille. Olemme ehtineet ensimmäisen luvun loppuun. Raamatussa tämä jakso on otsikoitu sanoilla seurakunta Kristuksen ruumiina. Ensimmäisen luvun lopussa Paavali kertoo, että hän

0: rukoilee seurakunnan puolesta. Paavali kirjoitti: kuultuani teidän kaikkien uskosta Herraan Jeesukseen ja teidän rakkaudestani kaikkia pyhiä kohtaan, minäkään en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Paavali kiittää Jumalaa efesolaisten uskosta ja rakkaudesta. Kristittyjen välinen rakkaus on Jumalan ihme. Eri lailla ajattelevat, eri kansoista olevat ihmiset kokevat ihmeellistä yhteenkuuluvuuden ja veljeyden tunnetta, kun selviää, että kaksi Jumalan armahtamaa ihmistä kohtaa. Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, että uskovat olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi. Aiemmin Jeesus oli antanut opetuslapsilleen uuden käskyn. Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne, kuten minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Muista, että kaikki Jeesukseen turvautuvat ovat siskojasi ja veljiesi. Kohtele heitä sen mukaisesti. Tämä on yksi efesolaiskirjeen tärkeimpiä ajatuksia. Kaikki uskovaiset, erilaiset ihmiset muodostavat yhden Jumalan kansan, jossa pitäisi vallita rakkaus, nöyryys ja toisten kunnioittaminen. Jumala kutsuu sinua rakastamaan luterilaista, katolista, ortodoksia, helluntailaista, vapaakirkollista, baptistia, metodistia ja kaikkia muitakin kristittyjä. Usko Jeesukseen yhdistää meidät kaikki yhdeksi Jumalan kansaksi. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen ensimmäisen luvussa jakeessa 17 näin: anomukseni on, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Paavali aloittaa tämän jakeen sanoilla: anomukseni on. Tämän jälkeen hän kertoo, mitä hän rukoilee Efesoksen seurakunnalle: että Jumala antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Tämä on Paavalin ensimmäinen rukousaihe tässä. Se liittyy siihen, että uskovat tuntisivat Jumalaa paremmin. Efesolaiset tunsivat Jumalan, kun he uskoivat Jeesukseen. Uskon kautta pääsemme näkymättömän yhteyteen Jumalan kanssa. Tunnemme hänet pelastajana. Jumalan tuntemisessa tulee kuitenkin jatkuvasti kasvaa. Tämä ajatus löytyy myös Pietarilta, joka kirjoittaa: kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Usko Jeesukseen on Jumalan lahja. Sitä tulee hoitaa. Tähän hoitamiseen liittyy yhteys toisiin uskoviin, mikä toteutuu hienosti Jumalan palveluksessa, jossa kokoonnumme sanan ja ehtoollisen ääreen. Toinen tärkeä asia on Jumalan sanan tutkiminen ja kolmantena erilaisten opetusten arviointi sanan pohjalta. Nämä olivat juuri ne asiat, jotka Paavali antoi eväksi sen jälkeen, kun hän oli tehnyt 3 vuotta työtä Efeson kaupungissa. Paavali kokoontui Efeson vanhempien kanssa yhteen, piti jäähyväispuheen, joka on kuvattuna apostolien tekojen 20. luvussa. Hän puhuu näille samoille ihmisille, joille myöhemmin kirjoitti efesolaiskirjeen. Paavali muistutti jäähyväispuheessaan omasta työstään efesolaisten hyväksi. Sen jälkeen hän kehoittaa seurakunnan vastuunkantajia: pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetäkseen opetuslapset mukaansa. Jätän teidät nyt Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antamaan perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Paavali oli huolissaan seurakunnan ja evankeliumin tulevaisuudesta. Siksi hän sanoi paiminille: pitäkää huolta itsestänne. Pitäkää myös huolta laumasta, sillä seurakunnan keskeltä nousee opettajia, jotka vääristävät Jumalan sanaa. Heillä on oma missio. Heitä vastaan on vain yksi ase, Jumalan sana, jonka valossa meidän täytyy kaikkia opetusta kirkossa tutkia. Tämä tehtävä kuuluu koko Jumalan kansalle. Se edellyttää tietysti sitä, että arvioija itse tuntee Jumalan sanan ja asettuu sen arvioitavaksi. Paavali jättää uskovat Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Kun haluamme tuntea Jumalaa ja hänen tahtoaan, meidän täytyy tutkia Raamattua. Meillä ei ole mitään muuta keinoa Jumalan tuntemiseen kuin hänen oma ilmoitus Raamatussa. Se johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Tämän vuoksi kansanlähetyksessäkin olemme keskittyneet viime vuosina voimakkaasti Raamatun opetukseen. Vain Raamatusta löydämme Jumalan tahdon. Koulun ala-asteella opin erään virren ensimmäisen säkeistön, tosin vähän toisenlaisilla sanoilla kuin sitä nykyään veisataan. Virren 183 ensimmäinen säkeistö kertoo Jumalan sanasta näin. On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa. Myös jalokivi kallein on, sen rinnalla vain multaa. Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme sanansa, Herra Jumala, kun antoi aarteeksemme. Jumala on antanut tämän aarteen meille, jotta tietäisimme, mitä hän odottaa meiltä, miten meidän tulee uskoa ja elää. Ja jotta tietäisimme, minkälaisen perinnön Jumala on meille antanut. Kun sinulla on Raamatun sana, jalokivetkin ovat sen rinnalla vain multaa.
1: Raamattu AM:ssa tänään opetti Mika Tuovinen aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toimintakajaanissa. Me jatketaan huomenna taas Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Millainen merkitys Glow-festivaalilla on gospel-artisteille?
3: Ihan super iso ja se on kasvava, koska niin kun nyt on alkanut koko ajan tulee enemmän ja enemmän muusikoita ja paljon ihmisiä ympäriltä, jotka kysyy, että hei, että onko tänä vuonna se Glow, että mun tekisi mieli tulla kuuntelemaan siis paljon niin kun semmosia tyyppejä. Mä ajattelin, että niitä ei ikinä kiinnostaisi kristillinen musa ylipäätään.
2: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Mulle toi tulee varmaan aina olemaan niin sanottu riparilaulu. En tiedä mikä on sun muistikohta ja paikka ja mihin toi sujahtaa toi evankeliumi. Vai kävikö jopa niin, että oot semmoinen kuuntelija, että ei ole semmoista muistijälkeä ja on melkeinpä tämä, minkä juuri kuulit. Ehkä niitä voisitte tästä luoda. Maksetut viulut oli asialla tuossa pääsiäisenä. Viime pääsiäisenä ilmestyi Elävä-niminen albumi, johon he tekivät uutta musiikkia ja sitten klassikkolauluista uusia sovituksia. Ja jälkimmäiseen kategoriaan tietenkin tuo laulu. Alabastari se taitaa olla, joka alun perin Simo Jokikaskinen yhteistyön hedelmää on laulanut. Ja kyllä se taitaa Simojen Pekka sitä edelleen tuolla kirkkokeikoilla ja muillakin laulaa. Ja musta tuntuu, että riparit varsinkin pitää huolen siitä, että tuo laulu pysyy relevanttina aina vaan. Ja se ilosanoma, evankeliumi, se on tietysti ihan meille jokaiselle. Ja meidän jokaisen tehtävänä viedä sitä eteenpäin. Tehdäänpä sitä tänäänkin sitten jokainen tyylillään. Katkon jälkeen musiikkia Michael W. Smithiltä. Hän pyytää avaamaan niitä sydämen silmiä. Voi mennä kaanaan kieleksi äkkiä. Open the eyes of my heart. Ja on muuten sitten tuommoinen live-taltiointi, konserttiveto, jonka pääset kuulemaan. Ja tuo laulu, kun on kuultu ja päästy siihen iloon, on aika onnitella päivän sankarit totuttuun tyyliin. Herätysaamulähetys tyyliin. Niin pari sankareita, synttärisankareita ja yksi hauska nosto myöskin historiasta tältä päivämäärältä. Ja etenkin urheilun ystäville. Näiden asioiden äärelle palataan siis laulun jälkeen. Oikein mukavaa tiistai-huomenta justiinsakin sulle, joka siinä radion äärellä hiljalleen heräilet.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
7: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan niitä uusia eturenkaita.
9: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita-sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. Dayplus.fi.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: sydämen silmäni avaa, Herra, rukoili siinä Michael W. Smith, eli Open the Eyes of My Heart. Nyt puolestaan availlaan päivän sankariarkistoa ja katsotaan, ketkä tänään onnen saavat nimppareiden ja synttäreiden kunniaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Lähdetään nimipäiväsankareista liikenteeseen. Lari Lasse, Lassi Lauri. Siinä on nimet ortodoksikalenterin puolella. Almanakassa on tänään vain yksi nimi ja se on Leevi. Leevi tai Levi on hebreankielinen nimi ja sen on esitetty merkitsevän uskollista. Raamatussa Leevi on patriarkka Jaakobin kolmas poika. Leeviläisten sukukunnan esi-isä. Uudessa testamentissa esiintyy myös publikaani, eli tullimies Leevi, joka on yhdistetty apostoli Matteukseen. Venäjällä tunnetaan myöskin nimi Lev, joka on puolestaan Leonimen muunnos. No, suomalaiselle nimi Levi on tullut tutuksi ainakin ruotsalaisen herätysdikejohtaja Lars Levi Lestadiuksen nimestä ja Leevi vuonna 1978 perustetusta Levi and the Leavings-nimisestä yhtyeestä. Leevi on siis perinteikäs vanha testamentillinen nimi, mutta almanakkaan se on otettu vasta vuonna 1950. Nyt siis siellä jo tovin viihtynyt 76 vuotta, mutta siihen nähden, miten vanhasta nimestä on kyse, niin voisi sanoa, että nuori se on siellä almanakassa. Joka tapauksessa onnea tänään nimppari sankarit eri kalentereiden mukaan. Sitten tänään syntymäpäivänsä viettäville katson noita synttärikaimoja. Ensinnäkin onnea sinulle tänään, joka jälleen yhden kynttilän kakkuun saat lisää. Voit kuvitella, että samoin syntymäpäivä hetkin on liikenteessä tänään, jos mennään kääntäen. Suomalainen jääkiekkoilija, puolustaja, maailmanmestari Ossi Väänänen. Sitten meloja, olympiavoittaja Barcelonasta 92, eli Mikko Kolehmainen, oli muuten ainoa kultamitalisti suomalainen silloin. Nyt jo edesmennyt näyttelijä Patrick Swayze, puolustusvoimien pitkäaikainen kenttäpiispa Hannu Niskanen, yhdysvaltalainen näyttelijä Robert Redford täyttäisi muuten tänään 90, mutta viime vuonna menehtyi 89 vuoden iässä. Sitten Roman Polanski, puolalaisen ranskalainen Oscar-palkittu elokuvaohjaaja. Jos vaikka elokuvan pianisti olet nähnyt, niin Polanskin mestariteoshan se on. Just Fontaine, ranskalainen jalkapallolegenda. Ja sitten puolalaissyntyinen kosmetiikkatehtailija, jonka nimi on siis Max Factor. Ja minä en tiennyt, että kyseinen firma on siis perustajansa niminen. Hän on oikeasti Maximilian Faktorovits, mutta Max Factor siitä sitten tuli noin niin kuin amerikkalaisittain. Ja toden totta, puolalainen on hän ja hänen syntymäpäivänsä tänään. Sitten Franz Josef ensimmäinen, Itävallan keisari. 68 vuotta oli vallassa ja hänen valtakausi on siis yksi kaikkien aikojen pitkäaikaisimpia eurooppalaisia monarkkeja. 68 vuotta siellä valtaistuimella. Sitten tutkimusmatkailija Yhdysvalloista Meriwether Lewis, jos koskaan olet kuullut Lewisin ja Clarkin tutkimusretkistä, niin tämä on toinen niistä ja tuo retkikunta nosti myöskin Lewisin aikanaan julkisuuteen. Sitten vielä säveltäjä, kapelimestari. Muun muassa Ludwig van Beethovenin, Schubertin ja Listin opettaja Antonio Salieri Italiasta, kyllä vaan. Siinä niitä synttärikaimoja vinopino erilaisista osa-alueista ja osaamisalueista maailman historiasta. Ja yksi synttärikaimo on, mutta se ei ole henkilö, vaan tänään on nimittäin vuosia jälleen siitä, kun nähtiin urheiluruudun ensimmäinen lähetys. 18. elokuuta 1963 oli se ilta, johon Anssi Kukkonen teki intron ja ohjelman juonsi ja koosti Seppo Kannas. Ja nimen keksi muuten Kukkonen, ruotsalaista Sportspegelniä mukaillen. Sitä ennen urheiluutista oli kerrottu muiden uutisten päätteeksi, mutta vuodesta 1963 ne ovat saaneet oman osionsa. Ja voin sanoa näin niin kuin kiireisenä ruuhkavuosi isänä, että se tahtoo telkkarista tänä päivänä olla niitä ainoita juttuja, joka on vähän niin kuin pakko aina iltaisen katsoa. Joten kiitos siitä ja onnea siis tänään kaikki päivän sankarit. Urheiluruudun kanssa synttäreitäkin viettävät, jos se on hääpäivä tai muu, joka tänään juhlan syytä nostattaa, niin yhtä kaikki oikein paljon onnea.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nyt jatketaan musiikilla. musiikkia tarjoilee sekä meidän tämän viikon vieras podcastissakin tarinansa avaava Jukka Leppilampi sekä Profide-yhtye. Ja Profidesta on mainittava, että huomenna meillä on tiedossa Profide-teema-aamu. Yhtyehän täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja fideläisten kanssa me vietetään huomenna 8:00 alkaen teema-aamua. Tervetuloa silloin kuulolle, jos Profide on tuttu yhtye vuosikymmenten varrelta. Kenties eri vuosikymmenten niitä ääniä ja kasvoja myös täällä studiossa sitten kuullaan ja nähdään huomisaamun aikana. Nyt kuullaan nykymuotoista Fideä ja laulu, joka on muuten tämän vuoden Glow-festivaalissa. Siellä Glow Gospel Awards-palkintokaalassa myöskin vuoden biisikategoriassa ehdokkaana. Mitä niin suurta. Ja laulua taustottaa meille yhtyeen vokalisti, laulaja Ossi Mäkireini.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Providen Mitään niin suurta ei ole -kappale syntyi tilanteessa, jossa ei ollut varsinaisesti mitään suurempaa kriisiä ainakaan omassa elämässä meneillään. Mutta tekstin taustalla kuuluu kyllä semmoisia kokemuksia niin omassa kuin ympärillä olevien ihmisten elämässä, joissa jotkut kipeät asiat on kasvanut niin valtavan suuriksi, että ne on tuntunut täysin ylitse pääsemättömiltä ja musertavilta. Mutta viimeistään jälkikäteen on aina saanut huomata, että elämä on jatkunut ja ei ole mitään niin suurta, ettei Jumala olisi sitä paljon paljon suurempi. Jumala on koko tämän maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija, kaikki on hänen kädessään. Ja hän on valtavan paljon suurempi kuin mikään semmoinen asia, mitä me keksitään pelätä. Ja hän voi aivan helposti astua niiden haasteiden yli, jotka meistä tuntuu mahdottomilta. Ja sen lisäksi ei ole myöskään mitään niin suurta syntiä, ettei me voitaisiin saada sitä anteeksi. Koska mikään, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään, voi erottaa meitä siitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jukka Leppilampihan se siinä, majatalo ja tietäjä sanoja, Heimo Hatakan hienot lyriikat. Mukavasti sointuu tähän tiistai-aamuun tuo klassikko. Ja Jukka toden totta siis tällä viikolla Radio Day viikon vieras podcastin vieraana. Ja siinä avataan paljon semmoistakin, mitä mä en ole esimerkiksi Jukasta aiemmin tiennyt. Luovuudestakin keskustelee Jukka Leppilampi Miikka-Pekka Heikkilän kanssa ja muuta kuin Day Plus suoratoistopalvelusta tutustumaan. Ennen Jukkaa kuultiin Profide ja huomenna siis toden totta 8.11. Profide aamu. 60 Profidea juhlitaan myöskin Radio Dayssä. Hetken päästä minä juhlin sitä tietoa, että saan kuulla radiohartauden Jarmo Karjalaiselta. Onhan tiistai. Jarmo Pappi on Espanjasta aurinkorannikolta meitä jälleen lähestynyt hartaudella. Joskin kun tuossa videoita näin aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan Facebookissa, niin marjametsällähän se Jarmo oli. Mustikkametsällä ja epäilenpä, että ei tainnut Espanjassa ne mustikkametsät olla. Että ihan en mene takuuseen maantieteellisestä sijainnista, mutta siellä aurinkorannikolla usein Jarmo on ja siellä vaikuttaa ja työskentelee joka tapauksessa. Ja hartaus me joka tapauksessa saadaan 7.50. Exitin musiikkia kuullaan sen jälkeen. Hieno laulu, Sinä juokset vastaan. Ja tuo on semmoinen 10-minuuttinen. Jos vaan joudat, niin kehotan jäämään kuuntelemaan. Aamulähetys puolesta jatkuu 11 asti. Matias täällä sun seurana. Ja toivotanpa sulle oikein mukavaa tiistai-huomenta tässäkin kohtaa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli reilu 10 vuotta sitten Suomessakin vierailut Leland ja Waymaker. Ja tuosta tientekijästä kertoo Radiohartaudessa meille myöskin tänään Jarmo Karjalainen.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun toimin merimiespappina aikoinaan Rotterdamissa, sain eräänä päivänä yllättävän puhelun. Naimeehenistä, Etelä-Hollannista, soitti minulle katolinen pappi. Hän oli jo eläkkeellä, mutta oli nuorena työskennellyt pitkään Suomessa. Hänellä oli suomenkielisiä kirjoja, jotka hän halusi lahjoittaa merimieskirkolle. Tapasimme vanhassa pappisseminaarissa, joka oli muutettu eläkkeellä olevien katolisen kirkon työntekijöiden asuntolaksi. Tuolla asuntolassa tapasin vanhan ja viisaan papin. Me keskustelimme pitkään ja jossakin vaiheessa kysyin häneltä, jos saisit elää papin elämäsi uudelleen, tekisitkö jotakin toisin. Hän oli hetken hiljaa ja vastasi, olen koko elämäni opetellut tuntemaan Jumalaa tiedollisesti. Olen lukenut, opiskellut ja tutkinut, mutta jos voisin aloittaa uudelleen, haluaisin oppia tuntemaan Jumalan enemmän myös sydämelläni. Tuohon vastaukseen olen palannut monta kertaa. Siinä on jotakin, joka on jäänyt kulkemaan minun kanssani. Ja ehkä siinä on jotakin olennaista myös Raamatusta. Raamattua voidaan tutkia. Voimme kysyä, kuka sen kirjoitti, milloin tekstit syntyivät ja millaisessa tilanteessa ne kirjoitettiin. Kristityn ei tarvitse pelätä kysymyksiä. On hyvä tutkia Raamattua myös kriittisesti. Mutta kaiken tutkimuksen keskellä on edelleen yksi kysymys. Puhuuko tässä Jumala minulle? Johanneksen evankeliumi alkaa mahtavilla sanoilla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sitten sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumalan sana tuli ihmiseksi, Jeesukseksi, meidän vapahtajaksemme. Ja siksi Raamattua lukiessamme emme lopulta kohtaa vain vanhoja tekstejä. Meitä kutsutaan kohtaamaan itse Kristusta. Raamattua siis kannattaa lukea, tutkia ja kuunnella hyvää opetusta. Mutta ehkä kaikkein kauneinta on tämä. Emme pelkästään lue Raamattua, vaan Raamattu lukee meitä. Se löytää meistä asioita, joita emme ehkä itse haluaisi nähdä. Mutta se myös lohduttaa, kun olemme väsyneitä, yksinäisiä tai epävarmoja. Ja lopulta Raamatun tuntemisen tarkoitus ei ole vain tietää enemmän Jumalasta, vaan tuntea hänet. Ja ehkä vielä tärkeämpää on kysyä, tunteeko hän minut? Kristillisen uskon vastaus on, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jumala tuntee sinut. Hän tuntee elämäsi ilot ja surut. Hän tietää myös sen, minkä olet yrittänyt kätkeä muilta. Ja silti hän ei käänny pois, sillä hän tuntee sinut ja hän rakastaa sinua. Ja siksi voit tänään avata Raamatun ilman suorituspainetta. Voit lukea vaikka muutama jake ja sanoa, Jeesus, auta sinä ymmärtämään sinun sanaasi ja ennen kaikkea auta minut tuntemaan sinut. Ja ehkä silloin huomaat jotakin suurta. Sinä et vain etsi Jumalaa, vaan Jumala etsii sinua. Oikein siunattua päivää.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Ja tiedätkö mikä fiilink, että se samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
2: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6 400, kertoo maan hallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gaasaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Aamun sumujen hälvettyä. Sää on maan etelä- ja keskiosassa tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoinen sen sijaan viettää tänään pilvisempää päivää. Siellä pilvisyys on runsaampaa ja tulee myöskin hajanaisia vesisateita. Näin siis pohjoiseen. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee tänään kohtalaisesti idästä. Muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila, se on tänään maan etelä- ja keskiosassa 17-21 asteeseen. Pohjoisessa 12-17 ja aivan tuolla pohjoisessa käsivarren Lapissa on 7-12 lämpötilat siis päivän osalta. Yöllä pohjoisessa hajanaiset sateet yhä jatkuvat ja Kaakkois-Suomeen voi ulottua sateita kaakosta yön aikana. Yölämpötilan ollessa 6-13 asteeseen. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaalla.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: 7:45 kellossa 18.8. kalenterissa tiistai-aamu meneillään. Herätysaamulähetys myöskin. Matias täällä studiossa toivottaa sulle oikein mukavaa tiistai-huomenta. Se olisi kisailupäivä tänään vielä tällä viikolla ja ensi tiistaina. Kisaillaan puhutaan kielillä aamukisassa. Sitten se päästetään kesän jälkeen tauolle. Katsotaan, jos otetaan se sitten ensi kesänä takaisin ohjelmistoon. Mutta arvaa kuka, se jatkaa tässä kulkuansa myöskin sitten ainakin syyskuun ajan vielä. Meillä on siellä muuten arvuuttelun kohde jo 4. päivää, eli tänään 40 lahjakortti tuossa 9.15 odottaa ottajansa, kun vaan kertoisit minulle, että kuka onkaan mysteerihenkilö. Ja sen lisäksi toden totta, puhutaan kielillä toiseksi viimeistä kertaa jo tuossa 8.30, siihen ei siis enää kuin reilu parikymmentä minuuttia. Pienoisevankeliumia siellä julistetaan, vaan mikä on kieli, jolla se tänään koneäänellä kerrotaan. Siihen kun lähdet mulle studioon sit aikanaan soittamaan, kertomaan oikean vastauksen, niin ohjelmatoimisto Kristallin liput mieleiseesi konserttiin Glow-festivaalia.

0: Tätä taitaa löytyä muuten elokuvasta Oh Brother, Where Art Thou? Eli Wayfaring Stranger. Täytyy varmistaa, että menee leffan nimi vielä oikein, mutta leffa soundtrackissa tämä mun mielestä on. Klassikosta on kyse kyllä laulun osalta. Sä kuulet sen ihan hetken kuluttua.
1: Kami wa joo fukaku aisareta no de
2: leman kolhama min boloja bed
3: ma abbia la vita eterna.
4: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Joo, oli mä sen verran oikealla jäljellä, kun sanoin, että Emilu Harris tämän elokuvassa Oh Brother Where Art Thou laulaa. Eli voi veljet, missä lienet. Ei taida olla Emilu Harris, joka sen laulaa leffassa, mutta hän laulaa tuossa elokuvassa laulun Didn't Leave Nobody But The Baby. Tämä laulu, jonka tuossa ja versio, jonka kuulet tuossa taustalla, se on 80-luvulta. Albumilta Roses in the Snow. Ja puolestaan elokuvassa siis kuullaan kyllä tämä laulu, mutta siellä sen laulaa Alison Krauss. Eli siinä faktat kuntoon. Wayfaring Stranger oli laulu, se onnellinen vaeltaja siinä kulki eteenpäin. Ja tuossa siis asialla Emilu Harris. No sen tiedän ihan vuoren varmaksi, että Tanja Ilona on seuraavaksi äänessä ja hän laulaa laulun Pidä musta huolta. Ja sitten me mennään päivän blogiin. Siellä on äänessä puolestaan tänään Outi Müller.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Löysin netistä englanninkielisen sarjakuvan nimeltä Jumalan pelko. Supisuomalainen nimi siis. Jumalan pelko on minulle nykyään käsitteenä rakas, joten ihan mielenkiinnosta yritin löytää noista sarjakuvista omaa tuntemustani Jumalan pelosta. Nykyistä omaa Jumalan pelkoani en niistä löytänyt, mutta jotain vivahteita shamanistisesta menneisyydestäni kyllä. Jumaluuksia kun on niin moneksi, ja pelkokin on kirjava käsite. Onko se pelko kauhua vai onko se maahan kumarruttavaa ihmettelyä? Kuningas Salomon mukaan Herran pelko on viisauden alku ja pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Pyhän tunteminen. Kristillisyydessä puhutaan Jumalan tuntemisen suhteen yleisestä ilmoituksesta ja erityisestä ilmoituksesta. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on tarkkaa tietoa näistä. Luomakunnan kautta jokainen ihminen voi nähdä luojan mahtavuuden. Ennen uskoon tuloani Manitu, Virakotsa tai Ukko olivat minulle jotain henkeä salpaavaa, kunnioitusta herättävää. Tuo luoja Jumala, millä nimellä häntä sitten kutsutaankin, herätti minussa todella pelonsekaista kunnioitusta. En kuitenkaan uskaltanut puhutella häntä sinuna. Aadam ja Eeva olivat sinut Jumalan kanssa, mutta syntiinlankemuksensa jälkeen heidät valtasi Jumalan kauhu. Se Jumalan pelko ajoi heidät väärään suuntaan, pois pyhän Jumalan kasvojen edestä. Miten sitten Herran pelko voi olla viisauden alku? Minulle se oli uuden elämän ja uskon alku. Lukiessani Raamattua aloin nimittäin ymmärtää jotain Jumalan pyhyydestä, herruudesta, majesteetillisuudesta. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta, sanoi Salomo. Mutta miten tutustua ja lähestyä tuota pelottavaa, kaiken näkevää luoja Jumalaa, joka julisti Aadamille ja Eevalle kuoleman tuomion? Jumala antoi heille lupauksen ikuisesta elämästä maallisen kuoleman jälkeen, mahdollisuuden syntien anteeksi saamiseen. Jeesuksessa tuo lupaus sai täyttymyksen. Jeesus sanoo, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Kun luemme Jeesuksesta Raamatussa, opimme samalla tuntemaan myös Isän ja Pyhän Hengen. Opimme tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja mitä on rakastava Jumalan pelko. Jeesukselle omistautuva ihminen ei pakene pyhää kaiken näkevää Isää, vaan haluaa hänen yhteyteensä, haluaa pyytää anteeksi selänkääntämistään. Kristillisessä Jumalan pelossa ihminen tulee vaikka kontaten aina uudestaan Jeesuksen ristin luo, vaikka sitten vapisten, mutta pyhän luoja Jumalan yhteyteen janoa ja kaipuuta tuntien. Vedestä, jota Jeesus siihen janoon ja Jumalan pelkoon antaa, tulee ihmisessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Kulti ja Lee Müller siinä äänessä. Tulen Jumalan eteen on laulu, joka kuultiin blogin perään. Juhlan albumilta löytyy parin vuoden takaa tuo laulu. Ja päivän blogissa siis Outi puhui Jumalan pelosta. Ja Jumalan pelon vivahteista hänellä siitä kokemusta on ennen varsinkin sitä uskoon tuloa. Blogin, jos tahdot uudemman kerran kuulla, 13.45 on se hetki radiosta ja D-plus suoratoista palvelusta. Tulet sitten löytämään tuon uusimman blogin ja kaikki aiemmatkin Outin blogit. Ne on siinä mielessä oikein oivallisia suosittelun kohteita, että ne ovat aika ajattomia. Outi käyttää paljon muun muassa noita elämänkertakatkelmia ja ajatuksia, jotka sopivat kyllä ihan kaikenlaisiin vuodenaikoihin arkeen ja juhlaan, joten ei muuta kuin sieltä tutustumaan. Sieltä löydät päivän blogistit kaikki. 10 kappaletta ja voit heidän sisältöihinsä ja ajatuksiinsa käydä tutustumassa. Dayplus.fi, se on siis se sivusto. Ja jos ihan rohkealla tuulella olet, niin sen applikaation voi myöskin asentaa. Jos jonkinlainen älylaite löytyy, puhelin, tabletti tai vastaava, niin ei muuta kuin sinne ihan ilmaiseksi sen saa asentaa. Ja sieltä löytyy suurin osa sarjoista ihan niin ikään ilmaiseksi kuunneltavaksi. Osaan pyydetään sitten semmoista maltillista kuukausimaksua ja sillä aukeaa sitten ihan kaikki lukot. Koodeja, millä pääsee kuuntelemaan ilmaiseksi vaikka kuukauden verran myös ne maksusisällöt tullaan jakamaan tänään jälleen tuolla 9 ja 10 välissä, joten silloinkin kannattaa olla radion äärellä ja kuulolla. Vajaan 10 minuutin päästä puolesta jaetaan ohjelmatoimisto Kristallin lippuja. Puhutaan kielillä kisassa ja mistä siinä oli kyse? Tässä pientä muistutusta.
1: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
2: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys! Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
8: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä -kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
9: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Levyveljeksiähän siinä kuullaan, ja Jari Levy on mukana myöskin Glow-festivaalissa ensi viikolla lauantaina. Näin juuri tuossa Glow-festivaalin Instagramissa, eli sosiaalisen median kanavassa, eilen kuvaa. Siellä on kenraaliharjoitukset nimittäin eilen ja tänään olleet ja on käynnissä. Ja siinä olin kuulevinani Heurakan laulua Sodan jälkeen. Eli sen perusteella voisin sanoa, että Nokia-areena tulee ainakin kuulemaan tuon upean klassikon. Kuullaanko siellä sitten kenties Tuohipurikuunarit? Se täytyy tulla tuohon olohuone hetkeen heti kello 16 alkaen silloin lauantaina 29.8. paikalle kuuntelemaan ja toteamaan. Siellä on Pekka Ruuska, siellä on Jari Levy, siellä on Jukka Leppilampi ja Lasse Sakaran Glow-bändi. Hieno ilta, ikimuistoinen on varmasti tulossa tuosta. Ohjelmatoimisto Kristalli konsertin ja festivaalin tuottaa, ja se on samainen taho, jonka kautta saan myöskin laittaa lippuja tänään jakoon, kun kohta joku kertoo minulle, millä kielellä pienoisevankeliumi julistetaan. Ja Glow-festivaalia lukuun ottamatta, sieltä saa valita sitten ihan mieleisensä konsertin. On se sitten syksyn häikäisevän kirkas Pekka Simojoen porukka, kun lähtee jälleen loppuvuodesta kiertämään. Eve ja Ossi ja Juhani Tikkanen tekee rundia. Siellä on vaikka ketä, ja pääset sieltä sitten valitsemaan itselle ja kaverille liput mieleiseen konserttiin. Ainoa mitä tarvii tietää on hetken kuluttua, että milläkä kielellä se jo 3.16 julistetaan. Tämä on toiseksi viimeinen Puhutaan kielillä tänä kesänä, ja toden totta, liput kohta jakoon, vaan mikä on kieli. Mä soitan täältä kohta kielinäytteen, ja heti kun sulla on semmoinen olo, että mä tiedän ton, niin ei muuta kuin soittoon studioon, nopein soittaja oikein vastannut sitten siinä kohtaa. Pääsee lähetykseen juttelemaan ja mahdollisesti oikean vastauksen kertomaan. Mä oon hiukan yrittänyt lisätä näissä vaikeuskerrointa, ne oli ainakin alkuosasta tuossa juhannuksen jälkeen, kun aloitettiin. Varsin helppoja, mutta näihin on pikkusen tullut nyt vaikeutta lisää. Mä väitän, että tänään on kans semmonen, että tässä voi mennä jujuun. Pieni vinkki olkoon tämä sitten. Miltä se sitten kuulostaa? Mä annan verrokkina, miltä tämmönen koneäänen lukema evankeliumi kuulostaa ihan näin niin kuin suomen kielellä. Tämä ei ole siis se, mitä tänään haetaan, mutta tältä se kohta kuulostaa ja arvutellaan sitten, että mikä se kieli on. Suomen kielellä se menisi näin.
1: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
0: Joo. Sitten se studionumero, jotta sä saat sen siihen itsellesi valmiiksi. Se on helppo muistaa. Sä kirjoitat siihen nollan, sit laitat 3 4, 3 7 ja 800. Eli 0444-777-800. Ja nyt kun se on sulla siinä valmiina, täältä tulee se kieli, mitä tänään arvuutellaan.
2: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy... Kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
3: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: Mikähän kieli toi? Mä pistän sen vielä kertauksena kertaalleen.
2: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
0: Pienoisevankeliumi se on, mutta millä kielellä? Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
4: No huomenta, Lauri tässä.
0: Huomenta, Lauri. Mistä päin soittelet?
4: Täältä Oulusta.
0: Oulusta päin. Onko Oulussa pilvistä vai aurinkoista?
4: Tosi pilvistä on ja pikkusen ripsi vettäkin tuossa hetki sitten.
0: No niin, eli toi Forecan säätiet oli suunnilleen kohillaan, että pohjoinen on tänään pilvisen sään ja sateisen sään osallisena. Mutta jos saataisiin vähän valoa ja aurinkoa mahdollisesti vaikka oikealla vastauksella tähän aamuun. Oliko tuttu kieli vai lähdetkö arvauslinjalla liikenteeseen?
4: Kyllä tämä on arvaus ihan puhtaasti, että ei ole tietoa tässä vaiheessa.
0: Joo. No haluatko heti kertoa vai kuunnellaanko vielä kerran?
4: No mä voisin ehkä veikata tästä suoraan, vaan että olisiko se ollut Puola.
0: Puolan kieli. Tääkö olisi Puola? Kuunnellaan se nyt sitten, miltä se kuulostaa. Olisiko tää Puolan kieltä?
2: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
0: Se on kuule semmonen homma, että onhan se ihan oikein, se on oikea vastaus. Puolan kieltä me haettiin siinä.
4: Yeah.
0: Arvaus kannattaa, se oli nimittäin aivan oikein. Oliko tuossa jotain, mikä vihjasi sen suuntaan, että se voisi olla puolan kieli?
4: No en tiedä, kyllä tämä meni edelleen aikamoisella veikkauksella, että ehkä konsonanttien määrä tosi
0: niin. Joo, niin ne sanoo noi kielitieteilijät, että puolan kielessä on se on niin vaikea sana, että mä en saisi sanoa sitä palatalisoituneita konsonantteja. Eli ne on tämmöisiä loiventuneita ja se ilmeisesti tekee sitä hyvin vaikeaa ymmärtää meille monelle muulle. Mutta toden totta, puolan kieli se oli ja evankeliumi siinä tuli julistettua kenties jollekin sitten äidinkielellä, joka on kuulolla. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että me tuodaan aurinko ainakin lippujen muodossa sinne Oulun suuntaan, joten jäähän siihen linjoille, vaihdetaan kohta vähän yhteystietoja. Oikein paljon onnea kesän toisiksi viimeisen, puhutaan Kille kisan voitosta.
4: Kiitos.
1: Puhutaan kielillä.
0: Näin, ei se tarvinnut kuulkaa tänään arvuutella pidempään. Hyvä arvaus jollain intuitiolla. Viisautta, tietoa, hyvää arvausta löytyi Oulun suunnalta. Joskus kannattaa elää reunalla, sen tietää myöskin Samuli Edelman. Ja se ei haittaa, vaikka joskus siellä hiukan pelottaa.

0: Samuli Edelman reunalla kuuluukin pelottaa laulussaan reunalla. Lauria ei liikaa pelottanut, hän lähti rohkeasti soittamaan äsken Puhutaan kielillä -kisaan. Ja se oli kannattava soitto, nimittäin puolan kieli se oli, jolla tänään julistettiin pienoisevankeliumia. Sen tietäen tai oikein arvanneena Lauri tienasi itsellensä 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Ensi viikolla viimeinen kesän Puhutaan kielillä, sitä isännöi sitten Miikka-Pekka Heikkilä siinä kohtaa. Ja silloin viimeinen mahdollisuus tänä kesänä voittaa liput tämän kisan kautta. Seuraava mahdollisuus voittaa jotakin on tuossa jo noin puolen tunnin päästä. Silloin on nimittäin Arvaa kuka -kisan aika. Ja siellä ollaan 4. päivää jo mysteerihenkilön kanssa liikenteessä. Kukahan se mahtaa olla, jota siellä arvuutellaan? Lakimies ammatiltaan, mutta tunnetaan aivan jostain muusta. Se on se alkuvinkki, mikä siellä on annettu. Lisää vinkkejä, jos haluat kuulla, niin onhan 9.15 tänään kuulolla.
1: Kenestä henkilöstä on kyse?
0: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
1: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
1: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
0: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
1: Arvaa kuka -kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
9: Deimatkat.fi.
10: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Eve ja Ossi siinä äänessä, joka aamu on Armo Uusi, myöskin tänään tiistaina 18. päivä elokuuta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kello 9 uutisia mennään tässä kovaa vauhtia, reilu 10 minuutin kuluttua kuullaan tuoreimmat STT:n uutiset. Ennen sitä tahtoisin soittaa sinulle muun muassa uutta musiikkia Chariots-kuorolta. He ovat nimittäin tehneet käännöslauluja tutuista gospel-helmistä, kenties semmosistakin, jotka on jääneet sulle vielä tuntemattomiksi, mutta voi olla, että tämän suomennoksen kautta ne avautuvat. Sitten voi tutustua vaikka siihen originelliinkin alkuperäiseen versioon, kummin päin se sitten meneekään. Mutta nyt mä väitän, että on laulu, jonka oot ehkä tavalla tai toisella muodossa tai toisessa kuullut vähintäänkin joskus. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Vai mites ne oikein sitä laulaa? Toi klassikko, se nyt tosi jotenkin pyörii mielessä. Because he lives, siitä on kuultu myöskin muutamaa eri sovitusta tässä ihan viime aikoina Radio Dayssa. Taitaa olla Imperialsikin, joka siitä oman versionsa on tehnyt. Mutta Chariots-kuoro lähti muodostamaan vähän semmoista niinku eri versioista tehtyä yhdistelmää, koska tässä on tokikin Gloria ja William Gaitherin versio taustalla mukana, mutta tässä on myöskin Chris Tomlinin ja Matt Maherin sovitusta, ja niitä on nyt vähän niin kuin yhdistelty. Jeesus elää, aamen on laulun nimi. Selvästi kun menee sönkkäykseksi aamujuonteelta, niin on Hannu Salmensaari otettava tähän mukaan avaamaan hiukan laulun taustaa. Onneksi hän on niin tehnyt, ja sä kuulet nyt, miten Hannu tätä avaa, ja sit kuullaan tämä uutuusbiisi. Sen uskallan kyllä sanoa, että Jeesus elää, ja sanon myös sen aamen siihen perään.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitherin, olisiko se nyt sitten hymni, Because he lives, I can face tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because he lives, amen. Ja tuli mieleen, että laittaa tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

0: Se oli uutta musiikkia Chariots-kuorolta, Jeesus elää, aamen. No siihen ei muuta tarvitse sanoa. 9 uutisia kohti mennään. Mitä on tänään tiedossa puolen päivän jälkeen Radio Dayn ohjelmistossa? Siitä muistutusta vielä seuraavassa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Millainen merkitys Glow-festivaalilla on gospel-artisteille?
3: Ihan super iso ja se on kasvava, koska niin kun, nyt on alkanut koko ajan tulee enemmän ja enemmän muusikoita ja paljon ihmisiä ympäriltä, jotka kysyy, että hei, että onko tänä vuonna se Glow, että mun tekisi mieli tulla kuuntelemaan. Siis paljon niin kun, semmosia tyyppejä, mä ajattelin, että niitä ei ikinä kiinnostaisi kristillinen musa ylipäätään.
2: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
12: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
11: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
13: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
14: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
15: Radio Day. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan STT:lle, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Venäjän pääkaupungin Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia, kertovat Venäjän viranomaiset. Heidän mukaansa drooni-iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi, useita rakennuksia vaurioitui. Drooni osui myös Moskovan itäpuolella sijaitsevaan verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, joka vaurioitui lievästi. Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin Wildberriesin varastoihin, sillä se sanoo yhtiön toimittavan komponentteja venäläisiin drooneihin. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
15: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
0: Sitten katsellaan sääkarttaa. Sää on tänään maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja pilvisyydeltä vaihteleva. Pohjoisessa pilvisyys on sen sijaan tänään runsaampaa ja siellä tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myöskin ukkosta, etenkin sateisilla alueilla. Lapissa tuulee tänään kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivän lämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 17 aina 21 asteeseen, pohjoisessa 12-17 ja Käsivarren Lapissa 7-12, siellä siis viileämpi päivä. Yöllä pohjoisessa hajanaiset sateet jatkuvat ja Kaakkois-Suomeen voi ulottua jo sateita kaakosta. Yölämpötilan ollessa koko maassa 6 ja 13 asteen välillä. Kyllä se 20 astettakin tänään siis parhaimmillaan menee rikki etelässä ja keskiosassa. Muuten tuommoinen viileämmän puolinen päivä ja vaihtelevan pilvinen pohjoinen saa siis noita sateita sitten vielä osakseen. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaalla.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Minulle iloa ja toivoa on tänä kesänä tuonut erityisesti nämä aamukisat ja tiedän, etten ole ainoa. Tämä tiistai on vakiintunut vähän tämmöiseksi kisojen superpäiväksi ja toden totta puhutaan kielillä. Kisalle löydettiin tänään jo voittaja ja sitten tuossa ihan tovin päästä mahdollisesti tänään saataisiin sitten voittaja arvaa kuka kisaan. Vai miten on? Maistuisiko 40€ lahjakortti Aikamedian Aikashoppiin? Saisi etsiä sieltä lukemista, vaikka sitten lähestyviin syksyn iltoihin. Mikä se olisi sen parempaa kuin viltin alle nojatuoliin lämmin kuppi teetä tai kaffetta siihen viereen ja joku uutuuskirja. Ja mä veikkaan, että 40 jo ihan hyvin poimii sieltä jonkun mukavan, jos ei sitten ihan kommentaari Raamattua lähde ostamaan. Mutta siihenkin saa ihan mukavan alennuksen, kun se 40 siihen sujauttaa kaveriksi. Lauri Pokkas, tänään puhutaan kielillä kisasta voiton. Onko meille voittajalle nimi tänään vai siirtyykö potti sitten jaettuihin ennätyslukemiin 50 ja huomispäivään? Se varmaan selviää meille ihan kohta. 9.15 kisailla. Sitä ennen musiikkia sekä Heureka-yhtyeeltä että Orkestra Montuunolta. Sanoinkin tuossa, että näin Glow-festivaalin somesta eilisistä harjoituksista videon pätkää, jossa Jari Levy aika hienosti laulaa sodan jälkeen. Ja tulkitsisin siitä, jos ei kyse ollut vaan alkulämmittelystä, että taidetaan laulu kuulla myöskin sitten Nokia-areenan lavalla tuossa ensi viikon lauantaina. Ja Orkestra Montuuno, he ensin vuoroon. Laitetaan vähän sambaa ja

0: että se soi. Niin kuin sitten genrenä soul on sellainen laulutyyli, missä sä niin kuin käytät sun äänen koko kirjoa. Siinä kuuluu tunteet vahvasti.
1: Kirsin kanssa soul-laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Eureka ja sodan jälkeen, jos yhtyeen basistia, eli Mikael Juntusta on uskominen, miten hän asiaa kuvaili, niin Jari Levy on tuon tekstin rakennellut siis yläkouluikäisenä. Muistaakseni mulla ei yläkouluikäisenä ihan hirveän montaa asiaa mielessä pyörinyt. Jääkiekko oli ainakin yksi niistä ja sieltä ei kyllä laulun tekstejä laadittu. Siellä oli mielessä enemmänkin, että mistä kohtaa syötän ja missä välissä pitää luistella ja taklata. Mutta jokainen mielenkiintoisen mukaan ja toiset on tuommoisia runosieluja, osaa rakentaa tekstejä varhaisesta iästä. Sodan jälkeen kuultiin tuossa yksi Suomi-gospelin helmiä ja klassikoita. Ja siis jos Glow-festivaalin generaaliharjoituksia on uskominen, niin siellä valmistuu Lasse Sakaran Glow-bändin kanssa tästä jotain upeaa, joka nähdään sitten 29.8. eli ensi viikon lauantaina Glow-festivaalin lavalla. Ja Jari Levyhän kiipeää sinne heti avauskonsertissa, eli Glow Living Room-konsertissa. Yhdessä Pekka Ruuskan ja Jukka Leppilammen kanssa. Vanha myyntislogani, mutta sitä ei kannata kyllä jättää välistä. Jos vaan oot ajatellut joka tapauksessa tulla, niin kylläpä kannattaa kello 16 istua sitten jo hyvin sinne paikalle ja nautiskella siitä Suomen suurimmasta olohuonehetkestä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: En tiedä oikeasti, onko Suomen suurin olohuone. Suomen suurin iltanuotio siinä ainakin viime vuonna tehtiin. Voisiko se olla ainakin Suomen suurimpia olohuoneita sitten kello 16 alkaen? No, mene ja tiedä. Kello on 9.16. Siellä Hätäsempi jo lyö kättä reiteen, että nyt juontaja asiaan on arvaa kuka kisan aika. Ja niinhän se on. 4. päivää me arvuutellaan henkilöä. Viime viikon torstaina lähti käyntiin uuden mysteerihenkilön kanssa. Jos kuuntelet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, yritän tosi nopeasti niputtaa sulle pelin säännöt. Kyseessä on siis kunnianosoitus arvaa kuka lautapelille, jossa tehtävänäsi olisi arvata, että kuka on lautapelillä viimeisenä oleva hahmo. Minä näen hänet, hänen kasvonsa itse asiassa tuossa juuri edessäni kuvan muodossa toki, ja minulla on hänestä läjäpäin knoppitietoa, nippelitietoa, ja sinun tehtävänäsi olisi arvata, että kuka tämä henkilö on. Ja kun 4. päivä on arvailun kohteen osalta menossa, se tarkoittaa, että meillä on myös 40 euroa aikasopin lahjakortin arvo. Saadaanko se laittaa tänään jakoon, ja myös Day Plus kaikki tilauskoodi voittajalle. Se selvinnee meille aivan kohta.
1: Arvaa kuka.
0: Alkuvinkkiä muistuttelen tässä kohtaa torstaina muotoilin asian niin, että tämä henkilö on ammatiltaan lakimies, mutta tuli tunnetuksi aivan jostain muusta. Te olette sen jälkeen arvailut ministereistä kanistereihin ja kaikenlaista operalaulajaa, kirjailijaa. Siellä on Ukrainan presidentti Zelenskiä arvattu. On Andrea Bocelli ja Sauli Niinistöä, Mari Rantasta, Tapio Nousiasta, Harri Saksalaa, Matti Tuloiselaa, Hannu Äimästä ja Mikko Porvalia. Oikeita vastausta ei ole tullut. Mies on kyseessä, on vaikuttanut tällä vuosituhannella, on vaikuttanut politiikassa, mutta eilen selvisi viimeisenä, että ei ole eurooppalainen. Ja musta tuntuu, että tämä saattaa jonkun verran nyt helpottaa tätä hommaa. Näillä tiedoilla lähdetään kisailemaan. 2 arvausta, kun soitat mulle studioon, saat kysyä tarkentavan kysymyksen tai arvata kahdesti. Ja sitten katsotaan, jos saataisiin oikea vastaus. Studionumeron kuulet kohta ja kun lupa on myönnetty, niin sitten saa soittaa studioon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja linjat ovat auki NYT ja nyten. Nyt saa soittaa. Ei muuta kuin kokeilemaan. Olisiko 40 lahjakortti tänään justiinsa sulle? Kuka on tämä hahmo? Hän ei ole siis eurooppalainen, mutta kokemusta on yhteisten asioiden hoitamisesta, millä menestyksellä siihen ota kantaa. Mutta mieshenkilö tällä vuosituhannella on elänyt. Kuka tämä oikein on? Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
2: Huomenta. Mä menin nyt istumaan sinne omenapuun alle, eli Maarit Lohjalta.
0: Saatit vinkistä Maari eilisestä. Joo. Maarit, tuliko tuosta nyt joku mieleen vai lähdetäänkö me kyselemään lisää?
2: Tuli 2 mieleen. Mä esitän tarkentavan kysymyksen.
0: Okei. Anna mennä.
2: Onko hän ollut vankilassa?
0: Nyt sä kysyt kyllä vaikeeta. Ootas, mun täytyy vähän katsoa tästä nopea vilkaisu kaverin elämän kertaan. Nyt pistit kyllä pahan. En mä ollut tommoseen ihan varautunut. Silleen niin kuin ihan tämmöisenä nopeena ajatuksena.
2: Siis vangittuna.
0: Niin. No niin puhutaan hetki lämpöisiä, niin mä tsekkaan. Mutta Ei ainakaan ole semmoinen, että ekana tuli mieleen, että näin.
2: Okei, no sit mä heitän arvauksen.
0: Joo.
2: Meni siten tai saveen.
0: Okei.
2: Okay. Barack Obama.
0: Barack Obama. Siinä olisi sun arvaus. Mä voin tuohon äskeiseen muuten sanoa, että kyllä mä täältä tietoa olisin löytävinä, niin että jonkinmoinen lusimistuomio sillä taustalla on ollut. Joten haluatko vaihtaa vastauksen nyt, kun tieto tuli tälle viiveellä?
2: Voi. Jonkinmoinen lusimis. No.
0: On hän hetken näin mä istunut lukemassa tiilenpäitä. Syytä en tähän hätään ehdi kaivamaan, mutta niin hakukone kertoo, että kyllä näin on käynyt. Mä etin kyllä lisätiedot sitten vastaisuuden varalle.
2: Okei,
0: tähän.
2: No sit vaihdetaan Nelson Mandela.
0: Eli vapauttakaa se Mandela olisi nyt sitten se slogani tähän. Katsotaas, Obama olisi kyllä muutenkin hyvä arvaus tuohon, mutta nyt kun toi tieto tuli tuohon, katsotaan mitä kuuluu. Ei se silti ole Mandela, mutta se on aivan loistava arvaus.
2: Okei, tämmönen uudestaan omenapuolelle.
0: Niin, hakemaan sieltä tietoutta. Ja mä varaudun nyt siihen, että tämmöisiä tosi tarkkoja kysymyksiä tulee, että mulla on vastaukset sitten valmiina. Mutta kiitos Maarit ja oikein mukavaa siunattua päivää sinne Lohjalle.
2: Moi.
0: Kiitos, moro.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Joo, ei ollut Barack Obama eikä sitten Nelson Mandela. Ja mulle kun tuossa on jälleen ystävät laittaneet viestiä tästä yksityisellä, että en mä viitti soittaa, mutta mä tiedän, niin niistä neljästä ilmoittajasta kolme oli sitä mieltä, että sen on pakko olla Mandela. No ei ollut Nelson Mandelakaan, mutta olisiko seuraavalla soittajalla tietoa, kenestä oikein on kyse? Huomenta, kuka soittaa? Haloo, kuka siellä on? Jolla on ainakin pienesti radio päällä, joka siellä vuoroonsa odottaa. Haloo, onko meillä joku linjoilla?
3: Olenko minä?
0: Sinä olet se. Kuka siellä soittaa?
3: No Mikael saa yrittää.
0: No niin, Mikael saa yrittää ihan kaikin mokomin, jos tietoa tulee.
3: No, mä mietin, että olisiko, kysytään tuollainen tarkentava aluksi.
0: Joo, anna mennä.
3: Onko Intiasta?
0: Onko Intiasta? No siihen mä sanon, mä kirjaan sen ylös tuohon, onko ollut Intiasta ja kirjoitan itselleni perään siihen, että ei ole Intiasta.
3: No sitten mun arvois meni vielä.
0: Okei. No tuleeko sulla joku toinen tarkentava kysymys vai haluatko heittää ihan lonkalta jonkun arvauksen vielä?
3: Onko alle 50-vuotias?
0: Onko alle 50-vuotias? Mä teen tässä nyt ehkä semmoisen pienen lisäpaljastuksen samalla, kun mä muotoilen näin tämän homman, että otasko mä saan sen tuolta auki. Hän ehti noin, tai hän ehti yli 50 vuoden ikään. Ja kyllä sanon sen, puhun hänestä imperfektissä. Mutta ehti yli 50 vuoden ikään. Tämmöinen lisäpaljastus tehdään tähän.
3: No, siunattua viikonloppua sinulle ja kaikille muille kuuntelijoille.
0: Kiitos samoin ja huomenna vaan sitten uutta yritystä.
3: Kiitos.
0: Kiitos, moi moi.
1: Arvaa kuka?
0: Ai että siellä oikein niin kuin aivopähkinä on selvästi luotu. Mä kuulen sen, kun siellä ajatukset surraa ja mietitään, että kuka tämä voi olla. Ja musta tuntuu, että nämä minun neljä ystävääni myöskin eivät olleet ainoat, jotka sitä Mandela oli miettinyt tähän ihan varmana. Ja ajattelin, että tänään se lähtee jakoon, kun sen joku tonne pudottaa. Mutta ei ole Nelson Mandela. Toi vankilatuomio nyt löi mulle vähän sormen suuhun. Mä kaivan siitä lisätiedot huomiseen mennessä, mutta löysin nopeasti sen tiedon, että tällä henkilöllä on, voiko sanoa sitten, vankilataustaa. Oliko syyn takeettomana vai ei, siitä mä teen siis selkoa sit huomiseen mennessä. Ja ei ollut Intiasta myöskään ja ehti 50 vuoden ikään. Siinä tulee nyt tehtyä se lisäpaljastus, eli puhutaan edesmenneestä henkilöstä tältä osin. Mutta kuka tämä oikein on? Huomenna on 50 euroa aikasopin lahjakortin arvo ja se on nyt sitten jaettu kärkisiä muistaakseni lahjakortin arvon osalta tänä kesänä. Joten huomenna sitten huippupotti jaossa. Saadaanko Profide aamussa, teema aamussa laittaa vielä juhla-aamun kunniaksi jakoon sitten lahjakorttia? Se selvinnee meille huomenna. Glow-festivaalista, kun puhuin tuossa ennen kisailua, sanoin, että siellä on monenmoista. Siellähän on illan päättävänä osuutena Glow Times Square, jossa päästään maistamaan tämmöistä amerikkalaista kirkkomeininkiä. Mitä se meininki on, kun niin sanottu jenkki gospel jyllää ja areena muuttuu sunnuntai-kokoukseksi siihen Amerikan malliin? Mä annan sulle nyt pienen maisteeseen, minkälaista se voi olla. Ei ole nyt Times Squarein seurakunta kyseessä. Mutta siitä vähän matkan päästä löytyy Tabernakeli, kuoro ja seurakunta. Puhun tietenkin The Brooklyn Tabernacle Choir -nimisestä yhtyeestä ja kuorosta. Ja he laulavat hienon laulun, joka on nimeltänsä For My Good. Ja jos sulla ei ole minkäänlaista semmoista käsitystä ja väriä, että minkälaista se amerikkalainen gospel-meininki on sitten värikkäimmillään, niin ehkä tästä pientä maistiasta juuri siihen suuntaan.

0: kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tässä on tullut Juha Tapion laulua muisteltua ja erilaisia lauluja ennenkin, ja muistaakseni tänään muistelin Ripariaikoja ja Evankeliumin nimistä biisiä tuolla aamulähetyksen alkupuolella, vaan kylläpä väsyneet maan, anteeksi, vie myöskin riparitunnelmiin jotenkin 20 vuoden taakse se mieli semmoisiin iltanuotiohetkiin, kun joku isosista otti kitaran ja lähti tätä tapailemaan ja me sitten hiljaa laulettiin mukana ja jossain vaiheessa loppuleiristä sitten ehkä jo vähän kovempaa ja on tuossa laulussa jotain semmoista. Tuntojen tulkki tuo Juha Tapio on ollut jo aikanaan ja sen kyllä huomaa laulusta jos toisestakin. On se sitten oma tai toisen tekemä tulkinnassaan aivan kyllä ylivertainen on Tapio Juha.
1: Radio Dayn herätys.
0: No jos puhutaan tulkinnan mestareista, niin on oivallista Juhan jälkeen puhua miehestä, jolle myöskin Juha aika paljon kiitosta antaa omasta artistiudestaan ja inspiraatiosta. Viikon vieras nimittäin Radio Dayssä on tällä viikolla Jukka Leppilampi. Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis istahti Jukan kanssa alas ja keskustelu vei pitkälti musiikin ja taiteilijuuden äärelle. Miikkiksen mielestä Jukka on monessa mielessä musiikin ja taiteilijuuden edelläkävijä. Jukka sanoo, että joku on aina vetänyt häntä kohti tuntematonta. Tästä puhutaan tänään pienessä kurkistuksessa viikon vieras podcastiin ja myöskin siitä, että Jukalle se on ihan ok, että hän voi olla jollekin vaikeasti ymmärrettävä, että kaikki ei ihan tykkää. Jonkun mielestä ei voi ollenkaan kestää eikä kuunnella ja toisen mielestä taas on jotain aivan semmoista aivan mahtavaa ja kaikkea mahtuu sille välille. Ja tästä muun muassa kuulet seuraavaksi.
2: Viikon vieras.
3: Kohtaaksä vielä ihmisiä, jotka jollain tavalla kuvailee sit omin sanoinensa silleen, että mä en ihan tajua, tai tätä yhtä asiaa sun tuotannossa mä en tajunnut.
4: Kyllä.
3: Mitä sä sit sanot niille ihmisille?
4: Ei mun tarvitse sanoa mitään. Se on, ilman muuta se on usea. Useinhan tietysti on, että ihmiset, jotka eivät koe ja ymmärrä, niitä on, ja niin eihän sitä sanoteta sitten. Jos se sanotetaan, niin se tulee niin, kuin niin voimakkaana jossain muualla ulkopuolelta. Mutta noin, onhan sitten vaikka sellaisia, että joku keikkaa sitten on ollut ja joku rehellisesti tulee ja sanoo, että mä en ole koskaan ymmärtänyt sua. Mä en ole koskaan niin oikein tykännyt tuosta sun raakonnasta ja tollaista, mutta nyt tässä hetkessä mä koen tämän, miten Jumalan henki ja miten tämä hoitaa, koskettaa, ja minä, joka en yleensä, niin nyt itkin. Sitten on tällaisia, mutta eihän mä voi. Mä tiedän, että mä oon erilainen. Se ei ole itseisarvo, mutta mä tiedän sen ja tiedostan sen, enkä todellakaan ajattelekaan, että kaikkien pitäisi ymmärtää tai tykätä, mutta silti mun pitää olla uskollinen, jotta se heimolaisuus, jota itse saan kokea, että se tulee ruokituksi, että mä petän sitten taas muita kaltaisia. Mutta ennen tietysti mä haluan kommunikoida kaikkien kanssa, ja se on se mun ihan ykkösjuttuja elämässä. Mä hyväksyn erilaisuuden, mä kunnioitan erilaisuutta ja mä siunaan erilaisuuden ylle. Se on mun asenne. Sä et saa mua debattiin, sä et saa mua niin kuin, esimerkiksi vihollisuus ja viha, se on poissa. Se ei kuulu enää Jeesuksen seuraajan identifikaatio. Pietari sitten sanoo, tämän vihollisuuden Jumala poisti, voitti. Älä päästä sitä oman kommunikaatios ja identifikaation osaksi enää. Ja siinä mä oon myös uskollinen.
2: Viikon vieras.
0: Olisiko siinä sitten sille, jonka mielestä ei voi sitä raakuntaa kuunnella, että no siinä sitten vihaat, ei se Jukkaa haittaa. Aika monelle se menee kuitenkin jonnekin tuonne sielun sopukoihin niin, että tuntuu, että miten se Jukka osaskin ton noin tehdä ja sanottaa. Ja varsinkin, mitä tuossa Jukkakin puhu, se tulkinta. Kun sitten menee konserttiin, on se kirkossa kesäjuhlilla, kahvilan kulmassa, missä vaan. Jotain siinä on, mitä tapahtuu. Mä todistin itse sitä valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa Karkussa tuossa kesäkuun lopulla. siellä Jukka lauloi yhdessä vaimonsa Tuve Wingren Leppilammen kanssa. Ja he lauloi useammankin laulun ja muun muassa Jumalan valtakunta tulee, joka niin useasti on tälläkin kanavalla kuultu. Ja se oli se akustinen versio, koska lavalla oli Jukka, Tuve ja kitara. Mutta jotain siinä oli, se täytti sen avoimen avaran kentän ja tilan. Ja musta tuntuu, että se jotenkin meni läpi siihen juhlakansaan myös niin, että kun laulu loppui, niin aika moni nousi seisomaan. En mä niin kovia aplodeja ole kuullut sen kesäjuhlan aikana, enkä aiempinakaan. Ja jotenkin semmoinen samaan aikaan liikuttunut, mutta hyvin vaikuttunut juhlakansa ihmetteli ja katseli, että mitä tässä just tapahtui. Se on semmoinen tuo Jukka. Tämä huone, tämä hetki kuullaan nyt Jukka Leppilammelta. Yhdessä Jukka Leppilampi ja Marsi Nyman Trion esittämänä. Ja hei, tähän tehdään se tuttu juttu. Tuo viikonvieras podcast, josta tuo äskeinen katkelma oli, se löytyy Day Plus suoratoista palvelusta. Ja jos sä haluaisit käydä sen kuuntelemassa, mutta sulla ei ole sitä Day Plus kaikki tilausta. 5,95 se maksaa kuukaudessa. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, mutta jos vähän vielä pohdit, että pitäisikö se tilata, niin anna mä autan. Sä saat kuukauden verran ilmaiseksi kuunnella sieltä, vaikka niitä viikon vieras podcast-sisältöjä tai vaikka Majatalon tarinoita. Kun sä laitat mulle laulun aikana viestin WhatsAppilla, minä haluan sen Day Plus koodin tai mitä vaan, mistä mä ymmärrän, että sä oot sen koodin perässä. Ja mä laitan sen sulle sitten vastauksena tuohon viestiin. No miten se viesti löytää tiensä studioon laulun aikana? Täältä saat numeron. Otahan puhelin siihen valmiiksi ja täältä sä kuulet, minkälaiseen numeroon sen viestin sitten mulle sujautat.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja nyt älkää tekstarijengi erityisestikään pahastu, kun mä yritän muistaa katsoa myös ne. WhatsApp on tuossa mun edessä tuommoisen metrin kokoisen näytön kohdalla ja mä siitä tuijotan niitä. Ja siitä mun on helpoin ne laittaa tekstarit. Mä tihrustan puhelimen näytöltä, mutta mä yritän erityisesti myös teidät tänään huomioida, joka tekstiviestillä sen koodin pyynnön mulle laitatte. Olkaa kärsivällisiä. Täällä yrittää 5 eri näytön kanssa operoida tämä reppana. Mutta nyt me kuullaan se laulu, tämä huone, tämä hetki. Ja sen laulun aikana sä voit ton viesti mulle laittaa.

onnesi hyvä henki. Käydä ylös, käydä alas.

mitä täällä teet, on minulle puitteet. Käydä sisään, käydä ulos, löytää laulujen laitun.

0: Jos juuri kirjoitat sitä viestiä, niin kirjoita vaan loppuun. Kyllä mä sen koodin sulle laitan. Ei hätää. Tämä huone, tämä hetki. Jukka Leppilampi. Hän on siis tällä viikolla viikon vieraana Radio Dayn viikon vieras podcastissa. Löytyy suoratoistopalvelustamme dayplus.fi. Viikon vieras sinne hakuun. Sieltä löytyy aika hieno kavalkaadi tämän vuoden ajalta ja tulee löytymään toinen toistaan hienompia vieraita. Ensi viikolla Glow Festival viikolla vieraana on niin ikään Glow Festivalissa esiintyvä Ilta. Jukka Leppilammen mietteitä, jos haluat päästä kuulemaan, niin ei muuta kuin sieltä tutustumaan. Ja Dayplus-koodin saa ne, jotka viesti mulle tuossa laittokappaleen aikana. Huomenna uusi yritys sitten jälleen. Kannattaa näihin aikoihin olla radion äärellä. Paitsi, että korjataan sen verran, kun huomenna on Profide-aamu. Se taitaa ollakin tuolla 7.30 paikkeilla, kun mä koodia jakelen. Saatan mä sitä jakaa siinä aamun mitassa muussakin kohtaa. Mulle saa elokuun loppuun asti tänne viestiä laittaa, niin mä vastailen sitten tuolla Dayplus-kaikki-tilauskoodilla. Pääset tutustumaan ja sitten halutessas kuukauden jälkeen voit jatkaa sitä tilausta. 595 se kuukaudessa kustantaa. Tuet samalla meidän toimintaa ja pääset tutustumaan aika hienoihin sisältöihin. Katkon jälkeen tutustut musiikki, jota tarjoilee Minä ja hän -niminen duo tuolta Tampesterin suunnalta. Jotain kaunista laulaa hieno duo ja sen jälkeen uutta musiikkia Jamie McDonaldilta Left It In The River. Näillä laululla jatkuu tiistainen herätys aamulehtys, jonka ääreltä Matias toivottaa sulle erinomaisen mukavaa tiistai huomenta.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Halki kylän pienen hiljaisen.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: syyllisyys, häpeä ja menneet virheet saavat jäädä taakse, kun Jeesus uudistaa elämän. Siitä lauloi Jamie McDonald Left It In A River -uutuuslaulussaan. Nyt kohti kympin uutisia. Siellä kuullaan muun muassa asumisen kallistumisesta ihan hetken kuluttua.
1: Radio Dayn herätys.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Sateita löytyy jälleen tänään sääkartalta, mutta sateet painottuvat pohjoiseen. Sää on maan etelä- ja keskiosassa tänään poutainen ja pilvisyydeltään vaihtelema. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja siellä tulee myöskin näitä hajanaisia vesisateita. Ja paikoin voi myös sateisilla alueilla ukkostaa. Lapissa tuulee tänään kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli. Ja se on länsituuli tänään sitten heikkoa. Päivän lämpötila se on maan etelä- ja keskiosassa 17 aina 21 asteeseen, pohjoisessa 12-17 ja Käsivarren Lapissa on viileämpi päivä siellä 7-12 astetta. Yöllä pohjoisessa hajanaiset sateet edelleen jatkuvat ja Kaakkois-Suomeen voi ulottua myöskin sateita Kaakon suunnalta, näin siis ensi yönä. Yölämpötilan ollessa koko maassa 6-13 astetta. Maastopalovaroitus on tänään ilmoitettu Ahvenanmaalle.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Niin menisikö se tänään sitten niin, että sadetta pohjoiseen muualle paistetta? Ainakin sääkartta, jos on uskominen. 18. elokuuta tiistai-aamun herätysaamulähetys. Kesäinen sellainen jatkaa kulkua vielä tänään, siis kello 11 asti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Oot sitten ollut jo pidemmän pätkän radion äärellä tai juuri liittynyt samalta silmien ja vaikka nenänkin tasalta. Kiva kun oot siinä. Tervetuloa kyytiin. Paloyhtyeen musiikilla jatketaan aamulähetyksestä. He jatkavat ja laulavat kohta laulun Jeesuksesta laulan. Ja sen jälkeen kuullaan Carmen Ensemblea. Ville Torniainen solistina upeassa laulussa Olen etsinyt sinua. Ja se siis kajahtaa tuossa paloyhtyeen laulun jälkeen. Sitten meillä olisi tiedossa lukuvinkki. Normaalisti lukuvinkkejä laiturilta on jaettu maanantaisin, mutta meillä oli eilen medialähetys sanansaattajien teema-aamu, joten lukuvinkki poikkeuksellisesti tänään tuohon tiistai-aamuhetkeen. Siis ihan kohta. Ja niitä lukuvinkkejä laiturilta on tänä kesänä jakanut toimittaja Marja Salminen. Ja muutama lukuvinkki olisi vielä. Sellainen siis ihan kohta. Jos oot etsinyt vaikka vähän uutta luettavaa, miettinyt, että mitähän sitä seuraavaksi, niin Marjalla olisi ainakin hyvä vinkki ja sä kuulet sen tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua.
7: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
8: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Millainen merkitys Glow-festivaalilla on gospel-artisteille?
1: Ihan super iso ja se on kasvava, koska niin kun nyt on alkanut koko ajan tulee enemmän ja enemmän muusikoita ja paljon ihmisiä ympäriltä, jotka kysyy, että hei, että onko tänä vuonna se Glow, että mun tekisi mieli tulla kuuntelemaan siis paljon niin kun semmosia tyyppejä. Mä ajattelin, että niitä ei ikinä kiinnostaisi kristillinen musa ylipäätään.
0: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Day.

0: harva laulu on semmoinen, että tuntuu, että on oma sielu läpivalaisussa, kun tuo Olen etsinyt sinua -asialla. Carmen Ensemble ja solistina Ville Torniainen, sävel on Antti Suonion ja sanat Vepe Hännisen, ja taisi siinä Antti Vuoren taitavat sovituskädet olla myöskin mukana tuossa laulussa. Huheja. Hei, nyt sitä lukuvinkkiä, jota lupasin. Lukuvinkkiä laiturilta on tänä kesänä jakanut toimittaja Marja Salminen, ja muutama lukuvinkki tähän elokuuhun vielä mahtuisi, joten nyt sellaisen pariin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tämän viikon kirjavinkissä tutustutaan henkilöön, joka on ollut poikkeuksellisen rohkea ja peräänantamaton kutsussaan, jonka on Jumalalta saanut. Kirouksista ja tappouhkauksista huolimatta tämä entinen muslimi, Suomessa asuva mediavisionääri ja johtaja Aaron Ibrahim on julistanut evankeliumia median keinoin miljoonille muslimeille ja haluaa rohkaista muitakin kertomaan ilosanomaa heille. Islamin muureja murtamassa -kirjasta kertoo nyt seuraavassa Marja Salminen.
2: Lukuvinkkejä laiturilta.
3: Kukapa olisi uskonut, että pienessä arabikylässä, 11 kilometriä Jerusalemista länteen, kasvaisi 11-lapsisen perheen Vesa, joka kääntäisi yllättäen selkänsä isiensä islamin uskolle ja josta tulisi vielä valtavan maailmanlaajuisen evankeliumistyön johtajahahmoja. Suomalaiseen Sari -naisen rakastunut Aaron Ibrahim tapasi Sarin kibbutzilla. He rakastuivat ja avioituivat ja saivat 2 poikaa. Muutettaan Suomeen. Aaron työskenteli muun muassa pizzan paistajana, mutta hän vietti hulvatonta elämää ja kamppaili omien ongelmiensa kanssa. Näin hän kertoo. Kaikista hyvistä asioista huolimatta elämäni oli poissa raiteiltaan, vaikken halunnutkaan myöntää sitä. Poltin pilveä ja join, mutta kävin edelleen töissä. Onneksi en sentään sortunut ihan kaikkeen. En koskaan käynyt käsiksi Sariin, enkä ikinä harjoittanut sanallista väkivaltaa häntä kohtaan. Ehkä siksi, että äitini oli ollut niin tarkka siitä, miten hänen poikanaan kohtelin naisia. Joskus se, että tuli myöhään kotiin juovuksissa, oli silti Sarille liikaa. Ihmettelin, kuinka hän jaksoi kestää sen. Kristitty Sari rukoili tietysti paljon miehensä puolesta, ja niinpä vihdoin koitti se päivä, jolloin Aaron Ibrahim hylkäsi entisen elämänsä ja lähti tietoisesti seuraamaan Jeesusta. Muslimiyhteisössä kasvanut, syvän muutoksen kokenut Aaron tiedosti vahvasti sen pimeyden, joka hänen omassa perheessään, suvussaan ja myös kautta koko islamilaisen maailman vallitsi. Aika pian hän kääntymyksensä jälkeen ymmärsi, että Jumalalla olisi hänelle tehtävä. Hän tiesi myös, että se toisi mukanaan vaaroja, uhkauksia, jopa tappoyrityksiä. Kirjassaan Islamin muureja murtamassa Aaron jakaa rehellisesti ja avoimesti tuntojaan, mutta isompaan valokeilaan nousee se Jumalan antama kutsu ja sisäinen palo, jonka tuloksena miljoonat ja taas miljoonat muslimit ovat saaneet kuulla Jeesuksesta. Mutta hinta, se on ollut myöskin kova. Mossadin agentti, petturi, sionisti sekä kaikki mahdolliset kirosanat, niiden 30 vuoden aikana, joina olen tehnyt kristillistä työtä muslimien keskuudessa, minua on nimitelty kaikilla noilla ilmauksilla. Lähetystyöntekijänä olen suhtautunut noihin solvauksiin kuin kunniamerkkeihin. Ne osoittavat, ettei työmme ole ollut turhaa ja että sanomamme on koskettanut ihmisiä ja herättänyt tunteita. Jopa siinä määrin, että jotkut ovat suuttuneet. Onneksi monet ovat myös muuttuneet. Näin toteaa Aaron Ibrahim. Ja tämä kirja, Islamin muureja murtamassa, on paitsi huikea tarina rohkeasta ja Jumalaa rakastavasta entisestä muslimista, mutta myöskin oivaopas ja laaja infopaketti henkilölle, joka kokee kutsua viedä evankeliumia islamilaiseen maailmaan. Kiitos Aaron, kun jaoit tämän huikean tarinan.
4: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
0: Islamin muureja murtamassa kirjaa esitteli meille tuossa edellä toimittaja Marja Salminen lukuvinkkejä laiturilta ohjelmassa. Teoksen on kustantanut Aika Media, eli se löytyy sieltä Aika Shopista, jonne on huomenna muuten sitten lahjakortti jaossa 9.15. Nyt jo arvoltaan 50 euroa, arvaa kuka kisassa. Jos oikein vastauksen mulle huomenna kertoo siellä, niin vaikka sitten tuo hieno Aaron Ibrahimin kirja on sellainen, jonka voi sieltä itsellensä lunastaa. Come Jesus Come laulaa nyt meille seuraavaksi CeCe Winans. Tämä laulu voitti muuten alkuvuodesta Grammy-palkinnon ja kun sitä kuuntelee tulee mieleen, että ihan ansaitusti.

0: Sisi Winans, come Jesus, come, laulettiin siinä, tule Jeesus, tule. Katkon jälkeen äänen pääsee löyty Jaakko. Me laulaa Martin Luther Kingin laulua ja sitten me kuulemme toivoa Raamatusta, jota meille jakaa tänäänkin Markus Beckman. My Did You Save-niminen laulu on siellä tulossa vielä soittolistalla ja Simojoen Pekkakin pääsee ääneen kahden maan kansalaisesta laulaessaan nämä laulut tuossa seuraavan 15-20 minuutin sisään. Herätysaamulähetys jatkuu tänään kello 11 asti. Matias täällä sun on seurana tätä tiistaita viettämässä. 11 uutisten jälkeen on sitten kuuntelijan toivellista vuoro. Ja nyt muistutusta siitä, jos et ole vielä kertaakaan kuuntelijan toivellistaa tehnyt ja huomaat joskus ajatelleesi, että voi kun radiosta tulisi joskus pelkästään hyvää musaa, siis sun mielimusaa, sehän on sama asia. Niin sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Käy tekemässä oma lista, johon käyt semmoisen tusinan verran niitä lauluja valitsemassa ja mielellään laitat perusteluita kaveriksi. Ja kukapa tietää, vaikka se olisi sun lista, joka sitten ennemmin kuin myöhemmin soi Radio Dayssä. Ja sit voit sanoa, että nyt on lista täynnä pelkästään hyviä biisejä. Miten se sitten tapahtukaan, niin otahan tästä ohjeet.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Eli kry.fi, siitäkin jo löydät sinne, mutta kry.fi/musiikki. Sieltä pääsee kuuntelijan toivelista laatimaan, vaikka sitten syksyn satoa kohti, kun mennään. Mä en sano syksyn pimeneviin iltoihin, mutta kun se soi aamupäivästä, niin ei se taida syksylläkään vielä 11 kovinkaan synkkää olla. Mutta käy lista tekemässä, jos se vaan yhtään kutittelee ja kiva olisi niitä perusteluita laulujen kaveriksi kuulla. Tiedän ohjelman juontajista ja toimittajista, että heistä on huomattavasti mukavempi se lista myöskin sitten läpikäydä ja niitä myöskin radiossa soittaa, kun siinä lukee muutakin kuin hyvä biisi. Mut sinne vaan tekemään, jos aikaa on. Onko siellä sitten joku kohta kuultavista? Sekin me sitten varmaan aikanaan nähdään ja kuullaan. Jakko löytyy Laura Storia ja Pekka Simojokea tulossa tuossa hetkisen päästä.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
2: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. Dayplus.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
8: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta deimatkat.fi.
9: Deimatkat.fi.
10: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
11: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
12: Radio Day.

0: itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 2, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
3: Pitää ihan paikkansa. 10.38 kellossa, Matias, täältä sulle toivottaa oikein mukavaa huomenta. Helsingissä aurinkoista huomenta ja täältä siis toivotan, tiedän sen, että pohjoisen puolella tänään pilvisempi päivä ja sateitakin riittää. Suomi on pitkä maa, monenlaista sääilmiöä löytyy jälleen tänään ja ukkosiakin jossain päin oli ilmeisesti tiedossa mahdollisesti. Mutta vielä on kesää jäljellä, on se sitten aurinkoinen, sateinen tai luminen, mitenkä vaan. Ja elokuuta mennään vielä semmoisen 2 viikon verran, tai paljonko tässä nyt sitten on, eikö tässä 31 päivää nyt mahdu. Itse asiassa tasan 2 viikon päästä saa toivottaa sitten jo ensimmäistä kertaa hyvää alkanutta syksyä. Mutta sitä ennen en tuu sitä sanoa, voit olla varma. Ensi viikolla en sanoisi kyllä muutenkaan, koska aamulla ja aamu seuraa sulle pitää ensi viikolla Miikka-Pekka Heikkilä. Se on nimittäin minulla vielä lomaa jäljellä ja senkin takia oikein alleviivatusti puhutaan kesästä, voit olla varma siitä. Tänäänkin 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivelistaa. Puoleen päivään asti, jos radion äärellä oot, pääset kuulemaan Kirsin kanssa ohjelmaa ja sieltä on tuossa tarjoltu ajatuksia. Aamun aikanakin Jepa Lambert on nimittäin toiveuusinnassa siellä tällä viikolla. Ja minkälaisia mietteitä Jepalla on? Otetaan pieni maistiainen tähän väliin.
4: Mä haluan sanoa soul-laulaja, koska jos sä sanot gospel-laulaja, niin se ei välttämättä mene heti niin kuin kaikille ymmärrykseen, että mitä sä tarkoitat. Mutta jos sä sanot soul-laulaja, niin, se, niin kuin, sen sä heti niin kuin yhdistät se jotenkin sieluun. Ja jotenkin se, että mistä se ääni niin kuin tulee. Miten se mulla soi? Miten mä haluaisin, että se soi? Niin kuin sitten genrenä soul on sellainen laulutyyli, missä sä niin kuin käytät sun äänen koko kirjoa. Siinä kuuluu tunteet vahvasti.
5: Kirsin kanssa soul-laulaja Jepa Lambert, toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Dayn herätys.
3: Jepa Lambertin elämäntarinaa, muusikkoutta, artistiutta ja myös puhetta tuolta vaan vääjäämättä lähestyvästä Glow-festivaalista. Siitä siis juttu jatkuu puolen päivän jälkeen Kirsin kanssa ohjelmassa, jossa toimittajana tietenkin Kirsi Rostamo. Simojoen Pekkaa lupasin soittaa ja se on toden totta katkon jälkeen tiedossa 2 maan kansalaisesta, laulaa Pekka meille ihan hetkisen päästä.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
8: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
9: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos kun arvostat työtämme.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus. tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
12: deimatkat.fi.
13: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.

0: Siimajoen Pekka ja kahden maan kansalainen. Radio Dayssä on tällä viikolla kirjauutuus esittelyssä. Olet saattanut siitä tuossa kaupallisella tiedotetauoilla myöskin kuulla. Ja kyse on kirjasta, josta meillä on kertomassa tarkemmin tällä viikolla apologi Aleksi Markkanen. Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Olet ehkä itse pohtinut sitä ja vähintäänkin törmännyt kysymykseen pohdinnosta, siis kärsimyksen ongelmasta. Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa, jos ja kun on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä? Ja hän voisi kertakaikkisesti poistaa kaiken pahan. Tätä tärkeää suurta kysymystä pohditaan myöskin tuossa Aleksi Markkasen toimittamassa uutuuskirjassa Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Miten tuohon kysymykseen taittuisi vastaus noin 3 minuutissa? Nyt korvat hörölle.
1: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
2: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikki voipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikki voipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys toisille itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyaikana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo on mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikki voipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi 100-kertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
1: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
0: Opkon kustantama kirja on siis nimeltänsä Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Ja kärsimyksen ongelmaa, sitä tiukkaa kysymystä pohti tuossa edellä apologi Aleksi Markkanen. Ja hän on toimittanut yhdessä Janne Saarelan kanssa tämän uutuusteoksen. Opkon julkaisemassa kirjassa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy kristinuskon haasteellisia kysymyksiä sekä Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä nimenomaan tieteen näkökulmasta. Ja jos apologia kiinnostaa, jos kaipaat semmoista tiedepuolen selitysteosta ja ehkä perusteluita, vakuutteluita siihen, että tämä kristinuskon ydinsanoma ja kaikki, mitä siitä kerrotaan, sille löytyy ihan tietoa ja taustaa, tieteellistäkin semmoista. Niin ei muuta kuin kirjaa hankkimaan. Se löytyy hyvin varustelluista kristillisistä kirjakaupoista. Ja muun muassa sieltä Aikashopista, josta tuossa puhuin, että huomenna sitten 50 euron lahjakortti on jaossa arvaa kukassa. 5. päivää huomenna nimittäin arvuutellaan mysteerihenkilöä 9.15. Monenmoista muutakin mahtuu huomiseen aamulähetykseen, ja huominen on teema-aamu, nimittäin 60 Profide juhlistaa juhlavuottaan, ja Radio Day haluaa olla mukana juhlallisuuksissa muun muassa teema-aamulähetyksen muodossa. Huomenna 8.11. Tervetuloa kuulolle erityisesti, jos Profiden musiikin ystävä olet ja vuosikymmenten aikana heidän matkaansa olet seurannut. Muistelua ja nykyisyyttä tulevaakin tullaan sivuamaan, ja tietenkin Profiden musiikki soi aamun aikana. Ja sinne väliin sitten myöskin aamukisa tulee mahtumaan. 7.11. Matias jälleen huomenna aamulähetyksessä sun seurana. Tavataanko silloin? Mika Karola lopettaa ja päättää siis aamulähetyksen. Eihän onneksi lopeta yhtään mitään, mutta aamulähetyksen viimeisenä lauluna kuullaan tänään Jeesus, ystäväni Jeesus. Ja sitten me mennään kohti kello 11 uutisia ja kuuntelijan toivelistaa. Palataan huomenna asiaan. Se on moro.

0: näen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaan norppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaan norppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi. Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa. Sijoitustuotto syntyi yhtiön mukaan pääosin listatuista osakesijoituksista. Osakesijoitusten tuotto oli 8,3%. Toimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan asiakashankinnassa alkuvuosi oli erityisen hyvä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: pelasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi

0: ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi, Outi Terho, Vuorilaulu.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

laulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
4: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Maki Perttilän, on Make Torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytönen tekemään tuttuun Maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää näin. Kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Hieno, hieno For King of Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.
1: Varjot kasvavat.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-alueilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja tiedätkö mikään fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
4: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu majatalon tarinoita sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
5: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle, Petšenihin kylään, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan isku vaurioitti omakotitaloja ja kauppoja. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Hyvää keskipäivää. Jepa Lambert oli siskonsa kanssa lapsena helluntailiikkeessä Tenava-tähtiä, kun vanhemmat työskentelivät Ristinvoitossa. Kirsin kanssa ohjelmassa kuulet nyt, miten Jepasta tuli ammattilaulaja, joka oli esimerkiksi Euroviisuissa Suomen edustuskappaleen Liekin heitin taustalaulajana. Ohjelmassa on mukana myös Jepan johtaman Sounds of Mercy-kuoron tänä keväänä julkaisema kappale Goodness of God.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on laulaja Jepa Lambert. Tervetuloa Radio Dayhin.
5: Kiitos, ihana olla täällä.
4: Jepa on tuttu kaikille televisiota katsoville, sillä olet esiintynyt taustalaulajana useissa ohjelmissa, kuten Suomi Love, Tähdet, Voice of Finland, UMK, Elämäni biisi, varmaan niitä on vielä muitakin, mutta nyt ainakin löytyi heti. Ja seuraava ohjelma onkin sitten sun esiintyminen Euroviisuissa Suomen kilpailukappaleessa Liekin heitin. Mutta sä oot ollut jo aikaisemminkin kolmen artistin kanssa siellä, niin millaisia nuo reissut on?
5: Sä oikeasti siinä tulee se fiilis, että sä edustat Suomea, niin se on erityistä siinä mielessä, että kyllä siinä tulee semmoinen joukkuehenki ja semmoinen, että Suomi, että sä et vaan niin kuin ole siellä niin kuin tavallaan esiintymässä ja esittämässä sitä kappaletta, vaan mä voin vähän kuvitella, miltä urheilijoista tuntuu, kun ne menee, että siis joukkue eri lajien tyypit menee yhdessä niin kuin edustamaan johonkin olympialaisiin, niin vähän semmoinen fiilis.
4: No millainen kokemus se on, kun se on varmasti niin kuin suurin yleisö, mikä sinulla on?
5: Se on vaikea kuvailla, koska sitten niinku semmoinen määrä ihmisiä on semmoista, niinku sä tunnet sen enemmän, niinku sä et pysty niinku poimimaan sieltä sitä yksittäistä ihmistä, mutta sä tunnet sen vaan semmoisena valtavana energiana. Kun sä meet siihen niinku vaikka siihen salitilaan, niin sä tunnet vaan semmoisen niinku valtavan semmoisen mylvin, näin semmoisen energian ihmiset odottaa, taputtaa, huutaa. Kyllä siitä niin kuin nousee jo semmoinen adrenaliini, kun sä tunnet sen niin kuin semmoisen juhlahumun. Se on tosi iso juhla.
4: Uidaan nyt pintaa syvemmälle kuitenkin tässä haastattelussa Jepa Lambertiin. Ja lähdetään sieltä liikkeelle ihan sieltä lapsuudesta. Millainen se oli Vantaalla?
5: Vantaa on musta kiva paikka. Siellä on niin kuin tilaa. Se on lähiöelämää, siellä on luontoa, mutta sitten se on kuitenkin lähellä kaupunkia, niin mä tavallaan olen aina tykännyt siitä, että pääset kaupunkiin, ihmisiä on paljon, mutta sitten on kuitenkin on luontoa, löytyy puro, joki, järvi, kaikki läheltä. Me asuttiin Vantaanjoen varrella, missä mä oon onkinut, missä mä oon uinut, löytyy Kuusijärvi. Löytyy puronoja, mistä on löytynyt savea, mistä on tehty ruukku tai joku, joka on äiti laittanut uuniin. Ja, tiedätkö, löytyy metsä, ja, missä on ollut valkovuokkoja. Ja, tiedätkö, kaikki semmoiset niin kuin kivat elementit, mitä lapsena niin kuin on tykännyt, sitten, että on päässyt yksin metsäänkin. Ja sitten kuitenkin on ollut niin kuin ihmisiä ja musiikkiluokkaa ja kaikki tämmöiset.
4: No millainen koti ja perhe?
5: Meillä on ollut tosi semmoinen perhe, missä on aina ollut ääntä. Meitä on ollut 4 sisarusta. Mä en vieläkään oikein osaa olla hiljaisessa isossa. No meillä ei se ole iso koti tällä hetkellä. Mä en tykkää isoista taloista ja varsinkin jos on hiljainen, tykkään aina, että mulla on jotain ääntä, kun mä oon niinku kasvanut siinä, että ei ole hiljainen koti. Kun meillä on aina ollut sitä älämölöä. Joku harjoittelee, joku kuuntelee musaa, telkkari on päällä tai jotain. Ja sitten meillä on ollut myöskin aika semmoinen avoin koti, että me oltiin aika aktiivisia meidän helluntai-seurakunnassa ja meillä oli aina vieraita. Oli meillä sitten joku kylässä, vanhemmat, niin meillä oli paljon semmoista niin kuin sielunhoitotyyppistä, tai he tekivät. Ihan vaan kutsui jengiä kylään tai tarjosi kahvia tai sitten oli jotain rukousiltaa tai...
4: No te olitte aktiivisia tuolla Tikkurilla.

0: seurakunnassa aktiviteetteja ja oli siellä niinku vastuita ja muita. Ja sitten oli perjantai nuorten ilta ja oli paljon siellä niinku kavereita ja tuttuja. Ja mun pikkusisko Jonnu, joka on aina ollut yksi mun niinku ihan läheisimpiä, parhaimpia kavereita myös, niin me yhdessä sitten hengattiin kanssa aina nuorten illat ja muut. Niin.
1: No kuinkas musiikki liittyi teidän perheen elämään?
0: Saumattomasti myös tähän niinku seurakunnassa. Et mä olin varmaan 6, eli ekalla, kun mä sanoin, että mä haluan opetella pianon soittoa. Ja sitten mä muistan ikuisesti sen reissun, kun me lähdettiin hakemaan mulle pianoa tuolta Pohjois-Pohjanmaalta Rantsilasta. Sieltä haettiin pystypiano ja sitten mä sain aloittaa pianotunnit ja sillä mä sitten aloitin laulun lisäksi. Sitten mä sitten hain myöhemmin musiikkiluokalle ja niin kuin mä muistan sitten seurakunnassakin mä jo niin kuin säästin monesti.
1: Ja olitte sitten Jonnun kanssa jonkunlaisia tenavatähtiäkin siellä.
0: Meidän vanhemmat oli Ristinvoitossa töissä, mikä on siis nykyään Aikamedia. Ja Ristinvoitto jäi sitten se lehden nimeksi. Mutta niin mun isä oli ATK-päällikkö siellä ja mun äiti teki kaikenlaisia erilaisia sihteerihommia siellä. Ne oli aika monta vuotta silloin, kun he oli vielä Vantaalla se piste ennen kuin muutti Keuruulle. Siellä oli paljon just lastenlevyjä ja kaikenlaisia musajulkaisuja, niin siihen ne tarvit noita lapsikuorolaisia ja muita. Niin sinne sitten äiti kyseli, että haluaisitteko mennä? Niin sieltä sitten varmaan oikeastaan munkin ura aukeni, että me mentiin siskon kanssa laulamaan niille levyille. Oli siellä Ella Lahtista ja yksi, mistä mä sain tosi pitkään niin kuin noita rojaltejakin, oli toi Maailman paras uutinen.
1: Mm.
0: Se oli ihana lastenlevy.
1: Niin oli, se soi muuten paljon Deissäkin siihen aikaan. Oliko sulla sitten jo heti pienenä niin kuin haaveena tämmöinen ammattiura laulajana vai?
0: Kyllä mä luulen, että mä oon aina halunnut laulaa. Mä oon sanonut varmaan alastella, että mä haluan musiikin opettajaksi, koska mä ihannoin, kun mä olin alastella meidän musiikkiluokan opettajaa. Meillä oli mun ensimmäinen musiikkiluokan opettaja oli Mika Mali. Se muistaa koko ajan, kun soitti aina kitaraa, kun me luettiin jotain äidinkieltä, niin se soitteli. Ja sitten kun hän lähti ennen just kun me niin kuin alastelta valmistuttiin ja vaihdettiin toiseen kouluun, niin sitten me oltiin ihan, että kukaan ei voi korvata Mika Malia, mutta sitten meille tuli toi Reimo Viitala, joka oli sitten semmareiden johtaja, joka oli kans aivan mieletön ja opetti meille semmareiden lauluja.
1: Mutta sä et sitten kuitenkaan lähtenyt opiskelemaan musiikkiopettajaksi, vaan mediatekniikan insinööriksi. Kyllä. Jo aivan päinvastasta. Vai onko niissä jotain yhteistä?
0: Joo, ei niissä kyllä ole. Mä tein semmoisen kokeilun kyllä sitten niinku lukion jälkeen, että mä tein muutamia sijaisuuksia ja mä vähän kävin siellä koulumaailmassa tsekkailemassa sitä fiilistä. Mutta sitten mä jotenkin tajusin, että ehkä se ei ole niinku se opettajuus sitten kuitenkaan mun juttu. Mulla on sellainen luonne, että mä en ole kauhean semmoinen rutiini-ihminen. Sen takia, että no muusikkous sopii mulle tosi hyvin ja semmoinen niin kuin yrittäjyys ja semmoinen, niin sitten kun opettajilla on tosi semmoinen rutiininomainen, niin pitää valmistella tunnit ja se koulumaailma pyörii tosi semmoisella tietynlaisella aikataulutuksella. Niin sitten mua rupesi heti ahdistaa jo se ajatus silloin, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä tämä ei ole mulle oikea väylä. Että vaikka musiikki on ihanaa, mutta sitten se niin kuin tiedät, että sulla on aina se luokka ja sitten sä teet sen tietyn niin kuin kurssin ja muun, mitä sä pitää opettaa heille ja muuta. Sitten mä ajattelin, että ei, tämä ei ole se väylä, että joku muu se on. Ja sitten mä ajattelin, että no, jotain uutta, jotain, mikä on mulle luontaista, mitä mä oon aina niin kuin tavallaan kiinnostunut. Mun perhehän on tosi silleen, että mun isä on se ATK-päällikkö ollut ja muuta. Meillä on aina ollut tietokoneita, mä oon pelannut pelejä pienestä asti, niin mediatekniikka oli siinä kohtaa ihan uusi juttu, joka oli tulossa vasta. Se oli ihan ensimmäisiä mediatekniikan tutkintoja, mitä tuli ammattikorkeakoulutasolle. Se oli ihan räjähdysmainen se kasvu siinä kohtaa teknologiassa, niin mua kiehtoi se sekin. Sitten mä hain ja mä pääsin, ja kyllä se oli aikamoinen koulu, että siinä oppi kaikesta vähän sen. Ja eikä se ole ollut turhaa se tie, että kun mä sitten palasin musiikin tielle sen jälkeen, niin mulla on ollut hirveä hyöty siitä kaikesta tietotaidosta, mitä mä opin sen 4-vuotisen mediatekniikan insinöörikoulutuksen aikana.
1: No mites tää sun usko, kun se on ollut sitä lapsen uskoa siellä,

0: sitten helluntai-seurakunnassa, niin missä vaiheessa siitä tuli sellainen aikuisen henkilökohtainen usko?
1: Kyllä mä uskon, että se on kypsynyt koko ajan. Mä muistan, kun mä olin 13, kun mä menin kasteelle, kun meidän pitää tehdä se päätös, että mennäänkö kasteelle vai ei. Ja silloin mä olin, että minä haluan seurata Jeesusta. Mun isä kastoi mut siellä Minttukirkolla. Se oli jotenkin kans tosi spessu. Mulla on vieläkin Raamatussa lukee se päivä, milloin se oli. Ja sit mä ajattelin, että no nyt minä olen iso. Tai niin kuin, tiedätkö sä? Mutta kyllä mä uskon, että siinä kohtaa vasta mun usko kypsyi. Ehkä enemmän, kun mulla tuli mun isoimpia kriisejä ja mä niin kuin lähdin sieltä Minttukirkolta. Et mä olin siellä niin kuin aika lailla kasvanut ja semmoisessa lintukodossa, semmoisessa tiedätkö, äitin kotona vähän niin kuin semmoinen fiilis. Mutta sitten mä tapasin mun eksän Thomasin, englantilainen, hän tuli Suomeen, saatiin ihana poika ja sitten tuli kaikenlaisia kriisejä ja mullakin myös identiteettikriisiä ja kaikkea. Ja sitten just tämäkin niin kun mediatekniikka-insinööristä. Ja sitten mä päätinkin myöskin, se musiikki onkin se mun ykkösrakkaus ja se, mitä mä haluan seuraa. Ja kaikki tämä, mitä siitä seurasi ja meidän ero. Sitten mä olin silleen, että ei nyt mun pitää niin kun seurata sitä. Ja sitten, no, erottiin. Sitten mä lähdin myös siinä kohtaa myös meidän seurakunnasta. Ja mä ajattelin, että mun on nyt vaan pakko niin kun hetki olla yksin. Totta kai meidän poika oli niin kuin prioriteetti numero yksi. Musiikki, poika ja sillä mennään. Mä menin aika pitkään, varmaan 7 vuotta. Siinä kohtaa mä uskon, että mulla kypsyi se usko. Mutta mä en koskaan siis menettänyt siis uskoa, mutta mä uskon, että se vahvistui siinä kohtaa aika paljon. Ja löytyi semmoinen oma henkilökohtainen semmoinen, kun ei ollut semmoista seurakuntayhteyttä. Niin se vahvistui oma usko siinä.
2: Kirsin kanssa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. Kirsin kanssa.
8: Kirsin kanssa on laulaja Jepa Lambert. Mikä oli se sun ensimmäinen bändi, jonka perustit?
9: Olisiko se ollut toi Soul Flow, joka meillä oli, missä siis Antti Suoniokin soitti kiippareita?
8: Eli Radio Day -musiikki.
9: Kyllä.
8: Päällikkö. Kyllä, kyllä tuntenut Jepan pitkään ja sinua ja sinun laulua kehunut. Miksi erityisesti soulo ja soul-laulajaksi itseäsi vieläkin nimität?
9: Se on hirveän ytimekäs tapa kuvata laulutapaa ja mistä niin kuin laulu tulee. Mä haluan sanoa soul-laulaja, koska jos sä sanot gospel-laulaja, niin se ei välttämättä mene heti niin kuin kaikille ymmärrykseen, että mitä sä tarkoitat. Mutta jos sanot soul-laulaja, niin, niin kuin sen sä heti niin kuin yhdistät se jotenkin sieluun. Ja jotenkin se, että mistä se ääni niin kuin tulee. Miten se mulla soi? Miten mä haluaisin, että se soi? Se on ehkä se. Niin kuin sitten genrenä soul on sellainen laulutyyli, missä sä niin kuin käytät sun äänen koko kirjoa. Siinä kuuluu tunteet vahvasti. Siinä ei ole myöskään ihan pelkästään vaan sellaista kaunista laulua.
8: Ketä sulla on siinä esikuvina?
9: Soul-laulajina mä voisin heti sanoa vaikka Chaka Khan, Erykah Badu, Anita Baker, Whitney. Whitney on tosi soul, mutta hän on myös aika pop, myös Mariah Carey. Tässä on yhdet mun ihan lempparit.
8: No mitkä on sellaisia sun lempikappaleita, missä sä tykkäät laulaa?
9: Mä tykkään tosi paljon laulaa Whitneyä. No esim. Greatest Love of All. Se on ihana. Siinä on hirveän hyvä ydin. Mariah Careyn Hero. Mulla valikoituu hirveän helposti settiin semmosia niin kuin rakkaudesta kertovia lauluja tai semmosia lauluja, missä on voimaantumiseen liittyviä lauluja. Et ne saattaa sitten olla ihan niin kuin yllättävilläkin artisteilla, mutta jos siellä niin kuin tekstissä on joku semmoinen voimaantumiseen tai niin kuin nostattamiseen semmoiseen niin kuin joku pieni rohkaisun sana, niin sitten mä usein saatan nappaa ne ja sitten mä saatan vaan niin kuin vaihtaa ne, niin kuin tavallaan tulkita sen silleen soulimmin, niin sanotusti.
8: No missä vaiheessa sä aloitit tämän taustalaulajan uran?
9: Senhän alkoi jo silloin lapsena.
8: Niin.
9: Ella Lahtisen kanssa me kierrettiin siskon kanssa sitten jo Suomessa ihan kiertuetta, jos ajatellaan näin. Mutta sitten niin kun, jos ajatellaan sitten taas kaupallisesti ja työn puolesta, niin kun mä aloitin opiskelemaan, niin aika pian kun mä pääsin opiskelemaan, oliko mä varmaan vuoden opiskelu ja muuta, niin sitten mä pääsin ton Jipun bändiin, niin hänen kanssaan tuli laulettua. Tai mulle se stemmalaulu on aina ollut helppoa, koska mulla on niin paljon ollut siitä kokemusta lapsuudesta asti ja aina laulunut kuoroissa ja aina vetänyt kuorolaulua, eli mä oon tehnyt niitä stemmoja tai harmonioita muille, niin sitten se oli jotenkin, mä olin tosi nopea siinä, niin sitten mut valittiin tosi usein niin kuin laulamaan taustoja, niin sen takia se niin oli tosi luontainen tie sitten, että mua pyydettiin laulamaan taustoja.
8: Aivan, kun sä olit jo niin kuin tehnyt sitä paljon, niin sitten niin. Pääsi vaan eteenpäin ja niin. Eteenpäin. Ja loppujen lopuksi varmaan se oli yksi, joka vei sit vuonna 2013 osallistumaan The Voice of Finlandin toiselle kaudelle ja selvisit siellä suoriin lähetyksiin asti. Niin millainen merkitys tällä oli sun uralle?
9: Tosi iso merkitys. Se oli just se viikonloppu, se live-lähetys, kun mä tipuin, että mä muutin pois kotoa ja erottiin Tomasin kanssa. Mä jo aistin sen, että se on niinku iso muutos. Se on muutoksen aikaa ja silleen niinku oli se niinku tuloillaan. Mutta se oli kyllä sit niinku se jatko siitä, niin oli vaan tosi positiivista ja se, että sitten niinku siinä mulle aukeni sit niinku isompia työpaikkoja ja just se tutustuminen vaikka Lennikallen kanssa, me ollaan niin kuin hyviä ystäviä, että se on avannut mulle paljon kyllä urallani. Että.
8: Niin varsinkin näitä TV-tuotantoja, tehän te olette olleet monessa niissä yhdessä.
9: Joo, kyllä.
8: Katsotaan, ahaa, siellä on Lenni ja siellä on Jeppa, melkein osaa odottaa.
9: Lenni ja Jenni. Joo, kyllä.
8: Millainen tämä osallistuminen näihin TV-sarjoihin on? Et siinä on varmaan muutakin kuin vaan se taustalaulaminen.
9: Joo, se on kuin studiossa laulamista. Studiossa tuntuu siltä, että me ollaan vähän niin kuin nyt studiossa. Tämmöisessä huoneessa, missä me ollaan vähän niin kuin täällä luurien sisällä. Siinä on se tunne vähän niin kuin, että muut ei kuule meitä, vaikka kaikki kuulee. Siinä tulee vähän sellainen olo, että sä oot niin kuin vapaa. Mulla ainakin tulee laulajana semmoinen olo, että mä voin tehdä äänellä mitä vaan. Niin mä tykkään sen takia tehdä TV-studiotyötä ja muutenkin laulaa studiossa, koska musta tuntuu, että mun ääni toimii kaikista parhaiten. Ja mä pystyn luomaan paljon niin kuin jotenkin vapaammin, kun mä vähän enemmän jännitän, jos mä oon konsertissa yleisön edessä. Niin mä en ole ihan niin ehkä vapautunut kuin semmoisessa studiotilassa. Se on tosi kivaa. Ja sitten kun sä tähtäät vaikka live-lähetykseen, niin sulla on siinä usein pari päivää tai sitä aikaa toistaa niitä biisejä ja hion niitä, että siitä tulee semmoinen mahtava, täydellinen otto. Niin se on kans tosi kivaa. Vähän semmoista nörtteilyä se semmoinen hiominen.
8: Ja kuinka paljon sä oot tekemisissä esimerkiksi artistien kanssa jossain Tähdet-ohjelmassa tai Voice of Finlandissa?
9: Joo, Voice of Finlandissa paljonkin. Niin kuin taustalaulajan työ on tosi paljon sen solistin tukemista. Solisteilla tulee tosi paljon tuollaisissa TV-päivissä odottelua, kun sä vedät sen biisin 3 kertaa. Sitten siinä välissä saattaa olla välillä 10 minuuttia, että ne odottelee siinä lavalla ja niin kuin, ne on siinä kuule korviin mitään. Ja muut ihmiset ympärillä miettii niiden, että säädetään valoja, säädetään kamerakulmia, säädetään mitä basso soittaa, mitä koskettimet soittaa ja laulajat. Mekin saatetaan miettiä omia niin kuin sovituksia, mutta kyllä sitä niin kuin aina yrittää, että se solisti saa sitä tukea. Että silläkin on, niin kuin, että mä usein juttelen esim. Solistin kanssa joskus niitä näitä. Ihan vaan, että sillä tulee sellainen olo, että se on niin kuin huomioitu. Ja siis se kuuluu mun työhön, että se on niin kuin olla solistin tukena, että solistilla on se fiilis, että hänellä on nyt hänen taustalaulajan. Ja sitten taas Tähdet, siellä mä oon enemmän ollut nyt niin kuin vocal coach, että siellähän mä niin kuin nimenomaan keskityn, mitä kilpailija tai artisti siellä laulaa. Ja sitten mä annan feedbackia ihan sen mukaan, miten he haluavat vastaanottaa sitä. Jotkut haluaa kauheasti feedbackia ja sitten niin kuin jotkut ei niin paljon, ihan siis nimenomaan miten ne haluaa vastaanottaa. Niin se on ihan mun mielestä vaan ihanaa, että niin kuin tarjota semmoista.
8: No vuonna 2014 osallistuit itsekin Uuden musiikin kilpailuun, jossa julkaisit ensimmäisen singlesi Let Me Take You There. Niin miten tämä omien biisien tekeminen on tästä jatkunut?
9: No aika hitaasti.
8: Okei.
9: Aika vähän multa on tullut julkaisuja, että mulla on enemmän ollut semmosia fiittejä siellä täällä, että mulla on niinku kaverit pyytänyt, että tulisiko laulaa kertsiä tähän tai voitaisiko tehdä joku tämmöinen yhteisjuttu tämmöinen, mutta kyllä mulla on koko ajan se ollut tuolla takaraivossa, että mä haluaisin tehdä jotain omaa ja se, minkälaista se on, niin sekin on vähän niin kuin vaihdellut tässä vuosien varrella, että mä haluaisin tehdä jotain gospelia, sit mä haluaisin tehdä jotain soulia, mutta mulla ei ole ollut siis koskaan semmoista niin kuin, että mä haluaisin Suomen ykkösrivin artistiksi välttämättä, että se on niin kuin aina ollut vähän semmoinen niin kuin eri. Mulla on tosi hyvä niin kuin ura taustalaulajana ja mä tykkään siitä työstä tosi paljon. En tiedä kuinka kauan se kestää niin kuin siinä mielessä, että mä oon 45 ja jossain vaiheessa tulee nuoremmat muusikot varmasti noihin telkkäriohjelmiinkin ja muuta. Kyllä mä niin kuin soolokeikkoja varmasti lisään ja muuta ja teen. Että jotain soolomatskua tässä varmaan pitää pikkuhiljaa myöskin pihalle puskea, millä voi myöskin sitten niinku just keikkojakin tehdä enemmän. Se ei ole myöskään semmoinen, että kun monet on silleen niinku sitä, että pitää tehdä omaa musaa ja sitä ei säveltää sitä, niin mä en ehkä koe olevani niin semmoinen singer-songwriter, semmoinen biisin kirjoittaja vahvasti, että mä tykkään kyllä laulaa muiden tekemiä biisejä ja tykkään tehdä muiden kanssa yhdessä. Et mulla on vähän hakusessa, mulla on mietinnässä yksi levy yhden hyvän ystävän kanssa, joka olisi niin kuin mulle semmoinen hyvä projekti, ehkä semmoinen EP tuloillaan.
8: Ja sittenhän ihan oma juttu on tämä Sounds of Mercy.
9: Kyllä.
8: Kuoro, joka on esiintynyt myös tunnettujen artistien kanssa ja televisiossa, Putous ja Riemulaulu tuotannoissa. Toki varmaan liittyy sun näihin verkostoihin, mutta täytyyhän kuoronkin olla hyvä. Niin mikä on tämän kuoron menestyksen salaisuus?
9: Kyllä siis Sounds of Mercy hän on siis todella kovatasoinen kuoro. Ihana jengi. Todella niin kuin aktiivinen kuoro. Se on tosi harvinaista, että ylipäätänsä silleen, että kuoro itse perustaa itsensä ja palkkaa siihen niin kuin
8: kuorojohtajan. Meni niin päin.
9: Kyllä. Että niin kuin kuoroa johtaa hallitus ja hallituksen työntekijä on se kuorojohtaja. Ja niin kuin, että se ei ole niin kuin, että kuorojohtaja tekee kaiken, vaan siellä oikeasti kuoro tekee melkein kaiken. Että mä oon ehkä enemmän ollut siellä semmoinen niin kuin taiteellinen johtaja. Niin kuin voisi sanoa, tiedätkö, semmoinen, joka vähän niin kuin kerää ohjelmistoa, sovittaa, työntää suuntaan, kontaktoi ihmisiä ja sitten just vähän niin kuin keikkoja haalii ja tämän tyyppistä. Mun mielestä Sounds of Mercy on kyllä todella semmoinen niin kuin oma vahva kuoronsa, joka on tosi aktiivinen. Rakastan kyllä heidän meininkiä ja soundia ja nyt voin mainostaa siis levy EP on tulossa pian tässä juuri äitienpäiväksi. Ja sinkku on just tullut, toi Goodness of God-coveri löytyy tuolta soittopalvelusta jo.
8: No niin, sitten me muuten soitetaan se tähän heti perään, kun se on kerran saatavissa.
9: Kyllä.
7: Kirsin kanssa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilli, herkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Kirsin kanssa.
6: Kirsin kanssa on laulaja Jepa Lambert. Missäs muuten tämä Jepa-nimi tulee?
7: Jepa-nimi on semmoinen, minkä mun isoveljet on mulle antaneet, kun mä oon ollut noin 3-vuotias. Että se vaan tuli ja se jäi.
6: Mikä sun oikea nimi sitten on?
7: Jenni. Hmm. Mutta ei sitä oikeastaan kukaan käytä. Todella harvat ja todella harvoin.
6: Ja jos ihmiset ei muista sun nimeä, niin ainakin sinun pinkin tukan, että siellä se on se pinkki. Pinkki Jepa, olet brändännyt itsesi silleen ihan, että pinkkiä löytyy paljon sitten vaatteista ja muuten, niin miksi pinkki?
7: Pinkki oli jotenkin sellainen, mä oon aina tykännyt, en itse asiassa aina, koska mä voin sanoa, että mä olin lapsena aika semmoinen poikatyttö, että mä niin kuin, mulla oli kaikki veljet, niin kuin mä olin meidän suvun ensimmäinen tyttö. Silloin mä en oli silleen, niin kuin, että miksi mulle laitetaan kaikkea, tiedätkö, tyttömaista.
6: Mm.
7: Ja ihmettelin sitä. Ja mä sain myöskin mun serkkujen ja niin kuin vanhoja vaatteita ja muita, että ei ollut kauhean pinkkejä tyttömäisiä silloin 80-luvulla. Mutta sitten mä luulen, että mulla tapahtui jotain silloin, kun musta tuli äiti. Mä olin 30. Ja sitten mulla tuli semmoinen joku ihme, tosi semmoinen, niin kuin, että minä olen nainen ja puhkesin jotenkin kukkaan ja halusin kaikkea naisellista ja kynnet ja pinkkiä ja enemmän värejä. Ja kyllä mä oon aina tykännyt väreistä, mutta sitten niin jotenkin enemmän mä halusin naisellista. Mä jotenkin hyväksyin itseäni enemmän semmoisena naisena kuin mä oon, koska mä oon myöskin aina ollut aika iso. Rupesin ehkä armollisemmaksi siinä myös ja hyväksymään enemmän, tykkäämään siitä peilikuvasta siinä kohtaa. Niin sit mä niinku, se pinkki rupesi olekin yhtäkkiä mun semmonen, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sit siinä meni hetki, kun siitä tuli mun hiuksiin väri. Mullahan on usein taustalla oleilla usein mustaa päällä. Ehkä siinä oli semmonen pieni myös semmonen, että no kun aina pitää olla mustaa päällä, niin sitten mä jollain, tiedätkö, laitan jotain
6: pientä. Niin, että sieltä. Joo, mutta se on hyvä.
7: On se hyvä ja mä en ole kyllä kyllästynyt. Monta vuotta ollut jo, mutta en ole kyllästynyt.
6: Pidä toi vaan.
7: Kiitos.
6: No, mites kun sä tuut keikalta kotiin, niin keitä siellä sua nykyään odottaa?
7: Mua odottaa tietysti mun ihana poika Jantto on jo 15. Ja sitten mulla avomies Olli-Pekka.
6: Rakkaus on löytynyt.
7: Kyllä.
6: Mitä sä teet sitten vapaa-ajalla perheen kanssa tai yksin?
7: Sitten kun on kiirettä, niin mä oikeastaan muuta kuin lepäilen, käyn kävelyllä ja pelataan välillä Mario Karttia. Just semmoista perusperheaikaa, nähdään vähän meidän molempien porukoita, käydään niitä moikkaa. Ja me ollaan aika semmoisia perhekeskeisiä kyllä sitten, niin kuin se on tärkeää se family time silleen, että ollaan, tykätään pelaa just lautapelejä ja semmoista yhdessäoloaikaa, että se on niin kuin tärkeää. Jos on niin kuin enemmän aikaa, niin kyllä me sitten niin kuin jotain, ehkä jotain pieniä reissuja tehdään, jotain mökkilomaa, jos vaan on sille aikaa. Ja tommosia niin kuin. Jos mä pystyn, niin mä joskus just pelaan edelleen jotain pelejä. Haluaisin lukea enemmän, mutta ei oikein ole nyt ollut aikaa, mutta sitten jotain pientä sudokuja.
6: No nyt siis todella pakkailet laukkuja euroviisuja varten ja me kaikki jännitetään ja katsellaan, kun sinä siellä laulat. Mutta mitä muita projekteja on tulossa sitten kesän aikana?
7: Kesän aikana onneksi nyt ei ole super kiire, että mulla on niin kuin kirkkokeikkoja siellä täällä, että nyt ehkä enemmän just soolo-prokkiksia. Sitten mä käyn tuolla Pyhä Unplugged-festareilla, se on ihanaa, siellä on sitten taas Lenni Kallen bändi, niin siellä mä sitten ollaan semmoinen house-bändi. Se on ihana festari, semmoinen muutaman päivän. Niin Glow on tulossa tietysti.
6: Niin, että Glow-festivaali, sä oot ollut mukana, se on nyt kolmatta kertaa, niin joka kerta, eikö niin?
7: Kyllä, mä oon ollut siellä niinku taiteellisessa johtoportaassa semmoisena Sakaran Lassen, mä sanoin, että mä oon sen vasen käsi, että en tee niin paljon kuin oikea käsi tekisi, että mä oon enemmän ollut semmoinen tuki vaan, että jos Lasse tarvii jotain ja palotellaan ideoita.
6: Millainen merkitys Glow-festivaalilla on gospel-artisteille?
7: On ihan super iso ja se on kasvava, koska niin kun nyt on alkanut koko ajan tulee enemmän ja enemmän muusikoita ja paljon ihmisiä ympäriltä, jotka kysyy, että hei, että onko tänä vuonna se Glow, että mun tekisi mieli tulla kuuntelemaan siis paljon niin kun semmosia tyyppejä. Mä ajattelin, että niitä ei ikinä kiinnostaisi kristillinen musa ylipäätään.
6: Aivan, se on matala kynnys tulla tuota niin tutustumaan gospel-musiikkiin.
7: Että kyllä mä niinku se, että niinku kerran teet tommosen asian isosti ja sitten sä teet sen toisen kerran ja nyt sä teet sen kolmannen kerran, niin nyt alkaa ihmiset olla silleen, että no pitäisi varmaan käydä tsekkaa, että mikä juttu tää on. Että sana on levinnyt ja siemen on kylvetty ja nyt niinku mun mielestä on tosi hyvä. Ollaan hyvässä tilanteessa. Ja mä odotan sitä tosi paljon. Mä odotan tosi paljon myös noita jenkkivieraita sinne.
6: No mitäs me nähdään sitten teidät siellä lavalla, mutta että mitä siellä verhojen takana tapahtuu backstageillä?
7: Mä en varmaan hirveästi ehdi siellä muuta kuin halailla ihmisiä ja nopeasti vaihtaa kuulumisia. Että niinku se on varmaan ainoa, mitä siellä oikeastaan ehtii sen päivän aikana. Mutta siis kyllä se on niinku semmoista kohtaamista. Että siellä on aina ollut semmoinen niinku superihana tunnelma ja paljon niinku semmoista halausrinkiä.
6: No Glow 2026 huipentuu Glow Times Square-konserttiin ja lavalla nähdään Pala New Yorkia ja Jepa Lambert myös.
7: Kyllä.
6: Mitä sinulle tarkoittaa tämä Pala New Yorkia?
7: No se on yksi iso osa mun elämää myös, tai siis tärkeä kohta mun elämää. Mä olin vuoden Times Square Churchissa lukion ekan jälkeen. Vinttukirkolta yksi perhe muutti sinne, otti mut mukaan aupairiksi. Mä hoidin siellä 3 nuorta lasta ja osasin englantia sen verran hyvin ja vein heitä kouluun. Opetin nuorimmalle englantia ja heistä nytten 2 on mun kuorossa ja tuossa Sounds of Mercyssä. Ja heidän isä meni soittamaan pianoa Times Square Churchiin, joka tulee myös siis tuonne lavalle, joka on siis mainosanut, sanonut, että hän on mun Amerikan iskä, Sakke Pitkäsalo. Siis mä tein siellä ystäviä silloin, kun mä täytin 17 silloin Jenkeissä ja he on edelleen mun ystäviä, jonka kanssa mä oon pitänyt yhteyttä. Sen jälkeen kun mä erosin, mä kävin siellä Nykissä ja mä olin siellä 2 viikkoa heidän kanssa, näiden ystävien kanssa, koska kun se oli ensimmäinen joulu, kun mulla ei ollut mun poikaa. Mä ajattelin, että mä en mene yksin tonne äidin ruokapöytään, vaan mä lähden nyt heippa New Yorkiin. Se teki kans hyvää. hyvää itselle repasta tuommoinen reissu. Mutta joo, kyllä siinä on tosi iso merkitys ja se seurakunta oli ihana. Meillä oli semmoinen high school group, missä mä hengasin ja ne tyypit siellä ja ne biisit siellä. Mä lauloin siellä kirkon isossa kuorossa, mihin mä hain. Se hakuprosessikin oli aika mieletön. Piti olla laulukokeet, haastattelut. Sitten tuli kirje kotiin, mikä oli ihan kirjoitettu semmoisella niin kuin vanhalla kirjoituskoneella, jossa oli, että sinut on hyväksytty. Sitten saatiin kaavut, minkä alla ei saanut naisilla olla housuja. Vaikka ei hänen näkynyt mihinkään. Tämä ei mennyt suomalaiseen kaaliin tämä, mutta vanhoillinen sen verran seurakunta, että silloin.
6: Ja oliko ihanaa gospel-meininkiä, oli. Semmoista afroamerikkalaista?
7: Oli. Mun piti opetella two-step, niin kuin taputtaa kakkoselle ja neloselle ja liikkua ennen kuin mä sain mennä lavalle, että oli se.
6: No nyt Sound of Mercy-kuorosi esiintyy myöskin tuolla tietysti pala New Yorkia, niin esittävätkö he nyt joitain näitä kappaleita?
7: Esittää nostalgisia biisejä ja myöskin mitä esitetään nyt Times Square Churchissa. Ja onneksi he osaa two-steppiä myös.
6: Onko se paljon iloisempaa meininkiä siellä Amerikassa?
7: No on se. On se. Se on se afroamerikkalaisen musan kulttuuri. Semmoinen niin kuin ilosta vapaudesta käsin, mutta se lähtee sieltä orjuuden ajoilta siitä, että me olemme vapaita. Me olemme vapautetut niin kuin ilosanoman huutaminen, tavallaan huutaminen siitä, niin kuin irti siitä kahleista. Siitähän se lähtee.
6: Niin, mutta mä ajattelen, kun aina sanotaan, että okei, että tämä on tämä suomalainen mentaliteetti, tällainen melankolinen. Mutta kuitenkin me tykätään. Me tullaan nyt sinne innoissaan kuuntelemaan ja ottamaan palan New Yorkiin.
7: Mä luulen, että se on ehkä se semmoinen niin kuin pieni vapauttava juttu, semmoinen niin kuin lukko ja vapauttava. Ja varsinkin, jos me niin kuin saadaan niin kuin jengi mukaan jollain tavalla edes vaikka taputtamaan yhdessä tai laulamaan osittain yhdessä tai jotain, niin se on se, mikä sitten niin kuin mun mielestä avaa ja vapauttaa niitä niin kuin lukkoja meissä. Että me ollaan nyt tehty tuota Glow Favorites-kiertuetta, missä tarkoituksena on siis on saada kaikki laulamaan yhdessä. Se on niin ihanaa, kun ihmiset avaa suun ja se on niin vapauttavaa. Se tekee niin hyvää ihmiselle. Se on se, mikä niin kuin mun mielestä on se tie sinne sydämeen, se musiikin tie. Siinä on joku voima, se joku taika. Näin muusikkona mä uskon siihen 100%, että siinä on joku Jumalan salaisuus, että se hoitaa se musiikki suoraan sun sydäntä. Kun sä jotenkin avaat sen sun suun tai annat tai kuuntelet sen, niin kuin siinä on joku suora yhteys sun sieluun. Et sinne on luotu joku portti.
6: Onko se myös laulaessa, laulajallakin?
7: Ihan varmasti, hoitaa. Joo. Ja mä luulen, että se on ehkä helpompi, jos sä niin kuin avaat sun suun jotenkin. Kyllä Daavidkin sen jo kirjoitti psalmeihin. Jotenkin mä luulen, että se... Sen.
6: Onko se sun lempikohtia Raamatussa?
7: Suullani ylistän. Mä tykkään Daavidin jutuista ja psalmeista todella paljon. Yksi mun lempikohtia Raamatussa on itse asiassa, onko se Jaakobin kirjassa näitä, niin kuin onko se älä huoli huomisesta tai murehdi huomisesta, siis stressaamisesta, koska se mallin on ollut sellainen, niin kuin silloin just nuorempana ja sellainen suorittaja. Se on yksi mun semmosia lempareita, mitä mä oon niinku alleviivannut monta kertaa. Ja just se yksi mun lempihymni on His Eyes on the Sparrow, missä Jumala kantaa just niinku sen, että siinä on oikeasti, että jos hän pitää varpusestakin huolen, niin etkö nyt tajua, että hän sinustakin pitää. Että sitä on saanut myös monesti päntätä omaan aivoon. Mutta kyllä mä niinku sit taas, kyllä mä oon niin ylistäjä ollut pienestä asti. Sillain semmoinen, että mä oon kotonani siinä hengessä, siinä semmoisessa laulussa.
6: Mikä se on sun elämäsi motto ollut?
7: Ilon kautta on ollut tosi monta vuotta. Koska ilo on vaikeampi löytää kuin viha tai suru. Ilo kantaa ja sit saa voimaa kyllä pidempään.
6: No kyllä sen susta kuuleekin. Sä oot semmoinen iloinen ihminen. Kiitoksia. Kiitos. Jepa Lambert.
7: Kiitos. Ihanaa oli jutella sunkaan.
8: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hei, tässä koulupastori Mirva Backwell. Rukoillaan yhdessä kouluvuotensa nyt aloittavien puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan rukoilla niiden puolesta, jotka nyt aloittaa koulunsa. Jeesus, me rukoillaan sitä, että jokainen saisi rauhassa aloittaa koulunsa ja käydä koulua rauhassa, ettei olisi koulukiusaamista, vaan että todella jokainen saisi kokea, että heitä arvostetaan sellaisina kuin he ovat ja he saavat oppia uusia asioita. Ja rukoilen sellaista intoa jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle. Ja erityisesti Jeesus, mä haluaisin rukoilla niiden puolesta, jotka aloittavat koulutaipaleensa, menevät ensimmäiselle luokalle tai siirtyvät yläkouluun tai aloittavat toisen asteen tai korkeakoulun opiskeluun. Kiitos Jeesus, että autat, että he voisivat kokea, saavat löytää oman paikkansa siellä kouluyhteisössä, saavat ystäviä ja niin kuin pääsevät siihen koulurytmiin hyvin kiinni. Tätä me rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen.
1: Turvallista koulutietä. Radio Day. Hengessä mukana koulujen alkaessa.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseista riisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Elokuu kutsuu marja- ja sienimetsään. Kyllähän se on sitten talvella mahtavaa nauttia syksyn sadosta. Mustikat ja mansikat on oma suosikki. Ja onhan ne niin terveyspommejakin. Mahtavaa merkkipäivää, jos juhlit näin 18. elokuuta. Lämpöisesti onnea Leeville ja ortodoksistanin paria viettäville Larille, Lasselle, Lassille sekä Laurille. Totuuden hengestä laulaa seuraavassa Samuli Edelman.

0: Sami Kieksi on dokumenttiohjaaja, joka tuntee yhteiskunnan rosoisemman puolen tarinoita. Hän keskittyy nostamaan esiin hyvin koruttomia henkilöstoreja, jotka valaisevat yhteiskunnallisia sokeita pisteitä. Mia ja Lauri Johansson ja Sami keskustelevat seuraavassa kiusaamisesta ja etsivät siihen konkreettisia ratkaisuja. Sami Kieksi on itsekin ollut kiusattu ja myöskin kiusaaja. Nyt hän tekee dokumenttia esimerkiksi rappiostriimaajista ja muista somen negatiivisista ilmiöistä.
1: Johanssonit.
2: Kyllähän mä itsekin olen kokenut sitä kiusaamista silloin niin lapsuusaikanani. Ja tavallaan kyllähän se yleensä lähtee liikkeelle siitä, että...
3: Oliko siinä joku tietty syy sitten?
2: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi henkilökohtaisessa elämässä perheessä menee asiat huonosti. Että vanhemmat oli eronnut ja äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen. Joo. Ja oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen mukava... Mä sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä. Ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta. Jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani. Ja sittenhän musta tuli niin kuin helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se niin kuin isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, niin kuin, että tämä on vähän erilainen.
3: Joo.
2: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaat erotut joukosta. Kyllähän sitten, kun se jatkui siihen pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee niin kuin jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sitten itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat

0: Mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana, mutta siitäkin, kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut niin kuin oikeassa vankilassa. Että,
1: niinpä.
0: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon ja se ei niin kuin ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä niin kuin on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
1: kyllä.
0: Saunassa ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa. Että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi. Että tota.
1: Niin ja siis mun mielestä tuo kiusaaminen, niin sehän niin kuin, mehän puhutaan sitten kyllä se niin kuin yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
0: Niin, niin.
1: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niin kuin pistetään luoka eteen tai
0: niin, muuten pistetään kättä päälle. Niin, tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
1: niin,
0: jotain.
1: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
0: Kyllä.
1: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö.
0: Joo.
1: Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamisessa on sama asia, niin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Niin. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia.
0: Mm.
1: Niin silloin se oikeasti muuttuu.
2: Johanssonit.
3: Kylläpäs tärkeään aiheeseen pureutuu tämän viikkoinen Johanssonit-ohjelma. Mia ja Late haastattelivat siinä dokumenttiohjaaja Sami Kieksiä, joka tuntee muuten yhteiskunnan rosoisimman puolen tarinoita. Ja Sami Kieksihän keskittyy nostamaan esiin hyvin koruttomia henkilötarinoita, jotka sitten valaisevat semmoisia yhteiskunnallisia sokeita pisteitä. Ja koko tuon Sami Kieksin haastattelun, sen voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa ja se tulee myöskin perjantaina kello 12.03 ja uusintana lauantaina ilta 6 Radio Daystä. Joo, itsekin kyllä tiedän tuosta kiusaamisesta jonkin verran. Lähipiirissä on henkilö, jota on kiusattu ja se on kyllä tosi kamalaa.
4: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Day Plusasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: jaa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Riemulaulun takaa löytyi herra nimeltä Olli Helenius. Oikein mukavaa tiistaita sulle. Apologi Aleksi Markkanen pohtii toimittamassaan uutuuskirjassa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus yhtä maailman vaikeimmista kysymyksistä, nimittäin sitä, miksi maailmassa on niin paljon pahaa, kun on olemassa hyvä ja rakastava Jumala. Ja miten suhtautua asiaan silloin, kun vaikea kärsimys osuu omalle kohdalle?
3: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
4: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiin, sä tapaa sitä enää koskaan ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnalla.
3: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
2: Mahtavaa pohdintaa kärsimyksen ongelmasta apologi Aleksi Markkaselta, joka on toimittanut yhdessä Janne Saarelan kanssa uutuusteoksen Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Ja tuossa OPKon julkaisemassa kirjassa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy kristinuskon haasteellisia kysymyksiä sekä Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä tieteen näkökulmasta. Nämä lempeät soinut kuuluvat Fernando Ortegalle. Give me Jesus.

0: Et voi saada kaikkea tästä maailmasta, mutta kun kerran lähden tästä ajasta, anna minulle Jeesus. Se oli musiikkia Fernando Ortegalta. Give me Jesus.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jesse!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys! Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day.

0: Tuosta iloittelusta vastasi maksetut viulut. Kanteleeni tuttu hengellinen laulu. Radioiden viikon vieraana on yksi Suomen tunnittuimmista, pitkän uran tehnyt artisti Jukka Leppilampi. Ja Miikkis heittää hänelle sitten vähän haasteellisen kysymyksen. Onko Jukka saanut olla esikuvana monille artisteille? Mitäs hänen omiin korviinsa on kantautunut?
1: Viikon vieras.
2: Onko sä nähnyt jotain, että tässä on jotain sellaista, mikä jatkaa jotain, mitä mä olen nähnyt? Tai ehkä jotain, mitä minä olen. Tavallaan, joka jatkaa vähän sun tatsilla. Omaleimaisesti kyllä, mutta jatkaa sitä. Niin keitä sellaisia olisi?
3: Joo, mä en ihan tuohon osaa vastata, mutta tietysti sen kautta, että jos ajatellaan vaikka Juha Tapio, joka on itse sitten julkisuudessa sanonut sen, että kun mä olen ollut siellä jossain jonkun festivaalin tai mikä se on nyt sitten ollutkaan ja niin kuin hän niissä sanoi, että mulla oli sellaiset niin kuin bootsit aina siihen aikaan, niin hän oli niin kuin mun bootsien edessä sieltä katsoo ja hän, että mä haluan tollaiseksi myös. Voisi olla ehkä väärin, että mä sanon nimeltä, mutta noin siellä nousee kasvoja esiin, mutta kun mä en taas, no se on sitten taas mun, mä en ajattele sillä lailla, että ne olisi mun, niin kuin minun seuraajani tai tällaista, se ei niin kuin ole, mutta se, että mitä siellä tapahtuu ja mikä merkitys mulla on ollut, niin kyllä mä vaikka iloitsin siitä, kun oli ollut tämä COVID-vuosi ja sitten ensimmäisen kerran järjestettiin paussin jälkeen sitten tämä Maata näkyvissä -festivaali. Ja nimeltä mainittu Juhani Tikkanen sitten otti yhteyttä ja sanoi, että hei Jukka, että hän on siellä. Ja mulla on aina ollut niin kuin haaveena, että kun mä tein Väreissä -nimisen biisin, niin mä haluaisin, että sä laulat sen. Ja sillä mä tulkitsin, että jotain merkitystä mulla on ollut. Ja niin me mentiin ja mä olin yllärinä ja me vedimme Väreissä yhdessä siellä Maata näkyvissä. Hieno biisi muuten. Ja Juhani on kyllä näiden monien joukossa niin täysin, hän on niin persoonallinen biisintekijä. No nyt kun mä rupean avaamaan, niin pakkohan mun olisi mainita kaikki, mutta te tiedätte rakkaat, jos tätä kuuntelette, että kuinka paljon arvostan, kuinka paljon merkitsette.
1: Viikon vieras.
0: Tunnustusta artistikollegoilleen jakoi siinä pitkän uran tehnyt Jukka Leppilampi. Jukka, jota kuullaan myöskin Glow-festareilla. Ja tuon viikon vieras haastattelun, siinä on paljon muutakin, niin sen voit käydä kuuntelemassa D+-sovelluksessa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Arjen hallelujaa oli Exitin musiikkia. Oikein mainiota ja kiva tiistaita sulle. Mun mies muuten kertoi mainion tarinan muutama päivä sitten. Hän oli kauppareissullansa törmännyt tuttuihin narkomaaneihin siellä kadulla. Ja no entisenä kovien huumeiden käyttäjänä Kaitsu oli sitten pysähtynyt jututtamaan heitä ja mitenkäs ollakaan. Puhe oli kääntynyt Jumalaan. Ja yksi heistä oli sitten sanonut, minä en usko Jumalaa ennen kuin näen. Mieheni oli siinä osoittanut sormella itseään ja sanonut, nyt näet. Ja tottahan se on, että mieheni on kävelevä ihme. 36-vuotiaana narkkarina hänelle suositeltiin eläkettä, kun koko kroppa ja mies oli ihan romuna. Ja monet hänen entisistä narkomaanikavereistaan oli kuollut ja kuopattu ja hän itsekin arveli päihdeaikoinaan, että ei varmaan eläisi viisikymppiseksi. Ja tuskinpa olisi elänytkään. Niin vaarallista ja riskaabelia sellainen elämä on. Mutta sitten, 25 vuotta sitten vappuna, mieheni päätti, että nyt ne päihteet riitti. Hän tuli uskoon ja on sitten toipunut, saanut monenlaista apua ja autettavasta on tullut vähitellen sitten itse auttaja. Mieheni tekee nykyään töitä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten parissa ja saipa sitten myöskin siellä kadulla kertoa jälleen noille entisille kavereille Jeesuksesta. Joo, tuon Jumalan näkemisen laita on vähän samantapainen kuin tuulen näkeminen. Emmehän me voi nähdä tuulta, mutta tiedämme, miten monella tapaa tuuli vaikuttaa maailmassa. Samoin on Jumalankin laita. Hän on, hän elää ja voi ja haluaa myöskin auttaa. Ja nyt päästään pohtimaan syntyjä syviä Palmumatolle, Jaska Löytyn kanssa.

0: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Tässäpä artisti nimeltä Iida Lee ja En jaksa olla enää surullinen.
6: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Löysin netistä englanninkielisen sarjakuvan nimeltä Jumalan pelko. Supisuomalainen nimi siis. Jumalan pelko on minulle nykyään käsitteenä rakas, joten ihan mielenkiinnosta yritin löytää noista sarjakuvista omaa tuntemustani Jumalan pelosta. Nykyistä omaa Jumalan pelkoani en niistä löytänyt, mutta jotain vivahteita shamanistisesta menneisyydestäni kyllä. Jumaluuksia kun on niin moneksi, ja pelkokin on kirjava käsite. Onko se pelko kauhua vai onko se maahan kumarruttavaa ihmettelyä? Kuningas Salomon mukaan Herran pelko on viisauden alku ja pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Pyhän tunteminen. Kristillisyydessä puhutaan Jumalan tuntemisen suhteen yleisestä ilmoituksesta ja erityisestä ilmoituksesta. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on tarkkaa tietoa näistä. Luomakunnan kautta jokainen ihminen voi nähdä Luojan mahtavuuden. Ennen uskoon tuloani Manitu, Virakotsa tai Ukko olivat minulle jotain henkeä salpaavaa, kunnioitusta herättävää. Tuo Luoja Jumala, millä nimellä häntä sitten kutsutaankin, herätti minussa todella pelonsekaista kunnioitusta. En kuitenkaan uskaltanut puhutella häntä sinuna. Aadam ja Eeva olivat sinut Jumalan kanssa, mutta syntiinlankemuksensa jälkeen heidät valtasi Jumalan kauhu. Se Jumalan pelko ajoi heidät väärään suuntaan, pois pyhän Jumalan kasvojen edestä. Miten sitten Herran pelko voi olla viisauden alku? Minulle se oli uuden elämän ja uskon alku. Lukiessani Raamattua aloin nimittäin ymmärtää jotain Jumalan pyhyydestä, herruudesta, majesteetillisuudesta. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta, sanoi Salomo. Mutta miten tutustua ja lähestyä tuota pelottavaa, kaiken näkevää Luoja Jumalaa, joka julisti Aadamille ja Eevalle kuoleman tuomion? Jumala antoi heille lupauksen ikuisesta elämästä maallisen kuoleman jälkeen, mahdollisuuden syntien anteeksi saamiseen. Jeesuksessa tuo lupaus sai täyttymyksen. Jeesus sanoo, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Kun luemme Jeesuksesta Raamatussa, opimme samalla tuntemaan myös isän ja pyhän hengen. Opimme tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja mitä on rakastava Jumalan pelko. Jeesukselle omistautuva ihminen ei pakene pyhää kaiken näkevää isää, vaan haluaa hänen yhteyteensä, haluaa pyytää anteeksi selänkääntämistään. Kristillisessä Jumalan pelossa ihminen tulee vaikka kontaten aina uudestaan Jeesuksen ristin luo, vaikka sitten vapisten, mutta pyhän Luoja Jumalan yhteyteen janoa ja kaipuuta tuntien. Vedestä, jota Jeesus siihen janoon ja Jumalan pelkoon antaa, tulee ihmisessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Vaikka kontaten Jeesuksen luo, olipa hyvin sanottu. Iloa ja valoa sun päivään. Ja valoa tässä tarjoilee Oslo Gospel Choir. Herra on mun valoni, the Lord is my light.

0: Herra on mun valo, näin sinä svengasi Oslo Gospel Choir.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Tiistaista päivää sulle. Toivottavasti mukavaa sellaista. Mitäs muuten teet, jos on oikein sellainen harmaa päivä ja tarvisi jotain piristystä? No sen voi ainakin sanoa omalta kohdalta, että kaikki mummut ja vaaret tietää, että jo pelkkä lasten kuvien katselu tai äänen kuuntelu on kuin mahtava piristysruiske. Enpä malta olla sitten tähän jakamatta oman ihkun Martti Anselmin terveisiä. Sellaista piristysruisketta tarjoaa Martti Anselmi 9 kuukautta. Ei muuta kuin oikein mukavaa, siunattua ja hyvää tiistai-päivän jatkoa sulle. Ja tuossa uutisten jälkeen studioemäntänä jatkaa sitten Päivi Saloranta-Karvonen.
1: Radio Dayn keskipäivä. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
3: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt Yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Nostalgia nosto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet droneilla Saudi-Arabiassa Punaisen meren rannikolla sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertovat kapinallisten omat tiedotusvälineet. Jemen on ollut yli vuosikymmenen ajan sisällissodan kourissa. Se liittyi heinäkuussa viimeisimpänä maana mukaan Lähi-idän sotaan, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset sekä hallitsemillaan alueilla Jemenissä että Saudi-Arabiassa. Huthit rikkoivat näin vuonna 2022 solmitun aselevon Jemenin hallituksen kanssa, jota Saudi-Arabia tukee. Sateet ovat nostaneet Pohjois-Suomen jokien ja järvien pintoja. Vesitilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Iijoen alueella Livojoki ja Siuruanjoki ovat nousseet vuoden suurimpaan tulvahuippuunsa. Kalajoen Niskakoski puolestaan on noussut viime kevättulvaa korkeammalle. Oulujoen vesistöalueella järvien pinnat ovat sateiden vaikutuksesta nousseet monin paikoin ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle. Myös Iijoen säännöstelemättömistä järvistä Pudasjärvi on yli metrin tavanomaista korkeammalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Tiistai-iltapäivää sitä yhdessä aloitellaan. Kello on noin 3:14. Ihanaa tätä päivää sinulle. Minä Päivi täällä studiossa kanssasi tosiaan tästä eteenpäin nyt 4 tuntia. Parin seuraavan laulun jälkeen kurkataan vähän, mitä kaikkea tähän 4 tuntiin mahtuu.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Herätys Jumala, ja kuten olen kertonut, niin kyllähän sitä välillä tulee tuonne taivaan isälle vähän huudettua, että herätys, näetkö mitä täällä tapahtuu, nyt tarvitsisi vähän apua tai johdatusta, mitä milloinkin. Ja onneksi taivaan isä kuuntelee lapsiaan, ei tarvitse aina olla niin kauhean polvistuneena ja niitä rukoushetkiä. Niillä on ihan oma merkityksensä, kun me mennään semmoiseen hienoon rukoukseen ja annetaan aikaa Jumalalle. Silloin tosi iso merkitys. Muistamme, että Jeesuskin teki niin. Hänkin vetäytyi ja meni isän kanssa juttelemaan. Mutta uskonpa, että Jumala ihan tykkää siitäkin, että me välillä jutellaan ihan tuosta vaan siinä työn lomassa tai missä ollaankin, kun on asiaa. Ollaan hänen kanssaan joka hetki. Idän ihmeet ja herätys Jumala, ja kuten kuulit, niin Idän ihmeet tosiaan on mukana myöskin Glow-festareilla. Vajaa pari viikkoa enää on aikaa festareihin, kun Tampereella kokoonnutaan. Mutta nyt me ollaan kokoonnuttu viettään iltapäivää yhdessä, minä täällä ja sinä siellä, ja monenlaista tähän 4 tuntiin mahtuu. Muun muassa viikon vieraana Jukka Leppilampi tuossa kello 17.30. Otetaan ihan poimintoja vaan tästä 4 tunnin yhdessä olosta. Leppilammen lisäksi me puhutaan tänään parisuhdeasiasta Anne Peksarin kanssa. Hän on perheneuvoja ja kuulemme, kuinka tähän kirkon perheneuvontaan sinne tulee ihan ruuhkaa aina kesälomien jälkeen. Miksi näin tapahtuu? Sitä selvitellään tänään. Ja myöskin kysytään, että pitääkö olla luterilaisen kirkon jäsen, jotta kirkon perheneuvontaan voi mennä. Ja mitäs vielä poimitaan? Jippu, ihana Jippu on meillä tässä hetken kuluttua äänessä. Mehän kuulemme näitä Jipun parhaita paloja ja mennään elokuulle 18. Ja siinä Jippu muisteli Arto Antturin kanssa heidän tapaamistaan, kun Jippu meni Antturin luo sydän rikkinäisenä kysymään apua. Siitä kuullaan tänään Jipun parhaissa paloissa vielä ennen kello 15 uutisia. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä ja tätä iltapäivää kanssasi viettämässä. Aalloilla.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: I speak blessings of health. Blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your wins.

0: Yolanda Adams, upea ääninen laulajatar, kappale nimeltä Blessings. Viikon seurakuntalaisessa hetken kuluttua Sari Savelan vieraana on Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Pasi Turunen, ja he pohdiskelevat muun muassa sitä, millaisen perinnön Suomen kristilliseen kenttään on jättänyt Leo Meller. Mutta sitä ennen tässä musiikissa ainakin Jouko Mäkilohiluoma ja Virtanen kirkossa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.

0: Jouko Mäkilohiluoma ja Virtanen kirkossa. Kappale, joka ei jätä kylmäksi ja ainakin itseäni aina vähän niin kuin voi sanoa tökkää tonne vähän omaan tuntuun, että tuleeko sitä vähän istuttua siellä kirkossa vaan aina omiensa parissa. Se on vähän paha juttu, vaikkei sitä nyt tietenkään arvostella. Se on vähän eri asia kuin tuo, mistä tuossa laulettiin, että porukka tuijottaa ulos jonkun. Niin, mutta se, mikä häiritsee itseäni ja myöskin itsessäni ja omassa käytöksessäni, on se, että niin paljon kuin haluaisi tutustua uusiin ihmisiin jossain seurakuntakuvioissa, niin aina tulee oltua siinä omassa porukassa niiden tuttujen kanssa, jotka jo ennestään tunnetaan. Ja sitten kun sinne tulee niitä uusia ihmisiä vähän niin kuin etsien ja katsoen ja haku päällä, niin ne ajattelee, että no eihän mulle kukaan puhu, ei ne välitä musta yhtään mitään. Ja me ollaan kuitenkin niin kuin niitä taivaan isän käsiä, jalkoja, niitä ihmisiä, miten kautta Jumala voi rakastaa niin kuin toista ihmistä. Ja puhun tästä itselleni. Tämä on ollut aina mulle tärkeä asia. Mä muistan nuorempana, mä olin jotenkin käyttäydyin paremmin. Mä menin aina kun mä näin uuden ihmisen, niin mä aina menin heti jutustelemaan ja kyselemään. Mutta nyt on jotenkin, en tiedä mitä on tapahtunut, että sitä huomaa vaan jämähtävänsä siihen tuttuun porukkaan. Täytyy tehdä tästä parannusta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen Sari Savelan vieraana on Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Pasi Turunen, eli kyseessä on viikon seurakuntalainen. Sitä ennen tässä musiikkia U2:lta. I still haven't found what I'm looking for.

0: Radio Day.
1: Miten sä summaisit Leo Mellerin perintöä Patmos-lähetyssäätiössä ja kristillisen, Suomen kristillisellä kentällä? Tämmöinen kevyt pikkukysymys. Joo.
2: Siis miten summaisi 50 elettyä vuotta? Leon merkitys niin kuin koko Suomen kristikunnalle on ollut suuri ja merkittävä. Harvoin on sellaisia kristittyjä vaikuttajia, joista hänen kuoltonsa jopa maalliset lehdet kirjoittavat. Totta kai sitten niin kuin historiaan liittyy kaikenlaisia niin kuin esiinnostoja, mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, että hänestä on tehty 3 pro-gradu-työtä hänen elinaikanansa, hänen teologiastaan ja hänen lehtimiestoiminnastaan ja tämän kaltaisesta. Ja Leo tietysti tällä hyvin voimakkaalla tämmöisellä Jeesuksen paluun odotuksella niin kuin oli ihan niin kuin uranuurtaja ehkä suomalaisessa kristillisessäkin elämässä ja kokosi suomalaisia yhteen hyvin voimakkaasti. Muistan niitä aikoja, täällä nyt kun Turussa ollaan, kun tätä tehdään, niin olimme tuolla VPK:n salilla silloin 90-luvulla, jonne mahtui muistaakseni 300-400 ihmistä, taisi olla 500kin jopa. Ihan tupaten täys. Et siis ihmisiä tuli kuulemaan läheltä ja kaukaa. Et kyllä hänen niin kuin vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä ja se, että Patmos-lähetyssäätiö tänä päivänä, meidän säätiömme voi hyvin. Se on vakaa. Sillä on vahva historia ja me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hyvä niin kuin katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Niin kyllä se on sen näyn ansiota, ja sen siemenen ansiota, jonka Leo istutti myöskin meidän sydämiin.
1: Entä henkilökohtaisella tasolla, millainen merkitys hänellä on ollut sulle henkilökohtaisesti?
2: Mä olen yhden semmoisen esimerkin aina tässä yhteydessä maininnut ja se liittyy siis siihen, että Leolla oli tapana avata Raamattu tuntinsa niin pitkälle kuin minä muistan, tällä yhdellä klassisella lauseella. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani. Tämä on niin tunnistettava lause, mä en ole tätä nyt pitkiä aikoihin kertonut missään, mutta meillä oli yksi tilaisuus Helsingissä iso tuolla Valkoisessa salissa ja siellä, mä en muista mikä se tilaisuus oli, mutta joku juhlajuttu, jossa sitten meidät pyydettiin vähän muistelemaan ja kertomaan jotain muistoja Leosta. Ja mä mainitsin tämän asian. Sitten tuli tauko, Leo tuli sen aikana ja hänen oli tarkoitus pitää Raamattutuntia, hän astuu lavalle. Jos sinulla on Raamattu mukana, hän sanoi ensimmäisenä, avaa se minun kanssani ja yleisö rehahtaa nauruun. Ja se on harvoja tilanteita, jos mä oon nähnyt niin kuin Leon hämmentyneen, että mitä hauskaa hän sanoi. Ja mulla oli pakko mennä lavalle ja selittää hänelle tämä tilanne. Me on just sanottu, että tämä on se lause, millä sä avaat kaikki Raamattutunnit. Ja mä ihan vilpittömästi sanoin hänelle tämän myöskin itse silloin, kun viimeisen kerran ennen hänen taivaskutsuaan joulukuussa siis tapasin ja tammikuussa hän se taivasen. Mä kerroin tämän, sanoin, että tämä on mulle tärkeä ollut siksi, että kun mä olen saanut kasvaa sanan opettajaksi ja Raamattu opettajaksi Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan äärelle ja Leon niin kuin vaikutuspiirissä, niin tämä yksi lause kiteyttää mulle niin kuin kaiken. Saarnatuoliin mennään sana edellä. Raamattu tunnit avataan Raamatulla. Ei höpistä kaiken maailman juttuja, vaan mennään sanaan. Radiostudioon mennään Raamattu edellä, elämää mennään Raamattu edellä, koko elämää ja ajan tapahtumia arvioidaan niin kuin avatun Raamatun äärellä. Et se on niin kuin itselleni ollut sellainen hirveän tärkeä henkilökohtainen perintö, jonka Leolta olen saanut.
3: Viikon seurakuntalainen ohjelmassa Sari Savelan vieraana oli tänään Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.
4: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Aloilla iltapäivämme jatkuu siten, että otetaan muutama laulu tässä ennen kuin siirrytään sitten Jipun seuraan. Jippu tapaa tänään Arto Antturin, eli kuulemme näitä Jipun parhaita paloja ja tällä kertaa mennään vuoteen 2018 elokuulle. Siinä Jippu muistelee Arton kanssa sitä, kun he kohtasivat aikoinaan. Jippu meni Arton luokse sydän särkyneenä ja apua pyytäen. Tästä hetken kuluttua otetaan sitä ennen musiikkia Elias Kaskiselta, kappale Rukous, C.C. Winans, What a Friend We Have in Jesus. Ja tässä kotoisasti Eve ja Ossi, uusi luvus.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Cici Winansia, what a friend we have in Jesus. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään tosiaan kuuntelemaan Jipun parhaita paloja ja mennään vuoteen 2018 elokuulla kuultiin jakso, jossa Jipun vieraana oli Arto Antturi. Ja tänään muistellaan sitä, kun Jippu aikoinaan sydän särkyneenä meni Arto Antturin luokseen ja mitä silloin tapahtui. Sitä ennen tässä Elias Kaskinen ja rukous.

0: Radio Dayn iltapäivä.
1: Jipun parhaat. Mä olin jossain elämän sekavuustiloissa Mikael Agricolan seurakunnassa. Joo. Ja elämä oli taas ihan siis todella pilalla, mitä mä olin siinä taas säätänyt avioliittojani ja muita. Ja sit mä menin Teemu Laajasalolle valittamaan, että mä tarviin kyllä nyt varmaan sieluhoitaja. Tästä ei tule niinku mitään. Ja Teemu sanoi mulle kauniisti, että kun mä sanoin, että mikä mun elämässä niinku on mennyt pieleen, niin tosiaan kuuluisat rakkauden lauseet sanoi, että synnistä voi vielä niinku vapautua, mutta kusipäisyydestä ei. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mun kohdalla on varmaan näin, että mä oon niin kuin kusipää, että mä toimin ja satutan läheisiäni vaan. Ja mä olin niin kuin kyllästynyt siihen satuttavaan elämäntapaan. Sitten hän antoi sun nimet, mutta meepä juttelee ton Arto Anttorin kanssa. Et mä luulen, että hän ei sua osaa auttaa, mutta Arto osaa. Niin mitä sä näin jälkikäteen ajattelit, että osasitko?
2: No mä mietin, että mitäköhän mä muistan, siis sehän on keskustelu, josta mä en voi sanoa yhtään mitään.
1: Niin aivan, sä et oikein, mutta mun luvalla sä saat sanoa.
2: No varmaan mulle jäi kyllä aika avuton olo suoraan sanottuna, että tietysti monenlaisia ihmisiä sitä niin kuin saa kuunnella ja pitää niin kuunnella. Ja sitten mä aina suhtaudun siihen sillä tavalla, että ei se loppujen lopuksi ole. Ei se tarvitse olla mun tiedossa, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä ihmisessä tapahtuu. Mä en tiedä, mistä se tulee, mihin se on menossa, mitä sen sisällä oikeasti liikkuu. Kuinka paljon se oikeasti sanoo mulle sitä, mitä se haluaa sanoa. Niin. Ja kuinka paljon se jättää sanomatta. Mä en tiedä mitään tästä. Ja sitten me ollaan siinä joku hetki yhdessä. Ehkä paljonkohan me oltiin tunti.
1: No ehkä.
2: Ehkä sitä luokkaa.
1: Mutta se oli sille eka kerta. Kävihän mä muutama kerran sitten sulla juttelemassa.
2: Joo. Siinä tavallaan kun tarjoan sen mahdollisuuden, että nyt tässä on tällainen tyyppi, joka varaa tämän ajan pelkästään sua varten ja kuuntelee.
1: Niin.
2: Ja sitten jos siinä syntyy jotain, niin voi olla, että mä oon siinä vaikuttavana tekijänä tai sitten mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että kyllä mä niinku tosissani sua kuuntelin ja sitä oli varmaan todella avuton olo, että hyvänen aika. Tämä nainen ei kyllä.
1: Tämä ei parane. Ei mitään tehtyssä. Yrität miettiä katekismuksesta kaikki parhaat pätkät. Ei toimi.
2: Kaikki raamatun lauseet on käyty jo läpi ja mikään ei auttanut.
1: Mikään ei auttanut. Tämä on toivoton. Mutta mitä kun tämmöinen ihminen tulee sitten, että sulla tulee toivottomuuden kokemus. Siis onko sulla muuten joku sieluhoitajan koulutus? Vai pitääkö papilla olla niin kuin?
2: No meillä on tietysti siinä teologian maisterin tutkintoon sisältyy siis tällaista sieluhoidosta terapiakokemusta, mutta sehän ei ollut mitenkään mun ykkösalue, kun mä oon tällainen raamatun tutkijatyyppi, niin se on ihan erilaista. Että ne sellaiset perusopinnot siellä että ei siinä mielessä. Tietysti pastoraalitutkinnon yhteydessä tehdään lisää jotain ja luetaan kirjallisuutta, mutta ei varsinaisesti. Että sehän ei ole se mun ykkösjuttu.
1: Niin, mutta toisaalta mä en tiedä etiks mä silloin, sitä vähän tykkäsin sit niistä enemmän niistä teologisista keskusteluista.
2: No mä luulen kanssa, että me juteltiin aika paljon teologiaa ja sitten se herättää musta aina niinku sellaisen kysymyksen, mitä tämän taakse niinku piiloutuu. Koska silloin, kun ihminen haluaa puhua, tulee papin luokse puhumaan ja haluaa puhua niin kuin henkilökohtaisista asioista, mutta se onkin teologista, niin joo, silloin se kysymys on aina, että okei, voidaan puhua tästäkin, mutta tämän takana on jotain muuta.
1: Joo.
3: Jipun parhaissa palattiin vuoteen 2018, kun ohjelmassa vieraili Arto Antturi ja siinä Jippu ja Arto muistelivat menneitä. Ja Jipunhan tapaat Dayn aalloilla keskiviikkoiltaisin alkaen kello 18, eli nuo jutustelut kuullaan silloin kokonaisuutena.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
3: Aalloilla iltapäivässä me etenemme nyt musiikilla kohti 15 uutisia ja uutisten jälkeen aika pian puhutaan sitten parisuhdeasiaa. Anne Peksar, perheneuvoja, kertoo meille, kuinka kirkon perheasianeuvonnassa näin kesälomien jälkeen on yleensä aina ruuhkaa. Musiikissa tässä kuitenkin nyt Juha Tapio ja Elämän viivat.

0: Radio Day.
1: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Etkänonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista STT:lle. Poliisin mukaan poika yritti perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt, poika on itsekin lukion opiskelija. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän on poliisin mukaan edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan myös esittää tällä viikolla vangittavaksi. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste lupailee maahamme sadekuuroja ja pohjoisosaan paikoin myös ukkoskuuroja. Etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylimmät lämpötilat maan etelä- ja keskiosassa ovat 17-22 astetta ja pohjoisosassa hieman viileämpää 12-18 astetta.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Ja säätietojen jälkeen me jatketaan musiikilla. Ja sen jälkeen puhutaan parisuhdeasiaa Anne Peksarin kanssa. Hän on perheneuvoja. Työskentelee kirkon perheasiain keskuksessa, jonne kuulemma näin kesän jälkeen on aina ruuhkaa. Mutta pitääkö olla luterilaisen kirkon jäsen, jotta voi kirkon perheasiain neuvottelukeskukseen mennä asiakkaaksi? Puumossa se selviää tässä aivan hetken kuluttua. Sitä ennen tässä musiikissa Heureka sodan jälkeen ja tässä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Heureka ja sodan jälkeen. Onko loma-aika avioliitolle kriisin paikka? Näin voisi ajatella ainakin siitä, että perheasiain neuvottelukeskuksissa avioliittoon liittyviä ongelmia ratkotaan aina enemmän heti kesän jälkeen. Ja tällä viikolla avioliittoa ja sen kriisejä pohditaan yhdessä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa. Tapaamme hänet joka päivä tuonne perjantaihin saakka aalloilla iltapäivässä. Tänään kysytään, pitääkö olla luterilaisen kirkon jäsen, jotta perheneuvontaa voi mennä.
1: Ei tarvitse olla kirkon jäsen. Meillä ei kysytä jäsenyyksiä, eikä kysytä keneltäkään kuuluuko kirkkoon tai muuta. Eli kirkko tämän, niin kuin tämän palvelun mahdollistaa, mutta kaikki on tervetulleita.
0: Hmm. No jos mennään vielä siihen, että nämä lisääntyy, nämä yhteydenotot, niin onko niissä jotain yhdistävää tekijää, minkä vuoksi otetaan yhteyttä?
1: No tietysti se parisuhteessa jotakin sitten sakkaa. Että aika usein se on sitä. Tokihan meillähän saa tulla myös yksilöajoilla myöskin, että yksilötkin voi tulla, mutta aika paljonhan meillä tietysti käy pariskuntia niin kuin enimmäkseen. Että kyllä siinä varmaan on jotain sellaista, mitä me tuossa vähän tiiminkin kanssa niin kuin mietittiin yhdessä, että mitä ne on ne asiat sitten, mitä siinä jotenkin niin kuin loman aikana saattaa sitten tapahtua. Että yksi on varmaan se, että ne odotukset ylipäänsä kesälomaa kohtaan voi olla aika suuret. Ja mä ajattelin, että varmaan monesti on niin, että ei puhuta siitä, että mitä toivotaan, minkälaisia toivomuksia sille lomalle on. Ja sitten siitä jo tulee pettymyksiä, kun ei edes tiedetä sitä, että mitkä ne meidän kummankin tarpeet nyt sitten loman suhteen niin kuin on.
0: Siinä voisi ajatella näin, että se kanavoituu sitten siihen kumppaniin, se semmoinen oma pettymys, joka on loppuviimeen vähän niin kuin pikkulapselta viedään tikkari.
1: Kyllä, juuri tätä, että kun ei ole osattu sanottaa niin kuin niitä tarpeita. Ja toki siellä on sitten myös, jos on lapsiperhe, niin siellä on myös ne lasten tarpeet. Et mä ajattelen, että sitten varmaan niin kuin monesti myöskin, ja itsekin muistaa sen, kun on ollut tuommoisia alakouluikäisiä lapsia, ja varmaan vieläkin monesti vanhemmat vähän vuorottelee niissä kesälomissa, että voi olla sitä yhteistä lomaa ei oikeastaan edes ole.
0: Niin.
1: Että niin. Pidetään niin kuin vuoron perään, tai sitä voi olla sitten vaikka se yksi viikko tai muuta, että ei ole oikein sitä mahdollista niin kuin kesälläkään sitä aikaa viettää yhdessä.
0: Mutta onko se sitten parempi vai huonompi, kun sitten on just lukenut näin, että kun on jouduttu lainausmerkeissä viettämään sitten sitä yhteistä aikaa, niin se onkin sitten ollut ihan kauheata.
1: Kyllä,
0: mitä se nykyihmisestä kertoo?
1: Niin, mitä se kertoo?

0: Ja mä ajattelin, että varmaan semmoistakin, että jotenkin se arki, kun se on kiireistä ja jollakin tavalla se arki myöskin niin kuin kantaa ja ikään kuin peittää alleen sitten niitä ongelmia. Mm. Ja niitä ei ehkä siellä arjessa keritäisi niin kuin pysähtyä miettimään.
1: Niin ei tarvikaan ei miettiä, saa paeta jonnekin.
0: Kyllä, joo. Ja sitten kun se arki, ne arjen rutiinit ikään kuin katoaa siitä ympäriltä ja ollaankin vaan siinä kotona lomalla, niin sitten siinä tapahtuukin jotain sellaista, että et toinen voikin olla jotenkin aika ärsyttävä ja eikä tiedäkään, niin kuin, eikä jotenkin vastaa just niihin omiin tarpeisiin ja tällaista. Mm.
1: Kanssani keskustelemassa oli siis perheneuvoja Anne Peksar ja hän on aalloilla iltapäivässä kanssani jutustelemassa nyt perjantaihin saakka joka päivä. Ja tänään tavataan hänet vielä toisenkin kerran tuossa noin kello 16.30 suurin piirtein. Ja tuossa jo tulikin esille tuo odotukset, mitä loman suhteen aviopareilla voi olla vähän eri suuntaisia ja se pettymys purkautuu. Mutta mitä muita syitä voi olla siihen, että näin kesän jälkeen perheasiain neuvottelukeskuksissa on ruuhkaa.
2: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
1: Minä Päivi Saloranta-Karvonen vietän tätä tiistai-iltapäivää sinun kanssasi siten, että nyt otetaan parin laulun verran ainakin musiikkia ennen kuin lähdetään selvittämään kesäleirilaulua, joka on tuttuakin tutumpi ja varmaan sinäkin olet ehkä sitä joskus laulanut. Sitä nyt tässä ainakin Amy Grant, Turn Your Eyes Upon Jesus, ja tässä seuraavaksi Sakari Heikkilä. Kiitos nyt Herran.
2: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ja tiedätkö mikä fiilink, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
2: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Amy Grant ja Turn Your Eyes Upon Jesus. Pidä musta huolta on seuraava kappale. Se on uutta musiikkia Tanja Ilonalta. Ja häneltähän aina on tämmöisiä hyvin maanläheisiä tekstejä, joihin on helppo samaistua. Niin kuin tässäkin laulussa tämmöinen matkan tekeminen, kuinka siinä monasti lyö päätään seinään. Siinä on joku kohta, että vaikka me tiedettäisiin tulevasta, niin me osataan siltikin eksyä. Näinpä joskus. Ja toinen asia, mikä tässä laulussa itseäni niin kuin sykähdytti ja pisti vähän miettimään asiaa uusiksi, on se, että useinhan meille sanotaan, että ei se matka ole niin tärkeä, vaan määränpää. Näinhän se on. Sehän on se pääpointti tietenkin päästä perille. Mutta taivaan isä on myöskin kiinnostunut tästä meidän matkasta, miten se sujuu ja hän seksi meitä johdattaa. Nämä on Tanja Ilonan omia ajatuksia. Ja nyt siis kappale Pidä musta huolta.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: uutta musiikkia Tanja Ilonalta, eli Pidä musta huolta. Tuolla Facebook-sivullaan Tanja Ilona kertoo, kuinka häntä voi tulla tapaamaan Hyvinkäälle nyt tulevana lauantaina. Jos oot siinä jossain Hyvinkään lähistöllä, niin mene ihmeessä kuuntelemaan ihan ilmaiseksi. Tanja Ilona on mukana semmoisessa keramiikkapajan tapahtumassa, kukkia, lettuja ja liveä tapahtuma. Se on keramiikkapaja Tuijas Oy, muistaakseni tuo nimi, ja niin onkin. Ja kello 15:16 Tanja Ilona on siellä kahvilan terassilla live-musiikkia esittämässä. Eli jos olet siinä lähistöllä, niin käypä moikkaamassa Tanja Ilonaa ja kerro Radio Daysta terveisiä.
1: Aalloilla.
0: Kesäleiri lauluna soi tänään ja oikeastaan tällä viikolla kappale nimeltä Kirkossa. Varmasti sinullekin tuttu ja sen on moni artisti äänittänyt ja tänään sen meille esittelee ja myöskin laulaa laulun säveltäjä Tapani Nuutinen. Kirkossa siinähän on jotain hyvin tämmöistä kaihomielistä ja sen teksti semmoinen, että se menee jotenkin tuonne sydämeen. Rippikoulussakin tämä on kuulemma tosi suosittu. Miten laulu aikoinaan syntyi, siitä tosiaan meille kertoo Tapani Nuutinen.
1: Radio Day. Kesäleirilaulu.
2: No, kirkossa laulun synty. Olin ensimmäistä vuotta opiskelemassa teologiaa Helsingissä ja käsini osui siellä kaupungin kirjastosta Mirjami Lähteenkorvan upea runokirja. Ja heti kirjoin niitä itselleni paljon muistiin. Ja kirkossa laulu syntyi sitten kesällä 73 eräänä lauantai-päivänä ja olin sitä jo kauan haaveillut, että siihen hienoon tekstiin pitäisi saada säveliä. Silloin se kesäisenä päivänä alkoi soimaan ja myöhemmin olen sitten kuullut montakin tarinaa tähän runoon liittyen ja se vaan on tuntunut oikein hyvältä, että siinä on ihan aito tilanne tuolta Vaasan kirkosta taustalla ja ehkä se siinä laulussa myöskin se monitasoisuus, jossa jokaisen taivas ikävä pääsee sinne lopussa esille. Ja tämmöinen turvallinen jumalaisuuden. Se puhutellut itseäni ja ilmeisesti monia muitakin.

Kesäleiri lauluna soi tänään kirkossa tuo tuttu taivas ikävää huokuva kappale ja sen lauloi meille Tapani Nuutinen. Hän on säveltänyt laulun ja kertoi myöskin sen synnystä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä aalloilla iltapäivää sinun kanssasi niin, että pikkuhiljaa mennään tässä kohti Miikkiksen sadepäivän pelastajaa. Eli hän poimii meille aina sadepäivän ratoksi jotain katsottavaa tuolta ruudusta. Mitä se on, sitä selviää hetken kuluttua. Otetaan tässä kolmen kappaleen verran musiikkia ilman välijuontoja. Westlifeilta ihana You Raise Me Up, Pekka Simojoelta Särkyneiden majataloja. Tässä seuraavaksi Rainy Wilson, The Jesus I Know Now.

0: aalloilla. Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Saris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Westlife ja You Raise Me Up. Sadepäiviä, niitähän mahtuu Suomen kesään ja niitä on mahtunut nyt aika lailla paljon. Ja Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis on koonnut meille sadepäivien pelastajia eli katsottavaa ruudusta. Tänään hän on poiminut meille katsottavaa koko perheelle.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
3: Tänään lupaan antaa sinulle parhaita koko perheen kaiken ikäisten katsomisvinkkejä. Kaipaatko elämääsi ja kenties sinun läheisimpien elämään taidetta, naurua, ehkä vähän semmoisia ihania elämän kyyneleitä ja todella taidokasta käsityötä? Sitä tarjoavat minun mielestäni parhaiten Wes Andersonin stop motion animaatiot, eli siis nukkeanimaatiot. Niistä nostan kaksi sinulle. Isle of Dogs ja Fantastic Mr. Fox, eri Koirien saari, Isle of Dogs ja Ihmeellinen herra kettu. Ja kyllä, tämmöisiä karvakavereita on paljon näissä elokuvissa, mutta ne ovat todella kypsiä ja semmoisia elämän suurimpiin teemoihin vieviä teoksia, jotka on mun mielestä hirmu taidokkaita. Perhe-elämää on luvassa ja ylipäätään semmoista uskollisuutta, mitä tehdä läheisimpien ihmisten kanssa. Ja ne puhuvat myöskin siitä empatian voimasta, mikä sopii pienimmille, mutta myös on hyviä muistutuksia meidän aikuisten keskelle. Nämä ovat todella tärkeitä. Fantastic Mr. Foxissa on myös tämmöinen suuri kanalaryöstö perhe-elämän keskellä myöskin. Ja Isle of Dogs kertoo pienestä pojasta, joka lähtee etsimään omaa kidnapattua koiraansa tämmöiseltä saarelta. Nämä ovat erittäin hienoja katsottavia kaiken ikäisille. Toinen klassikko vinkki ihan kaiken ikäisille on myös tuolta vuosikymmentä takaa kaksi elokuvaa, Maija Poppanen ja Sound of Music. Näiden elokuvien katsomisesta itselläni on vuosikausia, mutta katsoin juuri tässä äskettäin molemmat niistä ja ajattelin, että nämä ovat elokuvahistoriassa ihan todella legendaarisia, upeita teoksia, musiikillisesti todella hienoja, semmoisia, että ne vievät mukanaan. Joku varmaan osaa laulaa vähän niiden kanssa, mutta ei tarvitse tietää yhtään mitään, koska ne elokuvat sopii ihan kaiken ikäisille, ovat valtavan upeita ja Julie Andrewsin laulu saattaa mun mielestä olla maailman historian upeimpia ääniä. Nämä kaksi klassikkoa tuolta vuosikymmentä takaa, Maija Poppanen ja Sound of Music, sopii ehdottomasti kaikkiin sadepäiviin.
2: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: Sadepäivän pelastaja eli Miikkis tarjoili siinä jälleen vinkkejä, mitä sadepäivänä voi sieltä ruudusta katsella. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä emännöimässä ja nyt mennään pikkuhiljaa kohti 16 uutisia ja tuolla noin kello 16.30 tavataan jälleen Anne Peksar eli perheneuvoja ja pohditaan syitä siihen, miksi kirkon perheneuvonnassa on kesälomien jälkeen ruuhkaa. Mutta ennen uutisia tässä Ida Elina ja Saman taivaan alla ja taitaa tuo Siisi Wainanskin ehtää jonkin aikaa ennen uutisia laulaa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja uutisten jälkeen me jatketaan vielä pari tuntia yhdessä tätä tiistai-iltapäivää. Minä Päivi täällä edelleen emännöimässä. Ja sinä, joka tähän aalloilla iltapäivään Anun äältä ajattelit kuulevasi, niin Anu on vielä kesälomalla pari viikkoa. Hän on nyt jo lomailut ja vielä saman verran on jäljellä ja minä Päivi tosiaan täällä äänessä. Anu palailee omalle paikalleen sitten syyskuun alusta. Mutta Anun uutuusbiisi toki kuullaan ja tällä viikolla Anu on valinnut kuultavaksi uutta musiikkia Chariotsilta. Sitä ennen tässä Jaakko Löytyltä toisen päivän iltana ja seuraavaksi lähdetään tässä ilottelemaan Chicago Masquirein kanssa. My soul says yes.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jaakko Löytty ja ihana toisen päivän iltana. Anun uutuusbiisinä kuullaan tällä viikolla Chariotsin musiikkia, kappale Jeesus elää. Ja tämän laulun esittelee meille Chariots Gospel Kuoron ja Big Bandin taiteellinen johtaja ja vetäjä Hannu Salmensaari.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levy muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää. Aamen.

Aamun uutuusbiisinä soi tällä viikolla Chariotsin musiikki, eli kappale Jeesus elää, ja sen esitteli meille kuuron ja Big Bandin taiteellinen johtaja Hannu Salmensaari. Minä, Päivi, jatkan kanssasi tiistai-iltapäivässä siten, että aivan hetken kuluttua puhutaan jälleen parisuhteen haasteista. Jo tuossa tunti sitten Anne Peksar oli täällä kanssani studiossa, ja hän on kanssani nyt perjantaihin saakka joka päivä aalloilla iltapäivässä, ja puhutaan parisuhteesta, sen iloista ja suruista. Ja nyt kysellään lähinnä sitä, että onko loma-aika parisuhteelle jotenkin erityisen haastavaa aikaa, koska perheasian neuvottelukeskuksissa on loman jälkeen aina ruuhkaa. Ennen kuin Anne Peksar tavataan, niin musiikkia Profidelta. Mitään niin suurta. Ja tässä seuraavaksi uutta musiikkia Jamie McDonaldilta. Left it in the river.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Toisinaan mun pelot muuttuu.

Profideja, mitä niin suurta, hienoa musiikkia jälleen Ossi Mäkireinin kynästä. Ja saa nähdä, miten käy tuossa Kloussa. Tämä kappalehan on yksi ehdokas vuoden biisiksi. Tämän lisäksi ehdokkaina on musiikkia muun muassa Immanuelilta, Peikeltä, Elias Kaskiselta ja Maata näkyvissä festareiden tunnaribiisi, nämä viisi ehdokasta vuoden biisiksi. Ja yksi niistä siis tuo äsken kuultu Mitään niin suurta. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään Anne Peksarin kanssa juttelemaan parisuhteen kriiseistä. Sitä ennen tässä klassikko biisi Hän elää, Gospel Poveria.

0: Gospel Power ja hän elää. Onko loma-aika avioliitolle kriisin paikka? Näin voisi ajatella ainakin siitä, että perheasian neuvottelukeskuksissa avioliittoon liittyviä ongelmia, niitä ratkotaan aina enemmän heti kesän jälkeen. Ja tällä viikolla nyt perjantaihin saakka avioliittoa ja sen kriisejä pohditaan yhdessä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa. Tapaamme hänet siis joka päivä perjantaihin saakka tässä aalloilla iltapäivässä. Tänään olemme jo kuulleet tuossa noin tunti sitten siitä, kuinka meillä voi olla odotuksia siitä, mitä kaikkea lomalla tehdään. Ja kun nämä ei sitten toteudu niin kuin toivomme, niin pettymys kanavoidaan aviopuolisoon. Mutta pohditaan myös, mitä muita syitä loman jälkeiseen kriisiin voi olla. Siitä seuraavaksi siis Anne Peksar.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
0: No sä toit tämän odotukset yhtenä. Oliko siellä sulla jotain muita, mitä sä ajattelet, että... Mm.
2: No sit mä ajattelen, että ja tätä yhdessä mietittiin, että voi tietysti olla, että on taloudellisia huolia myöskin, että sittenhän siinä lomassa on vähän semmoista painetta, että riittääkö se, että ollaan vaan kotona ja ehkä pitäisi, tai olisi joku se ajatus, että pitäisi lähteä jonnekin ja se ei välttämättä olekaan mahdollista. Lapsilta tulee toiveita ja on vaikea ehkä tuottaa lapsille pettymystä ja semmoista tyytymättömyyttä voi sitten tulla myöskin siitä. Mm. Kyllä.
0: Ja voi taittaa sen kamelin selän.
2: Niin, nimenomaan. Ja. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja sitten tämmöinenkin, mitä tänä päivänä aika paljonkin näkee ja tietysti muutenkin puhutaan, on niin kuin tämä sosiaalinen media. Mm. Että mitä se tuo, minkälaista niin kuin... Minkälaisia paineita se tuo niin kuin yksilöille, mutta myös sitten sille parisuhteelle, että aika paljonhan se kuitenkin sinne Instagramiin ja Facebookiin niin kuin laitetaan sitä, niitä hyviä hetkiä ja sitä niin kuin semmoista, että se on tavallaan vähän semmoista niin kuin pintaa ja kiiltokuvaa,
0: niin.
2: Mikä ei välttämättä tietenkään ole todellista, mutta että sekin voi luoda sellaista, että ikään kuin, niin kuin vertaa, että muilla on jotain, mitä meillä ei ole tai... Tai jotenkin, että nuo viettää noin onnellisena tuolla aikaa yhdessä. Ja
0: vähän tulee semmoista kateutta.
2: Niin,
0: ja
2: semmoistakin tämän, voi tulla. Niin. Joo, kyllä.
0: Tämä on varmaan vähän uusi asia.
2: Niin, mä ajattelin, että kyllä tämä meillä niin kuin tulee esille aika monesti. Tai ylipäänsä se puhelimen käyttö ja siellä somessa oleminen ja muuta. Että kyllähän se huomio, sehän vie sen huomion niin kuin kokonaan sitten siltä puolisolta tai perheeltä, että kyllä se jossain määrin varmaan semmoinen niin kuin ongelmakin saattaa olla, että siihenkin on hyvä kiinnittää huomiota.
0: Niin, tämäkin oikeastaan vähän nivoutuu siihen odotuksiin. Voi ajatella, että nyt kun on loma, meillä on hirveästi yhteistä aikaa, sitten toinen tuijotteleekin puhelinta tai jotain
2: kyllä.
0: Muuta.
2: Joo, niin, aivan.
0: Kyllä siinä varmasti sitten kärsivällisemmälläkin tyypillä voi vähän pikkusen keittää.
2: Kyllä, kyllä. Et jotenkin se loma voi joskus paljastaa sen, minkä niinku arki peittää. Et siinä niinku jotenkin ei tosiaan pysähdytä miettimään sitä, että mikä tässä... On hankalaa tässä parisuhteessa ja sitten lomalla tosiaan on sitä aikaa, mutta siitä me puhuttiin jo tuossa alussa.
0: Parisuhteesta ja loma-ajan haasteista keskusteltiin siinä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa. Hän on perheasian neuvottelukeskuksen työntekijä ja kertonut, että näin kesälomien jälkeen perheasian neuvottelukeskuksiin on ruuhkaa, enemmän otetaan yhteyttä kuin muina aikoina. Ja Anne Peksarin tapaamme jälleen huomenna aalloilla iltapäivässä ja silloin kysellään, voiko toista ihmistä muuttaa? Musiikissa jatkaa tässä Exit tutulla kappaleella Kulta siivin ja sen jälkeen vielä musiikkia Michael W. Smithiltä kappale nimeltä Friends.
3: Kerran katsoin sinuun päin, en voinut

0: loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Radio Day. Gospel-klassikko

0: Michael W. Smith ja kappale nimeltä Friends. Seuraavan laulun jälkeen siirrymme sitten jälleen radiohartauteen ja tiistaisen tapaan se tulee meille Aurinkorannikolta Jarmo Karjalaisen toimittamana. Sitä ennen tässä Mikko Kuustonen ja Taivas varjele.
1: Aloilla.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun toimin merimiespappina aikoinaan Rotterdamissa, sain eräänä päivänä yllättävän puhelun. Naimeehenistä, Etelä-Hollannista, soitti minulle katolinen pappi. Hän oli jo eläkkeellä, mutta oli nuorena työskennellyt pitkään Suomessa. Hänellä oli suomenkielisiä kirjoja, jotka hän halusi lahjoittaa merimieskirkolle. Tapasimme vanhassa pappisseminaarissa, joka oli muutettu eläkkeellä olevien katolisen kirkon työntekijöiden asuntolaksi. Tuolla asuntolassa tapasin vanhan ja viisaan papin. Me keskustelimme pitkään ja jossakin vaiheessa kysyin häneltä, jos saisit elää papin elämäsi uudelleen, tekisitkö jotakin toisin? Hän oli hetken hiljaa ja vastasi, olen koko elämäni opetellut tuntemaan Jumalaa tiedollisesti. Olen lukenut, opiskellut ja tutkinut, mutta jos voisin aloittaa uudelleen, haluaisin oppia tuntemaan Jumalan enemmän myös sydämelläni. Tuohon vastaukseen olen palannut monta kertaa. Siinä on jotakin, joka on jäänyt kulkemaan minun kanssani. Ja ehkä siinä on jotakin olennaista myös Raamatusta. Raamattua voidaan tutkia. Voimme kysyä, kuka sen kirjoitti, milloin tekstit syntyivät ja millaisessa tilanteessa ne kirjoitettiin. Kristityn ei tarvitse pelätä kysymyksiä. On hyvä tutkia Raamattua myös kriittisesti. Mutta kaiken tutkimuksen keskellä on edelleen yksi kysymys. Puhuuko tässä Jumala minulle? Johanneksen evankeliumi alkaa mahtavilla sanoilla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sitten sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumalan sana tuli ihmiseksi, Jeesukseksi, meidän vapahtajaksemme. Ja siksi Raamattua lukiessamme emme lopulta kohtaa vain vanhoja tekstejä. Meitä kutsutaan kohtaamaan itse Kristusta. Raamattua siis kannattaa lukea, tutkia ja kuunnella hyvää opetusta. Mutta ehkä kaikkein kauneinta on tämä. Emme pelkästään lue Raamattua, vaan Raamattu lukee meitä. Se löytää meistä asioita, joita emme ehkä itse haluaisi nähdä. Mutta se myös lohduttaa, kun olemme väsyneitä, yksinäisiä tai epävarmoja. Ja lopulta Raamatun tuntemisen tarkoitus ei ole vain tietää enemmän Jumalasta, vaan tuntea hänet. Ja ehkä vielä tärkeämpää on kysyä, tunteeko hän minut? Kristillisen uskon vastaus on, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jumala tuntee sinut. Hän tuntee elämäsi ilot ja surut. Hän tietää myös sen, minkä olet yrittänyt kätkeä muilta. Ja silti hän ei käänny pois, sillä hän tuntee sinut ja hän rakastaa sinua. Ja siksi voit tänään avata Raamatun ilman suorituspainetta. Voit lukea vaikka muutama jake ja sanoa, Jeesus, auta sinä ymmärtämään sinun sanaasi ja ennen kaikkea auta minut tuntemaan sinut. Ja ehkä silloin huomaat jotakin suurta, sinä et vain etsi Jumalaa, vaan Jumala etsii sinua. Oikein siunattua päivää.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Radiohartauden toimitti meille Jarmo Karjalainen. 7 minuutin kuluttua kello on 17, joten me etenemme nyt kohti uutisia ja minä Päivi Saloranta-Karvonen jatkan sen jälkeen vielä tunnin verran sinun kanssasi tätä aalloilla iltapäivää. Noin kello 17.30 viikon vieraana on Jukka Leppilampi ja tänään Leppilampi kertoo muun muassa eräästä autokolarista, joka vaikutti hänen levytykseensä, millä tavalla se selviää tuossa tosiaan noin puolen tunnin vähän reippaan kuluttua. Ja puhutaan myöskin siitä, että entä meneekö joskus keikalla joku asia ihan pieleen. Nyt mennään kohti uutisia tässä musiikilla, Jukka Poika, ja mitä silmät ei näe.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Munax vetää osan kananmunia myynnistä. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Tartunnan vuoksi Munax vetää takaisin kaikki tilalta peräisin olevat kuluttajapakatut kananmunat. Takaisinveto koskee vain munia, jotka on merkitty tilan kahden kanalan leimoilla. Tuotepakkaukseen merkitty parasta ennen päiväys voi olla 8. syyskuuta tai aiempi. Munax ohjeistaa hävittämään takaisin vedettävillä leimoilla merkityt munat sekajätteenä. Yhtiö joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Ja tunnin verran sitä tosiaan yhdessä vielä ollaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä sinun kanssasi kello 18 saakka. Hetken kuluttua tapaamme Jukka Leppilammen. Hän on tämän viikon vieras täällä Radio Dayssä ja tänään hyvin mielenkiintoinen asia, kun Leppilampi kertoo meille, miten eräs autokolari vaikutti hänen levytykseensä. Ja kysellään myöskin sitä, että onko jollain keikalla joku asia mennyt pieleen ja mitä sitten tapahtui. Jukka Leppilampi äänessä noin kello 17.30. Ja vielä ennen kello 18 uutisia Outi Müller puhuu meille Jumalan pelosta. Tämä Jumalan pelko, se on semmoinen asia, mistä oikeastaan ehkä nykypäivänä ei ole kovin muodikasta puhua. Mutta Outi siitä meille tosiaan puhuu noin kello 17.45. Mutta heti tämän ensimmäisen laulun jälkeen lähdetään ottamaan selvää, mitä kuuntelijan toivelistassa kuullaan huomenna.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Jippijyys ja keskeneräinen. Mitä tapahtuu huomenna kello 11, kun kuuntelijan toivelista starttaa matkaa? Siitä otetaan seuraavaksi selvää.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijan toivelistahan kuullaan maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11 uutisten jälkeen. Ja tunnin verran kuunnellaan jonkun kuulijan valitsemaa musiikkia. Ja huomenna sitä valitsemassa on Leena Keinänen. Ja poimin tuosta tunnin listasta yhden kappaleen tähän jo etukäteen soitettavaksi. Ja se on hyvin kaunista, herkkää musiikkia. Johanna Kurkelalta kappale Ainutlaatuinen. Leena perustelee tätä toivettaan ja sanoo, että tämän sanat voi jokainen omistaa omalle kohdalle.

0: Johanna Kurkela ja ihana ainutlaatuinen. Siinä pieni näytös siitä, mitä huomenna on luvassa kello 11.12, kun kuuntelijan toivelista meille on laatinut Leena Keinänen.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Noin 15 minuutin kuluttua äänessä on tämän viikon vieras, eli Jukka Leppilampi. Ja kuten jo kerroin, niin tänään otetaan selvää, miten muun muassa eräs autokolari on vaikuttanut erääseen Jukka Leppilammen levytykseen. Ja onko joku asia joskus Leppilammen keikalla mennyt totaalisesti pieleen? Sitä ennen tässä Pekka Simojoen musiikkia kappale nimeltä Pyhän kosketus.

0: Radio Day.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
5: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
6: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

tuska hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

0: Franklin ja September, eli syyskuu. Ja syyskuussa muuten tulee jo vuosi siitä, kun Franklin oli tuolla maailman kiertueellaan ja käväisi niissä merkeissä myöskin Suomessa loppuun myyty konsertti oli kyseessä. Ja ennen Franklinia siinä kuultiin Juha Tapiolta En mitään ennen ketään. Kello on 17.28 näillä hetkellä. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää loppuiltapäivää täältä studiosta. Seuraavan laulun jälkeen tapaamme viikon vieraan, joka on siis Jukka Leppilampi. Hänet siis tavataan perjantaihin saakka joka päivä. Ja tänään kuullaan, mitenkä eräs autokolari vaikutti Leppilammen levytykseen. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä heti Teri Mantereen kappaleen jälkeen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: viikon vieras.
1: Onko kaikki aina ollut silleen hallittua, että aina on onnellinen loppu? Vai onko ollut joskus keikkaa, missä on jotenkin mennyt niin kuin sun, sä kuvittelit, että se meni penkin alle?
2: On joo, ilman muuta. Ne on niitä hetkiä, joissa sä toivot, että maa nielisi sinut. Ja varsinkin alkuaikoina, sit kun niitä hetkiä tuli ja tilanteita, niin ne vähän kauhistutti, eikä vaan vähän. Mutta, ja tää ei ole vaan niin kuin sellainen fraasi tai että näin pitäisi mennä, vaan se, että sä sitten niistä hetkistä nimenomaan sait palautetta, että nyt vaikkapa näin voimallisesti, että Jumala puhui minulle sen laulun ja sen hetken kautta. Ja sitä ymmärtää, että niin eihän tämä ole mun juttu, niin eihän tämä ole minusta kiinni. Mä olen tällainen saviastia ja siihen tarvitaan niitä vastoinkäymisiä, niin kun, jotka ikään kuin, koska mehän olemme taipuvaiset suorittamiseen, että nyt nää tehdään näin ja näin ja näin. Joo. Ja sitten siitä tulee väkisin puristamista, jolloin se ei enää toimikaan. Se intuitio ja se vuorovaikutus. Ja sen takia, kun sulle tulee joku bang, niin yhtäkkiä sä itse joudut myös siihen ja sä vapaudut siitä puristamisesta. Ja se on hyvin, mulla on niin kuin toisenlainen kokemus. Se oli, me olimme tekemässä yhtä levyä Jonna Jännefeltin kanssa ja se on tuo maalla sellainen ystävien talo, johon on rakennettu studio, kesäinen päivä. Ja sitten yksi biisi, joka oli koko ajan ollut, että tämä on ihan niin kuin, tämä on ilman muuta, tämä toimii koko ajan. Sitten kun me ollaan siellä studiossa, niin mä en saanut itsestäni irti. Mä sanoin, sori, nyt tässä on jotain sellaista. Okei, no otetaan pieni paussi, mennään tuohon terassille. Ja kun me istumme siinä terassilla, niin me kuulimme sieltä pieni niin kuin peltoniitty siellä sen takaa. Siellä on semmoinen soratie tai voisin asfalttikin olla. Kuulumaan, että bang. Ja me täyttää, että nyt joku ajoi ulos autolla. Ja mä juoksin sen viljapellon poikki sinne. Ja auto oli niin kuin ylösalaisin siellä ojassa. Ja sitten siinä oli sitten joku mies jo paikalla. Ja mä kysyin häneltä, että oletko sä kattonut, onko tuolla sisällä enää ketään. Ja hän sanoi, minä olin siellä. Eli hän oli selviytynyt siitä. Okei, kun sä tällaisen järkyttävän, niin kuin ja mentiin takaisin studioon, niin sen biisi tuli heti. Ymmärrät siis, että me tarvitaan tällaisia pieniä potkaisuja ja vastoinkäymisiä, ja, jotta meissä lähtee virtaamaan taas koko virta.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana tällä viikolla on Jukka Leppilampi ja hänet tapaamme perjantaihin saakka aalloilla iltapäivässä tähän samaan aikaan joka päivä. Ja toimittajana on Miikka-Pekka Heikkelä. Minä, Päivi, vietän seurassasi vielä puolisen tuntia. Me etenemme nyt musiikilla. Maksetut viulut Onni Nautuasta päästä. Andre Crouch's Nobody Else Like You. Ja tässä seuraavaksi ihanaa uutta musiikkia Innelta sun eteen. Ja sen jälkeen sitten äänessä onkin Outi Müller, joka puhuu meille Jumalan perusta.

0: Radio Day.
1: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 20 kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Löysin netistä englanninkielisen sarjakuvan nimeltä Jumalan pelko. Supisuomalainen nimi siis. Jumalan pelko on minulle nykyään käsitteenä rakas, joten ihan mielenkiinnosta yritin löytää noista sarjakuvista omaa tuntemustani Jumalan pelosta. Nykyistä omaa Jumalan pelkoani en niistä löytänyt, mutta jotain vivahteita shamanistisesta menneisyydestäni kyllä. Jumaluuksia kun on niin moneksi, ja pelkokin on kirjava käsite. Onko se pelko kauhua vai onko se maahan kumarruttavaa ihmettelyä? Kuningas Salomon mukaan Herran pelko on viisauden alku ja pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Pyhän tunteminen. Kristillisyydessä puhutaan Jumalan tuntemisen suhteen yleisestä ilmoituksesta ja erityisestä ilmoituksesta. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on tarkkaa tietoa näistä. Luomakunnan kautta jokainen ihminen voi nähdä Luojan mahtavuuden. Ennen uskoon tuloani Manitu, Virakotsa tai Ukko olivat minulle jotain henkeä salpaavaa, kunnioitusta herättävää. Tuo Luoja Jumala, millä nimellä häntä sitten kutsutaankin, herätti minussa todella pelonsekaista kunnioitusta. En kuitenkaan uskaltanut puhutella häntä sinuna. Aadam ja Eeva olivat sinut Jumalan kanssa, mutta syntiinlankemuksensa jälkeen heidät valtasi Jumalan kauhu. Se Jumalan pelko ajoi heidät väärään suuntaan, pois pyhän Jumalan kasvojen edestä. Miten sitten Herran pelko voi olla viisauden alku? Minulle se oli uuden elämän ja uskon alku. Lukiessani Raamattua aloin nimittäin ymmärtää jotain Jumalan pyhyydestä, herruudesta, majesteetillisuudesta. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta, sanoi Salomo. Mutta miten tutustua ja lähestyä tuota pelottavaa, kaiken näkevää Luoja Jumalaa, joka julisti Aadamille ja Eevalle kuoleman tuomion? Jumala antoi heille lupauksen ikuisesta elämästä maallisen kuoleman jälkeen, mahdollisuuden syntien anteeksi saamiseen. Jeesuksessa tuo lupaus sai täyttymyksen. Jeesus sanoo, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Kun luemme Jeesuksesta Raamatussa, opimme samalla tuntemaan myös isän ja pyhän hengen. Opimme tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja mitä on rakastava Jumalan pelko. Jeesukselle omistautuva ihminen ei pakene pyhää kaiken näkevää isää, vaan haluaa hänen yhteyteensä, haluaa pyytää anteeksi selän kääntämistään. Kristillisessä Jumalan pelossa ihminen tulee vaikka kontaten aina uudestaan Jeesuksen ristin luo, vaikka sitten vapisten, mutta pyhän Luoja Jumalan yhteyteen janoa ja kaipuuta tuntien. Vedestä, jota Jeesus siihen janoon ja Jumalan pelkoon antaa, tulee ihmisessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Noin 6 minuutin kuluttua kello tulee 18, joten on aika hyvästellä täältä päivää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tapaan sinut sitten jälleen huomenna ja olen kanssasi iltapäivää viettäen kello 14 eteenpäin. Mutta nyt pistetään paloyhtyettä soimaan Jeesuksesta laulan ja sen mukana toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipiste Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tervetuloa tutkimaan Radioraamattupiirissä Luukkaan evankeliumin 11. lukua ja sen jälkimmäistä puoliskoa, joka alkaa jakeesta 27. Ja meitä on keskustelemassa tässä Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala. Jaakku Lundström hoitaa äänityspuolta. Siis Luukas 11 ja jakeesta 27 luvun loppuun on tänään tarkoitus keskustella ja luen siitä tämän vaikkapa noin kaksi ensimmäistä jaetta. Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä, autua se kohtu, joka on sinua kantanut, autuat ne rinnat, joita sinä olet imennyt. Siihen Jeesus sanoi, niin, autuat ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Ja Harriitta, noudatatko sä aina Jumalan sanaa?
3: Siinä on jatkuva vaje, mutta uskon sen anteeksi. Silti totean kyllä vilpittömästi, että Jumalan sana on erittäin oleellinen asia elämässä. Mutta tämä pieni episodi on erittäin mielenkiintoinen. Tätähän ei ole kenelläkään toisella. Tämä on ihan ainutkertainen. Joku nainen on vaikuttunut tietenkin Jeesuksessa. Tässä on välillinen tunnustus siitä, että Jeesus, sä olet ihmeellinen, ehkä jopa Messiaaksi asti. Mutta autuas on se äiti, joka sulla on ollut. Tämä Jeesuksen vastaus on musta mielenkiintoinen. Kyllä, äiti on autuas, mutta tämä autuus on kaikille tarjolla. Sama autuus, jotka kuulee Jumalan sanan ja omistaa sen itselleen.
2: Eli tässä meidät rinnastetaan Mariaan tietyn mielessä. Se on aika oikea rinnastus, koska Mariallahan on tietenkin ainutlaatuinen asema koko Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän on Jumalan pojan synnyttäjä. Mutta että Jeesus laittaa meidät niin kuin samalle viivalle tässä, että hän on autias ja me olemme autuat.
3: Se on tosi puuttelevaa, koska monta kertaa, jos jollakin on joku hengellinen kokemus, niin sillä ratsastetaan silleen, että mulla on jotain enemmän. Mä olen jotain autuampaa, jos sulla ei ole tämmöistä kokemusta kuin mulla. Niin Jeesus panee meidät kaikki kyllä ihan samalle viivalle, että kaikki olette ikionnellisia, jos kuulette Jumalan sanan ja avaatte sydämen sille. Tämä on hieno sana.
2: On joo. Jeesus pystyy niin kuin tällaisesta jonkinlaista heitosta niin aina kiteyttämään sen olennaisen. No sitten tulee tämä Joonan merkki. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se vaatii merkkiä. Mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niiniveläisille, niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan äärestä raakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Tässä on vanhan testamentin kuvia. Mites näet?
3: Mä ensin pysähdyn tähän. Se vaatii merkkiä. Siis edellisessäkin osiossa oli vaatii merkkiä. Et miksi ihmeessä ne vaati merkkiä? Kun mulle tuli mieleen tämä, mihin Johannes päättää evankeliumin. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Eli on ollut tunnustekoja, on ollut merkkejä. Ja yhä vaan vaaditaan, että se ei ollut enää semmoinen, että jotta voisimme uskoa, vaan jotta olisi jotain tämmöistä sensaatiota.
2: Niin siis Jeesus teki tosi paljon merkkejä. Siinä mielessä tämä on vielä tämmöinen niin kuin ylenpalttinen, että jos vertaa tämän päivän, niin emme nyt nähdä joka päivä sairauden parantumisia. Mutta silloin ne näki. Joo. Ja silti, että siis, ei mikään riitä ihmiselle.
3: Jos ei halua uskoa, niin aina voi vaatia lisää. Ja sitten on tämä Joonan merkki, siis Jeesushan puhuu muuallakin. Että ihan niin kuin Joona joutui meren syvyyteen, niin Jeesus joutuu pimeyteen ja Joona ei kuolla, mutta Jeesus joutuu kuolemaan. Se on se merkki ja ylösnousemus varmaan myöskin.
2: Niin, nyt siis näyttää jotenkin siltä, että tämä Joonan merkki asia Matteuksessa, jossa se on luvussa 12. Et siinä Matteuksessa on selvä, että niin kuin Joona oli meripidovatsassa 3 päivää 3 yötä, ihmisen poika maanpovessa 3 yötä. Se on siis ihan selvä niin kuin ylösnousemuksen, mutta tässä ei oikeastaan siihen viitata. Tässä on enempikin tämmöinen, että Joona oli niin kuin parannussaarnaa ja mä en tiedä sitten, että onko, sisältyykö tähän ja jakeeseen 29 kuitenkin se sama, joka on siellä Matteuksessa, että Joonan kalanvatsassa oleminen kuvaa tai ennakoi ikään kuin Jeesuksen ylösnousemusta.
3: Mutta se, mihin Jeesus vertaa, niin se on kyllä huikea, mihin säkin äsken viittasit, että Niinive, sehän oli siis valtava metropoli aikana ja tulee tämmöinen ihan tuntematon profeetta, joka julistaa heille ja he ottaa sen Jumalan sanan ja tekee parannuksen. Ja Jeesus on tullut ja heillä on kirjoitukset, että he voi tunnistaa, kuka hän on. Ja ei. Ei niin. Vaan ole tätä.
2: Joo, toi on tässä kohdassa ikään kuin tämä kertomuksen pointti, joka siis varmaan kuulijoille, nämä on nyt Jumalan valittua kansaa, joku assyrialaiskaupunki otti vastaan, miksi te ette ota, siis tämä on hirveän vahva kontrasti. Se on vähän niin kuin Jesaja sanoo, että härkä tuntee omistajansa ja aasi, mutta minun kansani ei tunne, että se on kyllä kova tuomio.
3: Hei, eikö tätä rivien välistä voisi myöskin lukea sen, että Jeesus piti autenttisena Joonan kirjaa? Koska sehän yritetään saada milloin minkäkin näköiseksi. Ja myöskin sitä parannusta, aitona parannuksena, joka Jumala otti vastaan sen.
2: Joo, kyllä nimenomaan. Ja sitten Joonan lisäksi sitten Salomoa ja Saaban kuningatarta.
3: Joo, siis Saaban kuningatar. Missä se on tänä päivänä tämä Saaba?
2: Sitä ei muuten ihan varmalla tiedä, että se on joko Arabian eteläkärjessä tai siellä Somalian nurkassa, siellä jossakin se on ollut.
3: Mutta siis valtavan pitkä matka, ja jotta kuningatar saisi kuulla ihmisviisautta viime kädessä, siis ihmeellistä viisautta, joka tälle miehelle on annettu. Ja nyt tulee taas tämä sitten se, heidän näiden ihmisten edessä seisoo Jeesus, jumalallinen viisaus, ja matka hänen luokseen on parin askeleen verran, ja ei. Ei tulla. Taas semmoinen.
2: Joo, mä muistan kyllä, että mä oon Etiopiassa käynyt katsomassa Saaban kuningattaren taloa. Ja sieltä kerrottiin, että tuossa oli sen kylpyhuone, tuossa oli sen makuhuone, mutta mä en oikeastaan usko, että se oli se. Mutta Salomo on tässä niin kuin esikuvana tai ennakkokuvana, koska tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Mitä sä ajattelet, Riitta, miksi Salomo olisi Jeesuksen ennakkokuva?
3: Hän opetti kuitenkin Jumalan sanaa ja oli semmoinen Jumalan edustaja, vaikka monine virheineen ja erheineen, kun hänestä lukee, mutta.
2: Niin, tässä juuri tämä viisaus näköjään asetetaan, että Jeesus on suurempi viisaus. Jeesus oli jo se vanhan testamentin ennakoima viisaus. Voisi olla, vaikka sitä ei tässä kyllä sanota, mutta voisi olla sekin, että Salomo rakensi ensimmäisen temppelin ja Jeesus rakentaa uuden liiton temppelin, eli seurakunnan. Ja. Eli tämmöinenkin linkki joka tapauksessa Salomoon on, vaikka se ei tästä tekstistä käy ilmi.
3: Ja sitten tässä on niin kuin välähdys viimeisestä tuomiosta. Tämäkin oli minusta aika mielenkiintoista. Tämä Saaban kuningatar langettaa heille tuomion. Ei kuitenkaan niin, että tämä puhuisi jotakin, vaan se vaan, että kun tulee siihen ja kaikki tajuu, että tuossa on se, joka tuli sieltä kaukaa. Samaten nämä Niiniven asukkaat. Että kun heidän ilmestyä, niin se kertoo jo, että miksi ne tulee.
2: Sitä paitsi Niinive on tämän päivän Mosul, jossa on tapahtunut kaikkia hirveyksiä. Että vaikka se nyt ei olekaan oikea tulkinta, mutta Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa. Että ikään kuin siinä on tämmöinen kajastus, että Jumalan tuomioiden aika tulee ja Niinive tietysti mielessä muistuttaa siis siitä sekä parannuksesta että tuomiosta.
3: Mutta onhan tässä semmoinen suru, että Jeesus niin kuin tavallaan antaa ymmärtää, että tämä hänen aikansa juutalainen sukupolvi hylkää hänet.
2: Se on tämän kertomuksen varsinainen juju kyllä, joka on sitten samantapainen kuin toisessa yhteydessä. Hän sanoi, että voisi nuo Kapernaum ja Korasin, joka on jotenkin niin kuin käsittämättä.
3: Eikö vaan?
2: Että siis Jumalan poika tulee, tekee kaikki ihmeensä, julistaa Jumalan valtakuntaa ja kansa kääntää selkänsä. Se on jotenkin aivan käsittämätöntä.
3: Ei voi nöyrtyä tunnustamaan, että minä tarvitsen sinua edelleen.
2: Joo, ja sitten kuitenkin kun ajattelee, että tästä vanha testamentti koko ajan kertoo Israelin kansasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Jeesus kertoo omasta ajasta, joka kääntää selkänsä Jumalalle. Ja tästä kuitenkin syntyy Jumalan valtakunta tähän maailmaan ja kristinusko. Siis tämmöisestä niin kuin katastrofaalisesta epäonnistumisesta syntyy se siemen, joka on tänä päivänä maailman suurin usko. Mä puhuttelen tämä ajatus, että Jumala toimii tällä tavalla.
3: Joo. Sitten on toisenlainen teema. Tai siis niin. Jotenkin edelliseen varmaan.
2: Jospa, mä luin tämänkin, kun tämä on pieni pätkä, että ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu, eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppua valaisisi. Lamppu valaisisi sinua loisteellaan. Oho, tulee tästä mulle kyllä mieleen, kun mä silmälääkärillä juuri käynyt. Mun silmät on vähän huonot. Eli osuu tämä sana, mutta sitähän Jeesus ei tässä tarkoita, että tarvitset silmälaseja.
3: Ei, mutta no, tavallaan se kuva on ihan selkeä. Siihenhän sun silmälääkärillä käyntikin viittaa, että kaikki elämä on riippuvainen siitä, että mä näen. Mun jalat on riippuvaiset, mun kädet on riippuvaiset, mun sormen päät on riippuvaiset. Ihan kaikki. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu, mitä ruumiiseen tulee. Ja varmaan tässä on just se syvä opetus, että entäs sitten siinä on sydämesi silmät? Kuinka hyvin ne näkee? Koska Paavalihan, se on aika kiva kohta Efesolaiskirjeessä, että Jumala valaisisi teidän sydämemme silmät näkemään, minkälaisen toivoon teidät on kutsuttu. Että tällä käsitteellä silmä kerrotaan aika paljon jumalasuhteesta.
2: Kiinnostavaa, joo. Että se ei ole pelkästään se, että mitä mä niinku kattelen, koska sitten se on myöskin, että mitä vaikutuksia mä annan tulla silmien kautta mun elämääni. Mitä mä luen, missä mä kuljen, mihin mä menen. Joo.
3: Ja sitten silmä ja valo, sehän on käsite, joka liitetään myös suhteessa toisiin ihmisiin, kun tulee tämä sana mieleen, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Että tämä on niin kuin erittäin tärkeä asia, tämä sydämen näkökyky ylöspäin ja sivuille. Mitä siellä on, millä mä katson?
2: Joo, ja sitten jos ajattelee taas ihan niin kuin tästä vaakasuorasta tasosta, niin on aika tärkeä, kun joku ihminen katsoo sua tai kun joku ihminen hymyilee ja jonkun nyt kohdataan niin kuin ystävällisen katseen. Silloin on valtavan suuri merkitys ihan olemassa arjessa. Ja sitten tämä antaa niin kuin meille viestin, että meidän pitäisi olla tällaisia, mutta myöskin sitten niin, että se Jumalan valo jotenkin loistaisi meidän silmistä. Sitä ei pysty itse tekemään, mutta
3: tässä on semmoinen varoituksen sana, että pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Luin just artikkeli näistä viimeisistä henkisyyden messuista, jossa tarjotaan monenlaista valoa ihmisille, siis kerta kaikkiaan kirjavaa tarjontaa. Ja se on se pahin, jos ihmisellä on joku tämmöinen valo ja se onkin pimeyttä viime kädessä. Hän suunnistaa jonkun semmoisen valon lainausmerkeissä mukana, mikä viekin ihan harhaa, joka on viime kädessä pimeyttä näin, niin kuin Jumalan näkökulmasta.
2: Joo, tämä teksti varmaan tuosta juuri varoittaa, ettei mene väärien valojen mukaan, koska ne näyttää, noin mitä sä kuvasit tuossa, niin noin kaukaa katsottuna ihmisen silminä, että okei, siellä voi olla aika kirkkaitakin valoja mukamassa. Mutta se ei ole Jumalan valoa, se on jotain muuta valoa. Että
0: tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
2: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436. Jatkamme keskustelua. Tässä on Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala pöydän ääressä ja tekstinä on Luukas 11, jakeesta 37 tällä hetkellä eteenpäin sen luvun loppu ja luen siitä jonkin verran. Jeesuksen opettaessa muuan fariseus pyysi häntä kotiinsa aterialle. Hän meni sinne ja asettui pöytään. Fariseus hämmästyi huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt. Mutta Herra sanoi hänelle, te fariseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta. Te mielettömät, eikö sama, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuolenkin? Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille, silloin on kaikki teille puhdasta. Voi teitä fariseukset, te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä. Voi teitä fariseukset, te istutte synagogassa mielellänne etumaisilla paikoilla ja olette hyvillä niin kuin ihmiset toreilla tervehtivät teitä. Voi teitä, te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat. Tiukkaa tekstiä.
3: Eikö vaan? Kuvittelen, että kun ollaan aterialla, niin saattaa mennä väärään kurkkuun jollakin se ruoka. Mutta siis sehän pitää sanoa, että ensinnäkin ateriakutsu oli erittäin painava asia, koska sitä arvostettiin suuresti yhteisöllisenä ateriana. Että Jeesuksella oli hyvät välit fariseuksiin ja toisinpäin. Keskinäinen tämmöinen sympatia. Mutta sitten Jeesus ei malttanut olla puuttumatta
2: niin,
3: siihen.
2: Tämä muuten ei pessy käsiänsä, niin tästä meidän ei tarvitse ottaa oppia. Tällä hetkellä meidän pitää pestä käsiä. No. Se on äärettömän tärkeää, että pestä kädet ennen ruokailua. Mutta tässä ei ole siitä kysymys. Tässä on kysymys kultillisesta pesusta, eli tässä on kysymys tällaista juutalaista rituaalista, joka fariseukset katsoi, että pitää noudattaa, ja Jeesus ehkä tarkoituksella provosoiden jättää sen tekemättä antaakseen opetusta.
3: Joo. Siis näitä puhtaussääntöjä oli muitakin, ja se oli todella paha heille. Se oli jopa pahempi niiden laiminlyönti kuin joku sivettömyys. Oli kovin tarkkoja tästä. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan, että mikä tämän peseytymisen varsinainen kohde pitäisi olla. Malja oli muki ja vati oli ruokalautanen ja ne putsetaan hyvin, ettei tuossa torilta jotain, joka voisi saastuttaa ja sen takia ne pestiin. Mutta eihän kukaan sisimpään nähnyt. Ehkä fariseus ajatteli, että kun kukaan ei tiedä, mitä mun siellä on, niin sehän on ihan mun oma asia vaan. Mitä silloin väliin?
2: Taitaa olla kiusaus meilläkin muuten. Ajatellaan, että jos ihmiset ei näe, niin kukaan ei näe. Mutta tämä kertoo siitä, että silloinkin Jumala näkee, joka antaa kristitylle ihan toisenlaisen ikään kuin pohjan koko moraalille, että mä en sitä peilaa ihmismittareen, vaan mä peilaan sitä Jumalan sanan mittareen.
3: Mutta kun nämä antoi ulospäin niin hienon kuvan itsestään, niin onhan tämä ihan hurjaa, että teidän sisimpänne on tänne riistoa ja pahuutta tämmöisille Jumalan sanan opettajille.
2: Tämä on ihan hurja. Mäkin mietin tätä lukiessa, että siis ei meidän saarnatuoleista tämmöisiä tekstejä kuule, enkä mä nyt tarvitsisi kukaan kuulla, mutta jotain kyllä. Siis jollain tavalla sen esille tuominen, että on olemassa myöskin mahdollisuus tämmöisellä ulkokultaisella elämällä pimittää koko Jumalan valtakuntaa.
3: Kyllä tämä, kun Jeesusta seuraa ja hänen opetuksiaan, niin pahin kritiikki kohdistui tähän ulkokultaisuuteen, eikä niin huonomaisiin syntisiin, että ne elämä oli pahasiamassa.
2: Mutta siis ketä noin meidän aikana olisi, jolle ne on minä ja sinä?
3: Niin. Sä sanoit sen justiin. Siis, totuuden nimessä me synnytään kaikki fariseuspuolessa. Meidän pitää lukea tätä ihan niin kuin katsottaisiin peiliin. Miltä mä näytän tässä valossa? Kukaan ei ole vapaa.
2: Noin mäkin yritän, mutta sitten mä mietin, että jos voiko tämmöistä ylipäätänsä ajatella, että kirkossa pitää ruveta osoittamaan saarnaajan niin kuin tekstiä jollekin porukalle, että olette tämmöisiä. Siinä nyt on hirveän lähellä sellainen moralistin vaara, että hei, te syntiset siellä, mutta me emme ole niitä. Siis Jeesuksella on kanttia, mutta se on aika vaikea, että onko meillä.
3: Mutta silti tämä puhe oli aiheellinen.
2: Niin oli. Niin oli. Ja kun se on kirjoitettu tänne, niin sillä täytyy olla meillekin sanoa.
3: Mutta jos tämmöinen teksti tulisi vastaan, niin vois miettiä puhujana, että missä mä kerron avoimesti omasta farisealaisuudestani. Sitten mulla voisi olla kanttia kertoa, että se uhkaa meitä kaikkia, ehkä sinua.
2: Noin se varmaan tänä päivänä pitäisi mennä puhujan kannalta.
3: Mutta tämä jää 42, minkä sä luit, siis tämä on pikku tarkkaa, kun mintut ja ruudanlehdet ja ihannekset, kun näistä kymmenykset mitataan, siis tämä on puistettavaa. Ja sitten vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaa. Siis siihen epäoleelliseen menee kaikki energia. Se hälvenee se, mikä on ylipäänsä oleellista ja epäoleellista. Kun meillä oli se laupias samarialainen vertaus, niin siinä se pappi tuli ja sehän näki, mikä hirveä avun tarve sillä miehellä oli. Mutta kun siinä oli se saastumisen pelko, jos toi on pakana, se kuittasi ohi, koska se oli hänelle ehdoton, lähimmäisen rakkaus oli ehdollinen. Tässä muuttuu. Niin kuin.
2: Joo. Mä mietin koko ajan, että mitä se tämän päivänä tarkoittaa, että kuinka paljon meillä on kiusaus niin kuin joihinkin muihin asioihin takertua, jolloin nämä pääasiat jää taka-alalle. Siis kyllä pakko ajatella niinkin, että oikein me uskovat kristitytkin, niin me voidaan nimenomaan mennä tässä siis vähän vikasuuntaan.
3: Kyllä joo.
2: Mutta kymmenykset, pitäisikö kymmenyksiä antaa? Jeesus sanoo, näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä.
3: Ilmiselvästi. Eikö se viesti ole se, että antakaa pois ne kymmenykset? Ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta ihan samalla tarkkuudella. Muistakaa sitä lähemmäistä. Muistakaa olla oikeudenmukaisia.
2: Joo, tämä on oikeastaan kai ainoa kohta, rinnakkaiskohdat mukaan lukien, jossa Jeesus kymmenyksestä ylipäätänsä puhuu sanalla kymmenykset. Ja ei siis sano, että älkää antako, mutta ei myöskään sano, että teidän on pakko antaa.
3: Hei.
2: Vaan että hyvä, jos annatte, mutta muistakaa tärkeimmät asiat. Ja. Eli kyllä tämä niin kuin epäsuorasti sanoo, että kannattaa antaa paljon omastaan esimerkiksi vaikka 10%. Sitten nämä menee etupenkkiin istumaan, mutta tämähän on siis hyvin epäajankohtaista. Mun mielestä nyt pitäisi sanoa, että menkää etupenkkiin istumaan.
3: Hyvä. Mutta siis tuona aikana synagogassa tämä eturivi oli käännetty sille, että katsottiin yleisöön päin. Ja tämä etumainen rivi oli just näille fariseuksille varattu, koska se oli heille tosi tärkeä. Ja mulle tämä puhuu siitä hengellisyydestä, jossa imago on niin kuin se juttu. Tämä on se tärkeä. Se on niin kuin kun näytä ikkunat, kattokaa meihin, mutta se mitä mä opetan, se on ihan sille alisteena.
2: Joo, mutta kai sullekin imago on aika tärkeä.
3: Niin, mutta ei, siis totta kai, niin kuin sanoin, fariseus olen minäkin ja en yhtään parempi, mutta mä tunnistan tämän, että tämä on hirveä vaara. Ja totean, että se, että joku tervehtii, niin se tekee tosi hyvää tai noteraa minut. Ei, kuka meistä on vapaa. Mutta jos elämä pyörii vain sen ympärillä, että kuka mut tänään
2: joo.
3: näki.
2: Joo, se muistuttaa just aina siitä, että mä yritän niin kuin, vaikka mä tajuan, että mä oon iloinen, kun mä kiitetään, niin mut huomataan, totta kai. Mutta että mä en niin kuin sen varaan kuitenkaan panisi mitään. Mä saan iloita siitä. Mutta että mä en rakentaisi ikään kuin imakoon, niin kuin sanoit, niin sen varaan. Että kiitos on nyt se, millä mennään.
3: Joo,
2: se on kilvottelun kohde ja semmoisiinhan tämä Jeesuksen sana tähtää, että se mikä on sydämessä, se mikä näkyy niin kuin Jumalan rakkaudessa lähimmäisin, niin se on se varsinainen juttu, mihin me tähdätään.
3: Mutta sitten yksi lainopettaja on aika rohkea mun mielestä, kun se toteaa, että opettajat tuollaisella puhelisena loukkaat myös meitä.
2: Kyllähän Jeesus loukkasikin.
3: Niin loukkas, mutta et se uskas sen, ei niellyt sitä, vaan pokkana sanoo, että kuule, tämä ei kivaa kuunneltavaa. Ja Jeesus jatkaa.
2: Joo, hän ei yhtään niin kuin vähennä tätä.
3: Ei. Mutta onhan tämä.
2: Te panette ihmisten harteille taakkoa, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niin edes yhdellä sormella.
3: Siis mä sillä lailla luen tätä, koska mä itsekin olen ollut näiden raskaiden taakkojen alla, jota vääränlainen opetus tuottaa. Että se ei ole kyllä mikään helppo paikka, että ymmärrän kyllä, että tähän on puututtava, koska tänä päivänä se taakka voisi olla sitä, että puhutaan ylevästi vaikka lähimmäisen rakkaudesta, puhutaan yhtä toista ylevää, mutta jos ei puhuta Jeesuksesta, joka tuli sen takia, että me ei yllä tähän mittaan ja olla niin kuin meidän pitäisi olla. Ja
2: mua tässä asiassa niin kuin mietityttää, tai mä oon viime aikoina ajatellut silloin täällä joissain hengellisissä tilaisuuksissa, että asettaako puhuja ikään kuin huomaamattaan niin kuin rimaa jotenkin korkeammalle ja korkeammalle. Teidän täytyisi tehdä näin, teidän täytyisi osata tätä, teidän täytyisi pyhittyä. Että niin kuin tämän tyyppistä vaatimusta, jossa sitten kuulija automaattisesti kokee, että en mä tuonne saakka yllä. Siis että saattaa olla, että tehdään niin kuin kristillisyydestä kuitenkin semmoista suorituskristillisyyttä. Mä oon ehkä nyt kuullut joitakin sellaisia puheita viime aikoina, mutta tämä on tullut mulle mieleen, että silloin siitä on hukassa se evankeliumin ääni, että kelpaa sellaisena. Kun tietenkin toisaalta meidän pitää rohkaista ihmisiä kilvoittelemaan, ottamaan uskovan arkielämän vakavasti.
3: Mutta se, mihin tämä johtaa, tämä tämmöinen taakkojen toisen päälle laittaminen, niin musta erittäin puhutteleva on se Tuhleapojan vanhempi veli, joka kuvaa sitä omaa elämäänsä, joka on just näitä lainoppineita. Niin monta vuotta minä olen raatanut sinun edestäsi. Tässä oli se hengellisyys. Ja tämän raatamisen minä tunnen ja sen takia olen valtavan iloinen evankeliumista, joka vapauttaa.
2: Kyllä. Sitten tämä luvun loppuosa niin ottaa edelleen, siis yhtään helpota Jeesus kuulijoita tässä, kun hän sanoi, että te olette samanlaisia kuin vanhan testamentin ne henkilöt, jotka tappoivat profeetat. Minä lähetin heidän luokseen profeettaja ja apostoleja ja tappavat ja vainoivat. Että siis Jumalan valitun kansan historia on aika surullista historiaa. Ja nyt se toistaa itseään, kun fariseukset on siinä sen edusmiehinä.
3: Näin te tunnustatte ja hyväksytte isienne teot. Te rakennatte profeetteille muistomerkit, mutta siis se, mikä on vielä järkyttävintä, että nämä heidän isät tappoi profeettoja, se on totta. Mutta se, mitä ne ei tehnyt, sen tekee nämä kuulijat. Ne tulee tappamaan Jumalan oman pojan. Ja se on vielä raskaampaa. Että tämä on niin jyrkkää tekstiä, että tätä jyrkempää saa hakea.
2: Niin joo, todellakin. Jeesus on voinut totakin ajatella siellä taustalla, että kohta käy vielä niin. Kun hän omaa kuolemansakin osasi ennakoida. Että
3: koska tämä lukuhan päättyy niin, että se ollaan niin jo tällä asialla, että saataisiin Jeesus kiinni. Että olisi kyllä syyttää ja hoitaa hänet pois päiviltä.
2: Niin, ja kuuntelivat valpaasti saaneet kiinni hänen omista sanoistaan. Joo, tämä on niin kuin kärjistymässä koko ajan tämä kuulijoiden ja Jeesuksen välinen suhde.
3: Tämä sukupolvi saa maksaa kaikista profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu. Miten sä ymmärrät tämän?
2: Niin, se on tämä surullinen historia, jossa Jumalaa vastaan on aina taisteltu. Nyt meillä on aika loppumassa, eli meidän täytyy nyt päättää sanomalla, että Jeesuksen ristin kuolema kuitenkin kääntyi sitten näidenkin ihmisten pelastukseksi kaikkien, jotka sitten loppujen lopuksi häneen uskoessansa pyytävät syntejä anteeksi, niin kaikki pääsevät sitten taivaaseen, fariseuksetkin, kun ne uskoo Jeesukseen. Joten päätetään tähän, ja pidätkö Riitta vielä rukouksen?
3: Herra Jeesus, me haluamme olla avoimia edessäsi ja tunnustaa, että kyllä mekin näitä samoja fariseuksia usein ollaan. Toiset on syyssä, mutta minä en. Toiset sen teki, mutta minä ymmärsin asiat oikein. Anna meille anteeksi, Herra, tämä mieli, ja tule sinä meille rakkaaksi ja läheiseksi. Kerro, mitä olet meille tehnyt, loputtomasti rakastanut ja antanut anteeksi, että me saataisiin nämä samat rakastavat silmät myös niihin ihmisiin, joiden keskellä elämme ja työtämme teemme. Aamen.
2: Kiitos, kun olit jälleen meidän keskusteluamme kuuntelemassa, ja viikon kuluttua jatketaan.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
2: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Lohjalla lukion polttamisyrityksestä epäilty on 16-vuotias, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisista kerrotaan STT:lle, että epäilty on poika. Poliisin mukaan epäilty yritti perjantaina tuloksetta sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Epäillyn hallusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika on tällä hetkellä kiinniotettuna ja poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan esittää tällä viikolla vangittavaksi. Poikaa epäillään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja tuhotyöstä. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormuzin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormuzin salmella. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 000, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
10: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Israelissa on poikkeuksellisesti koettu sateita jo näin elokuussa, mutta viikonlopuksi taas uudet helteet saapuvat. Israelissa myös käydään erittäin kova vaalitaistoa, sillä seuraavat parlamenttivaalit järjestetään 27. lokakuuta. Nämä ovat maan ensimmäiset vaalit sitten vuoden 2023 lokakuun jälkeen, ja samalla ne toimivat kansanäänestyksenä pitkäaikaisen pääministeri Benjamin Netanyahun johdosta, jolla on jo plakkarissa 76 vuotta. Hän on vahvistanut asettuvansa jälleen ehdolle. Samalla myös näin elokuussa ICEJin työ jatkuu kaikilla sylintereillä, niin Israelissa kuin täällä Suomessa. Mutta jos puhutaan enemmän siitä meidän työstämme Israelissa, niin puhumme holokaustin vanhusten työstä, Aliasta eli juutalaisten paluumuuttajien työstä, lasten parissa tehtävästä työstä, perheiden ja yksinhuoltajien parissa tehtävästä työstä, lokakuun 7. päivän terroristin tuhoamien rakennusten jälleenrakennustyöstä ja myöskin seurakuntatyöstä. Siinä muutamia ihan pieniä palasia siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä Israelissa. Myös työmme täällä Suomessa jatkuu. Seurakuntavierailut niin Tuija Valtasen kuin itseni kohdalla jatkuvat. Ja myöskin totuuden puolella seminaarikiertue tohtori Susanna Kokkosen kanssa alkaa tuossa ensi kuussa. Olemme Turussa, Tampereella, Helsingissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Me meidän nettisivuille www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä, myöskin meidän puhekiertueiden aikataulut ja totuuden puolella seminaarikiertueen aikataulut, niin pääset näihin kaikkiin mukaan. Myös haluan mainita, että lehtimajajuhlat ovatkin jo tässä ihan kuukauden päästä oven takana. Varmistan nettipassilla juhlille pääsyn, niin pääset ihan kotisohvilta asti nauttimaan lehtimajan juhlista. Nyt niin kuin aina tässä ohjelmassa lähdetään muutamien uutisten kautta kohti opetusta. Syyrian ja Venäjän suhteet ovat jälleen lämpenemässä. Syyrian Airlines-lento Moskovasta saapui juuri Damaskokseen sunnuntaina ensimmäisenä suorana siviililentona sen jälkeen, kun maan entinen johtaja Bashar al-Assadin hallinto kaatui vuonna 2024. Syyrian valtiollinen media Sana kuvasi lentoa Venäjän ja Syyrian välisen lentoliikenteen palauttamiseksi. Lento käynnistyy myöskin saman aikaan, kun maat ovat sopineet Venäjän sotilaallisen läsnäolon uudesta järjestelyistä. Damaskos ottaa takaisin siviilikäyttöön liittyvät osat Meimimin lentotukikohdasta ja Tartusin satamasta, kun taas tukikohtien sotilaalliset osat muutetaan Venäjän ja Syyrian yhteisiksi koulutus- ja valmennuskeskuksiksi. Osa venäläisjoukoista jää edelleen Syyriaan. Venäjä olikin vuosikymmenten ajan Syyrian keskeinen strateginen liittolainen, ja maiden läheiset suhteet juontavat juurensa jo kylmän sodan aikaan. Kun Assadin hallintoa vastaan nousi kapina arabikevään seurauksena vuonna 2011, Moskova asettui tukemaan hallintoa. Vuonna 2015 Venäjä puuttui kuitenkin sotaan suoraan lähettämällä Syyrian ilmavoimia ja sotilasjoukkoja. Venäjän väliintulo on tulkittu myös osana Moskovan laajempaa pyrkimystä kasvattaa vaikutusvaltaansa Lähi-idässä ja haastaa länsimaiden johtamaa kansainvälistä järjestystä. Kehitys kertoo siitä, ettei Moskova halua vetäytyä Syyriasta, vaan pyrkii säilyttämään strategisen asemansa uudessa muodossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin läheinen neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapasi sunnuntaina Hamasin poliittisen johdon Khalil al-Khanian Egyptin El Alameinissa. Tapaamisen keskiössä oli Hamasin aseista riisunta ja Trumpin Hamas-suunnitelman toimeenpano. Kyseessä oli Kushnerin ensimmäinen suora tapaaminen al-Hayan ja muiden Hamas-johtajien kanssa sitten viime vuoden, jolloin hän osallistui Israelin ja Hamasin välisen tulitauko- ja panttivankisopimuksen viimeistelyyn. Yhdysvallat on perustellut suoria yhteyksiä Hamasin kanssa sillä, että terroristijärjestön kanssa on välttämätöntä keskustella Trumpin Gaza-suunnitelman toimeenpanosta. Kriitikot puolestaan katsovat, että tapaamiset antavat Hamasille kansainvälistä legitimiteettiä.
Neuvotteluissa on kuitenkin edelleen merkittäviä ristiriitoja Israelin ja Hamasin välillä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on ilmoittanut, ettei Israel vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas on täysin riisuttu aseista. Hamas puolestaan on sitonut aseista riisunnan etenemisen muun muassa Israelin joukkojen vetäytymiseen ja tulitauon ehtojen toteuttamiseen. Israelilainen tiede ja tutkimus säilyttävät vahvan aseman maailman huippujen joukossa. Weizmann Institute of Science sijoittui sijalle 71 ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto sijalle 89 vuoden 2026 arvostetussa Shanghai Ranking yliopistovertailussa. Weizmann Instituutti säilytti viime vuoden 71. sijansa ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto puolestaan putosi yhden sijan viime vuoden sijasta 88. Molemmat israelilaiset yliopistot sijoittuvat paremmin kuin Suomen ainoa edustaja listalla, joka oli Helsingin yliopisto sijalla 94. Shanghai Ranking eli Academic Ranking of World Universities arvioi vuosittain yli 2500 yliopistoa eri puolilta maailmaa. Vertailussa painotetaan muun muassa yliopistojen tutkijoiden, alumnien saamia Nobel- ja Fields-mitaleita, paljonko on siteerattuja tutkijoita sekä julkaisuja kansainvälisesti arvostetuissa tiedelehdissä, kuten The Nature ja Science-lehdissä. Israelin sijoitukset ovat merkittävä osoitus maan tutkimuksen kansainvälisestä tasosta. Erityisen huomionarvoista on se, että kaksi israelista tutkimusinstituutiota yltää edelleen maailman 100 parhaimman joukkoon aikana, jolloin kansainvälinen kilpailu korkeakouluista kiristyy entisestään. Siinä oli muutamia uutisia Israelista ja Lähi-idästä. Ja nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina joka ohjelmassa, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Me elämme ajassa, jossa kaikki uusi ja nuori nostetaan jalustalle. Mainokset lupaavat ikuista nuoruutta, teknologia vanhenee jo hetkessä ja yhteiskunta huokailee innovaatioiden perään. Samalla meillä on taipumus siirtää syrjään se, mikä on kokenutta, elettyä ja jo aikaa nähnyttä. Ikään kuin viisaus olisi vanhentunutta ohjelmistoa, joka pitäisi päivittää. Mutta entisinä aikoina ajatus oli päinvastainen. Harmat hiukset ja valkoinen parta eivät olleet syy väistyä taka-alalle, vaan merkki kunnioituksesta ja arvovallasta. Elämän uurteet kasvoissa kertoivat tarinoita, joita nuoremmat tarvitsivat selviytyäkseen. Silloin ajateltiin, se joka on kulkenut polun ennen meitä, osaa näyttää tien. Raamatussakin on muutama sana asiasta. Sananlaskut 16.31. Harmat hiukset ovat kunnian kruunu, ne saadaan vanhurskauden tiellä. Ja Jobin kirjassa luvussa 12, jakessa 12. Viisaus asuu vanhoissa ja ymmärrys elinpäivien paljoudessa. Kun katsomme siis Raamattuun, kohtaamme sanoman siitä, että vanhuus ei olekaan jotain, mitä pitää siirtää syrjään, vaan se on jotain, jota kohti meidän tulisi katsoa kunnioittavasti. Raamatussa kohtaamme henkilön nimeltä Barzillain, 80-vuotiaan miehen, joka ei antanut iän ja yhteiskunnan odotusten estää itseään. Hän nousee ratsunsa selkään ja lähtee palvelemaan kuningasta juuri silloin, kun kuningas on hylätty ja heikoimmillaan. Kun avaamme Raamatun toisesta Samuelin kirjasta luvusta 15, jakeesta 13-14, David saa tiedon Absalonin kapinasta, siis oman poikansa kapinasta. Sillä sanotaan näin. Niin tuli sanansaattaja Daavidin luo ja sanoi, israelilaisten miesten sydämet ovat kääntyneet Absalonin puolelle. David sanoi silloin kaikille palvelijoillensa, jotka olivat hänen kanssaan Jerusalemissa, nouskaa, paetkaamme

0: sillä meillä ei ole muuta pelastusta Absalonin käsistä. Kiiruhda lähtemään, ettei hän ehdi ja saavuta meitä äkisti, tuo onnettomuuden päällemme ja surmaa kaupungin miekan terällä. Amnon oli Raamatun mukaan Daavidin vanhin poika, jonka äiti Tamarin äidin Kera, ilmeisesti Ahinoon. Amnon tunnetaan nimenomaan traagisesta suhteestaan sisarensa Tamariin. Amnon käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Tamarin puoliveli kostaa tämän tappamalla Amnonin 2 vuotta myöhemmin. Amnonin teko ja kuolema olivat siis syynä Absalonin kapinaan Davidia vastaan, koska Absalon koki, että isänsä oli liian passiivinen jakaessaan oikeutta. Daavidin elämä tässä kohtaa on siis romahtamaisillaan. Hänen oma poikansa Absalon nousee kapinaan häntä vastaan. Perheen sisällä palaa skandaali, ystävät pakenevat ja viholliset hyökkäsivät ja hän joutuu jättämään valtaistuimen ilman taistelua. Kuningas on tiensä päässä, ei voittojen loistossa, vaan häpeässä ja kyynelten keskellä. Mutta juuri siinä hetkessä näemme jotain suurta. Kuka todella seisoo kuninkaan rinnalla? Monet olivat juhlien Daavidin kanssa hänen voittojaan. Harva jäi hänen rinnalleen. C.S. Lewis sanoi hyvin. Todellinen ystävä ei ole se, joka seisoo vierelläsi voiton hetkellä, vaan se, joka pysyy vierelläsi, kun maailma on kaatunut ympäriltäsi. Jos me mietimme Jeesusta, Kristusta, hän on kuningas, mutta hänen kirkkautensa on vielä verhottu. Maailma ei tunnusta häntä, monet jopa pilkkaavat. Seuraaminen voi merkitä syrjintää, häpeää ja yksinäisyyttä. Barzillai ja muutamat muut eivät olleet niin sanotusti kauniin sään seuraajia. Hän ei tullut Daavidin juhlapöytään, vaan tuli sinne erämaan hätään. Hän toi ruokaa, vuoteita ja tarvikkeita silloin, kun kuningas ja hänen joukkonsa olivat väsyneitä, nälkäisiä ja hylättyjä. Toinen Samuelin kirja luku 17 ja 27-29. Kun Daavid oli tullut Mahamiin, Sobi, Naahan poika, ammonialaisten Rabban kaupungista ja Maakir, Ammielin poika, Lodebarista sekä Barzillai, gileadilainen, Rogelamista toivat sinne vuoteita, vateja ja saviastioita, vehnää, ohraa, jauhoja, pahdettuja jyviä, papuja, linssejä, hunajaa, voita, lampaita ja juustoa, että Daavidin väki voisi syödä. He ajattelivat, kansa on nälkäinen ja väsynyt ja janoinen erämaassa. Kriisit paljastavat todellisen sydämen. Voiton hetkellä ystäviä on paljon, mutta vaikeus karsii ja seuloo. Jäävätkö vain ne, joille kuninkaan persoona merkitsee enemmän kuin hänen valtansa ja menestyksensä? Jos me mietimme itseämme ja suhdettamme Jeesukseen, samoin on Kristuksen seuraaminen tänään. Se punnetaan arjen hiljaisessa ja vaikeissa hetkissä. Ei silloin, kun kirkon penkit tai seurakunnan penkit ovat täynnä ja musiikki soi kauniisti, vaan silloin, kun seuraaminen on raskasta, yksinäistä ja se maksaa jotain. Olemmeko me silloin valmiit antamaan leipämme ja hunajamme, aikamme, voimamme, resurssimme kuninkaan käyttöön, vaikka kukaan ei näkisi tai kiittäisi? Jos pointtina numero 1 oli se, että kuningas on siellä erämaassa, Daavid kokee yksinäisyyttä. Pointti numero 2 on se, että uskollisuus koetellaan vaikeina aikoina. Ja pointtina numero 3 on se, että et ole koskaan liian vanha tai itse asiassa liian nuori palvelemaan. Barzillai tässä kohtaa on jo yli 80-vuotias. Hän tiesi itsekin, ettei jaksanut lähteä Jerusalemiin asti nauttimaan voiton hedelmistä, mutta hän ei antanut sen estää itseään tekemästä sitä, mitä pystyi. Hän teki osansa, toi apua, kun sitä eniten tarvittiin. Jumala ei kysy meiltä mahdottomia. Hän kysyy uskollisuutta niissä voimissa, jotka meillä on. Että liian usein me ajattelemme, että no hei, mä tekisin, mutta kun. Tai sitten, jos mulla olisi, niin sitten. Kuitenkin, jos me mietimme vaikka elämämme 3 eri aikakautta, niin nuori voi käyttää energiansa, intoaan ja taitojaan Jumalan palvelemiseen. Keski-ikäinen voi palvella vastuullaan, varoillaan ja voimillaan Jumalaa. Iäkäs voi rukoilla, rohkaista ja antaa esimerkin kestävästä uskosta Jumalan palvelemisessa. Yksikään ikä tai elämänvaihe ei ole tekosyy jättäytyä sivuun tai pysyä jotenkin toimeettomana. Nimittäin Kristus muistaa pienimmänkin eleen, joka tehdään. Vaikkapa pieni apu, jonka annat naapurille, tai se pieni näkymätön hymy, tervehdys juuri sille ihmiselle, joka kokee valtavaa yksinäisyyttä. Jumala näkee kaiken, puhumattakaan niistä asioista, jotka maksavat sinulle jotain. Pointtina numero 4 on tämä kuuluisa kohta, lupaus. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen. Nimittäin kun David palasi voitokkaana takaisin Jerusalemiin, hän kutsui Barzillain mukaan. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen kanssani Jerusalemissa. Tämä löytyy toisesta Samuelin kirjasta luvusta 19 ja jakeesta 33. Se oli kuninkaan kiitos uskolliselle ystävälle. Kuinka paljon enemmän Jeesus kutsuu meitä? Jos tunnustat minut erämaassa, saat istua kanssani uudessa Jerusalemissa. Jos seuraat minua häpeän hetkellä, saat jakaa kanssani kunnian ikuisuudessa. Tämä on se evankeliumin lupaus. Kristus ei häpeä sinua, vaan hän haluaa sinut rinnalleen, kun hän kerran saapuu kirkkaudessaan. Kysymys kuuluu, missä kohtaat kuninkaan tänään omassa arjessasi? Onko se töissä, kotona, vaikeissa tilanteissa, jossa olisi ehkä helpompi vaieta, kun tunnustaa usko? Miten voit tuoda oman leipäsi ja hunajasi Jumalan käyttöön? Lahjasi, aikasi, ehkäpä resurssisi. Ja viimeiseksi, oletko valmis pysymään hänelle uskollisena, vaikka maailma kääntäisi selkänsä? Barzillain nimi on jäänyt historiaan siksi, että hän ilmestyi paikalle juuri silloin, kun kuningas oli hylätty. Hän ei tullut voiton juhlaan, vaan hän tuli sen erämaahan. Hän ei tullut hakemaan kunniaa, vaan hän tuli antamaan rohkaisua. Kun monet kääntyivät pois, Barzillai astui lähemmäksi. Tämä on kuva todellisesta uskollisuudesta ja todellisesta ystävyydestä. Ja juuri sellaisen kutsuun me vastaamme myöskin järjestönä. Nimittäin jos me mietimme sitten, mitä me teemme ja kuka on se meidän työmme hätää kärsimässä siellä erämaassa, niin se on kansa. Se on kansa, joka kärsii. Israel, joka elää syvän kivun, väkivallan ja epävarmuuden keskellä. Moni maailmassa kääntää katsensa pois, moni sulkee sydämensä, mutta juuri silloin meidät kutsutaan astumaan Barzillain paikalle. Profeetta Jesajan sanoin, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Eli siis Jumala sanoo tämän, menkää sinne, lohduttakaa, tuomaan leipämme, hunajamme, lohdutuksemme ja rukouksemme rakkauden asenteella. Me emme voi kyllä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta me voimme olla läsnä tekemässä jotakin. Me voimme lohduttaa, me voimme palvella, me voimme osoittaa Jumalan sydäntä heille, jotka kulkevat erämaan ja kyynelin keskellä, tällä hetkellä Israelin maassa. Barzillain käsi ojentui heikkona, mutta uskollisena. Nimittäin kun me katsomme, niin hänen lahjansa merkitsivät enemmän kuin itse asiassa mitä hän ymmärsi. Samoin meidänkin pienet uskon tekomme voivat olla tänään suuria Jumalan käsissä. Jokainen rukous, jokainen avunanto, jokainen euro, jokainen sana, joka välittää Jumalan rakkautta kärsivälle Israelin kansalle, kantaa ikuista hedelmää. Nimittäin Raamattumme ihan alkulehdillä sanotaan, ne jotka siunaavat minun kansaani, tulevat siunatuiksi. Tämä on lupaus. Ja Jumala ei valehtele. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut. Olkoon tämä meidän kutsumme, että emme käänny pois kärsimän edestä, vaan astumme rohkeasti erämaahan ja teemme sen Jeesuksen rakkauden voimassa käsin. Jumala kyllä muistaa uskollisuutesi ja hänen sanansa kaikuvat meille tänäkin päivänä. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen uudessa Jerusalemissa. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaa. Ja tosiaan, jos haluat tietää lisää työstämme, sitä monipuolisesta työstä, mitä me teemme tällä hetkellä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, niin mene icej.fi-sivuille. Myös saat lisätietoa meidän Facebook- ja Instagram-kanavilta. Myöskin podcastimme kohinan takaa löytyy kaikilta suurilta podcast-alustoilta. Puolaltani sanon sinulle oikein siunattua iltapäivää ja siunattua viikkoa sinulle.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on kanssani Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle, hyvä kuulija.
1: Tänään suuntaamme katseemme Pohjois-Afrikkaan, tarkemmin sanottuna Tunisiaan. Tunisia sijaitsee Välimeren etelärannikolla ja sitä pidetään usein siltana arabimaailmaan Afrikan ja Euroopan välillä. Maa tunnetaan pitkästä historiastaan, kauniista rannikkokaupungeistaan ja siitä, että vuoden 2011 vallankumous käynnisti koko arabikevään. Viime vuosina maa on kuitenkin kamppailut taloudellisten vaikeuksien ja poliittisen epävarmuuden kanssa, mikä näkyy monin tavoin ihmisten arjessa.
2: Niin, ja harva ehkä tietää, että Tunisia on myös yksi kristinuskon historiallisista synnyinalueista Pohjois-Afrikassa. Juuri siellä vaikuttivat esimerkiksi kirkkoisät Tertullianus, Syprianus ja Augustinus. Nykyään kristittyjä on kuitenkin enää pieni vähemmistö ja monelle Tunisia näyttäytyy ennemmin matkailumaana tai tosiaan arabikevään lähtöpaikkana. Ja siksi voikin tulla yllätyksenä, että Open Doorsin uusimmassa World Watch List -vainoraportissa Tunisia on sijalla 31.
1: Se on totta. Ja kun muistetaan, että Tunisiassa asuu noin 12,7 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 23 000. Kyse on siis todella pienestä vähemmistöstä. Ja kun katsotaan tilastoja, Tunisian pistemäärä on noussut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2021 se oli 67, mutta vuoden 2026 raportissa jo 71 pistettä sadan ollessa maksimissaan. No mitä tämä kaikki kertoo ja miten maa on noussut tähän tilanteeseen?
2: No se kertoo siitä, että kristittyihin kohdistuva painostus ja väkivalta ovat kyllä lisääntyneet. Samalla myös maan poliittinen ilmapiiri on muuttunut. Vuonna 2021 presidentti Kais Saied hajotti parlamentin, erotti pääministerin ja keskitti vallan itselleen vedoten maan vakavaan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Ja sen jälkeen hänen otteensa on muuttunut vaan yhä autoritäärisemmäksi.
1: Kehitys jatkui myös seuraavana vuonna, kun uusi perustuslaki vahvisti presidentin valtaa entisestään. Vaikka siinä ei tällä hetkellä enää nimetä islamia valtion uskonnoksi, valtio velvoitetaan vaalimaan kuitenkin islamin arvoja. Käytännössä uskonnon vapauden rajat riippuvat pitkälti siitä, miten presidentti niitä tulkitsee. Open Doorsin vainoraportti kuvaakin Tunisian vainon tasoa erittäin vakavaksi. Raportin mukaan tilanteen taustalla vaikuttavat sekä islamistinen painostus että valtion yhä tiukempi kontrolli. Miten nämä näkyvät tavallisen kristityn arjessa?
2: No, tämä näkyy ennen kaikkea lisääntyneenä valvontana. Kristittyjä voidaan siis kuulustella, pidättää. Heidän koteihin voidaan tehdä myös etsintöjä ja myös ihan tällaiset tavalliset arjen asiat voi herättää epäilyksiä. Esimerkiksi vaikka uuden passin hakeminen voi johtaa hyvinkin perusteellisiin kuulusteluihin siitä, keitä kristityt tapaa ja mitä he tekevät. Ja huolestuttavaa on myös se, että viranomaiset on alkanut kohdistaa näitä toimia yhä enemmän myös ulkomaalaisiin kristittyihin. Ja vaikka pidätykset ei aina johda oikeudenkäynteihin, niin niiden vaikutus on silti suuri. Pelkkä pidätys voi leimata ihmisen omassa perheessä ja myös yhteisössä ja sitten vielä lisätä pelkoa myös muiden kristittyjen keskuudessa.
1: Kyllä. Ja joissakin tapauksissa ulkomaalaisia kristittyjä on syytetty jopa tekaistuista ihmiskaupparikoksista, jotta heidän ahdistelulleen ja maasta poistumiselleen saataisiin näennäinen oikeutus. Ja tämä on aivan uusi piirre, sillä aiemmin ulkomaalaisten on usein ollut mahdollista osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin melko vapaasti. Mutta kaikkein haavoittavimmissa asemassa taitavat silti olla ne paikalliset tunisialaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon.
2: No juuri näin on. Eli muslimitaustaiset kristityt kohtaa usein sitä kaikkein voimakkainta painostusta juuri niiltä omilta perheiltään ja yhteisöiltään. Kristityksi kääntyminen voidaan nähdä petoksena omaa perhettä ja kulttuuria kohtaan, ja moni pitääkin uskonsa salassa, koska jo vaikka pelkä Raamatun omistaminen tai toisten kristittyjen tapaaminen voi johtaa siihen, että ihminen menettää perheensä tuen tai joutuu yhteisön ulkopuolelle. No, Tunisiassa perhe ja suku on usein ihmisen tärkein turvaverkko, ja jos yhteys näihin katkeaa, niin seurauksena voi toki olla yksinäisyyttä, mutta myös taloudellisia vaikeuksia, jopa kodin tai toimeentulon menettäminen.
1: Ja kristityksi kääntyneiden lapset joutuvat lisäksi osallistumaan kouluissa pakolliseen islamin opetukseen. Ja he voivat kohdata kiusaamista tai syrjintää vanhempiensa uskon vuoksi. Erityisesti maan konservatiivisemmissa eteläosissa tilanne on hyvin vaikea, sillä siellä toimivat myös aseelliset islamistiryhmät, jotka ovat kohdistaneet uhkauksia ja väkivaltaa kristittyjä kohtaan.
2: Kyllä. Ja näistä syistä moni joutuu käytännössä siis elämään uskoaan todeksi hyvin yksi. Ja vaikka ajan myötä osa toki löytää yhteyden muihin kristittyihin ja saa heidän kauttaan tukea, niin ensimmäiset vuodet uskoontulon jälkeen voivat kyllä olla hyvinkin raskaita.
1: Tämä paine koskettaa kaikkia kristittyjä, mutta raportin mukaan se näkyy eri tavoin miesten ja naisten elämässä. Millaisia erityisiä haasteita kristityt miehet kohtaavat Tunisiassa?
2: No, kristityksi kääntyneet miehet voi joutua fyysisen väkivallan tai jopa tappouhkausten kohteiksi. He voi menettää omaisuutensa, perintöoikeutensa ja työpaikkansa. Myös työn saaminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi monet hakeutuu sitten ulkomaisten työnantajien palvelukseen välttääkseen syrjintää. Jos mies kääntyy kristityksi, niin myös hänen vaimonsa saattaa jättää hänet, ja hän voi jäädä kyllä täysin eristyksiin ja myös tällaisten taloudellisten vaikeuksien keskelle. Ja kyllä se on aika kova hinta uskosta.
1: Ja naisten kohdalla tilanne on vähintään yhtä vaikea, joskin eri tavoin.
2: Kyllä. No, naiset voi sitten puolestaan joutua kotiarestiin seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, tai heidät voidaan häätää omasta kodistaan. Jos nainen on naimisissa, niin hänet voidaan pakottaa avioeroon, ja hän voi menettää myös lastensa huoltajuuden. Maaseudulla taas sitten naimattomia kristittyjä naisia saatetaan painostaa tai jopa pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa, jotta he sitten tällä tavalla palaisivat siihen yhteisön odottamaan elämäntapaan. No, presidentti Sayedin hallinnon aikana naisten oikeuksien heikkeneminen on myös entisestään kaventanut heidän mahdollisuuksia suojella itseään tai hakea apua tämänkaltaisissa tilanteissa.
1: Kuulostaa siltä, että kristinusko jää Tunisiassa usein näkymättömäksi juuri turvallisuussyistä. Kun moni joutuu salaamaan uskonsa, myös yksinäisyys voi kasvaa suureksi. Eivätkä haasteet rajoitu vain yksittäisiin kristittyihin, sillä seurakuntienkin toimintamahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.
2: No, näin ovat. Tunisialaiset kristityt ei siis käytännössä voi rekisteröidä uusia seurakuntia, eikä maahan ole hyväksytty uusia virallisia kirkkoja sitten vuoden 1956 itsenäistymisen. No, vaikka nämä vanhat rekisteröidyt kirkot voi edelleen toimia, niin niidenkin arkeen kyllä vaikuttaa monet käytännön rajoitukset. Esimerkiksi vaikka kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen ja jakaminen arabiaksi on hyvin hankalaa, eikä evankeliointi ole sallittua.
1: Ja juuri siksi Open Doorsin työ on niin tärkeä. Miten järjestö auttaa Tunisian kristittyjä?
2: No, apua annetaan kyllä monin tavoin. Open Doors toimii siis Tunisiassa yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. No, työn tavoitteena on vahvistaa kristittyjä elämään uskoaan todeksi myös siellä sen paineen keskellä. Ja tähän kuuluu esimerkiksi johtajuuskoulutusta, mentorointia, hengellistä valmennusta vainon kohtaamiseen ja sitten myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamista.
1: Ja tuki ulottuu myös hyvin käytännöllisiin asioihin. Paikalliset kumppanit tarjoavat traumaterapiaa, oikeudellista neuvontaa ja erityistä tukea naisille. Lisäksi niitä, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa uskonsa vuoksi, autetaan esimerkiksi mikrolainojen ja ammattikoulutuksen avulla rakentamaan elämänsä ja toimeentuloa uudelleen.
2: Ja tällainen käytännön apu toki on monelle korvaamatonta, mutta sen rinnalla Tunisian kristityt pyytää kyllä yhtä asiaa ylitse muiden, ja se on rukous. Open Doors on koonnut muutamia rukousaiheita, joiden äärelle voidaan nyt pysähtyä.
1: Kyllä. Meitä kutsutaan rukoilemaan, että tunisialaiset löytäisivät vapauden harjoittaa uskoaan ja että erityisesti islamista kristyksi kääntyneet olisivat turvassa. On tärkeää rukoilla myös, että kristyt löytäisivät yhteyden toisiinsa ja voisivat kasvaa hengellisesti eristyksestä huolimatta. Rukoillaan siis vielä lopuksi yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Tunisian kristyt. Suojele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet kristityiksi ja kohtavat painostusta perheensä, yhteisönsä tai viranomaisten taholta. Anna heille rohkeutta, viisautta ja voimaa pysyä lujina uskossaan. Pyydämme, että tunisialaiset kristyt löytäisivät turvallisen seurakuntayhteyden, voisivat kasvaa uskossaan ja rohkaista toinen toisiaan. Avaa heille ovia kokoontua yhteen ja vahvista paikallista seurakuntaa. Rukoilemme myös, että Tunisiaan syntyisi enemmän vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Johdata maan päättäjiä edistämään oikeudenmukaisuutta ja uskonnon vapautta. Siunaa kaikkia, jotka tukevat Tunisian kristittyjä ja varjelle heitä työssä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. No tässä ohjelma alkaa olla lopuillaan. Olisiko sulla, Tommi, joku ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit tässä jättää kuuntelijoille tästä Tunisian tilanteesta?
1: Minulle tulee mieleen Jesajan kirjan 41. luvun jae 10 ja sen lupaus. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Se on lupaus, joka varmasti puhuttelee myös Tunisian kristittyjä. Vaikka moni joutuu seuraamaan Jeesusta hyvin yksin ja varovaisesti, Jumala ei jätä heitä kuitenkaan yksin.
2: Hmm. Ja se on lupaus, johon myös tosiaan Tunisian kristityt voi tarttua kaiken sen epävarmuuden ja painostuksen keskellä.
1: Kiitos teille, hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Tunisian kristittyjen tilanteen äärelle. Tunisia muistuttaa meitä siitä, että uskonnonvapaus ei aina tarkoita vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Monille kristityksi kääntyneille Jeesuksen seuraaminen merkitsee salailua, yhteisön paineita ja pelkoa siitä, miten läheiset suhtautuvat heidän uskoonsa. Silti yhä useammat ovat löytäneet Kristuksen ja pieni seurakunta kasvaa vaikeista olosuhteista huolimatta. Se kertoo toivosta, jota vastustus ei pysty sammuttamaan, ja uskosta, joka kantaa myös silloin, kun sen hinta on kaikkein korkein. Jos haluat kuulla lisää Tunisian kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Tunisia. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Me palaamme taas ensi viikolla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Mika Tuovinen ja hän opettaa meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
3: Tämän viikon Raamattuavainohjelmassa luomme Paavalin kirjettä efesolaisille. Olemme ehtineet ensimmäisen luvun loppuun. Raamatussa tämä jakso on otsikoitu sanoilla seurakunta Kristuksen ruumiina. Ensimmäisen luvun lopussa Paavali kertoo, että hän rukoilee seurakunnan puolesta. Paavali kirjoitti, kuultuani teidän kaikkien uskosta Herraan Jeesukseen ja teidän rakkaudestani kaikkia pyhiä kohtaan, minäkään en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Paavali kiittää Jumalaa efesolaisten uskosta ja rakkaudesta. Kristittyjen välinen rakkaus on Jumalan ihme. Eri lailla ajattelevat, eri kansoista olevat ihmiset kokevat ihmeellistä yhteenkuuluvuuden ja veljeyden tunnetta, kun selviää, että kaksi Jumalan armahtamaa ihmistä kohtaa. Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, että uskovat olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi. Aiemmin Jeesus oli antanut opetuslapsilleen uuden käskyn. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Kuten minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Muista, että kaikki Jeesukseen turvautuvat ovat siskojasi ja veljiesi. Kohtele heitä sen mukaisesti. Tämä on yksi efesolaiskirjeen tärkeimpiä ajatuksia. Kaikki uskovaiset, erilaiset ihmiset muodostavat yhden Jumalan kansan, jossa pitäisi vallita rakkaus, nöyryys ja toisten kunnioittaminen. Jumala kutsuu sinua rakastamaan luterilaista, katolista, ortodoksia, helluntailaista, vapakirkollista, baptistia, metodistia ja kaikkia muitakin kristittyjä. Usko Jeesukseen yhdistää meidät kaikki yhdeksi Jumalan kansaksi. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeen ensimmäisen luvussa jakeessa 17 näin. Anomukseni on, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Paavali aloittaa tämän jakeen sanoilla anomukseni on. Tämän jälkeen hän kertoo, mitä hän rukoilee Efesoksen seurakunnalle. Että Jumala antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Tämä on Paavalin ensimmäinen rukousaihe tässä. Se liittyy siihen, että uskovat tuntisivat Jumalaa paremmin. Efesolaiset tunsivat Jumalan, kun he uskoivat Jeesukseen. Uskon kautta pääsemme näkymättömän yhteyteen Jumalan kanssa. Tunnemme hänet pelastajana. Jumalan tuntemisessa tulee kuitenkin jatkuvasti kasvaa. Tämä ajatus löytyy myös Pietarilta, joka kirjoittaa, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Usko Jeesukseen on Jumalan lahja. Sitä tulee hoitaa. Tähän hoitamiseen liittyy yhteys toisiin uskoviin, mikä toteutuu hienosti Jumalan palveluksessa, jossa kokoonnumme sanan ja ehtoollisen ääreen. Toinen tärkeä asia on Jumalan sanan tutkiminen ja kolmantena erilaisten opetusten arviointi sanan pohjalta. Nämä olivat juuri ne asiat, jotka Paavali antoi eväksi sen jälkeen, kun hän oli tehnyt 3 vuotta työtä Efeson kaupungissa. Paavali kokoontui Efeson vanhempien kanssa yhteen, piti jäähyväispuheen, joka on kuvattuna apostolien tekojen 20. luvussa. Hän puhuu näille samoille ihmisille, joille myöhemmin kirjoitti efesolaiskirjeen. Paavali muistutti jäähyväispuheessaan omasta työstään efesolaisten hyväksi. Sen jälkeen hän kehoittaa seurakunnan vastuunkantajia. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi pyhä henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja, vetäkseen opetuslapset mukaansa. Jätän teidät nyt Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antamaan perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Paavali oli huolissaan seurakunnan ja evankeliumin tulevaisuudesta. Siksi hän sanoi paiminille, pitäkää huolta itsestänne, pitäkää myös huolta laumasta, sillä seurakunnan keskeltä nousee opettajia, jotka vääristävät Jumalan sanaa. Heillä on oma missio. Heitä vastaan on vain yksi ase, Jumalan sana, jonka valossa meidän täytyy kaikkia opetusta kirkossa tutkia. Tämä tehtävä kuuluu koko Jumalan kansalle. Se edellyttää tietysti sitä, että arvioija itse tuntee Jumalan sanan ja asettuu sen arvioitavaksi. Paavali jättää uskovat Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Kun haluamme tuntea Jumalaa ja hänen tahtoaan, meidän täytyy tutkia Raamattua. Meillä ei ole mitään muuta keinoa Jumalan tuntemiseen kuin hänen oma ilmoitus Raamatussa. Se johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Tämän vuoksi kansanlähetyksessäkin olemme keskittyneet viime vuosina voimakkaasti Raamatun opetukseen. Vain Raamatusta löydämme Jumalan tahdon. Koulun ala-asteella opin erään virren ensimmäisen säkeistön, tosin vähän toisenlaisilla sanoilla kuin sitä nykyään veisataan. Virren 183 ensimmäinen säkeistö kertoo Jumalan sanasta näin. On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa. Myös jalokivi kallein on, sen rinnalla vain multaa. Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme sanansa, Herra Jumala, kun antoi aarteeksemme. Jumala on antanut tämän aarteen meille, jotta tietäisimme, mitä hän odottaa meiltä, miten meidän tulee uskoa ja elää. Ja jotta tietäisimme, minkälaisen perinnön Jumala on meille antanut. Kun sinulla on Raamatun sana, jalokivetkin ovat sen rinnalla vain multaa.
2: Raamattuavaimissa tänään opetti Mika Tuovinen aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toimintakajaanissa. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
4: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä, laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Minkälaista on elämä, kun alistaminen ja köyhyys ovat osa arkea? Pakistanin tilintekijäkylissä monet kristityt naiset joutuvat tekemään raskasta työtä ilman tulevaisuuden toivoa. Heidän elämänsä on täynnä työtä, epävarmuutta ja vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa kuulemme 4 nuoren naisen koskettavat tarinat. Ompelukoulutus on avannut heille tien uuteen alkuun. Ohjelma kutsuu pysähtymään heidän rinnalleen, kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Pakistanissa, maassa jossa kristityt ovat pieni vähemmistö, monen uskovan elämä on täynnä haasteita. Erityisesti köyhissä tiilentekijäkylissä kristityt perheet tekevät raskasta työtä selviytyäkseen päivästä toiseen. He ovat myös vainon kohteena uskonsa tähden, ja heitä painostetaan kääntymään islamiin. Silti monet uskovat vahvasti Jeesukseen ja pitävät hänestä kiinni. Monet naiset ja tytöt joutuvat jättämään koulunsa kesken, jos ylipäänsä ovat edes päässeet aloittamaan koulun käyntiä. He työskentelevät pelloilla tai tiilitehtailla, usein ilman turvaa, ilman oikeuksia, ilman toivoa paremmasta. Silti pimeyden keskellä on valoa. Marttyyrien ääni järjestää ompelukoulutuksia juuri näissä köyhissä kylissä. Ne eivät ole vain kursseja, vaan ne ovat mahdollisuuksia uuteen alkuun. Joka vuosi sadat nuoret naiset saavat oppia uuden ammatin, mutta samalla he löytävät myös oman arvontuntonsa sekä toivon. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa, minä tiedän millaiset ajatukset minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä ohjelmassa saamme kuulla 4 nuoren naisen tarinan. Mennään ensimmäisenä Tolualan pieneen tiilentekijäkylään, jossa on alkamassa ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus.
0: Marttyyrien ääni.
1: Me olemme nyt täällä Pakistanissa. On keskiviikkoilta ja olemme Tolualan pienessä tiilentekijäkylässä, jossa on alkamassa aivan pian ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Ja vieressäni on tässä Sadia. Ja kysyisinkin häneltä nyt muutaman kysymyksen, koska hän valmistuu tänä iltana ompelijaksi. First, I would like to congratulate you, Sadia. Congratulations.
2: Thank you.
1: I would like to know how old are you and what kind of family do you have?
2: आपकी अपने बच्चे से ऊपर होनी है. बच्चे दो बच्चे ने मेरे मकसूद काम पे जाता है मेरा मियां. तो कभी काम मिल जाता है.
1: Sadia on 2 lapsen äiti. Tarkkaa ikäänsä hän ei tiedä, mutta hän on arviolta noin 30-vuotias. Hänen perheensä on elänyt päivästä päivään, ilman varmuutta huomisen toimeentulosta. Hänen miehellään Masudilla ei ole vakituista työpaikkaa. Mies toimii päivätyöläisenä, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan hänellä on päiväksi työtä ja toisinaan ei. Aiemmin Sadia teki raskasta työtä pellolla, kuten Raamatun Ruut, joka keräsi tähkiä elääkseen. Kun Sadia sai kuulla mahdollisuudesta koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Kurssilla hän oppi ompelemaan, kutomaan, kirjomaan ja neulomaan. Nyt hän haaveilee omasta pienyrityksestä, ja se ei ole enää vain haave, vaan pienen askeleen päässä todellisuudesta. Sananlaskujen kirjassa kuvataan kunnon vaimoa niin, että häntä seuraa menestys ja kunnia, ja että hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Sadiaa katsellessa sanat tulevat eläväksi. Hän hymyilee, kun ajattelee tulevaa, ja iloitsee siitä, että pian hän voi tehdä työtä kotoa käsin ja rakentaa lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Herra siunatkoon Sadian yritystoiveet.
2: मेरा नाम हिना है मेरे पापा का नाम यूसुफ है मेरे पापा बटे का काम करते हैं
3: His father is brick mill worker और जो है हम भी पहले करते थे, पहले जो हम मेरी मामा जो थी हमें 3 बजे ले जाती थी और जब स्कूल का टाइम होता था तो हमें।
1: Hina on vasta 17-vuotias. Hänen isänsä on tiilitehtaan työntekijä. Hinan päivät alkoivat ennen auringon nousua tiilitehtaalla. Hän keräsi savea vanhemmilleen, jotka muovasivat savesta tiiliä. Se on hyvin raskasta työtä nuorelle tytölle, mutta perhe tarvitsi hänen työpanostaan. Silti Hina ei menettänyt toivoaan. Kun hän pääsi ompelukurssille, hän teki 2 työtä. Aamulla hän ahkeroi tiilitehtaalla ja sen jälkeen opintojen parissa. Raskaasta arjesta huolimatta hän ei valittanut, vaan oli kiitollinen saadessaan oppia uusia taitoja. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, joka vähässä on uskollinen myös paljossa. Valmistuttuaan Hina voi auttaa perhettään aivan uudella tavalla, ja hänen elämäänsä on tullut uudenlainen toivo.
2: ये कि मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं, वो मंडी में काम करते हैं, हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो इस सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसलिए हम आपका मैम बहुत शुक्र करते थैंक्स कहना चाहते हैं आपको कि आपने हमें इतना अच्छा स्लाइस एंड।
1: Seuraavaksi saan haastateltavaksi 20-vuotiaan Ikran. Hänellä on 8 sisarusta ja suurperheen arki on ollut niukkaa. Isä tekee töitä päiväpalkkalaisena, eikä työtä riitä joka päivälle. Ikra joutui jättämään koulunkäynnin kesken ja menemään töihin pellolle auttaakseen perhettään. Unelma opiskelusta jäi taka-alalle, mutta sitten avautui yllättävä ovi. Marttyyrien äänen tukema ompelukoulutus järjestettiin Ikran omassa pienessä kylässä ja siten hänelläkin oli mahdollisuus osallistua siihen. Hän oppi uuden ammatin, mutta jotain vielä enemmän. Hän alkoi nähdä itsensä uusin silmin. Ikra sanoo ymmärtäneensä Jeesuksen rakkautta aivan uudella tavalla. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsista puhuttelevat häntä. Herra sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ikra ymmärsi, että Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa todella auttaa heitä elämässä eteenpäin. Kurssin jälkeen Ikra alkoi elättää itseään ompelemalla ja samalla hän voi auttaa omaa perhettään. Hänen unelmansa on, että hänen omat lapsensa saavat käydä koulua. Ja hän uskoo, että se on myös Herran tahto, sillä Herra rakastaa lapsia ja siunaa heitä.
0: Marttyyrien ääni.
4: So Humera, congratulations.
5: She said thank you so much.
4: I would like to first ask, what is the life like for her before this course? So how is she living? What is her family size and her age and things like this?
5: थोड़ा बताएंगे कि आप अपने अपने घर के बारे में कि आप कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लीज ऊंची आवाज में बोलना।
6: हम 6 बहन भाई हैं। मेरे वालिद का नाम शबीर है। मेरा वालिद खेती बाड़ी करता है। हमारे घर में इतने मसाइल

0: haastavista elinolosuhteista huolimatta tämänkin kylän nuorten naisten tulevaisuuden koulutus voi muuttaa. Humerallekin kurssi oli käänteen tekevä. Hän sanoi, että on eri asia ottaa vastaan avustusta kuin antaa sitä. Nyt hänen asemansa perheessä ja yhteisössä on muuttunut. Hän voi itse auttaa isänsä ja äitiään, ja se on iso asia. Tulkkina toimiva Narkus kertoo, että kun Humera tuli ompelukoulutukseen, hän ei alussa edes puhunut. Hän ei osannut ommella eikä piirtää edes yksinkertaisia kuvioita. Kaikki kuitenkin muuttui kurssin aikana. Hankalan alun jälkeen Humera alkoi oppia uusia asioita ja sai hämmästyttävässä määrin rohkeutta. Ikinä aiemmin hän ei olisi uskaltautunut haastateltavaksi. Hän ei olisi osannut sanoa mitään. Mutta nyt hän haluaa tulla esiin ja kertoa tarinansa. Hän on oppinut paljon. Koulutuksen kautta Humera sai mahdollisuuden itsenäisyyteen ja jotain vielä tärkeämpää, oman arvon tunnon. Herra on totisesti siunannut Humeraa.
1: Marttyyrien ääni.
0: Nämä tarinat kertovat uskosta ja toivosta. Marttyyrien äänen tukemat ompelukoulutukset eivät anna näille naisille vain ammattia, vaan ne palauttavat heidän ihmisarvonsa. Uskonsa tähden alistettujen ja vainottujen naisten itsetunto ja usko Herraan vahvistuu. Koulutus avaa heille aivan uudenlaisen tulevaisuuden. Jokainen valmistunut saa ompelukoneen ja oman urdunkielisen raamatun. He saavat suomalaisten askarteleman rohkaisukortin, joka muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin. He kuuluvat maailmanlaajuiseen Jumalan perheeseen. Raamatussa sanotaan, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Tätä me marttyyrien äänessä olemme yhdessä voineet tehdä ja auttaa uskonsa tähden vainottuja. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä nuorista naisista ja heidän tarinoistaan. Kiitos toivosta, joka syntyy pimeyden keskelle. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen heistä, heidän työnsä, pelkonsa ja unelmansa. Siunaa Ikraa, Sadiaa, Hinaa ja Humeraa. Anna heille voimaa, suojaa ja tulevaisuus. Siunaa myös kaikkia niitä, jotka elävät vainon keskellä. Anna heidän kokea sinun läsnäolosi ja rauhasi. Auta meitä muistamaan heitä rukouksin ja kantamaan heidän kuormiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme 4 nuoren naisen haastattelun Pakistanista, keskeltä köyhyyttä ja vainoa. Ompelukoulutus antoi heille ammatin, mutta myös jotain syvempää. Toivon, arvon ja uskon tulevaisuuteen. Heidän kertomuksensa muistuttavat meitä siitä, että pienikin apu voi muuttaa elämän suunnan. Ja että Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle, myös sinne, missä toivo näyttää heikoimmalta. Haastattelut oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Mirva Palojärvi ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa-sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirjaseurassa.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Airo Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka israelilaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Miksi nämä kuuluvat yhteen? Entä kuuluvatko käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa yhteen? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Hakkain kirjan 1. luku. Jakeet 12-15, eli luku loppuun, otsikolla Herran pelko tuo elämää.
1: Hakkain kirjan keskeisin teema on temppeli sekä sen rakentaminen ja sisustaminen. Temppeliä tarvittiin, koska Salomon rakentama mahtava temppeli oli tuhoutunut siinä vaiheessa, kun babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja veivät sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt kun kansa Babylonian kukistumisen jälkeen oli saanut luvan palata kotiseudulleen, tuli myös uuden temppelin rakentaminen ajankohtaiseksi. Ilman Jumalan lähettämän profetan kehotuksia siihen työhön ei olisi kuitenkaan ryhdytty. Niinpä Hakkai toisaalta nuhteli kansaa, joka oli viivytellyt rakennustyön aloittamisessa, ja toisaalta rohkaisi ja auttoi sitä työn kestäessä. Profeetta Hakkain kautta Israelin kansalle tuli yhteensä 4 viestiä herralta Sebaotilta. Niistä ensimmäistä olemme tutkineet 2 edellisellä kerralla. Siinä kansaa muistutettiin siitä, että kato ja onnettomuudet olivat Jumalan rangaistusta siitä, että kansa oli itsekkyydessään ajanut vain omia etujaan ja lyönyt laimin Herran temppelin rakentamisen. Sen jälkeen Herra kehotti kansaa lähtemään pöllimetsään työhön. Sen olisi kaadettava puita ja rakennettava temppeli. Seuraavaksi näemme, miten kansa ja ennen muuta sen johtomiehet suhtautuivat heille julistettuun Herran sanaan. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 12. Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan. Serubbaabel oli asetettu Juudan käskynhaltijaksi, eli hän toimi tuolloin hallitsijana Jerusalemissa. Joosua taas oli ylipappi ja vastasi jumalanpalveluselämän järjestämisestä. Muilla jäljelle jääneillä tarkoitettiin niitä ihmisiä, jotka olivat palaneet Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Jakesta kannattaa huomata erityisesti 2 seikkaa. Israelaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Aikoinaan profeetta Samuel oli lausunut seuraavat sanat tottelemattomalle kuningas Saulille 1. Samuelin kirjan luvussa 15 jakeessa 22. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Apostoli Johannes muotoili Hakkain kirjan esiin tuoman totuuden näin 1. kirjeessään luvussa 1 jakeessa 7. Mutta jos me vaillaamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän tulee siis vaeltaa Jumalan sanan valossa, ja sana tekee meidät nöyriksi osoittamalla meille virheemme. Useimmat meistä eivät haluaisi joutua niitä näkemään. Mutta jos tahdomme nähdä virheemme ja tunnustaa ne, niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa jatkuvasti meidät kaikesta synnistä. Ja silloin meillä on myös yhteys Jumalan kanssa. Hakkain kirja siis paljastaa, että Israelin kansa oli tällä kertaa kuulijainen Jumalalle. Kansasta todettiin myös, että Herran pelko valtasi sen. Sanalaskujen kirjoittaja sanoo Sanalaskujen kirjassa luvussa 9 ja kesä 10 seuraavaa. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tahtoisin pysähtyä tässä hetken. Miksi Herran pelko on myönteinen asia? Eikö yleensä tässä elämässä ole niin, että me koemme pelon kielteisenä asiana, josta pitäisi päästä eroon? Toisaalta pienen miettimisen jälkeen huomaa, että joskus pelosta on hyötyäkin. On aivan oikein pelätä heikkoja jäitä tai vaaroja liikenteessä. Silloin pelko suojelee elämää. Puhe pelosta ei siis olekaan aivan yksiselitteinen asia. Katsotaanpa sitä siis tarkemmin. Käsky pelätä Jumalaa on Raamatussa ehkä selvimmin kirjattuna viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 10, jakeissa 12 ja 13. Kuulkaa siis, israelilaiset. Herra teidän Jumalanne ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne, ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte. Tuossa käskyssä ehkä hämmästyttää eniten sen lopetus. Meidän tulee pelätä Jumalaa, jotta menestyisimme. Jumala pyrkii tälläkin käskyllään suojelemaan meidän elämäämme. Luetussa Raamatun kohdassa on myös yllättävällä tavalla liitetty toisiinsa käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa. Kuinka sellainen on edes mahdollista? Nykyään Jumalan rakastamisesta puhutaan useinkin. Sen sijaan Jumalan pelkäämisestä ei kovinkaan paljon. Jumala kuitenkin odottaa palvelijoiltaan ei vain rakkautta, vaan myös pelkoa. Lukemani Raamatun kohta alkoi sanoilla, kuulkaa siis. Viides Mooseksen kirja on suurelta osin Mooseksen puhetta, joka on suunnattu niille ihmisille, jotka olivat mukana autiomaavailuksen eri vaiheissa. He olivat nähneet Jumalan suuret teot. Kaislameren ylityksen, jokapäiväisen manna-ihmeen, veden saamisen kalliosta ja monet muut Jumalan ihmeelliset teot. Kaiken tämän kokeneelle kansalle Mooses sanoi, että Jumala odottaa kansaltaan, että se pelkäisi Jumalaa ja toisaalta myös rakastaisi häntä. Israelaisten oli siinä tilanteessa verrattain helppokin pelätä Jumalaa, sillä he olivat itse elämässään kokeneet Jumalan mahtavuuden. Entä kuinka se on mahdollista meille, joilta vastaavat kokemukset puuttuvat? Lainaamassani viidennen Mooseksen kirjan kohdassa on pelko ja rakkaus rinnastettu toisiinsa. Mietimme hetken niiden eroja. Rakkauden luonteeseen kuuluu vetää puoleensa, rikkoa rajoja, jotta voisi osoittaa rakkautta mahdollisimman monelle. Rakkaus on siinä mielessä rajatonta, että se voi kohdistua yhtä aikaa moneen eri kohteeseen. Mitä enemmän ihminen rakastaa, sitä enemmän hänen ympärillään on tilaa toisillekin. Pelko sen sijaan

Hänen pelkonsa koiraa kohtaan hävisi, ja hän palasi takaisin alkuperäiselle reitilleen. Koska pelko on luonteeltaan toiset poissulkevaa, niin suden pelko työnsi tieltään koiran pelon. Tiikereiden ja susien maailmassa on helppo löytää tämän tapaisia pelonkohteita. Mutta eikö pelon aiheita ole myös jokapäiväisessä elämässä? Sairauden pelko, epäonnistumisen pelko, työttömyyden, avioeron, sodan pelko Lähi-idässä, tulevaisuuden pelko ja niin edespäin. Sellaiset pelot saattavat saada aikaan niin vaikean elämän tilanteen, että ihminen ei kykene mihinkään. Pelosta syntyy sairauksiakin. Edellä kerroin, että on oikein pelätä liikenteen vaaroja, koska se on terveellistä pelkoa. Mutta terveellinenkin pelko voi myös vääristyä vääränlaiseksi elämän asenteeksi, jolloin siitä tuleekin elämisen pelkoa. Silloin elämä rajoittuu ja silloin pelon kohteet todellisuudessa syrjäyttävät Jumalan elämässämme. Ja juuri sellaisesta pelosta on kysymys, kun puhutaan Jumalan pelosta. Häntä yksin meidän tulee tässä mielessä pelätä. Moni kristittykin joutuu luopumaan tai ainakin kiusaukseen luopua periaatteistaan tai siitä, minkä tietää oikeaksi ulkopuolisen painostuksen tai esimerkiksi kaveripiirin tai työnantajan odotuksien vuoksi. Kun Jumala kehottaa meitä pelkäämään itseään, niin hän tekee sen siksi, että se on meille parasta. Se on meidän menestymiseksemme. Sillä elämä on täynnä pelättäviä asioita, jotka voivat syrjäyttää Jumalan elämässämme. Mutta jos Jumala on elämämme keskus, ainoa, jota todella tulee pelätä, niin silloin muut pelon kohteet siirtyvät syrjään. Sillä on ainoastaan yksi, jota meidän tulee pelätä. Tällöin Jumalan pelko syrjäyttää muut pelot. Kun ajattelet Herraa Jeesusta ja hänen elämäänsä, huomaat, mitä seurauksia oli siitä, että hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Hän ei pelännyt kohdata vaikeita tilanteita. Hän ei välttänyt vaikeiden ihmisten kohtaamista. Hän ei pelännyt sanoa mielipidettään, vaikka joutuikin sen takia kärsimään. Jeesus ei tehnyt koko elämässään yhtään kompromissia, sillä hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Niin hän teki siinäkin tilanteessa, kun Jumalan pelkäämisestä oli seurauksena kuoleman tuomio. Silloin, kun oli valittavana Jumalan tahdosta luopuminen tai kuolema, hän valitsi kuoleman. Mutta tietenkin Jeesus Israelin vuorilla vaillellessaan varoi jyrkänteitä ja huonoja siltoja, koska Jumalan pelko ei tarkoita vaaroihin etsiytymistä. Tämä pitkä pelkoon liittyvä rönsy lähti liikkeelle siitä, että hakkain aikalaiset valtasi Herran pelko. Se tarkoittaa sitä, että siihen saakka he olivat pelänneet sitä, etteivät pysy mukana elintasokilpajuoksussa naapurinsa kanssa. He olivat laittaneet kotinsa miellyttäviksi ja koittaneet varmistaa kaikin tavoin mukavan elämän itselleen. Näin he olivat todellisuudessa pelänneet lokoisten olojen menettämistä enemmän kuin Jumalaa. He olivat korottaneet siis oman itsensä Jumalan sijaan elämässään. Nyt profeetta Hakkain kautta tullut Jumalan sana oli saanut aikaan muutoksen kansassa. Nämä ihmiset olivat ymmärtäneet, kuinka lyhytnäköistä heidän elämänsä oli ollut. Niinpä he antoivat nyt kunnian Jumalalle. Hänen sanansa tuli heidän elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Heidät siis valtasi Herran pelko, joka synnyttää elämää ympärilleen.

0: se näkyi heti myös toimintana. Merkittävää on myös se, että kuuliaisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä mainittiin kansanjohtajat Serubbabel ja Joosua. Usein on niin, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niin on sekä hyvässä että pahassa. Siitä Israelin kansa on hyvänä esimerkkinä. Tällä kertaa kansanjohtajat osoittivat oikeanlaista esimerkkiä. Silloin kansankin oli helpompi seurata mukana. Tämäkään totuus ei ole nykyäänkään miksikään muuttunut. Nykyäänkin tarvitaan Jumalalle kuuliaisia ihmisiä myös johtaville paikoille. Jos johtajat toimivat oikein, on alaistenkin vaikeampaa syyllistyä vääryyteen. Kun kansa totteli Jumalaa ja pelkäsi häntä, se sai häneltä ihanan lupauksen. Luen Jakeen 13. Ja Hakkai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Niin mikä ihana lupaus. Jotakin hyvin samanlaista sanoi kerran myös Herra Jeesus omilleen. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin siis Matteuksen evankeliumin lopussa. Huomaa, että lupaus Herran läsnäolosta liittyi suoraan siihen, että hänen kansansa luopui palvomasta itseään ja antoi Jumalan olla ensimmäisellä sijalla elämässään. Myös Herran Jeesuksen antama lupaus läsnäolosta liittyi siihen, että opetuslapset lähtisivät liikkeelle, eli noudattaisivat hänen käskyään. Tästä syystä kirkko, eli kristillinen seurakunta, ei voi milloinkaan jäädä paikalleen. Se lakkaa olemasta, jos se jää vain turvaamaan saavutettuja asemiaan. Liikkeellä oleminen ja evankeliumin sanan vieminen yhä uusille seuduille kuuluu siis niihin asioihin, joista kirkon tunnistaa kirkoksi. Sillä Herra Jeesus lupasi olla omiensa kanssa, kun he lähtivät viemään eteenpäin evankeliumia. Siinä liikkeellä olemisessa on siunauksen ja yhteyden paikka. Siinä Kristus on läsnä. Hakkain kirjasta voimme lukea, että johtajat kävivät nyt innokkaasti työhön. Luen Jakeen 14. Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Joosadakin pojalle sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin Jumalansa temppeliä. On tärkeää nähdä kansanjohtajat toiminnassa. Serubbabel oli Juudassa ylin maallisen vallan käyttäjä, ja Joosua oli ylipappi. Näin maallinen ja hengellinen johto olivat kansan kanssa rinta rinnan yhteisessä Jumalan mielenmukaisessa työssä. Sellaisesta yksituumaisuudesta koituu siunaus koko kansalle. Onkin sanottu, että silloin kuningas on kaikkein kuninkaallisimmillaan, kun hän on polvillaan kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jotakin sellaista oli nähtävillä myös käskynhaltija Serubbabelin toimissa, joka yhdessä ylipappi Joosuan kanssa ryhtyi rakentamaan temppeliä. Luen Jakeen 15. He aloittivat työt 6:24. Työt aloitettiin omaan ajalaskuumme muutettuna syyskuun 21. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen töiden aloittamiseen kului 23 päivää siitä, kun Hakkaille tuli ensimmäinen sanoma Herralta. Koska oli kysymys syyskuusta, joka oli sadonkorjuun aikaa, näinkin pitkä viivästyminen on helppo ymmärtää. Aika kului sadonkorjuun loppuun saattamiseen, sekä aloitettavan rakennusprojektin organisoimiseen. Paljon olikin suunniteltavana. Miten puut kuljetettaisiin, minne ne varastoitaisiin, kuka vastaisi mistäkin vaiheesta ja kuka laatisi lopulliset piirustukset. Lopultakin 23 päivää oli lyhyt aika sen kaiken järjestämiseen. Kaikesta voikin päätellä, että kansa tarttui tarmokkaasti haasteeseen. Se oli saanut Jumalan sanasta uuden mielekkyyden elämälleen. Ensi kerralla katsomme, miten näin suurella innolla alkanut rakennushanke jatkui.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Hakkain kirjan toisen lukuun otsikolla Lääkettä murheeseen. Viikonloppuna vietämme vuosittaisia medialähetyspäiviä ja tällä kertaa Lempäälässä. Lauantaina erityisesti Ideaparkin Black Boxissa. Evankelista ja Raamatun opettaja Ilkka Puhakka kohdistaa siellä katseemme Jeesukseen Kristukseen, eli valoon pimeässä. Sain haastatella Ilkkaa ihan näin tapahtuman kynnyksellä. Kuunnellaanpa hänen ajatuksiaan. Ilkka, sut on kutsuttu medialähetyspäiville Lempäälään pitämään raamattuopetusta. Millaisilla mietteillä sitä ajattelet?
2: No aivan innostuneella mietteillä ajattelen. Olen sinne tulossa jopa vähän jännittyneenä, mutta sillä iloisesti.
1: Koko tapahtuman ja myös sun opetuksen aihe on valo pimeään. Mitä sä oot ajatellut siinä sun opetuksessa erityisesti nostaa? Voiko sä antaa pikkasen vinkkiä jo meille?
2: Kyllä mä sen verran voin antaa vinkkejä, että mä tarinoiden kautta lähestyn. Siis mä otan sen Raamatun opetuksen siihen sitten mukaan ja ankkuroin sen sinne. Mä olin sitä kyllä jo käynyt läpi ja mulla niin kuin nousee vahvasti mieleen tietynlaisia tilanteita, jotka vievät sitä kukkaista eteenpäin. Ja se valo, mistä minä puhun, niin kyllä se on Jeesus.
1: No mitä sä ajattelet tästä aiheesta ylipäätänsä?
2: No mitä pimeämpi aika, sen tärkeämpi aihe tämä on. Ja meidän aikamme kyllä on siis monessa mielessä pimeämpää aikaa. Siis meillä on uhkakuvia enemmän, meillä on epätoivoa enemmän, meillä on siis toivottomuutta enemmän. Meillä on myös siis semmoista niin kuin kärsimystä ja uhkakuvia enemmän kuin meidän sukupolvemme aikana on ollut. Ja nämä kaikki aiheuttaa sielun pimeyttä. Ja nyt sinne tarvitaan valoa, joka näkee tämän kaiken läpi ja taakse.
1: Mikäs muuten sitten tässä jutussa on se ydin?
2: Minun mielestä kaikessa on ydin on suhde Jeesukseen. Se on ydinasia. Se on ensinnäkin meidän jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti tärkein asia. Nyt kun Jeesus puhuu uskosta, jos me kuulostelemme hänen kielen kautta ja sen maailman kautta ja niillä korvilla, jotka häntä kuuntelivat aikoinaan, niin me ymmärrämme, että kun Jeesus puhuu uskosta, niin hän ei puhu uskomisesta, vaan hän puhuu suhteesta. Suhteesta isään, suhteesta pelastajalle. Pelastus on suhde ja kadotus on se, että suhde on poikki. Ja nyt tämä on meidän ykkösasia, että meillä on tällainen suhde, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, joka ei ole semmoinen uskon rypistys tai joku semmoinen liturginen temppu, vaan on, joka on semmoinen henkilökohtainen, jolla tavalla se on keskusta olemaan suhde. Ja sitten tästä suhteesta lähtee liikkeelle sitten se kaikki muu, mitä me tehdään. Ja nyt jos me tullaan sinne yhteen ääripäähän, on lähetystyö. Niin minä näen, että sen tärkein tehtävä on tämän asian eteenpäin meneminen, koska tässä suhteessa on se tärkein, siinä on se pelastus. Ja sitten siinä on monenlaisia keinoja ja tapoja ja käsiä tekemässä sitä eri tavalla. Nyt meidän täytyy kristittyjen, Jeesuksen seuraajien täytyy ymmärtää, että nyt tavallaan tämä on vaan varustautumista ja valmentautumista siihen, että kun tulee ne ajat, mistä Raamattu puhuu, niin me olemme myös valmiit niinä aikoina olemaan valona tässä, evankeliumin valona ympäröivälle maailmalle ja sitä aivan maailman ääriin saakka. Ja erityisesti, niin kuin Samsaa ajatellen, niin sinne, missä ei pääse muuta kuin radioaaltoja myöten. Mä olen semmoinen kaikkien lähetysjärjestöjen ystävä, koska mä näen tämän lähetystyön yhtenä osana evankeliumityötä. En ole tavallaan niitä eritellyt mielessäni koskaan. Koen sen sillä tavalla, että tämä kuuluu kaikille kristityille. Uskovat olemme lähetysjärjestö. Me olemme se orgaani, joka pitää sitä yllä. Ja sitten nämä lähetysjärjestöt ja niiden työntekijät on tavallaan sitten sen orgaanin ilmentymä, jotka menevät ja tekevät. Mutta se on meidän kaikkien vastuulla oleva asia. Se on Jumala antanut meidän tehtäväksi ja meidän pitää hoitaa sitä. Ei sitä ole antu Sansan tehtäväksi. Sansa nyt on vaan olemassa sen takia, että sitä kautta voidaan tehdä tätä.
1: On paljon sellaisia kuulijoita, jotka sanoo, että joo, mutta kun en mä oikein osaa, enkä mä pysty, niin mitä sä niin kun sanoisit heille sitten, että miten he voisivat viedä evankeliumia eteenpäin?
2: No ei sun tarvitse pystyä ja osata, mutta oli osa sitä orgaania, sitä rihmastoa, joka tuolla on näkymättömissä, jotka mahdollistaa tämä. Ja se tarkoittaa, että silloin ollaan mukana erillä tavalla se mahdollisuuksien mukana tällaisessa työssä. Tulee vaikka Sansan kesäpäiville Lempäälään ja lähtee siitä liikkeelle.
3: Kiitos Ilkka Puhakka. Tule tapaamaan Ilkkaa ja muuta Sansan väkeä Lempäälään. Ohjelman löydät nettisivuiltamme sansa.fi/MLP26. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Muistetaan aina, että kun lähdemme liikkeelle Herran kanssa, niin Hän on meidän kanssamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. Henkinäät ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Vain tässä kohdassa mainitaan, että joku on ottanut evankeliumin vastaan ja on kastettu, mutta ei ole vielä saanut Pyhää Henkeä. Jos samarialaiset olisivat saaneet Pyhän Hengen normaalisti, he eivät olisi kenties koskaan suostuneet yhteyteen alkuseurakunnan kanssa. Sekä rodulliset että uskonnolliset ennakkoluulot olivat niin rajut. Kirkko olisi jakautunut jo heti alussa kahteen toisiaan vastaan taistelevaan haaraan. Samarialaiset olivat siis vain kastetut, mutta silti vielä ei oltu saatu tarpeeksi. Kreikan kielen sana ei vielä tarkoittaa, että jokin osa siitä, mitä pitäisi olla tapahtunut, ei ole vielä tapahtunut. Ja tilanne oli siten poikkeava. Kyse on saman tapahtumakokonaisuuden eri osista, ei kasteen ja Pyhän Hengen saamisen erillisyydestä. Apostolien oli tultava ja virallistettava se, että evankeliumi ja Pyhä Henki kuuluivat myös samarialaisille, entisille uskonnollisille pakanoille ja pian Korneliuksen tapauksen myötä myös kaikille pakanakansoille.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
3: Nähdessään kuinka tuuli, Pietari peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra auta minua. Tässä Pietari häätyy heikkouskoiseksi ja kadottaa sanan tule, jonka voimasta hän oli astunut veneestä. Hänen näkemänsä rajuilma hätyytti häntä niin ankarasti, ettei hän enää kuullut sanaa tule. Hän ei muistanut sanaa, vaan näkemänsä rajuilman. Näin silmä on aina kuulon haittana. Näkyväiset kumoavat sanan ja näkymättömät. Niin kauan kun Pietari kuuli sanan tule, eikä nähnyt kuinka vesi häntä kannatti, hän kulki onnellisesti järvenpintaa. Kun hän sen sijaan rupesi katselemaan myrskyä, hän ei enää kuullut sanaa tule ja alkoi heti vajota. Usko alkoi vahvana, mutta heikentyi vastaan ryntäävän rajuilman tähden. Pietari on kuvattu tällaiseksi, että me emme ylpistyisi, vaikka olemmekin hyvin aloittaneet uskossa, vaan pelkäisimme Jumalaa, epäilisimme itseämme ja voimiamme, huutaisimme avuksi häntä ja rukoilisimme vain hänen armoaan. On lohdullista, että Pietari sai avun ollessaan ja hukkumaisillaan, kun hän huusi, Herra auta minua. Kun hän huusi, Kristus ei viipynyt kauan eikä hylännyt häntä, vaan tuli samassa silmän räpäyksessä häntä auttamaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin, ei saisi, hei, mulla on yksi kaveri Sörkässä just nyt, niin, jota
5: se väittää terveisiä.
4: Se väittää Jormalle vaan terveisiä, niin se, tämä kaveri, joka oli tässä se kadumies, ketä ei koskaan julkaistu, niin ne on nyt jäänyt kiinni, niin lähettiin terveitä Sörkässä. Kato, kun mä tehtiin näitä TikTok-videoita tälleen, että mä aloitin, että no niin, se laittoi tulenpalavaa palautetta, että ei solle saa aloittaa, että no niin, ei saa niin kuin aloittaa, että se on, no niin, nyt meillä on täällä Jalkku Jalmari Vuola, niinkö?
5: Joo, tai Jalmari Jalkku Vuola.
4: Jalmari Jalkku Vuola, joo.
5: Jalmari Vuola.
4: Joo. Sulla on joku näitä somejuttuja oot tehnyt. Mitä sä oot Linnassakin ollut ainakin tatuoinnista päätellen?
5: No joo, ne tatuoinnit ei ole yhtä lukuun ottamatta niin tehty Linnassa, mutta oon mä sielläkin ehtinyt käydä.
4: Oot sä monta kertaa ollut Linnassa?
5: No sehän on aina, että miten se lasketaan. Että kun eikö pankilla matematiikkaa sitä, että kertalaisuudet lasketaan, mutta sitten tutkintavankeus
4: ei ole. Joo, niin monta kertaa on lusimassa, ne lasketaan.
5: Niin, 7 kertaa mä oon mennyt niin kuin sisään ja ulos, mutta sitten niin kuin, olisiko 4 semmoista niin kuin
4: lusimista.
5: Niin, silleen, että on niin kuin 4 tai 5. En mä muista, vikakakku oli semmoinen, että mä vaihtelin tutkintavangin ja vankeuspongin välillä koko ajan.
4: Joo. Nykyään menee ihmeellisesti noin.
5: Se on aika.
4: Ennen jos oli yli 2 vuotta, niin vangittiin heti. Nyt saattaa päästä 10 jälkeen päästä vapaalle vastaamaan.
5: Joo, kyllä syyttäjä joskus halusi vankita, mutta heti niin vapaalta niin 6 kuukauden kakku.
4: Joo. No mutta nyt on rikokset taakse jäänyttä elämää.
5: Ne on taakse jäänyttä elämää.
4: Onko sä uskossa tätä nykypäivänä?
5: En ole voi sanoa.
4: Nyt Ali rupeaa, se on varmaan kohta käännyttää. Silloin tapana.
6: Kyllä hänelläkin on vähän. Evankelistoja me ollaan molemmat.
5: Mä oon kuunnellut tätä ohjelmaa, niin kyllä siinä välillä vähän
4: käännytystä.
6: Se pitää olla. No,
4: tätähän moni lähtenyt,
6: väriä.
4: Moni on lähtenyt pahoilla mielin pois. Kun
6: osa on lähtenyt Jeesus sydämessäkin pois. Silloin mitäkin.
4: No, me ollaan lannistettu ihan täysin.
5: Niin.
4: Joo, etteikö sä muka tunne Jeesusta? Otas tosta vähän. Joo, Kettokymillä oot käynyt reenaan.
5: Joo, mä oon käynyt siellä.
4: No mikä sun taustassa on? Mistä sä oot kotoisin? Minkä ikäisenä sä oot syntynyt? Ja
5: mä oon syntynyt 0-vuotiaana. Ja sitten,
4: vauvana?
5: Vauvana. Ja nyt on 32, täytän 33 tänä vuonna. Ja
4: eli mitä se tekee?
5: 92
4: syntynyt. Joo.
5: Ja sitten Helsingissä tuossa Kättärillä, Kätilöopiston sairaalassa.
4: No niin, että stadilainen?
5: Joo, mä oon täällä pyörinyt koko ikäni.
4: No niin. Tuliko kamat sitten jossain vaiheessa? Mistä ne ongelmat alkoi?
5: Joo, ne alkoi varmaan siitä, kun mua on aina kiinnostanut kaikki vähän niin kuin semmoinen, mikä ei ole niin kuin yleisesti ehkä katsottu hyviksi jutuiksi.
4: Niin.
5: Joskus 17-vuotiaana mä varmaan vähän enemmän alkoi niin kuin semmoinen vakavampi oirehtiminen.
4: Joo.
5: Et siinä alkoi ekaa viinaa juotiin aika niinku reippaasti.
4: Niin, että koulut ja näin kiinnostaa.
5: No, mä muistan sen, että mä olin koulussa silleen, että mä perjantaina niin olin hommannut pullon viinaa sinne ja sitten mä kävin vessassa juomassa energiajuoman kaa kossubatteria ja menin tunnille ja sitten se oli sitten, kaikkihan nyt varmaan ymmärtää, että mikä se kierre siitä voi lähteä, jos sitä ei pysäytä ajoissa.
4: Oliko sulla tunnuslauseena, että ilman kossua pänniin?
5: No ei nyt varsinaisesti, kun näin sanoa.
6: Opettajien mielestä oli.
5: En mä tiedä, huomasiko kukaan sitä silloin vielä.
4: Varmaan huomaa.
5: Niin, sitä aina luulee itse, ettei kukaan mitään tajua.
4: Millainen se lapsuus oli? Missä päin asuitte?
5: Tuossa pääkaupunkiseudulta mä oon kotoisin.
4: Okay.
5: Mulla on parhaat mahdolliset vanhemmat. Joo. Mä en niinku niitä voi syyttää.
4: Niin sulle parhaat mahdolliset.
5: Niin nimenomaan. Nimenomaan. Ja kyllä niinku ovat yrittäneet niinku jeesaa kaikin puolin, niinku kun on ollut
4: vaikea. Onko he hengissä vielä?
5: On.
4: Onko se päässyt väleihin takaisin?
5: Kyllä ne pälit paranee koko ajan.
4: No hyvä.
5: Ja niinku silleen, että kyllä on. Totta kai tämä meikäläisen niin kuin oirehtiminen ja sekoilu on vaikuttanut kaikkiin väliin ihan joka paikkaan.
4: Onko se nyt ollut pitkään selvinpäin?
5: No kyllä mä saatan lasillisen jotain alkoholijuomaa tai olueen ottaa, mutta en mä nyt niin kuin.
4: Et doka enää?
5: En mä niin kuin tykkää olla humalassa.
4: No niin, hyvä, joo.
6: Niin, että lopulta alkaa niin kuin kirkastua tuo elämä.
5: Mä, joo, kyllä pikkuhiljaa.
4: Tämä puhutu niin... enää kuin kirsikkana kakun päälle Jeesusin sanoa.
6: Niin, se näin on. Niin. Ehkä tämä ohjelma on merkitys sille, niin. Mutta mennään sinne foodis-fanitukseen, no. Siihen salaiseen maailmaan. Kerros nyt, kuinka rankkaa se foodis-homma on, kun siellä savupötköt kädessä mennään pitkin katuja parrikaadeja.
4: No. Onko se foodis-fanittaja? On. Mikä näitä sanotaan näitä...
6: No, englanti, brittipubin ykkös.
4: Hulikaani.
6: Hulikaani.
5: No, sitä sanaa pois joku käyttää. Musta se on aina ollut se sana vähän semmoinen, että se ei tule niin kuin kovin helposti.
4: Mikä jengi se sulla on? Sulla on Helsingin vaakunata tuotu tuohon. Niin.
5: No siinä HJK.
4: HJK:sta tuli mieleen, kato, kun kaveri kysyi tyttöystävältä, että se on muutaman kerran tavannut, niin kysyi, että onko sulla ollut muita mua ennen. Niin sanoi, että ei ollut kuin kaksi TPS ja HJK.
6: Okei, mutta mennään sinne fanimaailmaan, mitä ei kaikki tiedä. Mm. Salaiseen, niin. Salaiseen foodis-hommaan. Mm. Kerro kuulijoille. Tänään moni höristelee korvia. Mitä se oikeasti on?
5: No siis mä olen kunnostautunut enemmän niin kuin siinä, että mä oon käynyt tuolla metsässä rymistelemässä silleen, niin kuin, että on sovittu tämmöinen joukkotappelu eri...
4: Metsään?
5: No metsään on hyvä, kun sinne ei tule viranomainen.
4: Niinpä, joo.
5: Ja siis niin kuin, että mä en ole välttämättä ollut ekana innoissani kulkemassa just siellä kadulla se savupötkö kädessä, vaikka niin. On sitäkin tehty. Niin. Niin kuin, tai sitten ollut missään... No, mä en ole ikinä tykännyt silleen niin paljon hilluun missään noissa katurähinöissä. Niin. Vaikka ne on, mitä on ollut, niin on tullut vähän silleen pakosta. Et mä oon ajatellut, siis nyt haluan tehdä tähän niin kuin alkuun selväksi. Mun mielestä se on niin kuin todella tyhmää. Mä tuomitsen kaiken semmoisen
4: väkivallan.
5: Mm. Ja sen, niin kuin, että se on niin kuin, vienyt multa tosi paljon. Ja mä oon niin kuin mun lähipiiriltä, mä oon, mun sekoilun takia. Ja tää liittyy kyllä siihen, että tota kautta mä oon vähän niin kuin oppinut sen. Mitä näin. Mutta tota... siitä on ihan hyvä puhua, että sitä voisi niin kuin ymmärtää, että mistä just kysymys. Niin se, että mä en ole ikinä siellä kadulla niin tykännyt ottaa sitä matsia, niin on, syynä on ehkä se, että se vaatii mun mielestä niin kuin henkisesti aika paljon enemmän mennä sinne metsään, kun sä odottelet ja odottelet kuukausikaupalle ehkä, että joku tappelu toteutuu. Ja sitten se on ollut mulle ehkä henkisesti jonkinlaista semmoista... terapiaakin jollain tasolla, että tota, sit mä oon ajatellut, että mitkään pikkujutut ei enää hätkäytä mua, kun mä menen tonne tommoseen, kun se on aika stressaava ja paineistettu tilanne kuitenkin ja semmoinen, että se
4: ei mulla... Onko siinä säännöt?
5: No siis ainahan voidaan sopia jotain, mutta kaikkihan ymmärtää, että kun mennään metikköön ja sitten on vaikka 10 vastaan 10, niin se on aika

0: toimittaja tulee paikalle, 10 äijää ottaa vastaan, 10 kanssa.
1: Sitten se on
0: polttari. Ottaa valokuvat ja ne soittaa sitten.
1: Polttaripila, että tämä on vaan tämmöistä.
0: Älä.
1: Joo, ei, se on siis...
2: Onko sinne koskaan jäänyt sinne mettään kukaan?
1: Ei.
0: No, mä kuuntelin sua.
1: Joo.
0: Niin sun päällä on hypitys. Sinnehän voi jäädä. Siis eihän, sehän on ihan sairasta.
1: Siis se on aika kipeä touhu. Että olen niinku enemmän ottanut itse koppia siellä, varmaan antanut. Että jos siellä lasketaan rekordia, mä muistan just tämä varmaan, mihin viittasitkin. Se oli semmoinen tilanne, että mä olin vaan päättänyt, että mä niinku yritän viedä sen kaverin, joka mua vastaan tulee, rivit kävelee vastaan, niin vastakkain siinä alussa, niin maahan ja sitten pitää sen niinku siellä ja mäiskiä sitä sitten siinä. Että mä onnistuinkin siinä lopulta ja mä pääsin just niinku mounttiin, eli siis sen päälle. Ja sitten sieltä juoksee sen joukkuekaveri aika reipasta vauhtia ja vauhdista mun ottaa mua päähän niinku futispalloa noissa potkassuja. Se oli pää aika hurjan näköinen sen jälkeen.
2: Oliko kyllä. Edes Adidaksen kenkä?
1: Oli. Ei ollut kyllä sillä reissulla, mutta kerran on ollut Adidaksen kenkän pohjasta niin logo tuossa otsassa.
2: Olisit pitänyt vähän sponsorirahaa.
1: Niin, olisi pitänyt.
0: Virsu on yle soitto.
2: Niin.
0: Nyt mulla on teidän logo otsassa.
1: Niin.
0: Se on tonnia kuussa, jos mä liikun tuolla piireissä.
1: Jos on kaupallisesta yhteistyöstä kiinnostunut.
2: Kuinka niin, isää ryhmiä?
1: Adidas tai joku muu. Niin
2: sä puhuit, että 10 vastaan 10. Että onko se semmoinen, mitä on niin kuin sovittu vai?
1: Joo, kyllä ne on aika hyvin ennalta niin sovittu ja määrät yleensä pitää. Että sitten mä oon ollut semmoisessa tilaisuudessa, missä on ollut melkein 40 per puoli. Oho. Niin siinä saatettiin joustaa muutamalla tyypillä per puoli kyllä. Mutta jotain tämmöistä, että jos on 10 vastaan 10, niin ei ole ihan tavatonta, että toisella on 11.
2: Tuo ei kyllä mun luonteelle sopisi ollenkaan. Mä ottaisin Sirpalle granaatin mukaan.
0: Tämä ei jotain muuta kansikuvakamaa. Taas ne sanoi sun kädessä.
2: No niin, ei puhuta niistä.
0: Mutta on toi hei raju juttu. Mistä toi Suomessa on alkunsa tämä metsämatsit? Ja ilman sääntöjä.
2: Eikö se ole sieltä Euroopasta tullut vai olisiko tullut?
1: No se Englannissahan se niin jalkapallohuliganismi on niin kuin syntynyt. Joo. Ja sitten se on niin kuin rantautunut siitä pitkin niin kuin Eurooppaa Suomeen lopulta. Et joka vuosihan media muistaa kirjoittaa tämän tutun lauseen, että jalkapallohuliganismi on rantautunut Suomeen.
2: Niin.
1: Kyllä se joka vuosi tulee aina niin kuin, vähän enemmän framille. Ja siis niin kuin,
2: eikö se ole vähän nuorten miesten hommaa taitaa olla?
1: No kyllä mä oon nyt niin kuin jättänyt sen niille, joita se niin kuin oikeasti kiinnostaa enemmän. Mutta mä en suosittele sitä kellekään nuorelle miehelle kyllä, että tuolla on hyvin kamppailusale Suomi täys.
2: Nimenomaan, niin kuin toi Kettokymi.
1: No Kettokymi esimerkiksi on hyvä esimerkki.
2: Ja tässä oli meillä vieraana toi Michael Majalahti, mikä on tuo showpaini tai niin kuin slam, mikä wrestlingin. Euroopan mestari ja muuta. Kaikkea. Mäkin olen nyrkkeillyt kilpaa, että se on niin kuin susta laillistettua väkivaltaa tavallaan. Tai no anteeksi, se ei ole väkivaltaa, vaan se on urheilua kuitenkin. Että, niin kuin mä olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut näissä ohjelmissa, kun tulee väkivallasta puhetta, niin jos sä oot nuori, nopea ja kova lyömään, niin mene nyrkkeilysalille. Ja rahakin tulee siinä, jos sä oot tarpeeksi hyvä olympiakulta, sen jälkeen ammattilaiseksi, jos sä pärjäät maailmanmestariksi, olet miljonääri. Että ne niin kuin kaikki ratkee, että siltä, että kuulostaa kyllä hassulta, että on vähän niin kuin Aleksis Kiven 7 veljestä, että jossain metässä heilutaan, mutta aika rankka juttu, en mä ajatellutkaan. No,
0: ei sitä moni ei tiedä, tämä on ihan aika uusi juttu.
2: Niin mä oon luullut, että tässä kadulla vaan mäiskitään.
0: No onko siellä sama porukka myös osaksi kadulla tietenkin?
1: Osaksi joo, sama ja osaksi eri. Mä voin puhua vähän niin kuin omasta puolestani.
0: No entäs johtajat, onko siellä rankkoja kavereita, jotka, onko ne niin kuin tämmöisiä jengiläisiä johtajia?
1: Ei.
0: No ihan taviksi tämmöisiä hulikaaneja.
1: No siis ei ainakaan mitäänkään niin kuin mitään järjestäytynyttä. Niin. On jonkunlainen semmoinen nokkimisjärjestys, että jonkun aina pakko sanoa vikasena, mutta se liittyy ehkä enemmän tämmöisiin bussikuljetuksiin ja saunailtoja ja saunan varaamisiin, että siinä ei ole missään nimessä mistään semmoisesta niin kuin oikeasta rikollisuudesta tai tämmöisestä kysymys, niin. Vaikka toki voi jo...
2: Tai että hakataan niin kuin, jaskaporukalla, se ei ole tarpeeksi.
0: Mutta mikä juttu se on, että tällähän niin kuin voidaan kieltää koko fudis ja joukkue laittaa pannaa ja se lopetetaan koko homma. Miksi tätä tehdään? Eikö siellä niinku pelaajat ja nämä yhteydessä? Pitäisi tukea sitä. Nythän se tuhoaa niiden pelaajien uraa ja koko jutu.
1: No, tässä on ollut sellainen ajatus, että tavallaan mennään sen joukkueen.

0: joukkueen takia niin kuin tosi äärimmäisyyksiä ja puolustetaan niin kuin ikään kuin se joukkueen kunnia ja värejä niin kuin viimeiseen asti jopa siellä metsässä. Että siinä on niin kuin tämmöinen, että jos mä joskus olen ajatellut näin, että miten se nyt eroaa siitä, että jos tuossa kadulla tulee joku sanoa, että haluatko sä käkätti me, niin nykyään mä sanoisin, että en, kiitos. Mutta sitten, niin kuin, että jos joku lähettää jostain toisesta kaupungista viestin netissä, vaikka että otetaanko 2 kuukauden päästä siellä ja siellä, niin tappelu, niin mä en niin kuin nähnyt mitään eroa. Tavallaan sille, että kyllä ennen mä olin aika hanakka silleen, että... Että jos joku nyt halusi ehdottomasti vääntää, niin sitten väännettiin, mutta nyt mä kyllä yritän ja en niin kuin halua vääntää yhtään turhaa vääntöä.
1: Kuulostaa vähän hassulta. Mutta sitten niin kuin toi, siellä Englannissa se on ihan hurjaa. Siellä on niin kuin vierasjoukkueet joutuu menemään jossain saattuessa putkeen pitkin katsomua kaikkea ja niin kuin varmaan tiedät, niin, niin kuin joku Manu ja City ja näin, niin nämä on ihan niin kuin toisessa. Verivihollisia voisi sanoa.
0: Että. Onhan se jalkapallokulttuuri eri maissa niin kuin tosi erilaista kuin Suomessa. Että kaikissa muissa paitsi Suomessa, Virossa ja Norjassa niin taitaa olla jo. Niin kuin, että mä olen ajatellut sen niin, että maailmassa on niin kuin 3 iso juttu. On uskonto, sitten politiikka ja jalkapallo. Että sitä on vaikea käsittää.
1: Urheilusta se jalkapallo on suurin.
0: Kyllä se on, kun sitä voi pelaa missä vaan. Että tarvitaan palloa ja 2 kiveä, niin sulla on niin kuin siinä maali.
2: Lähettääkö valmentajat tai pelaajat joskus viestiä, että pitää lopettaa toi sekoilu?
0: No kyllä sanotaan nyt näin, että... Se on tullut kaikenlaista viestiä vuosien aikana. Ja
1: eihän ne kannusta siihen.
0: No ei sen kyllä niinku kukaan voi kannusta, kun en minäkään siihen kannusta enää. No.
2: Mutta oliko se jonkunlainen semmoinen huuma, kun sä lähit mukaan, että sä kuulit kuuluvasi johonkin ja olevasi jotain? Ja... Onko se semmoinen, niin kuin, että tästä löytyisi joku sisältö elämään?
0: Kyllä mä varmasti hain sille jotain itsetunnon semmoista pönkitystä, että mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen asia, että vaikka mä otin tosi pahastikin muutaman kerran turpaan sen, niin sitten, että moni varmaan lopettaisi tähän, mutta mä nyt en halua lopettaa tähän, koska moni muu tekisi niin. Niin sitten tavallaan mä halusin kokea, että mä oon jossain, vaikka mä en niin kuin mikään hirveän taitava ollut, niin sitten, että mulla on ainakin nyt päätä mennä tonne, että en mä tiedä, onko sehän enemmän niin kuin tyhmää.
1: No mites käviks siellä koskaan kellekään oikein huonosti?
0: No mulla on käynyt aika huonosti pari kertaa.
2: Sairaalaan ja?
0: Joo, mä pari kertaa ollut päivystyksessä käynyt. Tai itse asiassa, ne oli kyllä lenkkipolvella.
2: Mutta ajattele, jos siellä joku olisi kuollut, niin. Miten ne olisi selitetty julkisuudessa, että otettu matsia sinne jäi kallon halki?
0: Mä en tiedä, kun niin ei ole käynyt lojan kiitos.
2: Mutta onko tässä kuitenkin joku raja, että vähän pehmennetään, niin kuin meillä oli tämä Michael Majalahti, niin ne lyönnit on hyvin tarkkoja. Lyödään sillä lihalla.
1: Kyllä siellä vedetään kunnolla tuolla.
2: Niin, mutta siellä kuitenkin laitetaan se, että se liha, ettei rysty sille.
0: No mä YouTubessa kerroin semmoisen. Tarinan, kun mä olin tuolla itänaapurissa käymässä, niin siellä mulla hakattiin eka minuutti helmikuussa 15 asteen pakkasessa lumihangessa ja sitten mä pääsin siitä ylös ja monotin yhtä kaveriini sääriluulla suoraan kasvoihin ja sitten se nousi veressä päin siitä ylös ja jatko vaan niin kuin tappelua, että se niin kuin ei siinä kyllä pysty himmaa yhtään, koska sä tavallaan oot vastuussa siinä kaikista muistakin. Että lopultahan se tilanne on siinä se, että toisella on enemmän ukkoja pystyssä ja sitten vastustajan aika niin kuin alisteisessa asemassa siinä.
1: Joo, antautuu.
0: Niin, ja kyllä se yleensä on hyvä tapa ollut, että lopetetaan siihen, kun toinen sanoo, että loppu. Mutta sitten on käynyt tämmöisiä ollut, että joku on sitten sanonut, että loppu, ja sitten se niin kuin jatkaakin, että vähän tämmöinen jalkapallosta tuttu filmaus on ollut.
1: Joo.
0: Mutta siis ihan niin kuin älytön tähän toi onkin. Mä en niin kuin halua mitään, tai mikään sellainen kunnia kysymys, että jos mä oon potkassut jotain päähän, niin että veri lentää, että on se niin kuin tullut, mä painottaa sitä, että on se niin kuin tullut turpaan ihan tosi kovaa. Sitten mä voinkin kertoa siitä, että miten, että kyllä mä huomaan sen omassa pääkopassani, että ja sitten sit ei tiedä, mitä on jälkeä jäänyt niin kuin vielä vasta, kun vuosien päästä huomaa. Että.
1: Sen takia mä käyn nyrkkeilyä kummilapsille ja tämmöisille, kenellekään oikein suosittele, kun ei pää ole mikään alasin kuitenkaan.
2: Raamatussa sanotaan näin, että joka on niin kuin lihan käsivarre, ottaa aseeksi, niin ei menesty. Eli siellä on kielletty tavallaan tai tämmöinen.
1: Sen takia me syödään lihiksiä.
2: Syödään lihiksiä ja karjanpiirakoita, mutta kuitenkin tämmöinen, ja sitten pitäisi kääntää toinen poskikin. tietyissä tilanteissa. Että nämä on tietysti vähän vaikea tilanne kohta. Siinä saa sitä itseään puolustaa tietenkin, mutta väkivallan käyttö niin kuin työkaluna on kielletty.
1: Lontoossa kaverit oli lähes ulos, missä päin ne nyt oli, niin oli kuitenkin, ne oli jotkut siniset teepaidat. Ja se oli joku Liverpoolin tai jonkun maanun aluetta, missä on vissiin punainen. Se virkailija sanoi, että älkää menkö noissa, että ei tapetaan, kun ne, jos te menette sinisessä teepaidossa tuonne pyörimään. Ne joutuu vaihtaa paidat.
0: Joo, kyllä se voi
1: niin,
0: olla.
1: Se on niin tiukkaa siellä.
2: Joo, se on, ootko käynyt Englannissa koskaan?
0: En ole Englannissa, en ole ikinä käynyt.
1: Mä oon käynyt pari kertaa, mutta Tampereella on Tappara tai Ilves.
2: Niin.
1: Eikä tule tappeluita juurikaan, hei.
2: Niin,
0: se on ihan oikea linja.
2: Oletko tänä päivänä se linja, että rauhan miestä, älkää tapelko? Onko se sen niin kuin nähnyt?
0: Mä oon sen itse nähnyt ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että no itseään saa puolustaa, mutta mä yritän ainakin välttää sellaiset tilanteet, että mä en pyöri missään.
1: Sä et enää nettiin laita ilmoituksia, tulkaa tänne.
0: En mä pahemmin ilmoitellut se muutenkaan, mutta...
1: Onko se semmoinen rauhanmies, kun se yksi rauhanmies joutui ratsiaan ja se poliisi pysäytti sen ja tutki sen auton, niin siltä löytyi hansikasokerista 3-kasin revolveri.
0: No ne ei ole mulle mitään tuttuja niin, merkkejä.
1: Pitäisi kysyä, että no mitäs, mikä rauhanmies sinä olet, kun sulla tämmöinen on, niin mitäs varten tämä on? Se on niitä varten, ketkä ei usko, että mä oon rauhanmies.
2: Kyllä.
0: Ja joku pointti tossakin varmaan on, mutta ei ole meikäläisen repertuari, ei kuulu kyllä.
2: Mites sä oot lusinnut paljon ja muuta, niin tiili puri ja mietit sä siellä elämäarvoja uusiksi?
1: Niin, kerros tästä vähän. Joo. Mikä oli pisin tuomio?
0: Se oli vajaa 4 vuotta.
1: Olit kiinni.
0: Joo.
1: No se alkaa jo tuntua.
2: Mihin jengiin se kuuluit sitten niissä? Niitä ei metsätappelu saa 4 vuotta.
0: Ei.
2: Eikä pudisommeleja.
0: Siinä oli kaiken näköistä idiotismia myös. No.
2: Oliko sinäkin huono seura?
1: Hei.
0: En mä voi seuraa syyttää yhtään kyllä.
1: Mä en tiennytkään, että idiotismista voi joutua linnaan.
0: Mitäs joutuu?
1: Aliha on sitten jo heti siellä.
2: Joo.
0: Mitäs joutuu?
2: Mä ääni on siellä. Mä menen perässä sitten Riihimäelle.
1: Tänään just kyselin Riksusta joku sun numero.
2: Joo, hyvä. Hyvä.
1: Niin, idiotismista joudut linnaan, niin mutta kun tuommoinen, kun 4 vuotta melkein jo kiinni, se pistää vähän miettimään.
0: Joo, ei olisi 2 vuotta riittänyt. Niin. Kyllä mä olin niin semmoisia lyhyempiä pätkiä.
1: Kato, mullakin oli, kun mä tulin uskoon 07, niin mä olin vielä melkein 13 kiinni sen jälkeen. Se auttoi siihen, että kerkesi juurtua ja miettiä. Mikä on, mullahan on ikäkin tehnyt tehtävä, että mä taitan tänä vuonna 60. Että.
0: Joo.
1: Kyllä se, ja meillä vanhoilla, voi nyt sanoa sulle, niin on se etuoikeus, että me ollaan saatu elää näin vanhaksi. Kaikilla tätä etuoikeutta ei niin, ole. Se pitäisi aina muistaa, että nuoret luulee, että ne on kuolemattomia. Ne ajaa 200 autolla ja sitten käy kaikkea tuommoisia kuin käy. Niin kuin, mulle tulisi mieleenkin ajaa niin kuin nuorena, tuli ajettu. Että.
2: Minkälainen hetki sul vankilassa tuli, että ei hyvää päivää, että ei tämä kyllä ole mun paikka? Oliko se mikä kautta ja mikä oli semmoinen niin kuin ratkaisevin tähän?
0: Kyllä mä muistan semmoisen kokemuksen, että mä oon ollut vaikka rundissa tuolla Helsingin keskusvankilassa.
1: Syrkässä.
0: Joo, ja sitten siinä olin päihdyttänyt itteni semmoisella tomaattikiljulla aikamoiseen soseeseen. Ja, mä heräsin sitten sellistä silleen, että muistan sen Paula Koivuniemen päivä oli vain elämää ohjelmassa. Ja sitten mä olin niin juurissa, että mä painoin sitä sellistä tai sitä ovipuhelinta. Tai mikä se nyt on.
1: Sellipuhelin.
0: Niin, että pääseekö mä aamupalalle, että miksi nämä ovet ei ihan huki. No sitten kuului hetkeen, meni hetki aikaa, niin aukesi ovi ja siellä oli sitten semmoinen kilpinäkymä siellä oven takana. Ja nyt ulos sieltä, että nyt on ilta eikä mikään aamu, että ei tässä mitään aamupalaa tarjolla, että lähdetään rundiin. Muistan semmoinen hämärästi, että mä oon juossut sitä kilpeä päin siitä. Sieltä ovelta ja kyllähän siinä sitten tietää, että mitä siinä käy. Et siinä tuli kyllä niin kuin hopeaa.
1: Tulee putkaa, linnaa lankeutta.
0: En voi valittaa kyllä, että meni tuli ihan oikeaan.
1: Kuka vasikoi?
0: Ei kukaan tietääkseni. Ei pitäisi sekaisin soitella sellipuhelimella.
1: Mä ajattelin, mun kolmannen kirja, jos mä kirjoitan nyt tässä lähivuoden parin aikana, niin mä ajattelin, mä kerään näitä hassuja sattumuksia vähän niin kuin nakkikin, että... yksikin on semmoinen kuin mun NPK-kaveri, se ajoi Lahden moottoritietä syyspimeällä varastetulla autolla ilman korttia, ilman valoja ja haku päällä ja kamat sylissä ja sitten se ihmetteli, että kuka vasikoi. Ja ylinopeutta 200 tietenkin vielä.
0: Yeah.
2: No. Niin, sehän on se tärkeä.
3: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jalkku.
3: Jalmari Vuola.
2: No niin, mistä tulee Vuola?
4: En tiedä.
3: Ei ole monta Suomessa.
4: Onko niitä jokunen, mutta enkä tiedä, että kuka on sukua, mutta ja kuka haluaa tämän tunnustaa olevansa suku. Mutta,
3: ai sulle nyt tämän niin, ohjelman jälkeen.
4: Tai muutenkaan. mutta siis joo, näin se on ristimäinen.
2: Käykö sä katsoa muuta pelejä sitten, vai tappeleeko sä vaan siellä metässä? Vai?
4: Jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, niin kyllähän mä nyt peleissä on käynyt myös ympäri Suomea rundannut, mutta kyllä mä oon aina kiinnostanut se oheistoiminta
2: niin, siinä. Niin, ei niinkään se mestari, mutta HJK-fanihan on kiva olla jalkapallossa, kun ne melkein aina voittaa. Vähän niin kuin Tappara-fani jääkin.
4: Se on totta. Eikö Tapparalla vähän ne voitot se kuitenkin useamman vuosikymmenen takaa?
2: Mitä sä selität? Just voitti 3 mestaruutta putkeen.
4: Ai voitti. Mä en ole seurannut ihan hirveästi.
2: Huomaat jalkapallon äijä.
3: No se on hyvä.
4: Mulla on hammassa ja mukana vahingossa tuossa jäänyt, niin pitää pistää suuhun, ettei se tulla pöydän yli.
2: Hei, Tappara voitti 2-2, 2-3, 2-4, tripla voitti just.
4: Joo, on kyllä kova juttu.
3: Niin, mennään siihen, sitten tomaatit oli kiljuksi keitetty ja mennään kilpiä päin. Sitten rundi. Niin. Mitä siellä rundissa rupesi mietityt?
2: Kauan siellä rundissa olit?
4: Olikohan siitä, tuliko siitä 4 vai 6 päivää.
2: No niin.
4: Ei siinä mitään. Siis kyllähän siellä mietittiin ja sitten yksi mun sukulainen oli lähettänyt mulle kirjan, missä oli olikohan sitten tämmöinen niinku tämmöinen, missä alkoholistit kertoo entiset ja nykyiset niitä heidän tarinoitaan. Mä sitten avasin se about umpimähkää ja sitten siinä oli semmoinen tarina, kun joku oli vankilan eristyssellissä. Sitten mä lueskelin sitä siellä. Kyllä se oli semmoinen homma, että sitten mä aloin miettiä, että on tämä kyllä niinku aikaa.
2: Vertaistuki on kova juttu.
4: Se on ihan joo ja sitten niinku, no se on yksi semmoinen asia, minkä mä muistan niinku aika hyvin, että se on niinku vaikuttanut. No. Tai tietenkin prosessi on pitkä ja se niinku on ollut kaikenlaista niinku kipuilua siinä välissä ja niinku matkan varrella. Mutta kyllä mä niinku nyt voin sanoa, että ihan kirkkaa silmiä ja puhtaa sydämiä, että mä oon tehnyt ihan paljon muita ratkaisuja kuin riko, niin kuin mitä mikä liittyy tuohon
2: varmaan. Nyt aletaan käännyttää vähän. No, onko sä miettinyt tätä? Että
3: hengellisiä asioita.
2: Onko sä jotain Jeesusta miettinyt silleen tosissaan? Että ajattelin, että jos sä munkin taustasta jotain ilmeisesti tiedät.
4: Joo, kyllä se on.
2: Niin mikä mut on niin kuin muuttanut? Tulisiko sulla mieleen, niin kuin, onko se niin kuin, onko mä itse muuttanut itteni vai onko siinä ollut joku ulkopuolinen voima? Mitä sä luulet?
4: No senhän vaan sinä tiedät.
2: Niin, mutta jos mä itse sanon sulle, että Jeesus muutti mut.
4: No sitähän mä uskon, että se on, asia on näin. Että
2: en mä omassa voimassa olisi pystynyt. Kun sä tiedät tämä päihdeongelmakin. Niin kyllä sä voit mennä AAH ja NAH ja moni on siellä harvaat hampaat irroissa selvinpäin. Ja moni saattaa olla 10 vuosiakin. Ja se pysyy niin kuin kunnossa se homma. Mä sitä sanoin ja vertaistuki ja kaikki. Mutta niin kuin, kyllähän niin kuin Jeesus on lopullinen vastaus meidän kaikkiin ongelmiin.
3: Mm-hmm. Oletko sä miettinyt? Niin, olis vankilassa? Kävitkö yhdessäkään hengellisesti?
4: Kävin mä kirkossa kerran tai pari.
3: Oli se ihan asiallisia ulkopuolisia julistajia vai oliko se?
4: Oli ulkopuolisia ja sitten
2: talonpappi ja
4: siellä oli ulkopuolinen joku romani.
2: Niin ja sitten on tämmöinen juttu vielä, että kun eihän Raamattu sanoo, että että jos me pannaan vaan toivomme tämän elämän ajaksi, me ollaan ihmisistä surkuteltavimpia, mutta kun tässä on tämä juttu, tämä ikuisuushomma se, mistä me nyt Allin kanssa evankelistoina ollaan huolissaan sun ikuisuuskohtalosta. Mm. Ei me sen takia sulle tyrkytetä Jeesusta, että sun elämä muuttuisi niinku fyysisesti tai aineisesti parempaa, sekin tulee tapahtumaan, mutta niinku sen takia, että missä sä vietät sitten sen ikuisuuden tämän elämän jälkeen, siitä on kyse. Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siitä on kyse, että mihin me lähdetään täältä.
3: Joo.
2: Sen kun tajuaa, niin sitten rupeaa miettimään, että jaha. Ja kato, sitten kun on paljon uskontoja ja kaiken maailman liikkeitä, niin että miksi just toi Raamattu, niin
3: todisteet on tässä.
2: Niin, kristinusko on ainoa, missä sen perustaja on voittanut kuoleman, noussut kuolleista. Ja istuu Jumalan oikealla puolella, rukoilee lakkaamatta meidän puolesta kaikkien muiden vastaavien liikkeen, jos mitä ne voisi verrata, niin ne on kuollut. Ei Muhammedikaan ole hengissä ei kukaan muukaan.
3: Joo, ja sitten täällä sanotaan, että joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Että kyllä vakavia asioita. Että tämä matka, mikä täällä tehdään uskovaisena, niin mekin, vaikka meillä enää huumeiden ja väkivallan kanssa ongelmia, ei ne häipy aika nopeasti. Mm. Mutta sitten on niin kuin omat taistelut, missä Jumala on meidän kanssa. Ja sen on niin kuin Late sanoi, ihan kaikki ne elämä. Se nimi elämänkirjassa on se kaiken, koska tämähän on lyhyt eteinen tämä, mikä täällä vedetään.
2: Nyt kun sä et halua sinne Venäjän mettään enää tappele, niin huolehdi siitä.
3: Niin, tuliseen järveenkään.
2: Nyt ei saa haluta sinne tuliseen järveenkään.
3: Tämä on tiukkaa puhetta ja kaikille kuulijoille, ei tuliseen järveen. Se on varoittu pedolle ja sille profeetalle ja saatanalle varoittu.
2: Niin, sen enkeleille.
3: Niin, ei ihmisiin. Eikö se tiukkaa tekstiä?
4: Tiukkaa on teksti kyllä, ja mä arvostan ja, niin kuin siis, ja kunnioitan kaikkeen niin kuin uskon ratkaisuita. Ja, niin kuin mä oon itse toki pohtinut joskus näitäkin asioita ja näin. Ja, mä muistan, kun yksi mun kaveri lähetti mulle joskus linnas jo, yhden psalmin kirjeessä. Mä en nyt muista, miten se niin kuin sanatarkasti menee, mutta se oli siihen hetkeen ihan oikein.
3: Eihän se ykkönen ollut vaan.
4: Se oli, ei, se oli...
3: 2:3.
4: Miten se menee?
3: Herra on minun paimeneni.
4: Se oli just...
3: Ei minulta mitään.
4: Juu, just...
3: Vihreiselle niityllähän virvoittava vetten tykkä.
4: Sehän tuli, kun se apteekin hyllyt.
3: Joo, mä osaan se ulkoa. Joo. Mä rukoilen sitä joka päivä.
4: Okei, okay. No se on siis, se tuli, siis vaikka mä en uskossa olekaan tai usko, niin onhan siis tuommoiset niinku jutut, mitkä tulee joltain henkilöltä, tulee just oikeaan paikkaan, niin kyllä mä niinku muistan tänäkin päivänä ne. Ja niinku...
2: Niin, kato, sattumia ei ole.
4: Ei ole.
3: Etkä sä oot täällä sattumalta.
4: Ei, niin.
3: Mä tiedän sen, satavalta. Niin, mutta tää ei ole sattumaa.
4: Niin.
3: Sä oot tänään ihan selvästi Jumalan puhuttelussa julkisesti.
4: Niin, ei.
3: Onneksi sä oot niin rohkea mies nykyään.
4: Ei mulla mitään syytä olla niinku kertomatta.
2: No jos sä uskallat mennä Venäjälle mettään tappeleen niin, ryssien matsiin kanssa, niin kai sä et uskallat tulla radioon.
3: Se olisi voinut tulla aika rajuja kavereita vastaan. Niin.
4: Täytyy sanoa, että siellä oli aika rajuja kavereita. Vai puhuitko tästä ohjelmasta?
2: Eikö siellä ole mitään, eihän siellä ole, niinku, mä kun harrastan nyrkkeilyä ja sitten nyt voimanostoa. Just olin SM:ssä taas tammikuussa. Ja,
4: miten meni?
2: Mä tein tuloksen, kohtalaisen tuloksen, ja nyt tänä vuonna 2025 uudet säännöt määrittää, että jos ikäluokassa ei ole tai on alle 10 nostaja, niin sitten mitalit jaetaan pisteiden perusteella, eli ikäluokan 3 parasta pistemiestä saa vaan mitalit. Mutta jos on 10 tai enemmän, niin sitten painoluokittaa. Ja meitä oli 9 60-kymppisissä, niin mä en sitten saanut mitalia, että mä jäin häntä. Oman sarjani olisin voittanut.
4: Joo.
2: No, se siitä, mutta niin kuin, niin siellä mettähommassa, eihän siellä sovita mitään. Eikö siellä ole avoin sarja, eihän siellä mitään punnitusta aina, kun ruvetaan mätkimään?
4: No, mä itse asiassa just tonne noin jonnekin joutunut joskus lähettää kuvan itsestä.
2: Niin, minkä kokoinen?
4: Niin, ne hoitaa sitten samankokoisen ukon siihen vastaan.
2: Ah, okei.
4: Okay, mutta siis se ei ole mitenkään niin kuin normaali. Että se on kyllä silleen, että saattaa siinä olla, että okei, tähän tappeluun saat olla tämän ja tämän verran kokemusta omaavat. Se, jos sulla on niin kuin luotettava tyyppi se toisella puolella,
2: niin.
4: Tunnet, ja voit luottaa, että se menee suurin piirtein, niin kannattaa aina niin kuin se matematiikka menee siellä sille, että vähän ne kusettaa kuitenkin.
2: Tietenkin.
4: Niin, että vähän niin kuin ja näin.
2: Mä tunnen näin Järvisen Juka, yritetään saada se sinne joskus katsottua.
4: Mä en enää käy sen, niin mä en tiedä kuka se nyt.
3: Hei, käy siellä tämmöisiä proluokan kavereita ottaa matsia.
4: Se käy vähän lainasta.
3: Se on vaarallista, jos siellä on ihan supermiehiä, niin miten sä semmoiselle pärjäät, jotka on ammattilainen?
4: No eihän niille oikein pärjääkään.
3: Tämä nehän niin, myllyttää mennen tullen.
4: Niin, ja palatessa vielä. Kyllähän se on aika, aika kop. Niin, niin kuin sanoin, niin... aika kovaakin on tullut käkeen siellä, että että on se tosi kovia jätkiä. Niin kuin.
2: Mä oon vissiin kertonut mun kirjassakin, miten mulle kävi, kun mä olin teinipoika. Ja Myrskylässä on semmoinen tanssilava, mitä on varmaan lava vielä, mutta järjestetäänkö siellä mitään. Niin kuin kiparkatti. Ja sitten siellä on nämä orimattilaiset, nämä haasto riitaa. Me siinä tapeltiin sitten siinä parkkipaikalla. Kytät tuli, mä lähdin juoksemaan karkuun. Narvaa mitä.
3: No.
2: Mä lopetin saman, tervaa miksi. Arvaa, kuka lähti mun perään.
3: Vireeni.
2: Lasse Vireen. Mä katsoin, että oho.
3: 10 000, 27 000.
2: Tämä oli vielä 70-luvulla, niin mä juoksin enää askeltakaan. Mä olin ihan turha yritys. Olisi kuitenkin antanut mun juosta vaan. Ja
3: se on ihan kovin meritti, hei. Olympiavoittajakaan juosta myrskyllä. Nohan sulla latenit. Tostakin olisi saanut mitalin. Hei,
2: kun yksi vartija kertoi mulle linnassa hauska juttu, kun mähän juttelin myös vartijalle, kun mä olin uskovainen, niin mä sain jutella. Ne oli ollut saattokeikalla. Romaanipoika oli ollut saatettu loman hautajaisiin. Sitten se oli lähtenyt juoksemaan karkuun se romaanipoika. Ja tämä oli aavistanut tämä vartija. Se oli laittanut lenkkarit jalkaan. Ja ne oli laittanut tahallaan niin maratonari vartijan sen saattajaksi. Ja se oli antanut 7 kilometriä sen kaverin juosta. Ja sitten kun se oli ihan läkähtynyt, niin sitten se oli ottanut sitä niskastakin. Ja nyt juostaan takaisin.
3: Okei, joo. Miten se vankila-aika meni muuten? Sä pärjäsit hyvin siellä, että siellä ei ollut matseja.
4: Joo, oli sielläkin pari matsia kyllä.
3: No niin. Aina tuli kokeilemaan.
4: No joo, ja siis mä joustin vähän liikaa siinä. Niin. Olisi pitänyt pitää tiukempaa linjaa. Sitten kun mä ymmärsin, että täällä ei pärjää silleen, että on vaan mukava kaikille.
2: Ei,
4: niin sitten se vähän niin kuin loppui.
2: Sitten kun tekee heti selväksi, niin saa olla vähän rauhassa.
4: No niin, niin sitä siis väkivaltaa ei voi suositella, mutta siis silleen se pitäisi tehdä kyllä. Mm-hmm. Mm.
3: No kiva homma, että sullakin on nyt niin kuin tullut. Oletko ajatellut mitään niin kuin elämän tehtävää nyt? Että sä voisit jotenkin tuon kaiken kääntää hyväksi ja olla esimerkkinä nuorille, että älkää väkivaltaa harrasta, kun ei petoksia, ei rikoksia.
4: No siis mä oon siis just sitä mieltä, että niin ei kannata toimia. Että jos mä olisin ymmärtänyt, niin mä olisin käynyt koulut joskus.
2: Nimenomaan tämä.
3: Joskus koulut.
4: Jep, enkä nyt 32-vuotiaana rimpuille tuossa opintojen parissa ja kaiken, niin kuin, että se tuntuu jo niin kuin
2: sinne kursseille. Mä kävin 50-vuotiaana lukio. Niin,
4: niin, se on kova juttu. Mä arvostan kyllä kaikkia, jotka on vähän viittinyt kouluttautua ja näin. Niin, että kurssille ilmoittautuminen saattaa tuntua joskus niin, kuin niin työnältä, että ei varsinaisesti se tekeminen. Sitten mä niin kuin tykkään kyllä opiskella. Että.
3: Miten sun rikoskaverit, ne miten johti sörkkää, niin ootko sä enää tekemisissä ja pärjääkö ne vaan ne kuollut?
4: No,
3: oliko teillä joku tämmöinen yhteenliittymä pieni?
4: No en mä nyt niin voi sanoa kyllä, että meillä oli sellainen kaveriporukka ja sitten se vähän, mä otin sitten semmoisen pitkän kakun ja mä en sitten tiedä, että mitä ne on tehnyt silloinkaan.
2: Mikä sulla oli päärikoksena sinne tuomiossa?
4: Mulla oli petoksia, törkeä ryöstö ja sitten pahoinpitelyä ja tämmöistä. Oli aika paljon kaikkea.
2: Joo.
4: Että niinku, se oli semmoista niinku, nuorten miesten sekoilua suuri osa. Sitten siinä oli, se meni vähän vakavammaksi ja vakavammaksi koko ajan. Joo.
2: Niin, siinä yleensä käy. Ja lopulta jollain menee henki ja sitten kaikki ihmessä.
4: No onneksi ei ainakaan tuossa.
2: Niin, mutta voi käydä, niin, jos se on tarkkaus ja lopeta.
4: Niin, jep.
2: Mulla lähti Kiinan pommin näpistämisestä kaupasta pikkupoikana.
4: Joo.
2: Ja loppu murhiin, että niinku, ja kaikki ei siltä välillä.
4: Niin. Et kyllä sitä siinä vaiheessa, kun sanotaan nyt näin, että kun tieto noista jostain metsätappeluista, vaikka on mennyt tolleen, levinnyt vähän laajemmin, kun en mä ole sitä hirveästi ikinä salailu, että mä oon tänne someen päivitellyt niitä juttuja, että jee voitettiin tai jee hävittiin naaman mustana, pistänyt selfieitä, niin kyllä siitä tietysti kiinnostuttiin jossain, että toi niin kuin pystyy tekemään tämmöistä, että kiinnostaisikaan sitten nämä jutut.
3: Niin, onko jengiläiset kosinut sun?
4: Ei ole jengiläiset, ei ole kosinut.
2: Mutta yksikin katujengiläinen sanoi tuossa, en viitti nimeä sanoa, kun mä en halua niitä mainostaa, mutta Iltalehdessä oli Kiisolla, että jos olisin tiennyt, kun joutui linnaan, jos olisin tiennyt, olisin mennyt kouluun.
4: Se on ihan fiksusti sanottu.
2: Moni jätkä on niin kova naamainen, ne tekee vaikka mitä tuossa ja drive-by shooting ja kaikkea, mutta sitten kun se sellinovi menee Riksun punkkerissa kiinni selän takana, niin sitten voi tulla äitiä ikävä.
3: Joo, ei se kiva maailma ja velkaa jää.
2: Ei, ajattelin nyt saman noin huumejutuilla, niin isommatkin keikät, se on aika herkästi, tulee se 13 vuotta ja siitä puolikkaillakin eka kerran, se on sitten 6,5. Ei se ole mikään niin kuin läpihuutojuttu enää.
4: Ja ei ne ole mitään leikiasioita.
2: Ei, ja sitten toisella kerralla sä et enää pääsekään puolikkailla.
3: Eli Jalkku on tänä päivänä sitä mieltä, että koulun pojat marsta tähän kuuntelee myös nuoret miehet.
4: Niin, ja nimenomaan. Itähän mä oon myös koulussa.
2: Joo, mutta vielä silloin, kun on niiden oikea aika, eli ala-aste hoidetaan kunnolla, Ja yläaste kunnolla, ja mähän en saanut päätötodistusta ysiltä. Siitä mun elämä lähti menemään niin kuin mönkään, että mä rupesin vaan ördäilemään ja sekoilemaan 16-vuotiaana. Ja sitten tota, niin 14-vuotiaana oli jo putkassa, niin kaikki ajalla, silloin kun on niiden aika. Ja niin kuin Jutti sanoo aina, että koulut käydään, ja vaikka olisi huippu-urheilija, niin silti käydään koulut.
4: Se on ihan hyvin sanottu juttu.
3: Oliko sulla se unelma nyt, kun sä valmistut jossain vaiheessa, saisi tehdä jotain tämmöistä työtä nuorten parista jotain?
4: Mä toivon, että se mun vaikka YouTube-kanava niin tavoittaisi nuoria, että tota, se juttu on aika, se saattaa olla välillä aika, niin kuin tässäkin on kuvailtu näitä asioita, niin se... Mä oon yrittänyt pitää sen semmoisena, että se ei nyt kuulosta siltä, että tässä olisi mitään niin kuin hienoa. Tai mitään, että se on semmoinen linja ollut, että tota, tokihan kun asioista puhutaan, niin säkin tiedät varmaan, ja sä, että kun oot linnassa ollut ja sitten niitä muistellaan niitä juttuja, niin se saattaa välillä mennä semmoiseksi, että onhan siellä ollut niitä hauskoja ja muuta. Mutta tota, mä toivon, että mä voin ehkä, en mä halua olla kellekään mikään esimerkki tai korkeintaan sille esimerkki, että tehkää asiat päinvastoin kuin minä, niin sitten menee ehkä paremmin kuin meikäläiset.
2: Joo. Ei meillä kuin yksi esikuva, ja esikuva on Jeesus.
3: Joo.
2: Muut ollaan esimerkkejä.
3: Mutta sanotaan, että sä oot 32-vuotias valmis, sulla on kuule elämä edessä. Se on ihan niin kuin, ei vielä mitään hätää.
2: Takana on lujaputki rillu
3: vuosien. Ja sitten alkaakin ihan toinen maailma. Ja toivotaan sulle menestystä siitä, että moni nuori seuraa sitä uutta jalkkua. Ja sitten tietysti mulla latella on se suuri intressi, että ihmiset seuraisi Jeesusta. Ja, mutta ja aina parempaan päin, pois rikoksista sinne raittiiseen ja reippaaseen elämään.
2: Kyllä. Et niinku ei se linnassa aika menee kyllä hukkaan. Että sielläkin voi itseään kehittää ja ottaa opiksi, mutta se on vähän sellaista puolinaista, että kyllä mä niin kuin, jos mä saisin uudestaan valita, niin lähtisin eri teille.
4: Munkin mielestä se on ihan huuhaata, että jos joku sanoo, että ei tekisi mitään toisin, niin kyllä mä tekisin tosi monta asiaa toisin. Että sitähän on ihan...
2: Niin kuin... Mä voisin antaa kaikki rajan, jos mä pystyisin peruuttamaan mun temmut, mutta kun niitä ei pysty.
3: Joo. Kyllä tekisin itsekin. Eihän ikinä ne huonot valinnat. Miksi niistä voisi puolustella?
2: Niin kuin moni niin kuin Tappi Rautavaara päivääkään vaihtaisi pois.
4: No, hänen muutaman vuoden pois.
2: Niin,
3: mutta ajattelee, niin kuin jos näinkin, ja sitten tietää ehkä perheet ja alkoholismi ja kaiken, niin voiko semmoista julkisuudessa puolustella?
4: Niin, tai ei missään. Onhan se niin kuin aiheuttanut välillisesti ja niin kuin suoranaisesti tuonne lähipiirille. Niin
2: Ali, me ollaan 5 vuotta tehty. Nyt mä näin tuon kyltin, mikä tuolla on. Hiljaisuus, äänitys käynnissä. Joo. Me ollaan höpötetty koko ajan.
3: Joo, 5 vuotta. Miten se nyt vasta meille?
2: Mä en
3: Joo, on erikoista. Oot sä päässyt yhtään sun näitä vanhoja kavereita, niin onko niissä kuunnellut ja sanonut, että en mäkään kyllä sinne mettään enää läheenkään jaksa tota?
4: No sanotaan näin, että en mä nyt kellekään, kaikki tekee ne omat ratkaisunsa, ja että jos veri vetää sinne metsään, niin sitten sinne metsään on varmaan mentävä ja näin, että en mä niinku, mutta mä en niinku suosittele sitä, että en mä niinku, se on niin kuin jokaisen oma ratkaisu, ja mä haluan tehdä omat ratkaisun, ja mä en halua osoittaa silleen sormella kuin, niin kuin sitä ilmiötä ehkä. Että niin kuin.
3: Lisääntyykö se Suomessa tämä ilmiö, niin kuin paisuuko tämä pahemmaksi ja pahemmaksi?
4: No kaikkihan periaatteessa ilmiöt kasvaa koko ajan.
3: Onko riski, että tästä tulee samaa kuin Englannissa?
4: Englannissa se on kitketty aika hyvin pois, koska siellä on niin kovat tuomiot tullut näistä. Että se on tuolla Itä-Euroopassa ja no käytännössä kaikkialla muualla, niin kuin mitä mainitsinkin näitä maita, niin aika paljon hurjempaa.
2: Englannissa muutenkin väkivallassa on hirmu kakkuja. Mun yksi kaveri, se oli merimies, se tuolla Skotlannissa vai missä se puukotti kännipäissä merimieskaverinsa hengiltä. Se sai elinkautisen heti. Suomessa olisi ollut tappo 8 vuotta, niin sieltä tuli elinkautinen. Se oli Edinburghin keskusvankilassa, missä oli 1000 vankia, 400 elinkautista. Ja se oli siellä 8 vuotta. Sitten se tuli sörkkää. Meillä käytiin lukioon samaan aikaan. Ja Koivisto muutti sen sitten niin normituomioksi. Se pääsi siviiliisistä aikana. Mutta siellä on, niin kuin, siellä on tosi pitkät tuomiot. Ihan tavallista pahoinpitelystä voisi olla 10 siellä. Sen takia se on varmaan kytketty, että jos on hulikanismiin liittyy, niin varmaan saa toistakymmentä.
3: Mites Supo tietää tietysti teidän jutut täysin? Kyllä Suomessa viranomaisilla on hirmutieto.
4: No mä en tiedä, mitä Supo tietää, mutta... Huomasitko,
3: että puhelimia kuunnellaan, autoja liikkuu?
4: No mulla on ollut sellainen tapa, että mä en hirveästi autossa ole puhunut mitään.
3: Tai puhelin... Niin, mutta silloin kun te teitte, niin huomasitko, että tämä on jollain lailla tiedossa jossain?
4: No ei, täytyy nyt sanoa tälleen, että ei Suomessa varmaan poliisi mikään ihan daijua. Että kyllä mä uskon, että siellä ollaan oltu aika kärryillä. Ja sitten miten ei voitaisiin olla, kun meikäläinenkin lyö someen niin kuin täyteen tappelukuvia ja muuta, että ei siinä tarvitse olla mikään ihan...
2: Einstein.
4: Niin, että kyllä siinä niin kuin, aika niin kuin...
2: Mä epäilen kanssa, että mä epäilen, että tätä meidän ohjelmaa kuunnellaan.
3: Joo, ja yhdestä kuunnellaan Supo myötä. Erikoista on. Mutta saakin joo kuunnella, jos se tulisi niin vaikka uskoa.
2: Mutta kerran mä ihmettelin, kun mä lähdin ajamaan niin autolla, niin mulla ei ollutkaan day päällä. Niin arvaa, mitä sieltä kuuluu.
3: No.
2: Kuuntelet Radio Novaa. Joo. Mistä sinä ties, niin kun, että mä kuuntelen Radio Novaa? Mä olisin voinut ihan hyvin kuunnella Radio Dayta.
4: Niinpä.
3: No. Joo, erikoista hommaa.
2: Sitten mä skitsaisin ihan täysin, kun mä olin Liaksassa, me etettiin sitä paikkaa, mihin mä olin menossa puhumaan, niin mä ajoin semmoisen, niin kuin, mikä se on se informaatio, se tiski tai taulu siellä levähdyspaikalla. Siinä oli iso punainen täplä ja silloinkin olet tässä. Mä katsoin heti.
3: Mitä se hyödyt?
2: Mä katsoin, kuka nyt näki, mutta mä oon tässä.
3: Punainen täplä.
2: Niin siinä oli punainen täplä, että olet tässä.
3: Verinen lammikko oli siinä jalkojen alla. Punainen verilammikko.
2: Kyllä. Joo. Jalkku. Niin sulla on joku somekanava. Onko se YouTube vai?
4: YouTubessa on löytyy The Jalkku. Että se on, sen nimi on The Jalkku Show.
2: No, okay.
4: Että tulee siitä, kun yksi kaveri sanoi aikana, että täällä on tämmöinen Jalkku Show käynnissä koko ajan.
2: Niinpä, niinpä.
4: Mä ajattelin, että se otetaan siitä kiinni ja sitten jos se Jalkku Show olisi vähän erinäköinen jatkossa. Että.
3: Yksi kysymys vielä ennen kuin lopetetaan. Onko tätä samaa väkeä noissa vappu- tai näissä itsenäisyyspäivä elokapina? Pyöriikö siellä semmoisen samanhenkinen porukka ilman palloa?
4: Mä en osaa tuohon mitään kantaa. Se on, se.
3: Eikö tämmöiset samanhenkiset, kun on joku meno jossain, niin sinne mennään mailojen kanssa? On kiekkovierasta ja välillä metsää. Onko se joku tämmöinen tyyli elää?
4: Mä en tiedä. Mä en tuohon osaa vastata kyllä mitään.
3: Mutta olitko sä itse tämmöinen siitä omalta puolelta? Olitko sä kaikkialla, missä tapahtuu, Jalkku?
4: Mä oon ollut monessa paikassa, missä tapahtuu, mutta en mä elokapinan porukoissa ole pyörinyt.
3: Entäs kiekkomieroissa?
4: En mä sielläkään
3: pyörinyt. Tampere. Niin. Late olisi katsonut vihaisesti Audista. Nyt maila alas.
4: Kiekkovieraiden aikana olla tuolla Vantaalla eristetty.
3: Okei, hyvä alibi.
4: Niin, se on vaan, jep.
3: Kiitos Jalkku mielenkiintoista haastattelusta. Ja
4: kiitos tosi paljon.
3: Sä nyt et vielä tässä elämäsvaiheessa antaa elämäsi Jeesukselle, mutta toivotaan, että siellä kuulijoista joku heräsi mielenkiintoa. Että mehän tehdään työtä Jumalalle ja myös ihmisille ja tämmöistä. Sinä, joka tänään haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja antaa koko sydämen ja saada synnit anteeksi, rukoile lyhyesti tämä rukous mun perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon saada synnit anteeksi. Puhdista minut pyhällä verelläsi ja anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallis sovintoveressä, julistaa syntisi anteeksi. Herra, täyttäköön pyhällä hengellä sinut, antakoon sinulle rauhan ja etsi seurakunta, lue Raamattua ja sillä lailla pääset kasvamaan Kristuksessa. Mitäs Jalkku ja Late loppuu?
4: Ei mitään, kiitos, että sait olla tänne juttelemaan ja tämä oli tosi mukava käydä ja teillä on hienot puitteet täällä ja hyvä meininki.
2: Potki palloa, älä kaveria.
3: Aamen.
4: Moi. Potki palloa, älä kalloa.
3: Aamen.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään olen täällä piispa Raimo Gojo-Rolan piispan talossa häntä haastattelemassa. Tervetuloa piispa
1: Kiitos, Raimo. Kiitos Juho, kiitos paljon.
0: Nyt on vuorossa keskustella, millaista on olla kaitsemassa Helsingin hiippakuntaa, joka ulottuu ihan Pohjois-Suomesta Helsinkiin asti.
1: Kyllä, nimenomaan koko Suomeen.
0: Tähän kuuluu 8 seurakuntaa vai?
1: Kyllä, 8 seurakuntaa, kyllä.
0: Kun olen seurannut sinun viran toimitustasi Facebookissa ja muutenkin kuullut ja nähnyt monessa paikassa, niin matkustat hyvin paljon. Olet reissannut USA:ssa ja Latviassa ja Norjassa ja tietenkin Vatikaanissa, Roomassa. Viime kesänä oli lääketieteen väitöskirjan julkaisu. Kuinka sinä ehdit kaikkea tätä?
1: Tämä on se kysymys. Joo, mullekin joskus tulee mieleen, kyllä, mistä saan niin paljon aikaa. Ja aika löytyy, eli jos on järjestys ja rakkaus, kaikki on mahdollista, kyllä. Helsingin piippakunta kataa kyllä koko Suomeen. Matkustan kyllä ympäri Suomea. Vaikka on vain 8 seurakuntaa, mutta on diaspora. Eli meillä on 33 eri kaupunkia, jossa on messuja. Sen lisäksi Pohjoismaiden kokouksen varapuheenjohtajana kyllä mulla on tehtäviä ja matkoja ja edustavia matkoja niin poispäin. Ja sen lisäksi Vatikanin tasolla 2 tehtävää. Se virallinen kansainvälinen dialogi luterilaisten ja katolisten välillä dialogi, kyllä. Toinen mä sain muutamia kokouksia sitten, eli Pontificia Academia Pro Vita, niin kuin jäsenyys, vaati matkoja Rooman. Eli mistä se on aika? No Jumala auttaa, se on selvää. Mun resepti on järjestys ja rakautta ja ilman muuta ajan käyttöä. Päivässä on 24 tuntia ja tunnissa on 60 minuuttia ja minuutissa on 60 sekuntia.
0: Katolisessa kirkossa on sääntökuntia, joissa on niin kuin hetkiä, benediktiinit esimerkiksi. Joo, niin hyvin tarkasti päivä on rytmitetty rukouksen ja työn välillä.
1: Kyllä.
0: Ora et labora.
1: Kyllä.
0: Ja sitten varmaan myös Opus Deissä.
1: Joo,
0: onko siellä vähän samaa ajatusta?
1: Joo, ei ole sääntökunta, mutta kuitenkin se on prelatuuri, eli malekoille. Työ on tärkeä, kyllä, työ ja perhe-elämä, ystäviä ja sosiaalielämä. Ja se vaatii muuta aikaa. Joskus sanotaan, no mulla ei ole aikaa. No anteeksi, mihin mennään? Tämä on se kysymys. Aika on. Kuvitellaan, tänään on 24 tuntia. Eli mihin menee se aika? Totta kai on aika. Ajan puute ei voi olla tekosyytä. Kyllä Opus Dein hengellisenä lapsena on auttanut kovasti meidän henki, koska prioriteetti on Jumala, rukouselämä. Ja mun kokemus on, kun sinä rukoilet, yritetään, että kaikki on rukous. Myös työ tulee rukoukseksi ja urheilu ja sosiaalielämä tulee rukoukseksi, koska sä rukoilet muiden puolesta ja sä elät Jumalan läsnäolossa. Aika tulee. Tämä väitöskirja on tullut, koska olen rukoillut. Mä yritin tehdä Jumalan kanssa, hänen armolla, kyllä.
0: Piispa Raimo, kun olet tehnyt näitä seurakuntavierailuja, niin jossain yhteydessä olit todennut seurakuntalaisille, että jokaisen kristityn tulisi lukea joka päivä evankeliumia.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Tästä herää kysymys, että onko piispa Raimolla joku lempi evankeliumin kohta?
1: Kato, mä tykkään paljon, se on Johanneksen ensimmäinen luku. Jeesus kutsui opetuslapsia ensimmäiset, kyllä. Johannes, hänen veljensä Jaakob, myös Andreas. Ja Andreashan meni kotiin. Ja hän sanoi Pietarille, Simon, olemme löytäneet Messiaa, tule. Ja sitten Simon meni ja sitten Jeesus sanoi, Simon, sinusta tulee Pietari, Petrus, Kefas. Ja sitten Filippus, Jeesus kutsui Filippuksen ja sitten Filippus menee ystäville, eli tässä tapauksessa Natanael. Hänestä tulee Bartolomeus. Jeesus kutsuu ja sitten apostolit, opetulaiset kutsuvat muut. Tämä ketju, mä tykkään paljon. Ja ennen Jeesusta oli Johannes Kastaja. Katsokaa Jumalan karitsaa. Seuratkaa häntä. Eli tämä on se kristityn tehtävä, eli etsiä uusia opetuslapsia Jeesukselle. Mä tykkään ajatella, että tähän ketjun sinä ja minä kulumme. Joku kutsui, joku sanoi, joku oli äiti isä kasten kautta ja tämä ketju jatkuu. Tämä on se kirkko ja sulla on tärkeä tehtävä, että tämä ketju jatkuisi ikuisesti.
0: Kyllä. Nyt kun kuuntelin noita matkojasi ja sitten väitöskirjaa ja kaikkea muutakin, niin tulee mieleen semmoinen evankeliumin kohta kuin Jeesus nukkui.
1: Kyllä.
0: Keskellä. Ja sitten sieltä tietysti löytyy myös ne kohdat, kun Jeesuksen oli nälkä, Jeesuksen oli jano ja hän pyysi samarialaiselta naiselta vettä. Jeesus itki, hän oli myös surullinen ja
1: No. Jeesus nauroi myös,
0: niin, kyllä.
1: Vaikka pitää vain lukea hyvin se evankeliumi, mutta hän nauroi, olen varma, oli hymyilevä ihminen, kyllä.
0: Ja vertauksissa on paljon humoristisia piirteitä.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Varmasti myös lääkärinä tiedät, että on tärkeää, että nukkuu, syö,
1: ilman juo. Muuta. Joskus kun on hengellinen keskustelu ja olin kriisissä ja sitten en osaa rukoilla ja Jumala ei kuulu mitään. Ja sitten mä sanoin suoraan, nukutko hyvin? Syötkö hyvin? Onko aika urheilulle? Eli minkä on se sun elämä ensiksi? Se biologinen elämä, koska se pohja on biologia. Ja joskus hyvä hengellinen neuvo ei ole, no rukoile, rusuko tänään, että käy messussa tänään. Neuvo, no mene nukumaan aikaisemmin, sinä tarvitset levätä. Ja esimerkiksi lääkärinä ja myös nyt piispana, järjestys on selvä, se on kokonaisvaltainen hoito, eli biologia, fysiikka, eli nukuminen, terveellinen ruoka, urheilu ja niin lepo. On kirjettä, no on kirjettä miksi, eli pitää levätä. Jopa Jumala lepäsi kyllä. Jos Raamattu sanoo näin, se tarkoittaa, että myös lepo on tuo tärkeä ja mä sanoisin yhtä tärkeä kuin työ.
0: Ja sitten Markuksen evankeliumin siellä alussa niin on semmoinen kohta, kun Jeesus on Kapernaumissa julistamassa evankeliumia ja sitten hän lähtee sieltä pois ja opetuslapset etsivät häntä ja sitten he löytävät hänet ja kysyvät, miksi sinä lähdit? Ja Jeesus sanoi, että minun tulee julistaa evankeliumia myös muissa kaupungeissa.
1: Kyllä.
0: Sitä vartenhan minä täällä olen. Mun mielestä tämä on hienosti sanottu, että sitä varten minä täällä olen. Eli hänellä oli syy olla
1: kyllä.
0: täällä. Ja se on varmaan ihmisille tärkeää myös tänäkin päivänä, että joku vähän syvempi syy, joku tarkoitus elämällä.
1: Kyllä. Nimenomaan. Ja lopuksi kaikilla oma kutsumus. Eli kutsumus on se Jumalan keksimä sekailu, elämä kaikille. Kaikilla on kutsumus. Kun me löydämme sen ja elämme sen mukaisesti, sitten on armoa ja rauhaa ja iloa ja toivoa ja kaikki hyvät. Jopa hauska elämä on aina tarkoitus. Ja joskus se meidän kysymys, jos mä en ymmärrä mitään. Se on loistava rukous. En ymmärrä mitään, mutta silti minä luotan sinuun. Mä toistan usein päivän aikana. Erityisesti kun mä en ymmärrä mitään, miksi lapsi kuolee tai on kärsimys tai kriisiä ylitys. Päivän haasteita tai hankaluuksia myös kirkossa. Mutta minä luotan sinuun, Jeesus, ja auta meitä.
0: Ja varmasti Jumala auttaa, koska kirkko on niin tärkeä.
1: Jumala aina auttaa, kyllä. Hän tekee kaiken. Kaikki on hyvä, tulee Jumalasta. Tämä on mun kokemus.
0: Hei, hiippakunnan juhlat ovat 15. päivä elokuuta ja
1: joo.
0: Se on siellä Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla.
1: Kyllä.
0: Ja se päivä on kirkkovuodessa Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen juhla.
1: Nimenomaan. Tänä vuonna täsmää tosi hyvin. Eli samana päivänä on Marian juhla ja sitten hiippakuntaa juhla. Kyllä.
0: Mitä ajattelet, piispa Raimo, mitä tämä juhla Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen merkitsee sinulle?
1: Taivaas on olemassa myös meille. Sen lisäksi meillä on äiti, joka on taivaassa ruumineen ja siluineen. Ja siinä mielessä se tarkoittaa, että tulaisuudessa, kun Jeesus tulee takaisin tumitsemaan kuoleita eläviä, lopputulos on, me nousemme kuolista. Mihin? Tämä on se kysymys. Jeesuksen armolla, tietysti ikuisen elämän taivaassa. Eli on taivaas, on ikuinen elämä ja meillä on äiti. Ja siinä mielessä molemmat on yhdessä. Suomeksi on, mä sanon, se jopa hauskaa sattumaa tai se on mielenkiintoinen, miten taivas ja toivo on melkein sama sana. Kirkossa sanamme usein ja on rusukon litaniassa toivon äiti ja taivaan kuningatar. Ja siinä on Neitsyt Maria. Eli mun kokemus Neitsyt Marian kanssa, mä rakastan häntä tuolla paljon ja mä koen, että kyllä hänkin rakastaa minua. Kun olemme Neitsyt Marian kanssa, on toivoa, koska se on lyhein tie Jeesuksen luo. Ja hänen kanssa se on selvä, aina olet Jeesuksen kanssa, ei mitään esteä, vaan vastoin. Marian kanssa sä oot niin lähellä Jeesusta, että sen vuoksi on toivoa ja sen vuoksi se toivo maan päällä on se taivas.
0: Kyllä. Sitten yksi asia, mikä voi montaa kuulijaa kiinnostaa, on se, että me puhumme siitä, että Kristus astui ylös taivaisiin. Mutta sitten Neitsyt Mariasta sanotaan, että hänet otettiin.
1: Nimenomaan, se on suuri ero taivaassa. Ilman muuta, kyllä. Koska Jeesus on todellinen ihminen ja todellinen Jumala. Eli Jumalana hän nousi kyllä kuolista ja Jumalana hän astui taivaaseen. Maria on ihminen. Joskus on semmoinen väärin käsitys, että joku sanoo, että te katsoi esittää, että Maria on jumalattar ja ei, hän on ihminen. Samoin se myös tämä juhla, kun otetaan Marian taivaaseen. Mekin kyllä olemme mukana silloin, kun Jumala kutsui meidät, kyllä, mutta hän on yksi meistä. Ilman muuta hän on täynnä armoa ja armoitettu ja pyhä ja perisytyn sikämisestä. Näin se on, mutta on meidän äiti ja on ihminen. Siinä mielessä se ihme, joka on tehnyt kyllä Jumala Mariassa ilman syntiä, ja se tarkoittaa, että myös ihminen, johon armolla voi olla hyvä, voi olla pyhä. Ja tämä täytää meidän sydämemme toivolla ja ilolla, koska on mahdollista, että tämä on suuri ihme, että meistä tulisi pyhiä ihmisiä. Se on suuri ihme. Se tarkoittaa, että me pääsemme taivaaseen. Eli omin voimin emme voi päästä taivaaseen. Ja siinä mielessä, kun Maria on otettu taivaaseen, se tarkoittaa, että miksei sinä ja minä. Taivaan portti on auki.
0: Kyllä. Omin voimin ei sinne voikaan mennä, mutta Jumalan armon avulla.
1: Näin se on. Vain Jeesus on meidän pelastajamme ja vapahtajamme. Ja vain hänen kautta voimme päästä taivaaseen. Ei ole toista vaihtoehtoa. Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä.
0: Ja kuitenkin voimme luottaa hänen rakkauteensa.
1: Ilman muuta, koska ja tämä on se toinen ihme, että hän rakastaa meitä, kuten me olemme. Tässä valioaiheessa, kun olemme tiellä, hän rakastaa meitä. Ei rakastaa meitä silloin, kun olemme jo taivaassa ja sillä ei ole mitään syntiä ja kaikki on ok. Ja nyt, eli tiellä, kun on syntiä ja heikkouksia ja juuri nyt hän rakastaa meitä. Ja se merkki on, että hän on kuollut ristillä. Sinun ja minun puolesta. Hän on teoria, eli ristillä olet sinä ja minä henkilökohtaisesti. Sen vuoksi Jumala halusi, että vieressä oikealla puolella ja toisella puolella olisi kaksi miestä, jotka lopuksi edustavat yhteiskuntaa. Toinen otti positiivisesti ja myönteisesti pelastustyön. Herra, muista minua, kun sinä tulet paratiisissa valtakunnassa. Ja totisesti minä sanon sinulle, että tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tänään. Se on Jumalan adverbi tänään. Juuri nyt. Toinen ei halunnut. Se on meninkin työstä, että Jumala antaa tämän mahdollisuuden, että saada pelastustyön muuta vapaasti. Hän ei halua pakottaa. Neitsyt Maria sanoi, tässä olen Jumalan palvelijatar, tapahtuuko minulle, kuten sinä sanoit. Ja sitten hän otettiin taivaaseen. Ja sitten sama juttu sinulle, jos sinä vastaat myönteisesti Jumalalle joka päivä, joka minuutti. Tässä olen, tapahtuu minulle niin kuin sinä haluat. Ja sitten kun elämme Jumalan tahon mukaisesti, taivaas on selvää Jumalan armolla.
0: Näin se on. Hienosti todettu ja tietysti aivan uskomattoman hieno tosiasia.
1: Tämä on niin kuin semmoinen lasten tarina. Ei, niin. Se on totta.
0: Niin, kyllä. Tästä hiippakuntajuhlasta, niin se on tosiaan 15. päivä elokuuta Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla ja sitten jatkot on siellä Vivammossa.
1: Näin se on. Tervetuloa ja viime vuonna on tuolla paljon ihmisiä. Mä toivon tämän myös tänä vuonna. Ja juuri silloin, kun se täsmää hyvin täydellisesti ja se on 15. Eli Marian juhla ja sitten meidän messu ja hiippakuntajuhla. No, tervetuloa.
0: Ehkä siinä on se, että meidät kutsutaan myös tähän neitsyt Marian kokemaan ja saamaan iloon, uskoon ja antaumukseen, että hän antaa itsensä täysin Jumalan käsiin. Ja kerran saamme, myös meidätkin otetaan vuorollamme taivaaseen.
1: Koska kuvittele, kun neitsyt Maria sai ilmoituksen, oli enkeli Gabriel, hän toi hänelle ilosanoman Maria, armoitettu Herra sinun kanssasi. Hän oli 16-vuotiaan tyttö. 16-vuotiaan tyttö, nuori nainen. Ja sitten kun me avaamme sydämemme Jumalalle, hän tekee iso.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day.
1: Minä olen Päivi Mäkinen. Kuulehan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun

mitä tapahtui silloin. Tiedä en, tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteen alkoivat soida.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Todella mukavaa, että radiotyön ystävä Tiina Wilberi on juuri nyt puhelimessa. Ja täytyy tässä ihan aluksi paljastaa. Kyllä, kyseessä on Tiina, Matiaksen äiti. Huomasitko Tiina Matiaksesta jo silloin lapsena, että hän oli kiinnostunut esiintymisestä?
2: Kyllä toisaalta huomasin, ja tämmöinen tiedon nälkä hänellä on ollut, että siitä asti kun oppi lukemaan, on sanomalehdet ja uutiset olleet pysyvä kiinnostuksen kohde. Ja kertynyt tietysti sitten urheilutietämyskin sitä kautta. Koulussa tämä asia laitettiin sillä tavalla merkille, että oikeastaan kaikilla kouluasteilla häntä käytettiin hyvin paljon juontatehtävissä, ja jos oli koulussa joku näytelmä, niin hän sai aina sen kertojan roolin, jota sitten joskus vähän itse niin ihmettelikin, ja että hän haluaisi myös näyttämölle, niin aina oli opettajan vastaus, että sinulla on niin hyvä ääni ja se sopii niin ja selkeästi tulee niin tähän kertojan rooliin, että eikö saatais käyttää sinua jatkossakin siinä. Hän on ollut näytelmissä mukana, kesäteatterissa jonkin verran, päättöpuheita koulussa pyydetty pitämään, ja nuorisovaltuustossa Matias oli 16-vuotiaasta alkaen, ja siellä tuli sitten toi politiikan kuviot ja tämmöiset puheet kans esille. Kun mä häneltä tuossa kyselin ennen tämän haastattelun tekoa vähän, että mikä on jäänyt hänelle mieleen parhaiten näistä tilaisuuksista ja tilanteista, niin on sellainen, missä oli lukion rehtoriin otettu yhteyttä ja kysytty, että löytyykö sieltä sellaista nuorta, joka tulisi isoon veteraanijuhlaan pitämään puheen nuorison ja nuoren ajatuksista itsenäisestä Suomesta ja Suomen historiasta. Rehtori oli sitten Matiasta suositellut, ja hän teki puheen itse, meni pitämään sen sinne. Juuri tämä, että silloin oli vielä enemmän veteraanejakin elossa ja juhlimassa kuin tänä päivänä, niin siellä oli kyllä aika liikuttavia hetkiä, että kyllä siinä varmaan puhujakin vähän kakisteli, kun pyyhki veteraanit silmäkulmiaan. Tämän puheen jälkeen niin tuli hyvin paljon palautetta, niin että meille vanhemmillekin tuli kiitosta siitä, että miten hienon puheen se nuori mies piti. Ja tämä on varmaan Matiakselle aika semmoinen tärkeä hetki elämässä, näin mä oon ymmärtänyt.
1: Jos tunteet on ollut pelissä sekä puhujalla että kuuntelijalla, niin sehän on ihan täydellistä. Tiina Wilberi, kun oma läheinen on radiossa juontajana, niin onko se saanut sinut kuuntelemaan Radio Dayta jotenkin eri lailla kuin muita radiokanavia?
2: No kyllä tosiaan, eli 2015 vuonnahan Matias tuli opiskelusta työharjoitteluun sinne Dayille, ja siitä alkoi tämä ystävyys Dayllä myös minun kanssani. Et mä en aikaisemmin tiennyt tämmöisestä radiokanavasta oikeastaan muuta kuin nimeltä, että en ollut kuunnellutkaan milloinkaan, ja nyt me ollaan 11 vuotta jo oltu sitten kavereita. Se on tärkeää, ja Matias pitää hyvin huolta minustakin, että hyvät tärpit aina kuulen, kun tulee, ja suositukset uusista ohjelmista, ja niinpä niitä tulee kuunneltua. Eli radio lähinnä vain Dayta, ja se on niin autossa kuin kotonakin sillä kanavalla, eikä sitä pahemmin vaihdella.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystävä kylässä.
1: Mitä ohjelmia, Tiina Vilberi, olet kuunnellut eniten ehkä Radio Daystä tai jopa Day Plusasta?
2: Mä kuuntelen tietysti syystä, jonka jokainen ehkä tietää, niin herätysohjelman joka arkiaamu. Nyt sitten kun Matias on siinä mukana, niin sitä suuremmalla syyllä aina haluan hakeutua radion äärelle, kun se tulee. Ja onneksi sen voi Day Plusastakin sitten vielä kuunnella, jos sattuu työpäivä kohdalle. Näiden lisäksi mä kuuntelen sitten, kun aamulla radion avaan, niin tulee tämä Dayn keskipäivä ja kuuntelijan toivelista aalloilla. Ja sitten puheohjelmista mulle on tosi rakas Raamattu kannesta kanteen ohjelma. Ja sitten tämä uusi Armoa ja lahjoja. Tämä on semmoinen, joka on saanut minut innostumaan ja sitä haluan kuunnella sitten aina, kun ainoa mahdollista on. Ja Day Plusasta tosiaan kuuntelen sitten viikon vierasta esimerkiksi hyvin usein ja näin, mutta yksi asia harmittaa ja se on se, että vanhan Day Plusan aikaan pystyi kuuntelemaan illalla vielä tuo herätysohjelmaankin, jos sattuu olemaan työtä. Että sai aamulla ehtinyt kuuntelemaan kun tuonne 7:30 asti, mutta nykyään se ei olekaan sit mahdollista enää. Semmoinen palaute.
1: Sellaisia terveisiä nyt sitten päättäjille.
2: Sellaisia terveisiä.
1: Kyllä. Tuosta musiikista heräsi kysymys. Kuuntelijan toivelista tosiaan on tuttu ohjelma, johon voi itsekin valita musiikkia. Oletko muuten tehnyt näin, että valinnut musiikkia ja täyttänyt lomakkeen ja lähettänyt tänne radioon?
2: Mä en ole vielä tehnyt ja mua on siihen kyllä kehotettu monesti, mutta en ole saanut aikaiseksi, että kuuntelen vaan toistaiseksi vielä muiden valitsemia kappaleita.
1: Jos nyt tässä hetkessä voitaisiin sitten toteuttaa Tiina Vilberin toive musiikin kappale, niin mikä tuo toive olisi?
2: No sanotaan näin, että jos muutama vuosi sitten olisi kysytty kappaletta, mikä on minun suosikkini niistä, mitä Dayllä soitetaan, niin olisi joutunut miettimään ja funtsimaan aika pitkään. Mutta tällä hetkellä se on niin helppoa, kun ei mitään muita ole minulle kuin se, ja se on tämä Teri Mantereen tulkitsema Jerusalem.
1: Mikä siinä sykähdyttää?
2: No siinä sykähdyttää oikeastaan kaikki. Että kyllä se Tommi Kalenius ja Jari Kekälle on tehneet upeimman biisin, mitä mun mielestä voi olla olemassa. Se on siunaava laulu. Ja kun se tulee radiosta, niin mun on ainakin pakko, jos istuu, niin nousta seisomaan. Ja melkein nostaa kädet ylös. Että se on niin semmoinen täynnä pyhää henkeä ja myöskin voimaannuttava. Yksinkertaisesti vaan niin ihana. Mä kuulin sen ekan kerran Aleksanterin kirkossa Tampereella Elämänpuu-konsertissa ja en meinannut konsertin jälkeen päästä penkistä ylös, kun se oli niin vaikuttava tämä yksi kappale siinä. Muutkin tosiaan ihania, mutta tämä vei mun sydämeni.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Tänään radiotyön ystävä Tiina Wilberg on haastattelussa ja kysynkin heti, että miksi Radio Day on sinulle tärkeä?
2: Radio Day on tietysti tärkeä siitä, että se on poikani Matiaksen työpaikka ja Matiaksen odotettu haave, rukousvastaus, että hän on sinne työhön päässyt, niin se on silloin äidillekin tietysti tosi iso asia. Mutta kysyttiin, tai ei minulta kysytty, vaan kysyttiin kaikilta parisen vuotta sitten, että niin miksi Radio Day on sinulle tärkeä, ja lyhyen vastauksen sai laittaa. Ja minun vastaukseni silloin oli ihan tämä sama kuin nytkin, ja se päätyi muistaakseni vielä viime vuoden kalenteriinkin sitten sieltä poimittiin se. Niin semmoinen, että Radio Day on odotettu ja lämmin vieras aamukahvipöydässä, että kyllä mun päiväni alkaa aina sillä, että kun mä nöisen sängystä ylös, niin ensimmäisenä radio päälle ja sitten vasta koira ulos, että järjestys on tämä. Ja myöskin se on uskollinen matkakumppani automatkoilla, että mulla on autossakin, niin se on vakioasetuksilla. Ja heti kun auton käynnistä, niin alan samalla sitä kuuntelemaan. Että se on vaan niin jotenkin semmoinen, ja varsinkin nämä puheohjelmatkin, että kun aina ei kiireinen enää ehdi ja jaksakaan lähteä esimerkiksi seurakuntaan, niin sieltä voi tavoittaa sen kristittyjen yhteyden ja pääsee kuuntelemaan sanaa, ihanaa musiikkia, rukoilemaan. Et se on semmoinen yhden hengen Jumalan palveluskin monesti mun kohdallani.
1: Entä sitten, kun puhutaan radiotyön tukemisesta, niin miksi radiotyön tukeminen on sinulle tärkeää, Tiina Wilberg?
2: No, itsestään selvää ei ole, että radio toimii ja ohjelmia tuotetaan ilman varoja. Ja tukea tarvitaan avustustenkin muodossa. Kummius ja ystävätoiminta, ne kanavat avaa mun mielestäni helpon tavan osallistua ja lahjoittaa aina kun haluaa. Ja se on mahdollista, voi tosiaan antaa sen mitä pystyy, mutta toinen tärkeä tukimuoto tietenkin on rukous. Jumalalla on kaikki maailman rahat, niin mä uskon, että rukous on se, mitä Jumala meiltä odottaa. Ja hän pitää huolen, että rahat riittää Radio Daylläkin ihan varmasti, niin kuin on tähänkin asti ollut.
0: Aalloilla Extra, Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka israelilaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Miksi nämä kuuluvat yhteen? Entä kuuluvatko käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa yhteen? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Hakkain kirjan 1. luku. Jakeet 12-15, eli luku loppuun, otsikolla Herran pelko tuo elämää.
1: Hakkain kirjan keskeisin teema on temppeli sekä sen rakentaminen ja sisustaminen. Temppeliä tarvittiin, koska Salomon rakentama mahtava temppeli oli tuhoutunut siinä vaiheessa, kun babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja veivät sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Nyt kun kansa Babylonian kukistumisen jälkeen oli saanut luvan palata kotiseudulleen, tuli myös uuden temppelin rakentaminen ajankohtaiseksi. Ilman Jumalan lähettämän profetan kehotuksia siihen työhön ei olisi kuitenkaan ryhdytty. Niinpä Hakkai toisaalta nuhteli kansaa, joka oli viivytellyt rakennustyön aloittamisessa, ja toisaalta rohkaisi ja auttoi sitä työn kestäessä. Profeetta Hakkain kautta Israelin kansalle tuli yhteensä 4 viestiä herralta Sebaotilta. Niistä ensimmäistä olemme tutkineet 2 edellisellä kerralla. Siinä kansaa muistutettiin siitä, että kato ja onnettomuudet olivat Jumalan rangaistusta siitä, että kansa oli itsekkyydessään ajanut vain omia etujaan ja lyönyt laimin Herran temppelin rakentamisen. Sen jälkeen Herra kehotti kansaa lähtemään pöllimetsään työhön. Sen olisi kaadettava puita ja rakennettava temppeli. Seuraavaksi näemme, miten kansa ja ennen muuta sen johtomiehet suhtautuivat heille julistettuun Herran sanaan. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 12. Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan. Serubbaabel oli asetettu Juudan käskynhaltijaksi, eli hän toimi tuolloin hallitsijana Jerusalemissa. Joosua taas oli ylipappi ja vastasi jumalanpalveluselämän järjestämisestä. Muilla jäljelle jääneillä tarkoitettiin niitä ihmisiä, jotka olivat palaneet Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Jakesta kannattaa huomata erityisesti 2 seikkaa. Israelaiset kuulivat Jumalan kehotusta ja he pelkäsivät Herraa. Aikoinaan profeetta Samuel oli lausunut seuraavat sanat tottelemattomalle kuningas Saulille 1. Samuelin kirjan luvussa 15 jakeessa 22. Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Apostoli Johannes muotoili Hakkain kirjan esiin tuoman totuuden näin 1. kirjeessään luvussa 1 jakeessa 7. Mutta jos me vaillaamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän tulee siis vaeltaa Jumalan sanan valossa. Ja sana tekee meidät nöyriksi osoittamalla meille virheemme. Useimmat meistä eivät haluaisi joutua niitä näkemään. Mutta jos tahdomme nähdä virheemme ja tunnustaa ne, niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa jatkuvasti meidät kaikesta synnistä. Ja silloin meillä on myös yhteys Jumalan kanssa. Hakkain kirja siis paljastaa, että Israelin kansa oli tällä kertaa kuulijainen Jumalalle. Kansasta todettiin myös, että Herran pelko valtasi sen. Sanalaskujen kirjoittaja sanoo Sanalaskujen kirjassa luvussa 9 ja jakeessa 10 seuraavaa. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tahtoisin pysähtyä tässä hetken. Miksi Herran pelko on myönteinen asia? Eikö yleensä tässä elämässä ole niin, että me koemme pelon kielteisenä asiana, josta pitäisi päästä eroon? Toisaalta pienen miettimisen jälkeen huomaa, että joskus pelosta on hyötyäkin. On aivan oikein pelätä heikkoja jäitä tai vaaroja liikenteessä. Silloin pelko suojelee elämää. Puhe pelosta ei siis olekaan aivan yksiselitteinen asia. Katsotaanpa sitä siis tarkemmin. Käsky pelätä Jumalaa on Raamatussa ehkä selvimmin kirjattuna viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 10, jakeissa 12 ja 13. Kuulkaa siis, israelilaiset. Herra teidän Jumalanne ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne, ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte. Tuossa käskyssä ehkä hämmästyttää eniten sen lopetus. Meidän tulee pelätä Jumalaa, jotta menestyisimme. Jumala pyrkii tälläkin käskyllään suojelemaan meidän elämäämme. Luetussa Raamatun kohdassa on myös yllättävällä tavalla liitetty toisiinsa käskyt rakastaa ja pelätä Jumalaa. Kuinka sellainen on edes mahdollista? Nykyään Jumalan rakastamisesta puhutaan useinkin. Sen sijaan Jumalan pelkäämisestä ei kovinkaan paljon. Jumala kuitenkin odottaa palvelijoiltaan ei vain rakkautta, vaan myös pelkoa. Lukemani Raamatun kohta alkoi sanoilla, kuulkaa siis. Viides Mooseksen kirja on suurelta osin Mooseksen puhetta, joka on suunnattu niille ihmisille, jotka olivat mukana autiomaavailuksen eri vaiheissa. He olivat nähneet Jumalan suuret teot. Kaislameren ylityksen, jokapäiväisen manna-ihmeen, veden saamisen kalliosta ja monet muut Jumalan ihmeelliset teot. Kaiken tämän kokeneelle kansalle Mooses sanoi, että Jumala odottaa kansaltaan, että se pelkäisi Jumalaa ja toisaalta myös rakastaisi häntä. Israelilaisten oli siinä tilanteessa verrattain helppokin pelätä Jumalaa, sillä he olivat itse elämässään kokeneet Jumalan mahtavuuden. Entä kuinka se on mahdollista meille, joilta vastaavat kokemukset puuttuvat? Lainaamassani viidennen Mooseksen kirjan kohdassa on pelko ja rakkaus rinnastettu toisiinsa. Miten me hetken niiden eroja? Rakkauden luonteeseen kuuluu vetää puoleensa, rikkoa rajoja, jotta voisi osoittaa rakkautta mahdollisimman monelle. Rakkaus on siinä mielessä rajatonta, että se voi kohdistua yhtä aikaa moneen eri kohteeseen. Mitä enemmän ihminen rakastaa, sitä enemmän hänen ympärillään on tilaa toisillekin. Pelko sen sijaan toimii toisin. Kun ihminen pelkää jotakin tiettyä asiaa, hän joutuu kokonaan sen pelon valtaamaksi. Silloin hänen mieleensä ei mahdu muita pelkoja. Juutalainen rabbi Jakob Krantz, joka eli 1700-luvulla havainnollistaa tätä pelkoa kertomalla miehestä, joka pelkäsi koiria. Kerran kävellessään maantietä mies kuuli haukkuvan koiran lähestyvän. Niinpä hän kääntyi toiseen suuntaan koiraa kun pelkäsi. Mutta kun hän havaitsi tällä uudella tiellä suden varjon, hänen pelkonsa koiraa kohtaan hävisi ja hän palasi takaisin alkuperäiselle reitilleen. Koska pelko on luonteeltaan toiset poissulkevaa, niin suden pelko työnsi tieltään koiran pelon. Tiikereiden ja susien maailmassa on helppo löytää tämän tapaisia pelonkohteita. Mutta eikö pelon aiheita ole myös jokapäiväisessä elämässä? Sairauden pelko, epäonnistumisen pelko, työttömyyden, avioeron, sodan pelko Lähi-idässä, tulevaisuuden pelko ja niin edespäin. Sellaiset pelot saattavat saada aikaan niin vaikean elämäntilanteen, että ihminen ei kykene mihinkään. Pelosta syntyy sairauksiakin. Edellä kerroin, että on oikein pelätä liikenteen vaaroja, koska se on terveellistä pelkoa. Mutta terveellinenkin pelko voi myös vääristyä vääränlaiseksi elämän asenteeksi, jolloin siitä tuleekin elämisen pelkoa. Silloin elämä rajoittuu ja silloin pelon kohteet todellisuudessa syrjäyttävät Jumalan elämässämme. Ja juuri sellaisesta pelosta on kysymys, kun puhutaan Jumalan pelosta. Häntä yksin meidän tulee tässä mielessä pelätä. Moni kristittykin joutuu luopumaan tai ainakin kiusaukseen luopua periaatteistaan tai siitä, minkä tietää oikeaksi ulkopuolisen painostuksen tai esimerkiksi kaveripiirin tai työnantajan odotuksien vuoksi. Kun Jumala kehottaa meitä pelkäämään itseään, niin hän tekee sen siksi, että se on meille parasta. Se on meidän menestymiseksemme. Sillä elämä on täynnä pelättäviä asioita, jotka voivat syrjäyttää Jumalan elämässämme. Mutta jos Jumala on elämämme keskus, ainoa, jota todella tulee pelätä, niin silloin muut pelon kohteet siirtyvät syrjään. Sillä on ainoastaan yksi, jota meidän tulee pelätä. Tällöin Jumalan pelko syrjäyttää muut pelot. Kun ajattelet Herraa Jeesusta ja hänen elämäänsä, huomaat, mitä seurauksia oli siitä, että hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Hän ei pelännyt kohdata vaikeita tilanteita. Hän ei välttänyt vaikeiden ihmisten kohtaamista. Hän ei pelännyt sanoa mielipidettään, vaikka joutuikin sen takia kärsimään. Jeesus ei tehnyt koko elämässään yhtään kompromissia, sillä hän pelkäsi Jumalaa yli kaiken. Niin hän teki siinäkin tilanteessa, kun Jumalan pelkäämisestä oli seurauksena kuoleman tuomio. Silloin, kun oli valittavana Jumalan tahdosta luopuminen tai kuolema, hän valitsi kuoleman. Mutta tietenkin Jeesus Israelin vuorilla vaillellessaan varoi jyrkänteitä ja huonoja siltoja, koska Jumalan pelko ei tarkoita vaaroihin etsiytymistä. Tämä pitkä pelkoon liittyvä rönsy lähti liikkeelle siitä, että hakkain aikalaiset valtasi Herran pelko. Se tarkoittaa sitä, että siihen saakka olivat pelänneet sitä, etteivät pysy mukana elintasokilpajuoksussa naapurinsa kanssa. He olivat laittaneet kotinsa miellyttäviksi ja koittaneet varmistaa kaikin tavoin mukavan elämän itselleen. Näin he olivat todellisuudessa pelänneet lokoisten olojen menettämistä enemmän kuin Jumalaa. He olivat korottaneet siis oman itsensä Jumalan sijaan elämässään. Nyt profeetta Hakkain kautta tullut Jumalan sana oli saanut aikaan muutoksen kansassa. Nämä ihmiset olivat ymmärtäneet, kuinka lyhytnäköistä heidän elämänsä oli ollut. Niinpä he antoivat nyt kunnian Jumalalle. Hänen sanansa tuli heidän elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Heidät siis valtasi Herran pelko, joka synnyttää elämää ympärilleen. Se näkyi heti myös toimintana. Merkittävää on myös se, että kuuliaisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä mainittiin kansan johtajat Serubbaabel ja Joosua. Usein on niin, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Niin on sekä hyvässä että pahassa. Siitä Israelin kansa on hyvänä esimerkkinä. Tällä kertaa kansan johtajat osoittivat oikeanlaista esimerkkiä. Silloin kansankin oli helpompi seurata mukana.

0: ja Hakkai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Niin mikä ihana lupaus. Jotakin hyvin samanlaista sanoi kerran myös Herra Jeesus omilleen. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin siis Matteuksen evankeliumin lopussa. Huomaa, että lupaus Herran läsnäolosta liittyi suoraan siihen, että hänen kansansa luopui palvomasta itseään ja antoi Jumalan olla ensimmäisellä sijalla elämässään. Myös Herran Jeesuksen antama lupaus läsnäolosta liittyi siihen, että opetuslapset lähtisivät liikkeelle, eli noudattaisivat hänen käskyään. Tästä syystä kirkko, eli kristillinen seurakunta, ei voi milloinkaan jäädä paikalleen. Se lakkaa olemasta, jos se jää vain turvaamaan saavutettuja asemiaan. Liikkeellä oleminen ja evankeliumin sanan vieminen yhä uusille seuduille kuuluu siis niihin asioihin, joista kirkon tunnistaa kirkoksi. Sillä Herra Jeesus lupasi olla omiensa kanssa, kun he lähtivät viemään eteenpäin evankeliumia. Siinä liikkeellä olemisessa on siunauksen ja yhteyden paikka. Siinä Kristus on läsnä. Hakkain kirjasta voimme lukea, että johtajat kävivät nyt innokkaasti työhön. Luinekeen 14. Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Joosadakin pojalle sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin Jumalansa temppeliä. On tärkeää nähdä kansan johtajat toiminnassa. Serubbaabel oli Juudassa ylin maallisen vallan käyttäjä, ja Joosua oli ylipappi. Näin maallinen ja hengellinen johto olivat kansan kanssa rinta rinnan yhteisessä Jumalan mielenmukaisessa työssä. Sellaisesta yksituumaisuudesta koituu siunaus koko kansalle. Onkin sanottu, että silloin kuningas on kaikkein kuninkaallisimmillaan, kun hän on polvillaan kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Jotakin sellaista oli nähtävillä myös käskynhaltija Serubbaabelin toimissa, joka yhdessä ylipappi Joosuan kanssa ryhtyi rakentamaan temppeliä. Luinekeen 15. He aloittivat työt 6. kuukauden 24. päivänä. Työt aloitettiin omaan ajalaskuumme muutettuna syyskuun 21. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen töiden aloittamiseen kului 23 päivää siitä, kun Hakkaille tuli ensimmäinen sanoma Herralta. Koska oli kysymys syyskuusta, joka oli sadonkorjuun aikaa, näinkin pitkä viivästyminen on helppo ymmärtää. Aika kului sadonkorjuun loppuun saattamiseen sekä aloitettavan rakennusprojektin organisoimiseen. Paljon olikin suunniteltavana. Miten puut kuljetettaisiin, minne ne varastoitaisiin, kuka vastaisi mistäkin vaiheesta ja kuka laatisi lopulliset piirustukset. Lopultakin 23 päivää oli lyhyt aika sen kaiken järjestämiseen. Kaikesta voikin päätellä, että kansa tarttui tarmokkaasti haasteeseen. Se oli saanut Jumalan sanasta uuden mielekkyyden elämälleen. Ensi kerralla katsomme, miten näin suurella innolla alkanut rakennushanke jatkui.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Hakkain kirjan 2. lukuun otsikolla Lääkettä murheeseen. Viikonloppuna vietämme vuosittaisia medialähetyspäiviä ja tällä kertaa Lempäälässä. Lauantaina erityisesti Ideaparkin Blackboxissa. Evankelista ja Raamatun opettaja Ilkka Puhakka kohdistaa siellä katseemme

0: Jeesukseen Kristukseen, eli valoon pimeässä. Sain haastatella Ilkkaa ihan näin tapahtuman kynnyksellä. Kuunnellaanpa hänen ajatuksiaan.
1: Ilkka, sut on kutsuttu medialähetyspäiville Lempäälään pitämään raamattuopetusta. Millaisilla mietteillä sitä ajattelet?
2: No aivan innostuneella mietteillä ajattelen. Olen sinne tulossa jopa vähän jännittyneenä, mutta sillä iloisesti.
1: Koko tapahtuman ja myös sun opetuksen aihe on valo pimeään. Mitä sä oot ajatellut siinä sun opetuksessa erityisesti nostaa? Voiko sä antaa pikkasen vinkkiä jo meille?
2: Kyllä mä sen verran voin antaa vinkkejä, että mä tarinoiden kautta lähestyn. Siis mä otan sen Raamatun opetuksen siihen sitten mukaan ja ankkuroin sen sinne. Mä olen sitä kyllä jo käynyt läpi ja mulla niin kuin nousee vahvasti mieleen tietynlaisia tilanteita, jotka vievät sitä kukkaista eteenpäin. Ja se valo, mistä minä puhun, niin kyllä se on Jeesus.
1: No mitä sä ajattelet tästä aiheesta ylipäätänsä?
2: No mitä pimeämpi aika, sen tärkeämpi aihe tämä on. Ja meidän aikamme kyllä on siis monessa mielessä pimeämpää aikaa. Siis meillä on uhkakuvia enemmän, meillä on epätoivoa enemmän, meillä on siis toivottomuutta enemmän. Meillä on myös siis semmoista niin kuin kärsimystä ja uhkakuvia enemmän kuin meidän sukupolven aikana on ollut. Ja nämä kaikki aiheuttaa sielun pimeyteen. Ja nyt sinne tarvitaan valoa, joka näkee tämän kaiken läpi ja taakse.
1: Mikäs muuten sitten tässä jutussa on se ydin?
2: Minun mielestä kaikessa on ydin, on suhde Jeesukseen. Se on ydinasia. Se on ensinnäkin meidän jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti tärkein asia. Nyt kun Jeesus puhuu uskosta, jos me kuulostamme hänen kielen kautta ja sen maailman kautta ja niillä korvilla, jotka häntä kuuntelivat aikoinaan, niin me ymmärrämme, että kun Jeesus puhuu uskosta, niin hän ei puhu uskomisesta, vaan hän puhuu suhteesta. Suhteesta isään, suhteesta pelastajalle. Pelastus on suhde ja kadotus on se, että suhde on pois. Ja nyt tämä on meidän ykkösasia, että meillä on tällainen suhde, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, joka ei ole semmoinen uskon rypistys tai joku semmoinen liturginen temppu, vaan on, joka on semmoinen henkilökohtainen, jollain tavalla sanoisiko keskusta olemassaolon suhde. Ja sitten tästä suhteesta lähtee liikkeelle sitten se kaikki muu, mitä me tehdään. Ja nyt jos me tullaan sinne yhteen ääripäähän, on lähetystyö. Niin minä näen, että sen tärkein tehtävä on tämän asian eteenpäin meneminen, koska tässä suhteessa on se tärkein, siinä on se pelastus. Ja sitten siinä on monenlaisia keinoja ja tapoja ja käsiä tekemässä sitä eri tavalla. Nyt meidän täytyy kristittyjen, Jeesuksen seuraajien täytyy ymmärtää, että nyt tavallaan tämä on vaan varustautumista ja valmentautumista siihen, että kun tulee ne ajat, mistä Raamattu puhuu, niin me olemme myös valmiit niinä aikoina olemaan valona tässä, evankeliumin valona ympäröivälle maailmalle ja sitä aivan maailman ääriin saakka. Ja erityisesti, niin kuin Sansaa ajatellen, niin sinne, missä ei pääse muuta kuin radioaaltoja. Mä olen semmoinen kaikkien lähetysjärjestöjen ystävä, koska mä näen tämän lähetystyön yhtenä osana evankeliumityötä. En ole tavallaan niitä eritellyt mielessäni koskaan. Koen sen sillä tavalla, että tämä kuuluu kaikille kristityille. Uskovat olemme lähetysjärjestö. Me olemme se orgaani, joka pitää sitä yllä. Ja sitten nämä lähetysjärjestöt ja niiden työntekijät on tavallaan sitten sen orgaanin ilmentymä, jotka menevät ja tekevät. Mutta se on meidän kaikkien vastuulla oleva asia. Se on Jumala antanut meidän tehtäväksi ja meidän pitää hoitaa sitä. Ei sitä ole antu Sansan tehtäväksi. Sansa nyt on vaan olemassa sen takia, että sitä kautta voidaan tehdä tätä.
1: On paljon semmoisia kuulijoita, jotka sanoo, että joo, mutta kun en mä oikein osaa, enkä mä pysty, niin mitä sä niin kuin sanoisit heille sitten, että miten he vois viedä evankeliumia eteenpäin?
2: No ei sun tarvitse pystyä ja osata, mutta oli osa sitä orgaania, sitä rihmastoa, joka tuolla on näkymättömissä, jotka mahdollistaa tämä. Ja se tarkoittaa, että silloin ollaan mukana erillä tavalla se mahdollisuuksien mukaan, mukana tällaisessa työssä. Tulee vaikka Sansan kesäpäiville lempäällään ja lähtee siitä liikkeelle.
0: Kiitos Ilkka Puhakka. Tule tapaamaan Ilkkaa ja muuta Sansan väkeä lempäällään. Ohjelman löydät nettisivuiltamme sansa.fi/mlp26. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Muistetaan aina, että kun lähdemme liikkeelle Herran kanssa, niin Hän on meidän kanssamme. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan missiologisen symposiumin paneelikeskustelu, joka käytiin Kylvän kesäpäivien erillistilaisuudessa. Keskustelua emännöi Hanna Lindberg.
1: Lähdetään reunasta naiset ensin. Sanna Erellä, lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyön Israelin lähetti ja työolle vastaava. Mikä on sinun suhteesi messiaanisiin juutalaisiin ja mitä heidän olemassaolonsa sinulle merkitsee?
2: Henkilökohtaisesti tosiaan jossain tuolla hyvin syvällä sielun pohjokassa nimenomaan he merkitsee sitä puuttuvaa palaa. Jo kauan ennen kuin mä tulin töihin Kylväjään, niin mulla oli semmoinen oma henkilökohtainen sisäinen kokemus, että meidän seurakunnasta puuttuu jotakin. Ja sitten kun mä ensimmäisen kerran olin jumalanpalveluksessa, missä oli mukana juutalaisia, niin mä tunsin, että nyt ei puutu enää, nyt ympyrä on kokonainen nyt. Tämä oli tämmöinen kokemus, mitä ei voi selittää järjellä, mutta niistä päivistä sitten seurasi se, että mä lähdin töihin Kylväjän kautta Israeliin. Ja siinä tietysti sitten työskentely messiaanisten juutalaisten kanssa oli hyvin arkipäiväistä, ei aina ruusuilla tanssimista. Mutta semmoista konkreettista yhteistyötä, ja tällä hetkellä olen työalueen vastaava, eli edelleen ajatus on siellä Israelissa ja juutalaistyön alueella, vaikka asunkin nyt Suomessa.
1: Toni Kokkonen, olet tullut suoraan rippileiriltä Ryttylästä tänne käymään. Olet kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyön johtaja, mutta teet myös väitöskirjaa Åbo Akademiissa.
3: Joo, eli teen tosiaan Åbo Akademiissa systemaattisen teologian ja judaistiikan väitöskirjaa liittyen messiaanisen juutalaisuuden seurakuntaoppiin ja identiteettiin. Ja ehkä niin kuin väitöskirjan lisäksi sitten tavallaan työhön liittyy sillä tavalla, että monet tässäkin symposiumissa esityt ajatukset ikään kuin vaikka Jeesuksen juutalaisuudesta tai miten kristityt tulkitsi tai käytti ikään kuin näitä samoja tulkintamalleja, niin mä ajattelin, että ne ei ole mitään semmoista lähetysväen, semmoista spesiaalijuttua, vaan ihan sen pitäisi kuulua jokaisessa saarnassa ja jokaisessa raamattuopetuksessa ikään kuin nämä samat teemat. Että tästä kun palaan tänä illalla sinne rippileirien Ryttylään, niin jatkuu sen opettaminen, että me puhutaan nimenomaan juutalaisesta Jeesuksesta.
1: Antti Laato, mitä messiaaniset sulle merkitsee ja erityisesti sun tutkimustyön suhteen? Sinä erityisesti katsot sinne vuosisatojen ja tuhansien taakse alkuperäislähteisiin ja siihen keskusteluun, mutta mitä modernilla messiaanisilla juutalaisilla on annettavaa sinun työllesi tai uskollesi?
4: Joo, mä oon aina paikallistanut messiaaniset juutalaiset siis tämmöiseen lähtökohtaan, että mä oon lähestynyt Uuden testamentin tekstejä paljon, siis Vanhan testamentin teksteistä käsiin, ja huomannut, että Uudessa testamentissa on paljon tällaisia niin kuin uskon niin kuin tradition tyyppisiä saarnoja, esimerkiksi apostolien teoissa, jossa käydään läpi Jumalan pelastushistoria ja päätyen Jeesukseen, joka sitten on tavallaan semmoinen tietynlainen päätepiste, mutta samalla myöskin alkupiste. Sitten roomalaiskirja 9-11 on ollut tämmöinen vahva tukipilari sille, että niin juutalainen kansa on edelleen Jumalalle rakas ja Jumalan rakkautta ei voi määräillä. Muistan, että näillä eväillä hyvin pitkälle, kun mä 1998 olin meidän kirkon delegaatiossa Hararessa, niin mä menin semmoiseen tapahtumaan, jossa oli kirkon ja juutalaisuuden välinen niin kuin yhteys teemana. Ja mä esitin siellä paikallisille, siellä oli mukana yksi rappi ja sitten toinen tämmöinen kirkkojen maailmanneuvoston ekspertti. Kysyn heiltä, että mikä asema on messiaanisilla juutalaisilla niin kuin tässä teidän näkökulmassa. Ja kummaltakin osapuolelta tuli hyvin vaivalloinen vastaus. Eli messiaaniset juutalaiset, heidät halutaan unohtaa, varsinkin tämmöisessä uskontovälisessä dialogissa ja sitten myöskin ekumenisissä yhteyksissä. Ja se on tietyn mielestä aika vaarallinen yhtälö, koska me tiedetään, että Jeesus vapahtajamme antoi kaksi edellytystä, joiden täytyy täyttyä ennen kuin hän tulee takaisin. Ensimmäinen on se, tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistettamaan kaikkialla maailmassa. Ja toinen oli se, te ette näe minua tästä edes ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja tämä oli annettu juutalaisille.
1: Tomi Karttunen, sä saat nyt edustaa tässä tätä meidän virallista kirkkoa. Olet kirkkohallituksessa töissä ja olet tässä kirkko- ja juutalaisuustyöryhmässä aktiivina. Niin miten juutalaiset on sun elämään tullut ja erityisesti mitä messianinen juutalaisuus merkitsee?
5: Dietrich Bonhoefferin teologiaan perehtynyt hänen väitöskirjassani, ja kun hän tätä tematiikkaa pohti siinä niin kuin Natsi-Saksan kontekstissa ja loi osaltaan tätä pohjaa sille myöhemmälle kehitykselle, jossa on niin kuin uudelleen ymmärretty se, kun ratkaisevan tärkeä on nähdä se kristinuskon juutalainen tausta.
6: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
1: Otsikkona oli, miten tehdä lähetystyötä juutalaisten parissa, ja mitä erilaista ja mitä samanlaista juutalaisten parissa tehtävässä lähetyksessä on tai pitäisi olla verrattuna muihin kansoihin?
2: Varmaan samanlaista nyt ainakin on se, että henkilökohtaisella todistuksella on iso merkitys ja sillä, miten ihmisiä kohdataan ja ihmissuhteilla ja rakkaudesta, vaikka rakkaus tuntuu niin kliseiseltä, mutta että esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä moni juutalainen on hyvin satutettu siitä, että koko maailma vihaa heitä. Ja kun joku kohtaa heidät jossain, vaikka ihan satunnaisesti jossain kadulla tai kaupungilla ja osoittaa myönteistä huomiota, niin se koskettaa ja se jo avaa niin kuin sydämiä. Että se on todella voimakas asia. Ja Jeesus on tietysti sitä yhteistä tosiaan varmaan kaikille, mutta mikä sitten on erilaista, niin tosiaan se, että meillä on juutalaisten kanssa kuitenkin se yhteinen pohja ja sama Jumala. Eli me ei olla niin kuin vetämässä heitä pois jostakin sellaisesta pimeästä toisesta todellisuudesta omaan keskuuteemme, vaan me juutalaislähetyksessä viedään vaan niin kuin viestiä siitä, että Messias on tullut. Että ei yritetä heitä käännyttää kristityiksi.
3: Nimenomaan olisiko se roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että herättää se kateutta maanmiehissä, niin puhutaan rohkeasti kaikista niistä lupauksista, joita meillä on Raamatussa, ja näytetään myös, että meidät on liitetty niihin lupausten perilliseksi, jotka he on jo luonnostaan, ja sitä kautta ikään kuin löytyy se yhteinen lähtökohta.
4: Juutalaisuuden parissa tehtävä lähetystyön semmoinen kulmakivi on se, että tunnetaan varsin hyvin hebrealainen Raamattu, ja sitten myöskin juutalainen tulkintatraditio. Ollaan sisällä mielellään Misnan ja Talmudin maailmassa ja osataan puhua siitä. Ja sen vuoksi mä luulen, että semmoinen ehkä hyvä peruslähtökohta Uudessa testamentissa on ollut aika paljon se, että Pietari on julistamassa juutalaisille, koska hän on tavallaan sisällä heidän maailmassa. Tämä ei tietysti sulje pois sitä, etteikö muutkin voisi olla mukana siinä työssä, mutta siinä tapauksessa niin kuin mä korostaisin paljon sitä, että nöyrä asenne täytyy olla ja se nöyryys, se pitäisi erityisesti näkyä myöskin siinä, että mitä mä osaan oikeasti. Tunnenko mä tarpeeksi hyvin Vanhan testamentin, tunnenko tarpeeksi hyvin juutalaisen niin kuin uskon näkemykset niin, että osaa niin kuin auttaa heitä sillä tiellä, koska he ei lähde tyhjöstä liikkeelle, vaan heillä on siis valtava määrä tietoa Vanhan testamentin hebrealaisen Raamatun pohjalta. Ja silloin täytyy olla myöskin semmoista hengellistä viisautta ja ymmärrystä, jota voidaan saada vain sillä tavalla, että ollaan valmiita työstämään ja opiskelemaan, että se ei synny sillä tavalla, että mennään sinne takkia kertomaan, että Jeesus elää, tai no saa sen tietysti sanoa, en mä sitä kiellä, mutta mun pointti on nimenomaan tämä, että pidetään huoli siitä, että niin.
1: Konteksti on hallussa,
4: nimenomaan
1: tavalla. Toni halusi kommentoida.
3: No mä ehkä kyllä tuohon Antti lisäsin, että kyllä se varmaan Uusi testamentti kuitenkin siinä merkityksessä, että avaa sen niin kuin Uuden testamentin juutalaisuuden ja niin kuin Jeesuksen juutalaisuuden sieltä.
4: Mä ihan lyhyesti vielä sanon, että tässä on mun mielestä se, että jos pelkästään keskittyy Uuden testamentin lukemiseen ja tekee sen tavallaan niin kuin kristillisen kirkon kontekstissa, niin mä näkisin, että siinä on just se vaara. Meillä on yhtäkkiä se pitkä kristillinen tulkintatraditio, jolla me luetaan näitä tekstejä ja juutalaisuus jää jotenkin sinne paitsioon. Mutta sitten jos me lähestytään Uuden testamentin tekstejä laajan Vanhan testamentin tuntemuksen perusteella, niin me huomataan, että siinä rakentuu ihan toisenlainen kuva siitä todellisuudesta. Apostolin tekojen saarnat, jossa käydään läpi aina historian näkemyksiä, tämmöinen historiallinen linjanveto, niin se saa ihan uutta ulottuvuutta, kun siellä on vahva Vanhan testamentin tausta. Ja tätä mä tarkoitan juuri sitä, miten tärkeää olisi tuntea Vanha testamentti ja juutalainen tulkintatraditio, jotta Uusi testamentti avautuisi nimenomaan niin kuin juutalaiselle osapuolelle.
1: Annetaan Tomille ensin ja sitten Sanna.
5: Niin, eli tosiaan ne peruslähtökohdat, eli toinen toisemme paremmin oppimaan tunteminen, mikä sitten voi sisällyttää juuri tämä, ja tietenkin pitääkin sisällyttää Vanhan testamentin, Uuden testamentin maailman tunteminen, ja toisaalta vaikkapa antisemitismin taaka ja nykymaailman kokemuksen tunteminen, mutta se, että olemme myös tässä rakastavassa kohtaamisessa niin kuin avoimella mielellä, eli olemme myös toisiltamme oppimassa, ja siinä juuri tämä omaan kristilliseen, vaikkapa vanhan testamentin ja uuden testamentin tulkintaa voi siinä samalla sitten saada, kun itse välittää viestiä siitä omasta kristillisestä identiteetistä ja sanomasta ja näin.
2: Mä ajattelen, että niille, jotka lähtee juutalaistyöhön, niin se pitäisi olla just näin, niin kuin Antti sanoi, että on erittäin tärkeä perusta. Mutta sitten esimerkiksi Israelissa me kohdataan sankoin joukoin maallistuneita juutalaisia, joille se juutalainen tausta ja perinne on, joko he ei tiedä siitä kovin paljon tai heillä on jopa negatiivinen suhtautuminen siihen. Eli tietysti sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että eri tilanteissa olevia ihmisiä lähestytään eri tavalla, että mä ajattelisin, että meidän ei tarvitse pelätä sitä kohtaamista juutalaisen kanssa sen takia, että me ei tiedetä kaikkea. Kuitenkin usein se oma todistus siitä, että mitä Jeesus minulle merkitsee, se puhuttelee. Ja eri tilanteisiin mennään eri tavalla ja eri tavalla herkästi.
3: Mä halusin kysyä, että eikö pidä muuten paikkaansa, että just Israelissa on tapana tämä, että nuoret lähtee sitten armeijan jälkeen reppureissaamaan. Ja mä oon kuullut siis tämmöisen, että paras niin kun paikka nyt tavoittaa vaikka israelisia nuoria aikuisia ja juutalaisia, niin voisi olla vaikka Thaimaassa.
2: Joo, se on ihan totta, että niitä on paljon joo. Siellä kyllä.
3: Jos joku antaa kansanlähetykseen paljon rahaa, niin mä lupaan lähteä.
1: Aika monelle juutalaiselle käy, erityisesti maallistuneelle, että usko Jeesukseen avaa myös kysymyksiä omasta taustasta ja omat juutalaiset juuret löytyvät sitä kautta. Mimmosta evankeliumia Raamatun tulkintaa me viedään tavoittamattomille, joiden parissa me tehdään työtä? Viedäänkö me sinne se suppea juutalaisuudesta, Israelista irrotettu kristillinen käsitys vai kuinka iso asia se on, että me viedään myös pakanoille käsitys Jumalan kokonaisvaltaisesta pelastussuunnitelmasta? Toni, aloitan vaan.
3: Jeesuksen juutalaisuus ja Raamatun juutalaisuus, niin se tietyllä tavalla myös niin kuin juurruttaa sen meidän Raamatun tulkinnan. Ei voi lähteä ihan niin kuin villisti ideoimaan ja tulkitsemaan ihan miten sattuu. Et se on semmoinen kaide, joka suojelee meitä sitten. Varhaisessa kirkossa tuli markiolaisuus, eli ikään kuin siivotaan se juutalaisuus sieltä pois. Ja mä ajattelin, että juutalaiset on myös niin kuin meidän Raamatun tulkinnalla se ankkuri, ja heidän niin kuin muistaminen pitää meidät kiinni itse asiassa paremmin sanassa myös sitten.
2: Aamen sille, mitä Toni sanoi. Mutta sitten mä mietin, että kyllä sillä varmasti on ihan niin kuin, voi olla ja on todella isojakin merkityksiä, kun me ajatellaan vaikka työtä muslimitaustaisten parissa, joista monet tulee sellaisesta ajatusmaailmasta, missä heidät on pienestä pitäen kasvatettu vihaamaan Israelia ja juutalaisia, vaikka he eivät olisi tavanneet ensimmäistäkään juutalaista elämänsä aikana. Niin se, että heille sitten siinä uskoontulon myötä tarjotaan myös tämä haaste, että hei, by the way, Jeesus oli juutalainen ja tässä on näitä juutalaisia tosiasioita, nielaisen ne myöskin, niin se voi olla niin kuin kova paikka, mutta tiedän todistuksia näiltä ihmisiltä siitä, miten niin kuin valtava taakka on nostettu heidän sydämeltä sen jälkeen. Eli se on ehdottomasti sitä työtä, mitä Jumala haluaa tehdä myös kansojen sydämessä.
4: Historiallisen kreidon myötä helposti käykin niin, että se Israelin niin kuin olemassaolo unohdetaan ja se tavallaan niin kuin häipyy, se minimoidaan ja tämän historiallisen kreidon lopputuloksena on kristillinen kirkko ja unohdettu Israel. Se on se suuri ongelma. Ei se historiallisen kreidon esillä pitäminen, vaan se, että se Jumalan kansan todellisuus, Jumalan rakkaus jatkuu yhä vielä omaa kansansa kohtaan ja se suuri eskatologinen draama, joka sitten on edessäpäin, jolloin tämä juutalainen kansa kääntyy Kristuksen puoleen ja tunnustaa hänet vapahtajaksi, niin kun se unohdetaan, niin silloin tämä historian kreidot vammautuu pahemman kerran. Se meidän pitäisi välttää. Ja
1: onko teillä vielä joku helmi, minkä haluatte yleisöllemme muistuttaa loppusanoiksi?
4: No semmoinen ehkä hyvä muistisääntö on se, että me uskomme juutalaiseen messiaaseen, hänen lähettämiinsä juutalaisiin apostoleihinsa, juutalaisten kirjoittamaan Uuden testamentin kirjakokoelmaan, kutakuinkin kaikki taitaa olla juutalaisia, voidaan joistakin tietysti keskustella. Ja me ollaan tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin omaksuttu tämmöinen juutalaisuuden niin kuin ajattelutapa, ja nyt meidän pitäisi sitten yrittää syventyä siihen, jotta me päästäisiin niin kuin ymmärtämään ja tuntemaan meidän uskon perintö paremmin.
3: Ihan vaan aamen.
6: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Siinä kuultiin missiologisen symposiumin paneelikeskustelu, joka käytiin Kylväjän kesäpäivien erillistilaisuudessa kesäkuun alkupuolella. Keskustelijoina olivat teologian maisteri Sanna Erelä, väitöskirjatutkija Toni Kokkonen, professori Antti Laato ja teologian tohtori Tomi Karttunen. Ja keskustelua emännöi Hanna Lindberg.
6: Kylväjä.fi
7: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.